זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת,

חפשו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה בכמה ימים בעקבות בקשה של כמה מדינות באזור. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיווחים דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך טראמפ שהוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. לדבריו, ישראל הותקנה בעניין ההחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
0: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, התקנה הלילה את כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים, ניתן להסיר את הסיווג מהתצהיר של תת אלוף ג' בו מתייחס למעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת הנער אל מקייס, בכפוף למספר שחרות מעטות. בתצהיר, תת אלוף ג' מבהיר כי גופמן לא היה מודע לפעילותו של מקייס, וכי הוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי דבריו של תת אלוף ג' למעשה מנקים מגופמן את החשדות ומכשירים את מינויו לתפקיד ראש המוסד הבא. בנוסף לכך הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת בירור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה נוספת בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה עמו על המשך דרכו במוסד. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, החשודים הם שני נערים בני 17 ו-18 שהתאבדו לאחר מכן ברכב סמוך למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרי שנאה נמצאו כתובים על אחד מכלי הנשק. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח על פי הדיווחים למנוע מתקפה קשה יותר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, כבר אמצע השבוע, בוקר יום שלישי. ג' סיוון, תאפשין פי וו, 19 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר היום, נרגיש ירידה בטמפרטורות, בירושלים תהיה להם 25 מעלות בחוץ, 17 מעלות ושמיים שטרם התבהרו. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בחמישי כבר יעשה קר מהרגיל לעונה. גם באריאל תהיינה היום 25 מעלות, כך גם בתל אביב, באשקלון 26, בחיפה 24, 23 מעלות צפויות בגליל, בגולן 29, 28 מעלות בכנרת, ים המלחים 34 מעלות. שימו לב, אילת היום עם 40 מעלות. ירידה בטמפרטורות, אבל לא שם בעיר הדרומית. היום 47 ימים לעומר, הערב נספור 48 ימים לו. אנחנו כאן עד 8 יחד. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן, התדרים 101 FM ו-89.5. אתם כולכם מוזמנים לבקר באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, כמובן כל העת, כרגיל, לשלוח לי וואטסאפים עם, לגבי מה שקורה בכבישים, או אם בכל נושא אחר שעולה בדעתכם, עולה באצבעות שלכם להקליט. נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עוד מעט על טראמפ שדוחה את המתקפה, הפעם לדבריו לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. האם זה סיכוי אחרון לעסקה? גם על ההשתתות של כוחות צהל על כמה מכלי השייט שלוקחים חלק במשט אל חופי עזה. על נירוז בערי וכפר עזה והבגץ שלהם נגד הממשלה. עניין הגיוס, האם זה תרגיל של ראש הממשלה? לחצים שמפעיל ראש הממשלה למתנגדי הליכוד לחוק הפטור, גם אלה בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, ועל תושבי גבול הצפון שמחריפים את המאבק שלהם. כך בין העניינים שנעסוק בהמשך, יוצאים לדרך עם מוסיקה. הבוקר יהודה פוליקר יפתח את השעה הראשונה שלנו. סו בזירות, גם הבוקר אנחנו נושאים תפילה למען הלוחמים שלנו שעדיין פרוסים באזורים השונים, בגזרות השונות, בגבולות השונים, גם בלבנון, גם באיוש, גם בעזה, גם במקומות נוספים, באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לשלום.

יודע, פוליקר 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הנה הכותרות, מביאים בוואן את הדבריו של טראמפ. תכננתי לתקוף היום את איראן וויטלתי לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. הטעיה, אולי הקרנת חולשה, הנשיא האמריקאי טוען כי הוא הורה לצבא האמריקאי לא לחדש את הלחימה לבקשת קטר, סעודיה והאמירויות. הם אמרו שיש מסע ומתן רציני וביקשו לדחות את זה ביומיים שלושה. הוא הוסיף כי ישראל הותקנה והבהיר, אנחנו מוכנים להתקדם בכל רגע למתקפה נרחבת. כאן עוסקים גם בדריכות בירושלים, בעניין המלחמה שאולי כן תחודש. כך בכותרת המרכזית על רקע צילום של טראמפ. דברים כאן על אחותה של נשיאת אירלנד שנעצרה במשט, זה האחרון לעזה, ואמרה שהיא גאה בה מאוד. מרגרט קונולי היא אחת מלפחות שישה אזרחים אירים שנעצרו על ידי ישראל. אחותה הנשיא קטרין קונולי אמרה שהיא גאה באחותה וגם מודאגת. אחותה הצורה כאן אם כן. בקליפורניה שלושה נרצחים במסגד על ידי צעיר ונער שהתאבדו. נער בן 17 וצעיר בן 19 ירו למוות בשלושה בני אדם במסגד בסן דייגו. אחד מהם הוא מאבטח, לאחר הירי הם שמו קץ לחייהם. יש גם תגלית חדשה על הניסוי הגרעיני הראשון שבוצע ב-1945. חוקרים שבדקו זכוכית ירוקה אדומה שנוצרה בפיצוץ גרעיני ראשון, הראשון בהיסטוריה, זיהו מבנה גבישי נדיר שלא תועד בעבר. כאן מביאים פרטים בעניין המסקרן הזה. הלילה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי פרסם אזהרת פינוי לתושבי פרוור אל מעשוק במזרח העיר צור בדרום לבנון. שגריר ישראל בארצות הברית מכנה את ארגון ג'י סטריט סרטן בקהילה היהודית. טראמפ אומר שהתקיפה באיראן נדחתה בשל בקשת מדינות המפרץ, ורוכב אופנוע נפצע קשה מפגיעת מסעית ליד צריפין, מכת מדינה עניין תאונות הדרכים. הרוכב כבן 30 נפצע באורח קשה בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי ליד צריפין, לאחר שככל הנראה נפגע ממסעית. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופס, הוא בבקשה בזהירות. יש כאן גם דברים שלעג בכיר האיראני לטראמפ, כשאמר הוא ביטל את הדיידליין שהציב בעצמו, נכריח את ארצות הברית להיכנע. כך במבזקים כאן בוויינט שמעדכנים בנושאים הללו. וואלה כותב, יש גם תרגיל באילת לפני וואלה. תרגיל של צהל והמשטרה יחל בשעה 6, אז זאת אומרת התחיל כבר, הבוקר באילת, וימשך לאורך שעות היום. במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי שיט וכלי טייס. ישמעו גם קולות ירי. במקרה של אירוע אמת, התושבים יותקנו על ידי כוחות הביטחון, כך מסר דובר צהל. בצבא הדגישו כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026. בוואלה, הנה עברנו לכאן, דברים של טראמפ שדחה את התקיפה. בכיר רפובליקני אמר לוואלה, נפציץ את המשטר. הנשיא נענה על המפרציות, התקן את ישראל על התחייה. במקביל בכיר רפובליקני מבהיר שאם הלחץ ייכשל, נמוטט את ההנהגה. גם כאן על השגריר לייטר שיוצא נגד ג'י סטריט ואומר שזה סרטן בתוך הקהילה היהודית, מתקפה חריגה של השגריר. יש כאן מידע על ההתאבדות ששינתה את עולם המוזיקה, צעיר לנצח. בדיוק היום לפני 46 שנים, בורה קרטיס מצא את בעלה, סולן להקת ג'וי דיוויז'ן, יאן קרטיס, תלוי במטבח. ברקע התנגן אלבום של איגי פופ ששר על מכונות שבורות. רגע לפני כניסת הלהקה להיכל התהילה, כאן חזרו ללילה המצמרר שבו הלחץ, המחלה והדיכאון הכריעו את הזמר. סופית, האמת הכואבת מאחורי ההתאבדות ששינתה את עולם המוזיקה, זה בתרבות וואלה, או וואלה תרבות הבוקר. יש גם עוגות גבינה כאן, מתוך עשרות עוגות גבינה, הם בחרו 17, ואחת שניצחה את כולן, הבסקית. היא הדיחה את המפורסמת מהמקום הראשון, העוגה של חיים כהן גרמה לקוראים כאן, או לתואמים כאן, ליישר עד שיגמר. יש אחת שעלתה על כולן והשתפכה אחרי 5 ימים במקרר, עוגות הגבינה הכי טובות שגם שוות.

0: את הכסף שלכם, אם אתם לא מאלה שמכינים לבד בבית, שזה הכי קל והכי נוח והכי טעים. אגב, שזה לא כתוב בכתבה, אז אני הוספתי. הם מדברים כאן גם על מזג האוויר, והם מציינים את הירידה הניכרת בטמפרטורות היום, והטפטופים שיורגשו בצפון. עכשיו ישראל היום, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת בארבעה תרחישים מול איראן. כן, צביקה חיימוביץ', תת-אלוף במילואים, כותב את התרחישים הללו, ותוהה אם אנחנו בדרך לחידוש המלחמה, ועם דבריו של טראמפ שדחה את המתקפה לבקשת מדינות באזור. וכותרת נוספת, זמן שזרועות התמנון האיראניות חודרות למערב, אירופה מתגלה במלוא רפיסותה. כן, מביאים כאן גם מחקר מעניין על יחסי יהודים וערבים, השכנות שהתפוררה, המתח בבירה התגבר מאז 7 באוקטובר ולנוכח המלחמה. כך עולה ממדד השכנות שמפרסם מכון ירושלים למחקרי המדיניות. כמחצית מהחילונים מדווחים על חוויית אלימות מצד החרדים, וכשליש מהחרדים מצד החילונים. הערבים מבקרים 30% פחות בריכוזים יהודיים, ובצד החיובי עלייה באמונה שאפשר, כן אפשר, לחיות בשלום בעיר. מחקר חדש על יחסי יהודים וערבים כאן בירושלים, מובק בהרחבה בישראל היום הבוקר. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, יש לנו את מעריב? אין לנו. את מעריב אולי נקפוץ לניסיון נוסף, לאתר את מעריב, הנה יש לנו. נגמרו המשחקים, טראמפ טוען שהתקיפה באיראן כבר מתוכננת בהתראה מיידית. האם הוא מתקרב לפעולה צבאית? הוא מאבד סבלנות מול איראן ונוטה לפעולה צבאית אם לא תוגש הצעה משופרת בתוך ימים. בהודעה שפרסם הנשיא, הוא כתב שתכנן תקיפה למחר והיא נדחתה זמנית. גם כאן הדחייה הזו על רקע צילומים של המנהיגים מוצ'טבה באיראן וטראמפ בארצות הברית. קרובות יותר מתמיד, ישראל ואיחוד האמירויות במהלך כלכלי ביטחוני חסר תקדים, דיווח במעריב על ההתקרבות הזה, על ההתקרבות הזו, על פי דיווח של Middle East Eye, זה מסתמך על מקורות אמריקאים, מדי דבר. ישראל ואיחוד האמירויות התקדמו עוד שלב בקשר הביטחוני שלהן, וכעת הן תרכושנה יחד מערכות נשק. מהלך כלכלי ביטחוני חסר תקדים שמצוין כאן הבוקר במעריב. הם מדברים גם על התאונה הקשה, החריגה בדיזנגוף. 11 פצועים בדרגות שונות פונו לבתי החולים אחרי תאונת אוטובוס שם. והארץ כותב, איראן לא מתרשמת מאיומי טראמפ ומבססת מציאות חדשה במפרץ. צבי בראל כותב שהרחבת נתיבי התעבורה היבשתיים לצד גביית עמלות ענק ממחליות באורמוז, מספקת לאיראן מרחב נשימה ארוך יותר ממה שמעריכים. במערב, גם כאן דבריו של טראמפ שהחליט להמתין עם המתקפה באיראן לבקשת סעודיה, קטר והאמירויות. בעיתונים עצמם, הנה ידיעות אחרונות, כותב, מאיימים, מדברים ומאמרים. לצד המסע ומתן, ארצות הברית וישראל נערכות לחידוש המלחמה. האיראנים הם יודעים שיספגו נזק כבד, אבל לא מתכוונים להעניק לאמריקאים תמונת ניצחון. בין הערוץ המדיני לאופציה הצבאית קיימת אפשרות שלישית. שקט יענה בשקט, גרסת המפרץ הפרסי. וכאן כותבים גם בנושא הזה, מאיימים, מדברים ומהמרים. תרגיל או גיוס, בזמן שחיילי צהל נלחמים בלבנון ומתמודדים עם איום הרחפנים, ראש הממשלה מפעיל מחבש לחצים על חברי כנסת מהליכוד, אלה שמתנגדים לחוק הפטור. חלק מבחירי המפלגה משוכנעים שמדובר בניסיון לפעס את החרדים רגע לפני פיזור הכנסת, אחרים טוענים שזהו ספין של נתניהו, שכל מטרתו למשוך זמן. עוד כותבים כאן על הבגץ שניר עוז בערי וכפר עזה נגד הממשלה, 3 קיבוצי העוטף, אלה שספגו את המכה הקשה ביותר ב-7 באוקטובר, יבקשו מבגץ להורות על הקמת מנגנון סיוע לתושבים אלה שאינם מסוגלים לשוב, לבתיהם. המדינה, הם טוענים, צריכה לקחת אחריות. במקביל, מספר קבוצות של מפונים מתארגנות להיקלט בקיבוץ אחר או בכמה קיבוצים אחרים. גם כאן עוגות גבינה, מבחן העוגות הגדול, 60 טועמים שהסתערו על ה... עוגות הלבנות. מעריב כותב, סיכוי אחרון לעסקה, גם מביא את הצילומים של שני המנהיגים, טראמפ ומוג'תבא חמינאי, הוא מביא גם את הודעתו של טראמפ, שהתכוון לתקוף היום את איראן, אבל דחה את המתקפה. תושבי גבול הצפון מחריפים את מאבקם, מנרמלים מציאות שאסור לנרמל, הם מתלוננים. גם כאן על התאונה הקשה בתל אביב, פצועים בתאונה הקשה הזו, 11 במספר, התנגשות אוטובוס בעץ, כתוצאה מהתאונה, קרס עמוד חשמל, נקראו קבלים, ורופאים נלחמים כעת על חייה של ילדה בת 11 שנפצעה שם אנושות. מזכירים כאן את ההשתלטות של צהל על כמה מכלי השייט שלוקחים חלק במשט אל חופי עזה. בטורקיה מדווחים כי עבד הקשר עם הספינות שלהם, שבצהל לא כל כך רוצים להתעסק איתן. המבאסר כותב, בישראל נערכים לחידוש הלחימה, באיראן האופציה הצבאית על הפרק, זה הציטוט כאן, וגם כאן על חיל הים שהשתלט על עשרות לשייט במשט לעזה, וגם כותבים כאן שבלחץ המערכה המשפטית, המשטרה נגררת למערכה נגד לומדי התורה 3 ימים לפני חג מתן תורה. יתד נאמן כותב על המשטרה שמצטרפת לרדיפה, אותו נושא, הנחיה דרקונית בלחץ היועמ"שית. המפכ"ל קרא לסגל הפיקוד שכל בן ישיבה חייב גיוס שיתפס במפגש אקראי, יעוקב עד הגעת נציגי המשטרה הצבאית. יתד נאמן כותב על המשטרה שמצטרפת לרדיפה, וגם כאן מודיעים שהמתקפה שנועדה להיום נדחתה על ידי טראמפ. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, השמיים לאט לאט מתבארים. סו בזהירות, הפסקה קצרצרה לפרסומת ושבים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחפשים נעלי אדידס.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
8: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
9: בעל עסק? כ500,000 חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
13: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10:00 ברדיו ירושלים. מה בטוב?
16: שם בבקשה?
17: אני יושבת חביה.
16: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
16: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
16: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
17: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: כן, בבקשה, שם.
18: רואה חשבון.
16: איפה אתה?
18: מי בני עייש?
16: הבא בתור.
18: מי זה? 101 FM.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים. עם רויטל דהן.

0: קולפליי, אנחנו עם הכותרות, פותחים את מעריב כרגילנו בשעה הזו, כאן פותחים עם עניין הקיפאון המסוכן והצעידה במקום בממשל האמריקאי נגמרת הסבלנות, ואף מציבים אולטימטום חדש, לאיראן נשמעים להגיש לנו הצעה טובה, אומרים בממשל. בכל זאת, אולי כן יש סיכוי להסכם, הנשיא טראמפ הודיע אמש שהוא ביטל את המתקפה שתוכננה לבקשת מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות, וכאן פותחים עם הנושא הזה שציינו אותו קודם בכותרות. כאן בכתבה שפותחת את מעריב מספרים שלאחר שמטוסי חיל האוויר האמריקאי השתלטו על נדבג, השתלטו במרכאות, כן, ועל נמל התעופה רמון, צהל פתח מחדש את בסיסי חיל האוויר בחה 27 ובחה 29. כאן גם הנושא הזה מצוין בכותרת המרכזית. מדברים גם על ירידה חדה במספר הטסים לחו"ל לקראת חג השבועות, בגלל חוסר הוודאות, לא יודעים, כן תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, תוהים ומבטלים. כ-50,000 נוסעים צפויים לעבור בנתב"ג בטיסות יוצאות ונכנסות ביום רביעי לקראת שבועות. מספר הנוסעים אומנם עלה מאז סיום מלחמת שהגעת הרי, אבל מספרם עדיין נמוך משמעותית לעומת ימי השיא בחגי תשרי. כאן מספרים שבגלל חוסר הוודאות ירידה חדה במספר הטסים, וגם ענקיות התעופה לא ממש ממהרות לחזור לישראל. עוד כותרות כאן במעריב הבוקר. 10 אזרחים ישראלים חצו את הגבול לסוריה ברמת הגולן ונעצרו. סיפרנו על כך בין המבזקים שהבאנו אתמול. מדובר באזרחים שחצו את גדר הגבול ונכנסו לתוך שטח סוריה. כוח צהל שפעל באזור איתר אותם, החזיר אותם ועצר אותם. בצהל גינו בתוקף את המעשה ומסרו כי מדובר באירוע חמור שמהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות הביטחון ואת האזרחים. במשטרה הבהירו כי חציית גבול לסוריה או ללבנון היא עבירה פלילית שעונשה מגיע עד ל4 שנות מאסר. יש כאן צילום שלהם, הם מכנים את עצמם פעילי חלוצי הבשן. כן. והם גם הוציאו הודעה שכהמשך לפעילות א' ב' סיוון, ימי שחרור רמת הגולן במלחמת ששת הימים, נכנסנו היום עם שתי קבוצות של חלוצי הבשן לכיוון כתר החרמון, במטרה למצוא מקום להתיישבות. קבוצה אחת הוצאה, ואחרת עדיין נאחזת בשטח, כך דברי תנועת חלוצי הבשן אחרי מעצרם של העשרה. מדברים על התאונה הקשה בתל אביב ועם צילום מזירת האירוע, תאונה חריגה בדיזנגוף, 11 פצועים פונו לבתי החולים, בהם ילדה בת 11 שנפצעה באורח אנוש. אוטובוס התנגש בעץ ענק שקרס על עמוד חשמל לאחר שאוטובוס נוסף פגע בו ככל הנראה מאחור, באותו אוטובוס שפגע בעמוד. המשטרה טוענת שכל כיווני החקירה האפשריים נבדקים בעניין התאונה הקשה הזו. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים לנו על מוחמד עודה שמונה למחליף אותו זה שחוסל חדד בראש הזרוע הצבאית של חמאס. שלושה גורמים בחמאס אמרו לעיתון שרק אל אוסט כי אותו מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין של הארגון בזמן טבח שמחת תורה, נבחר להוביל את הזרוע הצבאית לאחר חיסולו של עז א-דין אל חדד. תכירו את המחליף מוחמד עודה, נקווה שימיו קצובים גם כן. בבריטניה, בצל גל האנטישמיות, צעיר יהודי הותקף בגולדרס גרין, ומפרטים כאן על התקרית הזו, וגם מביאים את דבריו של השר לוין, הוא תוקף את היועמ"שית וחושב שהגיע הזמן להפסיק להזמין אותה בכלל לישיבות ולא לקבל ממנה חוות דעת. זה השר המשפטים. ביתד נאמן מספרים לנו שבתימן המורדים החוסים טוענים שהפילו כתבם אמריקאי מתקדם. כתבה כאן מספרת בעניין, וגם לפי תחקיר CNN, זה תחקיר מעניין, לפיו איראן חדרה למשאבות דלק, הקרים פרצו לתחנות בנזין ברחבי ארצות הברית, קבוצות שמזוהות עם איראן הצליחו, כן, לחדור למערכות ניטור דלק בתחנות בארצות הברית, ולשבש שם נתוני בטיחות. יש כאן הזהרה של מומחים שאומרים שתשתיות אזרחיות חשופות למתקפות האיראניות. ההאקרים האיראנים, איראן חדרה עד משאבות הדלק בארצות הברית, זו הטענה כאן הבוקר. נשמע את שיר השבוע עכשיו.
1: ועכשיו, שיר השבוע. של רדיו ירושלים.
2: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, מספרים במעריב הבוקר על שלושה בני משפחת אבו גאנם שנאשמים ברצח בלוד. זה במסגרת סכסוך מתמשך. מכתב האישום עולה כי במשך שנים שרר סכסוך דמים מתמשך בין משפחת אבו גאנם למשפחת אבו זד. הפרקליטות הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי שם כתב אישום נגד שלושה נאשמים מהמשפחה, משפחת אבו גאנם, שחשודים כי רצחו בצערי היום במרכז לוד את מוסטפא אלקרנאווי על רקע סכסוך דמים. מדברים גם על רשויות מקומיות שמושבתות לשעתיים. מרכז השלטון המקומי הודיע כי היום בין 8 ל-10 בבוקר לא תתקיים קבלת קהל ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. זה אחרי ניסיון ההתנקשות, הרשויות מושבתות לשעתיים. מדברים גם על שוטרי ימר חוף שעצרו חשוד נוסף במעורבות בניסיון הרצח במועצת ג'דיידה מכר. זה בעקבות ניסיון ההתנגשות. בראש המועצה סוהיל מלחם ובסגנו עובד עובד. מרכז השלטון המקומי כן מודיע היום על השבתה בין 8 ל-10 ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. הפסקה קצרה לפרסומת, כעת נשוב עם עקיבא מיד, גם עם הכתורת הכלכליות וגם עם תיאור מצב שמיים.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: מחפשים נעלי נייקי?
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
16: לויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.

כן, עקיבא, כמובן, 49 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. אתם יודעים שלראשונה בישראל 600 מורים הוכשרו ללמד חינוך פיננסי בבתי הספר? חשוב. 600 מורים מכל רחבי הארץ השתתפו בשבוע האחרון בהשתלמות ארצית ראשונה בתחום החינוך הפיננסי שמתקיימת במכללה האקדמית לחינוך קיי בבאר שבע. ההכשרה תימשך גם לאורך שנת הלימודים הבאה, ומטרת המהלך של משרד החינוך היא להעניק לתלמידים ידע וכלים בסיסיים להתנהלות כלכלית נכונה, תחום שרבים בישראל, כולל מבוגרים, מעידים שהם לא שולטים בו. 600 מורים הוכשרו ללמד חינוך פיננסי בבתי הספר כאן בישראל. במעריב מגלים לנו גם על יותר מ-3,500 רופאים ערבים שממתינים להתמחות כאן בארץ. חלקם מחכים כבר 3 שנים כדי להתקבל להתמחות. מקור הבעיה, מפתח התקינה. הוא לא עודכן מאז 1977, למרות הגידול הניכר באוכלוסייה ולמרות מחסור חמור בתקני רופאים בישראל. יותר מ-3,500 רופאים ערבים ממתינים להתמחות כאן בארץ, מעדכן מעריב הבוקר. אנחנו עם הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. במעריב, גם רווחי הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט ירדו ברבעון הראשון. רווחי דיסקונט ירדו ב-10% ושתי עשיריות ל-930 מיליון שקלים. אפשרות לגידול באשראי הבעייתי. המנכ״ל אומר כאן בכתבה, נמשיך ליישם את התוכנית האסטרטגית. המפקח על הבנקים, מזכירים כאן בכתבה, מוטרד מהאשראי לענף הבנייה. גם על כך בכתבה במעריב הבוקר. בישראל, לא בישראל היום, לא, ישראל היום טרם הגיעה לאולפנינו לצערנו גם בשעה הזו. ביתד נאמן מספרים לנו שתקופת הקטם, כן, קטם במרכאות, של נתוני האשראי השליליים תקוצר מ3 שנים לשנה בלבד, וגם מעדכנים על כך שנפתחה האפשרות להגשת תביעות נזק עקיף בגין מבצע שהגעת הארי. בגלובס עוסקים בכותרת המרכזית בתדהר, זו חברת הבנייה הפרטית הגדולה שנחשפת שהיא רוצה שווי של 7.5 מיליארד שקלים בשוק סקפטים בעניין הרצון הזה של החברה. טיוטת התשקיף שהגישה תדהר חושפת כוונה לגייס כמיליארד וחצי שקלים ושאיפה להגיע לשווי של יותר משבעה מיליארד שקלים עם הכנסות של כ3 מיליארד שקלים בשנה. תדהר צפויה להתברג כאחת מ5 חברות הבנייה הגדולות בבורסה, אלא שהסנטימנט השלילי בענף והעתה במחירת דירות עשויים ללחוץ את השווי כלפי מטה. ויש את ממון שלישי של ידיעות, שמדבר היום על עוגות הגבינה ותוהה למה. עוגת גבינה עולה 200 שקל, חג שבועות יקר. מדברים גם על חברת הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע, שהגיעה לקשיים והעובדים פוטרו 60% מהם. וגם על הכסף הרב של דיוויד בקאם, מיליארד דולר בקאם, זו הכותרת בכתבה עצמה. עוסקים בדייוויד בקאם, שאולי פרש מכדורגל, אבל המשחק האמיתי שלו התחיל דווקא מחוץ למגרש. האפשרות ש-13 שנה אחרי שירד מהדשא, הוא יהיה אייקון גדול, אפילו גדול יותר מבשיא הקריירה שלו, ובעיקר התגלה כאיש עסקים מבריק, הייתה סבירה הרבה פחות מהאפשרות שיבקיע שער בביתת עונשין, אבל זה בדיוק מה שקרה. בקאם הפך לספורטאי, הספורטאי הבריטי הראשון ששווה יותר ממיליארד דולר. כאן מביאים ספורטאים נוספים ששוויים מוערך בהמון כסף, אבל הוא הבריטי הראשון שהשווי שלו ממריא. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של 7. נשתמע. נקרא לכם שוב לנסוע בזהירות רבה, ונתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה. On my name.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי אדידס?
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וכינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, תפילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
13: ליטר סולר, רק ב-8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל הודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון, והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה.
1: בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהו לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחים. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
14: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה להמשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של ג' בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, החשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורה שלישית. בוקר יום שלישית, בוקר יום שלישי, שעה שנייה. ג' סיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר לנו. נרגיש ירידה בטמפרטורות היום, ירידה בטמפרטורות גם מחר, ובחמישי כבר יעשה קר מהרגיל. היום צפויות 25 מעלות כאן בירושלים, בחוץ כעת 17 מעלות, והשמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יחסית תחולים. עדיין שולט בהם הצבע האפור. היום 47 ימים לעומר, הערב נספור 48 ימים לא. אנחנו כאן עד 8, שעה נוספת יחד, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאורקים הכי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5 התדרים, אם בא לכם ליצור איתי קשר, שלחו וואטסאפים. 0502-555-101, התקינו אותנו מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. בשעה הזו נספר על ההיערכות לחידוש המלחמה, על איום רחפני הנפט שנמשך בצפון, על הבגץ של תושבי העוטף נגד הממשלה, הרובוטים של חברת החשמל, החסידה ששוקמה באגמון החולה, הזאבים הארקטיים בקוטב הצפוני, וגם אלו מאכלי גבינה הכינו במאה ה-19. זה לקראת שבועות הקרב ובא. אלו ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, נפתח עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות, ונתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, בכל הזירות, בכל הגבולות. ריטה, תפתח את הבוקר הזה, השלישי בשבוע, אם כן. שתהיינה בשורות טובות, שיהיה בוקר טוב, סו בזהירות.

ריטה, מחכה, ככה הבוקר נפתח עם השיר היפהפה הזה. אנחנו פותחים את העיתונים, מביאים גם את הכותרות מאתרי החדשות. ויינט כותב או מביא מדבריו של טראמפ, תכננתי לתקוף היום את איראן וביטלתי לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. הטעיה, אולי הקרנת חולשה, הנשיא האמריקאי טוען כי הורה על הצבא האמריקאי לא לחדש את הלחימה, לבקשת קטר, סעודיה והאמירויות. הם אמרו שיש משא ומתן רציני וביקשו לדחות את זה ביומיים שלושה. ככה הנשיא שהוסיף כי ישראל הותקנה, הוא גם הבהיר שהם מוכנים בארצות הברית להתקדם בכל רגע למתקפה נרחבת. כאן מפרטים גם בעניין הזה, גם בעניין הדריכות בירושלים. בוויינט מעדכנים על תאונה קשה, רוכב אופנוע נפצע קשה מפגיעת מסעית ליד צריפין, גם על גבר שנפצע קשה מירי בחיפה, זה עדכון מהדקות האחרונות. גבר כבן 30 נפצע בוח קשה מירי שבוצע לעבר רכבו ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע ככל הנראה פלילי. ואם כאן את האיומים של איראן, היא מאיימת, נגן על עצמנו בכל כוחנו ונכרות את ידו של כל תוקף. האיום האחרון מאת האיראנים. תרגיל של צהל והמשטרה התחיל הבוקר בשש באלעד וימשך לאורך שעות היום. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי שיט וכלי טייס. בנוסף ישמעו קולות ירי. במקרה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון, כך מסר דובר צהל. בצבא הדגישו כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026. ירי במסגד בקליפורניה. כאן מספרים שחוקרי המשטרה בסן דיאגו שבקליפורניה כבר מסרו כי הותרו כתבים אנטי-אסלאמים ברכב שבו הותרו גופותיהם של קן קלארק בן 17 וקייל וסקז בן 18. הם ירו למוות בשלושה בני אדם במסגד בעיר. הם ציינו כי

אחד מכלי הנשק שבהם נעשה שימוש. עוד מסרה המשטרה כי קיבלה בבוקר אותו יום דיווח מאמו של אחד החשודים, שהזהירה כי בנה הקטין נמלט מהבית במצב אובדני, יחד עם אדם נוסף, כשהם לבושים בבגדי הסוואה. כן, כך על התקרית הקשה בסן דייגו, נרצחו שלושה אנשים. הם דיווחה על היעדרותם של מספר כלי נשק ושל הרכב שלה, אבל זה כבר היה מאוחר או שלא הספיק. ושלושה בני אדם נרצחו במסגרת מסע הירי של שני הצעירים הללו, בני 17 ו-18 בסך הכל. וואלה כותב, טראמפ דחה תקיפה, בכיר רפובליקני אמר, נפציץ את המשטר, כן, בכיר רפובליקני במקביל לדברים של הנשיא, שאמר שנענה למפרציות ודחה את המתקפה, אותו בכיר רפובליקני מבהיר שאם הלחץ ייקשל, ארצות הברית תמוטט את ההנהגה האיראנית. עוד עוסקים כאן במתקפה החריגה של השגריר לייטר, הוא יוצא נגד ג'יי סטריט, שגריר ישראל בארצות הברית, תקף בחריפות את ארגון השמאל היהודי-אמריקאי במהלך כנס של כוח המשימה הלאומית למאבק באנטישמיות שנערך במוזיאון התנך בוושינגטון. הוא כינה את הארגון סרטן בתוך הקהילה היהודית. ג'יי סטריט. עוד כותרות כאן הבוקר בוואלה, מדברים על צווי המעצר שהוציא התובע בהג, השר סמוטריץ' בין הבכירים, לפי הדיווח בוואלה, משרד התובע ב-ICC, הגיש כבר באפריל בקשה סודית נגד שר האוצר סביב מדיניות ישראל ביהודה ושומרון. בבית הדין הכישו כי הוצאו צווי מעצר חדשים, דיברנו על כך אתמול, אבל לא הכישו את עצם קיום הבקשה. בהג ביקשו בחשה את צו מעצר נגד סמוטריץ' בגין הפארטייד ופשעי מלחמה. מעדכן וואלה הבוקר. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית על ארבעת תרחישים מול איראן, על טראמפ שדחה את המתקפה לבקשת מדינות המפרץ, והם כותבים כאן גם שבזמן שזרועות התמנון האיראניות חודרות למערב, אירופה מתגלה במלוא רפיסותה. מדברים כאן על הרפיסות הזו הבוקר, גם מביאים מחקר מעניין חדש על יחסי יהודים וערבים. המחקר מציג נתונים לא פשוטים, מגלה שהמתח בבירה התגבר מהשבעה באוקטובר, וגם לנוכח המלחמה, זה עולה מדד השכנות שמפרסם מכון ירושלים למחקרי מדיניות. כמחצית מהחילונים כאן בירושלים מדווחים על חוויית אלימות מצד החרדים, וכשליש מהחרדים מצד החילונים. בעניין הערבים-יהודים, הערבים מבקרים 30% פחות בריכוזים יהודיים, אבל יש גם צד חיובי, עלייה באמונה שכן, אפשר לחיות בשלום בירושלים. נעבור למעריב שכותב בכותרתו המרכזית, נתניהו, האם הוא יאכל את הדגים המסריחים? הפעם זה רצינים, כותב מתי טוכפלד. הוא כותב שנתניהו מנסה לגייס רוב לחוק הגיוס מול חברי כנסת מתנדנדים בקואליציה, בזמן שהחרדים מאבדים סבלנות. המשבר האמיתי התנקז לוועדת החוץ והביטחון, כותב טוכפלד, שתוהה האם נתניהו יאכל את הדגים המסריחים. עוסקים כאן גם בדבריו של גורם ביטחוני שאמר על נתניהו לאחר הפגישה באמירויות, הנזק שנגרם לישראל גדול, על פי גורמים במערכת הביטחון. פרסום הביקור, נתניהו פרסם את הביקור, הפרסום עצמו גרם לזעם גדול באיחוד האמירויות. מדובר במדינה שנמצאת במלחמה מול איראן, המצב שם מאוד מאוד רגיש, לפי גורם ביטחוני, הנזק שנגרם לישראל עם הפרסום הזה הוא גדול. בהארץ, הכותרת המרכזית עוסקת באיראן. איראן לא מתרשמת מיומי טראמפ, ודי מבססת מציאות חדשה במפרץ, כותב צבי בראל. הוא כותב שהרחבת נתיבי התעבורה היבשתיים, לצד גביעת עמלות ענק ממחליות באורמוז, מספקת לאיראן מרחב נשימה ארוך יותר ממה שמעריכים במערב. גם כאן על טראמפ והתחייה שלו את התקיפה שתוכננה להיום באיראן, לבקשת סעודיה, אמירויות וקטר. העיתונים עצמם, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני שכותב או מזהיר מהימין האנטי-ציוני, הטרור היהודי, כותב ימיני, לא מפסיק להוסיף שמן למדורה, מדורת השנאה נגדנו. הבעיה רק הולכת וגדלה, כי אותם חוליגנים מקבלים גיבוי לפחות מחלק מהשרים. בסוף, בכל העולם, אולי חוץ ממיקרונזיה, יחרימו אותנו, מזהיר ימיני. הימין הקיצוני מוביל אותנו לתאום של מדינת אפרטהייד, מדינת חוליגנים, מדינת
המדינה שהעוינות כלפיה היום תרחק.

ראה כמו סיפור אהבה לעומת מה שעוד עלול לקרות. וגדי העזרה מחכה ליום שאחרי וכותב, יותר מסתם כאב ראש. בית הדין בהאג שמאיים בצווים חדשים נגד בכירים ישראלים כבר מזמן הפך כלי ניגוח בישראל. הבעיה היא שהוא כאן להישאר והגיע הזמן לעמוד על המשמעות של צעדיו. אם הצווים אכן יוצאו, התוצאה תהיה שלפחות חצי מליבת הקבינט הישראלי יעמוד בפני מעצר בינלאומי, מזהיר עזרה כאן הבוקר. בידיעות אחרונות, נשמע עוד קצת מוסיקה ונמשיך להן בעיתונים.

0: All of you, העיתונים נפתחים עם אותו כיפאון מסוכן במעריב, מציינים את העובדה שאנחנו צועדים במקום, וגם מעדכנים שנגמרת הסבלנות בממשל האמריקאי, שם מציבים אולטימטום חדש, לאיראן יש ימים להגיש לנו הצעה טובה, ואולי בכל זאת כן יש סיכוי להסכם עם הדברים של הנשיא אמש שהודיע שביטל מתקפה שתוכננה להיום לבקשת מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות. מעדכנים גם על כך שטראמפ, זה במעריב, השאיר את האירופאים בלי טילים. הוא הרי החליט בהחלטה דרמטית לבטל את הספקת טילי הטומהוק ארוכי הטווח לאירופה, וזה מה שחשף מחדש את עקב אכילס הביטחוני של היבשת מול האיום הרוסי. הגרמנים בחרדה, מציין מעריב, עוסק בעניין הזה, עניין הקפאת הטילים לאירופה על ידי טראמפ. נורים כאן גם על העובדה שבגלל חוסר הוודאות חלה ירידה חדה במספר הטסים לחול לקראת חג השבועות. ידיעות אחרונות עצמו פותח עם ההיערכות לחידוש המלחמה. המסע ומתן בארצות הברית לאיראן מתקרב שוב לנקודת רתיחה, כותב רונן ברגמן. ישראל וארצות הברית נערכות לחזרה ללחימה, וכל הצדדים לוקחים אימור כבד. בטהרן מנסים להצליח לספוג ולשרוד, בוושינגטון חושבים שהכאב יצליח להביא הפעם לכניעה, וכאן בירושלים מקווים שהלחץ האמריקאי לא יסתיים בהסכם רע או בסבבים בלתי נגמרים. מה משותף? כל הצדדים נותרו מבולבלים בעקבות הדברים של טראמפ מאמש. האם מדובר בהונאה? אולי ארצות הברית יורדת מהעץ? אולי ספין כלשהו? בכל העיתונים תוהים בעניין הזה, ומביאים את עניין טראמפ שהתכוון לתקוף היום את איראן, אבל ביטל. פרסומת קצרה בלי לבטל, מיד שווים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחפשים נעלי נייקי.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: דלתות?
1: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן, וירטי ורבותי, מה הפך
11: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת, חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
13: כשבנו חזרנו אליכם בעיתונים עוסקים באחווה גם בעניין הצפון, כן, רחפני הנפט שעדיין שם. זה מופיע גם במעריב, גם בידיעות העניין הזה. הנה כאן במעריב מביאים צילומים ותיעודים מהשטח, וגם מדברים על אותו סרטון נפץ. לראשונה מתחילת המלחמה פרסמת מול חיזבאללה סרטון שצילם רחפן נפץ שתקף כלי כלים של צהל בדרום לבנון. הלוחמים המתוסכלים בשטח מספרים שהם נאלצים להגיע לחוות של בריכות דגים כדי לאסוף רשתות דייגים שיגנו עליהם מהרחפנים. תושבי הצפון המתוסכלים לא פחות יקיימו לפנות ערב היום הפגנת מחאה בנהריה בדרישה להכיר בהם כאזור אדום. הם טוענים שהם מנסים לנרמל מצב שאסור לנרמל, והחיזבאללה הוא בכלל מציב תנאים וצהל תוקף, ולבנון תולה תקוות בוושינגטון. זו כותרת של עוד כתבה שעוסקת בהפסקת האש שהיא על הנייר בלבד. הפסקת האש היא כבר בת 45 ימים בין ישראל ללבנון. היא אמורה הייתה להיכנס לתוקפה בחצות הלילה, והיא נראית בינתיים כמו עוד פרק בסדרת הבטחות דיפלומטיות ריקות. בזמן שבלבנון תולים תקוות במסע הדילוגים ובפגישות הקרובות בארצות הברית, השטח ממשיך לבעור. כאן מפרטים את המצב הסבוך הזה בצפון, שם רחפני הנפץ ממשיכים לאיים על חיי התושבים וחיי הלוחמים. אנחנו קורסים בזה אחר זה, זה עוד כותרת שקשורה גם לצפון, גם בכלל למילואים ניקים, אצל משבר כוח האדם הקשה בצהל וניסיונות ראש הממשלה להעביר את החוק שיפתור המוני חרדים מגיוס, משרתי המילואים זועקים. ששין לוחם בחטיבת הקומנדו שנמצא בסבב חמישי כבר מזהיר, אנחנו נשחקים והמשימות מתבצעות פחות טוב. ואיתן, מפקד צוות לוחמים במילואים, אומר שחיי המשפחה והעבודה שלהם נפגעו לגמרי, אי אפשר להמשיך בהיקפים הללו, אנחנו קורסים בזה אחר זה. נתניהו מצידו מגייס תומכים לפטור בניסיון לפייס אולי את החרדים ולמנוע אולי את פיזור הכנסת. ראש הממשלה החל אתמול בפגישות עם חברי כנסת בליכוד, אלה שמתנגדים לחוק הפטור מגיוס. אלא שחבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מסרב בינתיים לחשוף את תוכן החוק. כאן מפרטים על המהלכים של נתניהו והניסיונות שלו להפעיל מחבש לחצים על חברי כנסת אלה שמתנגדים לחוק הפטור. מביאים כאן גם בדיעות על פני עמוד וחצי את הזעקה לבגץ של קיבוצי העוטף, המאבק שלהם למען המפונים שלא חוזרים הביתה. ניר עוז, בערי וכפר עזה הם שלושה הקיבוצים שספגו את המכה האנושה ביותר בטבח השבעה באוקטובר, וחבריהם בדרך לעתור לבגץ. הם דורשים מהממשלה לייסד מנגנון שיקום עבור תושבים שלא רוצים, לא יכולים לשוב לבתיהם. הבטיחו לנו שתוקם ועדת חריגים שתבחן מקרים פרטניים, אומר יושב ראש קיבוץ ניר עוז. המדינה חייבת לקחת אחריות, הם מגישים בגץ בעניין הזה. איתי עדס, שמוביל קבוצת משפחות מכפר עזה, שמתכננת לעבור יחד למקום אחר, חדש, אומר, כולם היו רוצים לחזור, אבל אני לא יודע איך אני אגיב בצבע אדום נוסף, ואיך אבטיח לילדים שהמחבלים עם הקלצ'ניקובים לא יגיעו אליהם. הזעקה שלהם, פרסום ראשון כאן הבוקר בידיעות, הפנייה שלהם לבגץ נגד הממשלה. עידן חביב עכשיו.

עידן חביב, לבאים ממעלה אדומים עמוס כעת במנהרת הר הצופים, מאמצע המנהרה, עמוס גם ביציאה ממנהרת ידין לכיוון ירושלים. יש תנועה ערה על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית, צומת קוקה קולה. על עוזי נרקיס, ליוצאים את הפסגה, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20, תנועה ערה גם במטה ארצי בהמשך לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה עמוס כעת לכיוון כביש בגין, על דרך חברון יש תנועה ערה מעל בקלנבון. ברמפה המובילה לכביש 16 עמוס כעת, על בגין דרום תנועה ערה בעליות לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין צפון תנועה ערה מגולום לבית, ויש עומס על גולדה לכיוון החוצבים. בכניסה לעיר גם ביציאה התנועה זורמת, הרבה תודה לטל ממרכז ניהול תנועה ירושלים. בעיתונים עושים לנו היכרות עם היורס של מספר אחת בחמאס, שלושה ימים לאחר חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עז א-דין חדד, אמרו אתמול גורמים בחמאס לעיתון הסעודי השרק אל-אוסט, כי מי שנבחר להחליף אותו הוא מוחמד עודה. הוא היה ראש המטה המודיעין של ארגון הטרור בזמן 7 באוקטובר, אחד הבכירים היחידים מאז שעדיין בחיים. תמונתו נחשפה לראשונה על ידי צהל בספטמבר האחרון, בעבר דווח כי הוא קיבל על עצמו את הפיקוד על חטיבת צפון הרצועה אחרי חיסולו של אחמד רנדור ב-2023. ייתכן שיקבל סמכויות נוספות, כולל את אלה של ראי צייד, שהוגדר המתכל חמאס עד שחוסל בדצמבר האחרון בתקיפה ישראלית. זה מופיע כאן הבוקר, כולל צילום שלו, אותו יורש של עז א-דין אל-חדד שחוסל. עוד בעיתונים הבוקר על האלימות של הטורקים שחיכו על הסיפון. במעריב כותבים שלאחר עליית כוח שייטת 13 על הסירות, נעצרו פעילים מהמשט הטורקי. הם הועברו להנחתות של חיל הים שפעלו כבתי כלא צפים. צהל בחר שלא להשתלט על ספינות של שני ארגונים טורקיים אלימים, השאיר אותם עדיין בים. כאן מביאים את הפרטים מאחורי הקלעים של ההשתלטות הזו של לוחמי צהל על המשט לעזה, לפחות על חלקו. ונתניהו שוב, החקירה הנגדית נדחית, המעטפה נכנסה ברגע האחרון והדיון שוב בוטל, כותב ידיעות אחרונות. ידיעות גם מפרט על סגנית ראש עיריית תל אביב שיזמה עצומה להפעלת הרכבת הקלה בשבת ובחג. הרי אין להם שם פתרון לסופי שבוע בתל אביב. לא ייתכן שהרכבת הקלה תהיה מושבתת 30% מהזמן, נכתב בעצומה. עומסי התנועה רק התגברו, יש לעודד מעבר לתחבורה הציבורית, הם קוראים שם בתל אביב. סגנית ראש העירייה שם יוזמת עצומה להפעלת הרכבת הקלה גם בשבתות, גם בחגים.

0: תמונה שבורה. ידיעות מעדכן על עיתונאים שזומנו לעדות בפרשת קטר גייט. זה פרסום ראשון. שורת כתבים מדיניים זומנו ללהב 433 ונשאלו על קשריהם עם דובר ראש הממשלה שעבר אלי פלדשטיין. זה מופיע בידיעות, כן, מעריב כותב שאחרי ניסיון ההתנקשות אתמול בראש מועצת שדי דמקר שנפצע קשה, הרשויות המקומיות מושבתות היום לשעתיים בין 8-10. מעריב גם חושף את הרובוטים של חברת החשמל. חברת החשמל השלימה פיתוח ראשון מסוגו בעולם, מערכת רובוטית מוטסת להתקנה ופירוק של כדורי אזהרה על קווי הולכה. מדובר בפיתוח פורץ דרך של מערכת רובוטית יהודית שמותקנת על גבי רחפן ומאפשרת התקנה ופירוק של כדורי אזהרה אלה הכתומים, כדורי הסימון על טילי הערכה בקווי הולכה עיליים, ללא צורך במסוקים או בבמות הרמה. בנוסף הסבירו כי יש כוונה לייצא את הפיתוח החדש של העולם. הרובוטים החדשים של חברת החשמל נחשפים במעריב הבוקר. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים נעלי ריצה.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
11: נראה שנעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
16: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזו, לאור המצב הביטחוני, איך שהוא משפיע על עולם המשכנתאות. בואו נלמד איך מתמודדים עם ההחזרים הגבוהים, ואיך אפשר לנהל נכון את המשכנתה בצורה חכמה יותר. הנה אייטם, שהוא תוכן פרסום היום נעם, אבל ייתן לכם מידע שיכול לחסוך לכם המון כסף. נמצא איתנו על הקו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות. בוקר טוב, עוז.
17: בוקר טוב. אז... אגב איתן.
0: ארוז משכנתאות, נספר למאזינות מאזינים שלנו, זו חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. תן לנו המלצות עם עליית מחירי הדיור, האינפלציה, הרבה מאזינים מתבלבלים בין המונחים פריים, מדד המחירים לצרכן, הוא עלה, נכון? באחוז ושתי עשיריות. אז איך זה משפיע בפועל על בעלי המשכנתאות שחשופים למדד?
17: כן, המדד שעלה ב1.2% משפיע ישירות על מי שיש לו משכנתא צמודה לאינפלציה. בפועל זה אומר שהקרן לא רק שלא יורדת, אלא אפילו ממשיכה לעלות, ומתישהו זה גם מתגלגל להחזר החודשי. הרבה משפחות בכלל לא שמות לב לנתון הזה בזמן אמת, וראות שההחזר ממשיך לטפס. לכן אנחנו מציעים בדיקה פשוטה, מהירה, בלי לצאת מהבית, בלי להסתבך. שולחים לנו את הדוח אפילו בוואטסאפ, בתוך כ-10 דקות תקבלו תשובה אם יש אפשרות לחיסכון, ואם יש פוטנציאל אנחנו ממשיכים קדימה עם כל התהליך טלפונית בלבד. אז מי שיש לו משכנתא רוצה לדעת מה קורה, איך קורה, כוכבית 6524, אנחנו ניתן תשובה מקצועית ומהירה.
0: כן, כוכבית 6524. כמעט לכל אחד מאיתנו יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא, יש אפשרות שאפשר לאחד אותם בתוך המשכנתא, וכמה כן. כסף זה יכול לחסוך למשפחה ככה ממוצעת בישראל?
17: בהחלט, אפשר לאחד הלוואות נוספות בתוך המשכנתא, במקרים רבים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים של המשפחה. לדוגמה, המשפחה שפנתה אלינו לאחרונה עם משכנתא של 1.5 מיליון, פלוס 200,000 שקלים הלוואות לכל מטרה, שילמה על הכל ביחד באזור ה-18,000 שקלים כל חודש. אחרי איכות חכם ונכון של כל החובות, תוך ניצול נכון של הרגולציה, ההחזר פשוט ירד ל-7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 11-12,000 שקלים כל חודש. כשמסתכלים על זה קדימה, זה מצטבר לסכומים משמעותיים מאוד שנשארים בתוך הבית ומשפרים את כל ההתנהלות הכלכלית. אז מי שמרגיש עומס בהחזרים ורוצה לבדוק גם אם אצלו ניתן להוריד משמעותית, חייגו כוכבית 6524.
0: אפשר לחסוך המון המון כסף, והבדיקה היא חינמית נציין. תן לנו משפט או שניים על משכנתא הפוכה, זה הרבה שומעים אבל לא תמיד מבינים מה הכוונה, תסביר מי יכול להרוויח ממשכנתא הפוכה.
17: משכנתא הפוכה היא בעצם מוצר שמיועד לבני 55 ומעלה, כאשר שני בני הזוג צריכים להיות מעל גיל 55 ובבעלותם נכס. זה בעצם מוצר שמאפשר לגייס כסף כנגד הנכס הקיים, בלי למכור אותו. יתרון זה שאין צורך בביטוח חיים, המשכנתא עצמה ניתנת לפריסה וניתן מה שנקרא לפרוס עד 50 שנה ללא כנסות יציאה בדרך. מאחר ויש מגוון רחב של אפשרויות, חשוב מאוד לבחון את זה בצורה מקצועית כדי להתאים את המסלול הנכון לכל משפחה. אז גם בהקשר הזה, מי שיש לו נכס ורוצה לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, יכול לחייג לכוכבית 6524 ולקבל בדיקה מקצועית.
0: כן, והרבה אנשים עושים הרבה טעויות, אבל תן לנו את הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מגששים את הדרך במשכנתא.
17: כן, אחת הטעויות הכי נפוצות שאנחנו רואים זה שאנשים שעשו מחזור או לקחו משכנתא לפני 7-10 שנים, גם כן. אם היה מעורב יועץ לבד, הם בטוחים שהכל סגור ואין מה לגעת בזה, כאילו המשכנתא קפאה בזמן, אבל בפועל השוק השתנה לגמרי, יש רגולציות חדשות, מסלולים חדשים ואפשרויות חיסכון שלא היו קיימות בעבר. חשוב להבין שהתחום הזה הוא יחסית פתוח, ולכן יש גם לא מעט גורמים בשוק, לא תמיד מספיק רק ניסיון. יש לנו פה למעלה מ-12,000 לקוחות שכבר עברו את התהליך, אז אפשר פשוט לחייג לכוכבית 6524 וליהנות מהניסיון והידע שצברנו לאורך השנים.
0: כן, הבדיקה היא חינמית וזה מאוד משתלם, יכול לחסוך המון המון כסף, כוכבית 6524, ויש ככה הטבות למאזיני רדיו ירושלים, נכון? גם היום.
17: בטח. כל מי שמעוניין בבדיקה למשכנתא שמחייג עכשיו לכוכבית 6524 ומציין ששמע אותי הבוקר אצלך רויטל, ייהנה אוטומטית מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
0: יפה, מעולה. אז כוכבית 652 מובי, אם אתם רוצים לדעת בכמה אפשר להוזל את המשכנתא שלכם, ובדיקה אישית, מקצועית, על ידי מומחים שטיפלו כבר ב-12,000 לקוחות. תודה, תודה. כוכבית 652 מובי. חג שמח גם.
17: חג שמח.
0: אגב, חג שמח, אתם יודעים מה אכלו כאן במאה ה-19, אלו מאכלי גבינה הכינו? איך אנחנו יודעים? נמצא ספר שראה אור בשנת 1843, קוראים לו המדריך היהודי. יש עוד כמה שמות לספר הזה, הוא ארוך מדי, אני לא אקריא. יש שמייחסים אותו לליידי יהודית מונטיפיורי. היא גם נותנת שם עצות, לא רק בבישול, כמו טיפוח אישי, המלצות לאמבטיות קוסמטיות שמבוססות על חלב וכאלה, אבל יש גם שם עוגות גבינה מלוחות, מקרוני וגבינה ורימי קניסקס, משהו כזה, רימי קניסקס, משהו שמערבבים בו ביצים וגבינות. אז אם בא לכם מתכונים מהמאה ה-19, בידיעות אחרונות תקבלו פרטים. בעיתון ידיעות גם מספרים לנו על הזאב הארקטי, או כמה זאבים כאלה שצולמו בצילומים יפהפיים, לכבוד יום הולדתו ה-76, נשא צלם הטבע עמוס נחום, לקצה העולם לצלם את הזאבים הארקטיים בקוטב הצפוני, והתוצאות מרהיבות, הם לא פוגעים בבני אדם, הוא מספר, אלא אם מישהו מלטף אותם, אז אם במקרה נקלעתם לשם, לקוטב הצפוני. ויש גם הציפורה של החסידה, שהייתה פצועה ושוקמה באגמון החולה, היא חזרה לנדוד עכשיו, היא נמצאה כשהיא משוטטת במשך כמה ימים, ליד מושב ולפלת, והתברר שהיא סובלת מדלקת חמורה, טופלה היטב באגמון החולה, ופרסה כנף, חזרה והתאחדה עם הלהקה שלה, וזה מרגש. יש צילום של הפצועה עם סגנון של גבס, כמו גרב שהניחו לה כשהייתה פצועה. מקסים, נכון? שמעתם את בניזרי? מי שראה או שמע, הוא ניצל, בניזרי, זוכרים אותו? את הופעת הבחורה בפטריוטים, לתקוף שוב את דנה אינטרנשיונל. הוא עשה זאת בצורה כל כך בזויה, כל כך לא נעימה, כל כך מעליבה. מה אם אהבת לרעך כמוך, בניזרי? בכל יום לומד, מה אם לא להלבין פני אדם ברבים, בניזרי? בכל יום לומד איתך ליפול, אבל זה מה שחשוב לכל יהודי.

נעדכן שעוד מקרה של עורך דין ישראלי שנשלח למאסר בארצות הברית, זה קורה לאחר שהוא הבריח חסיד גור עם עבר פלילי בתא מטען. מופיע בוויינט, נעדכן גם על פציעתו של גבר, הוא נפצע קשה מירי בחיפה הבוקר. עד כאן בוקר חדש בירושלים, ניפרד, נשתמע מחר בשש בבוקר. אחרינו כאן באולפן, יומן הבוקר עם עופר חדד. סו בזהירות שיום יפה, נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה.

0: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: יום שלישי פעמיים כיג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן במגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה, אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את מתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם הסכם בקרוב. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו דין פישר.
21: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה.
2: השבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
20: הלחימה בלבנון נמשכת. לפני זמן קצר, תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמעו ללא אזעקה. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור אביד.
19: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות, שחוב בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
20: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03 7

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. אם זה היה מבלבל עד עכשיו, אז זה ממשיך להיות מבלבל, כן? טראמפ אתמול מודיע שהוא נעתר לבקשת הסעודים, האמירטים, הקטרים, וישהה את התקיפה שהוא תכנן להיום, והבהיר בסוף הדברים שלו, אם זה לא יקרה, תהיה תקיפה מהירה. לאן זה לוקח אותנו? אף אחד לא יודע. האפשרויות של שוב, התאיה, כן או לא, כמובן נשלפות. הדיווחים בתקשורת האמריקנית מלמדים על כך שגם שם לא יודעים עד הסוף האם זה רק ניסיון לשפר מעט את התזמון מול המוכנות האיראנית. כשהניו יורק טיימס מדווח על כך שהאיראנים נערכים מבחינתם למתקפת פתע, נערכים גם לתגובה. בתוך באמת הניסיון הבלתי פוסק שלנו להבין מה טראמפ רוצה, נעשה סדר הבוקר בכל האינפורמציות. נדבר כמובן גם על מינוי ראש המוסד וחוות הדעת שאתמול פורסמה ומלמדת על כך שיש פער די גדול בין היועמ"שית והמשנה של הגיל לימון לבין מה שמציגים מי שהיו מעורבים בתחקיר של אותו אירוע, לרבות אותו תת-אלוף גימל שדובר בו רבות. ויש גם לא מעט שאלות בלשון המעטה שעולות מההתנהלות של היועמ"שית. אחת מהן נוגעת לזה שהמשנה של הגיל לימון אומר שראש הממשלה לא רשאי לעיין במסמך המסווג כי אין לו את הסיווג לכך. יש פה איזה בלבול, באמת, שקשה לתפוס אותו. נאמר, גם אם יחסים לראש הממשלה, וזה בסדר, נתניהו הוא איש פוליטי, מניעיו בהרבה מאוד נושאים הם פוליטיים, והביקורת היכן שהיא מגיעה בצדק, אז היא יכולה להיות מוצדקת. אבל אירוע שבו ייעוץ משפטי סבור של ראש ממשלת ישראל אין סיווג נדרש, הוא אירוע שמלמד על בלבול. לראש ממשלה במדינת ישראל יש את הזכות להתיר לצנזור פרסום סוד ממש בעצמו. לבוא ולומר שהוא לא יכול לעיין במסמכים משום שאין לו סיווג, זה מעלה באמת רף חדש של טענות שלא הכרנו. אין סוד במדינת ישראל שלא ידוע למי שמנהיג אותה, בין אם זה נתניהו, בין אם זה היה בנט כשהחליף אותו. ראש ממשלה חשוף להכל, גם שזה נוגע למינויים שלו. נדבר על זה במהלך המשדר שלנו, על זה, על עוד עניינים רבים אחרים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי, בצוות. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. שלום ובוקר טוב, אור.
1: בוקר טוב, אופר.
0: מה שנקרא, נראה לי שאת הכותרת לשיחתנו נפתח במשפט, מבולבלים, גם אנחנו.
1: כן. תראה, אצל המקורות הישראלים הבוקר יחסית דום שתיקה באשר לציוץ של טראמפ, ואנחנו לא יודעים האם טראמפ אכן התכוון לתקוף היום באיראן, או שמה יש כאן טקטיקת מסע ומתן להפעיל לחץ נוסף לפני תקיפה, או שמה יש כאן באמת איזושהי הטעיה מתוך המאמץ האמריקני והישראלי להפתיע. אני מזכיר לך, גם אמקל אבי, גם שהגעת הארי, היו בסוף מתקפות פתע. המבחן של להפתיע, לתקוף ראשונים ולהשיג הישגים בשניות הראשונות, בדקות הראשונות, הוא מבחן על לחילות האוויר של ישראל וארצות הברית ולמודיעין של שתי המדינות. וכמו שאתה מבין לבד, מאוד מאוד קשה להפתיע בפעם השלישית בתוך שנה את איראן. אז אנחנו באמת לא יודעים האם טראמפ התכוון לתקוף היום ובאמת נוכח בקשת אמיר קטר הוא דוחה את זה בכמה ימים, או שמה מדובר באמת באיזושהי טקטיקת מסע ומתן כדי לגרום להישגים במסע ומתן מול האיראנים, או שמה מדובר באמת במשהו הרבה יותר טקטי מבחינת הלחימה, ובאמת הרצון כן להשיג איזשהו הישג בשדה הקרב במכת הפתיחה. כי אנחנו מבינים שהאיראנים כמובן נמצאים בכוננות עליונה אל מול תקיפה כזו. אנחנו רואים שהמהלכים שהאיראנים עושים זה לחלץ את טילי הקרקע שלהם ממה שמכונה הפקיקה, כלומר העובדה שחיל האוויר הישראלי לרוב בעצם הכניס למחפורות תת-קרקעיות את מערך הטילים הבליסטיים שלהם וקבר אותם בתוך מחפורות בערים או בתוך מנהרות תת-קרקעיות, והם בחודש האחרון חילצו את הטילים האלה החוצה. בקיצור, אנחנו לא יודעים, ולא אנחנו מנהלים את האירוע, אלא טראמפ, כידוע. ולכן הייתי אומר שאנחנו בערפל, במשחק הטראמפי.
0: והערפל הזה הוא משהו שאתה יודע, אתה מדבר על השתיקה שאתה מזהה אצל מקורותיך, והשתיקה הזו לפעמים מלמדת על כך שאנחנו יודעים, לפעמים מלמדת על כך שאנחנו לא יודעים ולכן מעדיפים לא לדבר. כך או כך אבל, אור, אני מבין שבימים האחרונים חיל האוויר מצידו לפחות נוקט שורה של פעולות שנועדו לבשל, להכין את הקרקע לכל פקודה שבו תבוא, וגם להערך בין היתר למה שעשו האיראני מאז כדי לשפר עמדות, גם מבחינת חופש הפעולה, גם מבחינת דיוק המטרות. תנסה עד כמה שאתה יכול לפרט לנו בעניין הזה.
1: תראה, ללא ספק ראינו בימים האחרונים העלאת כוננות של חיל האוויר הישראלי אל מול אפשרות של מתקפה מתואמת משותפת עם האמריקנים. שמעתי ככה בימים האחרונים כל מיני הערכות, זה כן יגיע אלינו, לא יגיע אלינו. אז אני יכול לומר לך שעל פי הערכות שאני שומע, בסוף אנחנו מדברים על פעולה אמריקנית-ישראלית משותפת, בסוף אנחנו מדברים על פעולה שיכולה להמשיך את המלחמה מהנקודה שבה היא נעצרה, מלחמת 40 הימים, מהנקודה שבה היא נעצרה לפני כחודש, כלומר מהלומה על תשתיות לאומיות, מתקני אנרגיה, תשתית, תחנות כוח, וכמובן מהלומה שלוקחת בחשבון שהאיראנים ינסו להגיב בנשק העיקרי שלהם. זה הטילים הבליסטיים, גם לעברנו וגם לעבר מדינות המפרץ, האמירויות, בחרים וכולי, סעודיה. אז אלה פחות או יותר הערכות. הייתה העלאת כוננות, היה חיקיון באמת לראות מה טראמפ יבקש מאיתנו ומתי הוא יחדש את התקיפות. ושוב, תמיד צבאות רוצים להפתיע. בנקודה שבה אנחנו נמצאים, הפתעה היא כמובן מאוד מאוד מורכבת. ואולי הציוצים הליליים האלה הם חלק מההפתעה, או אם תרצה, שוב אינדיקציה לעד כמה טראמפ לא רוצה לחדש את התקיפות, ומעדיף באמת הישג במסע ומתן, הישג שהאיראנים מסרבים לתת לו אותו.
0: כן, ורחוק משם, כלומר, אנחנו לא מדברים על אירוע שהוא בנקודות שונה. בסדר? זה לא בדיוקים. האיראנים, בתשובה שהם מחזירים דרך הפקיסטנים, אתה יודע, לחלוטין לא מתקרבים למשהו שאפשר לעבוד איתו למסע ומתן. כלומר, הם בתשובה הזו משפרים אולי חלק מההצהרות, אבל אלה אותן הצהרות במהות, מדברים על איך לנהל את המסע ומתן, אבל עדיין מדברים על מסע ומתן ולא על אמירות שנוגעות לסופו, בטח לא בסוגיות הליבה, ובמובן הזה, בישראל אולי בצדק, מבינים שהתקווה העיקרית היא עקשנותם והכבדת ליבם של האיראנים גם בנקודה הזו.
1: כן, אתה פה רומז לנקודה חשובה. ישראל רוצה בחידוש הלחימה, זאת אומרת, גם ראש הממשלה וגם הרמטכ״ל אייל זמיר וגם ראש המוסד

0: כדי להביא את האיראנים לנקודה יותר אולי באמת חלשה, שתחזיר אותם למסע ומתן מנקודה יותר חלשה. אבל שוב, אנחנו תלויים לחלוטין בעניין הזה בטראמפ. ושוב, זה יכולה להיות מלחמה של כמה ימים, ויכולה להגיע גם לכמה שבועות. ואני חושב שבאמת הציבור הישראלי צריך ככה לזכור את זה רגע לפני חג שבועות,
1: כן.
0: שייתכן שהשגרה יכולה שוב ככה להיסגר, והמדינה יכולה שוב להיסגר לנתב"ג וכל מה שאנחנו מכירים. אז שוב, ולא לנו הפתרונים, אלא לטראמפ.
1: בכל מקרה, נראה לי שדי ברור שחלון הזמנים הוא לא עוד שבועות או עוד חודשים, אלא ברמת הימים והדריכות בהתאם. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. ואור הזכיר את המוכנות גם בנתב"ג, אז נאמר, בשבוע שעבר שמענו את הדברים של ראש רשות שדות התעופה, שמדבר על כך שבעצם נמלי התעופה בישראל הפכו לבסיסים אמריקנים דה פקטו. אתמול דין פישר, כתב התעופה והתיירות של חדשות 12, מפרסם במהדורה המרכזית על המסר האמריקני שמלמד על כך שזה לא ממש הולך להשתנות. מתדלקים ברבים צפויים להישאר בנתב"ג לעוד זמן רב. דין, שלום, בוקר טוב.
2: שלום אופר, בוקר טוב.
1: מטוסי התדלוק שמרצפים את נתב"ג בחלקים נרחבים כבר הפכו לחלק מהנוף. מי שחשב שזה אירוע של עוד חודש, עוד חודשיים, האמריקנים לפי הפרסום שלך מאותתים, תערכו להרבה יותר מזה.
2: נכון מאוד, ובעצם, אתה יודע, קודם כל תיכף להתייחס לפרסום הזה גם מהבחינה הצרכנית, שכמובן ההישארות של אותם מטוסים מתדלקים משפיעים עליו, וגם כמובן בסימן שאלה אולי להצהרת הכוונות שמגיעה מהאמריקאים דווקא בעולם התעופה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים כל מי שנחת, כל מי שימריא בחודשים האחרונים מנמל התעופה בן גוריון, אגב, גם מנמל התעופה רמון ליד אילת, קשה מאוד לפספס את עשרות המתדלקים האפורים שנמצאים כמעט בכל פינה בנמל התעופה בן גוריון. והדבר הזה באמת משפיע על כך שהפעילות בנתב"ג היא לא פעילות תקינה. כפי שאמרת, הוא בצדק, ראש רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי גם עושים מכתב פעול לשרת התחבורה, הוא אומר שנתב"ג לא יכול להמשיך לפעול כבסיס צבאי, אלא צריך להחזיר אותו, לנסות למצוא פתרון איך מחזירים את הנתב"ג למה שהוא אמור להיות, לבסיס, לנמל תעופה אזרחי, והדבר הזה נכון לעכשיו עדיין לא קורה. עכשיו אנחנו מפרסמים אתמול במהדורה באמת את המסר של האמריקאים, הם מעבירים מסר מאוד ברור לרשויות כאן בישראל, המתדלקים שלנו צפויים להישאר כאן בנתב"ג לפחות עד תחילת השנה האזרחית הבאה, עד 2027, והמהלך הזה הוא מהלך מאוד משמעותי אופר, גם באמת מאותה סיבה של האם יש כאן הצהרת כוונות, והאם המערכה מול איראן והכוננות, ומה שקורה כאן במזרח התיכון, כמה זמן זה עוד אמור לקרות, ועד מתי או מתי אנחנו בכלל נוכל לחזור לשגרה, וגם כמובן מבחינה צרכנית, חברות תעופה זרות לא יחזרו לכאן באותו כסף שהיינו רוצים לראות אותן, חברות תעופה אמריקאיות שנכון לעכשיו עד ספטמבר לא ישובו לכאן לישראל, זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כאן מהלך מאוד ברור של האמריקאים, כרגע המתדלקים נשארים, אבל הם לא כאן רק כדי להיות על הקרקע, מה שנקרא.
1: תחבר לי את זה רגע לדברים של ראש רשות שדות התעופה בשבוע שעבר, שבעצם, אתה יודע, דיברנו כאן גם עם שרון קדמי לפני שבועות אחדים, והוא אמר, בגדול מה שצריך, אנחנו בראש ובראשונה, לפני כל דבר אחר, רוצים לוודא שהאיום מוסר מעל מדינת ישראל, אבל הקושי קיים. תנסה לתאר לנו בפרקטיקה, פישר, מה המשמעות של הימצאות של כל כך הרבה מטוסים, מטוסים צבאיים, מטוסים שיש בהם גם מידה מסוימת של סיכון, חלילה, מול מקרה של הפצצה, כשאנחנו מדברים על מטוסים עמוסים בדלק, מה המשמעות של זה?
2: תראה, קודם כל, בנתב"ג, נכון להיום 80% מהחניות, מאותם חניות של מטוסים, הופקעו לטובת המתדלקים האמריקאים. אנחנו כמעט לא רואים היום מטוסים אזרחיים בנתב"ג, אנחנו רואים בעיקר את אותם מטוסים אפורים. כמובן, מבחינת הסכנה, הסכנה היא ברורה, כל מטוס כזה שנושא עמו הרבה מאוד דלק, אם השמיים חלילה ייסגרו ונגיע למערכה מול איראן, אז מן הסתם, נמל תעופה בן גוריון הופך להיות בסיס צבאי מלא מלא לחלוטין. אתה יודע, יש היום כבר איזושהי בדיחה שרצה בנתב"ג על ידי העובדים עצמם, שחוץ מלשים שלט, תייר, שפר הופעתך, אז

0: אז הכל תקין בנתב"ג, אבל תייר שפר הופעתך, זו הבדיחה היום שנמצאת כמעט בכל מקום בנמל התעופה בן-גוריון, ושומעים אותה באמת הרבה מאוד. תראה, יש באוטובוסים היום, כשאתה נוסע למטוס בלי השרוול, אז כתוב שאסור לצלם, וכו וכו וכו. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים כרגע באירוע שחשבנו בהפסקת האש, באמת עזבו כמה מטוסים מתדלקים את ישראל, אבל מאז אנחנו רואים גם בימים האחרונים תגבור כוחות מסיבי שוב, אנחנו שוב רואים באמת השתלטות מלאה לחלוטין, טוב, בוא נגיד גם את האמת, נוח לאמריקאים כאן בנתב"ג.
1: אנחנו משתדלים להיות מערכים טובים.
0: אנחנו עושים את זה לא רע.
1: דין פישר.
0: זה קשור לעולם התעופה.
1: כתב התעופה והתיירות של חדשות 12. דין, תודה רבה על העדכון הזה. היום מבורך, הפסקה קצרה, מיד אחריה, גם בארצות הברית מנסים להבין מה טראמפ רוצה בדיוק, נדבר על זה, וגם על רחפני הנפץ בצפון ששוב חוצים את הגבול לתוך שטח מדינת ישראל, אתמול לשומרה, והאיום לעבר הכוחות שנמצאים שם בשטח בדרום לבנון, הפסקה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
9: לובינסקי טרייד אנד ליס
8: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
10: לא משנה באיזה בנק אתם בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש זו השקעה בטוחה לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות כוכבית 8860 כפוף לתנאי הפיקדון
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
16: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
17: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
16: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים נחמה תלפיות כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה רחוב צרת 15 תלפיות
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101
2: כותרת ראשית בכל יום בארבעה אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
20: ישוע זה אגדת כדורגל.
21: כן, אבל
20: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
21: אלגנט.
20: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
21: ורוני.
20: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
23: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: זמן הבוקר עם עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים בארצות הברית שורה של דיווחים ופרשנויות סביב הציוץ של טראמפ והמסר שעולה או לא עולה ממנו. יקי דיין, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, עופר.
1: כמחזיק כדור הבדולח הבלעדי לענייני טראמפ, מה אתה מבין בבטן? אתה יודע מה, עוד לפני הניתוחים.
2: אני אגיד לך, זה ממש יום שאתה לא צריך פרשנים. What you see is what you get.
1: טוב, יקי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: נכון, בדיוק, אפשר לגמור פה. תראה, די ברור.
1: מה שנקרא בקשתך נדחתה, כן.
2: די ברור שטראמפ רוצה ללכת לתקיפה, לא רוצה. לא הייתה לו ברירה, כי היה מבוי סתום במסע ומתן. הוא היה חייב לשבור את המבוי הסתום הזה במסע ומתן, ולכן הייתה החלטה ללכת לתקיפה. כל האינדיקציות הוא באמת הורו על זה שטראמפ הולך לתקיפה. אני מניח שכשהוא אומר שגם האמירויות בסל אחד עם הסעודים והקטרים, זה קצת נראה מוזר. אבל מאוד יכול להיות שהם שרואות את עצמם כנפגעות העיקריות, בטח קטר וסעודיה שלא רוצות לראות תקיפה, פנו לטראמפ. הוא לא שינה את דעתו, הוא צריך את הגרעין בשורה התחתונה. ולכן, בכל מאוד להיות שהוא אמר להם, תביאו לי את הגרעין, זאת אומרת, גם הוצאת הגרעין, גם הפסקת העשרת הגרעין, תביאו לי את זה, לא תהיה תקיפה, לא תביאו לי את זה, אז לא תהיה לי ברירה אלא לתקוף. זה נכון שטראמפ לא סס אלי תקיפה, אבל מאחר שהוא חייב להביא את הניצחון הזה, חייב להביא את הגרעין, יש מבוי סתום מוחלט במסע ומתן, אז זה נכון שהמצב לא סטטי והמצור מסב נזקים אדירים לאיראן, אבל הוא לא מזיז את המשטר האיראני, ולכן טראמפ רצה ללכת לתקיפה. איזה סוג של תקיפה? זו כבר שאלה. שאלה אחרת, כי אנחנו יודעים שכאן המנעד הוא מאוד רחב, אבל אין ספק שהייתה כוונה ללכת לתקיפה. שוב, מה שאנחנו רואים עכשיו, בסופו של דבר, זו איזושהי דחייה שהיא דחייה טקטית, היא לא דחייה אסטרטגית, כי טראמפ מסגר את עצמו כבר בצורה כזו שהוא לא יכול ללכת על הסכם שהוא פחות מהוצאת האורניום המועשר והפסקת העשרת גרעין. הוא לא יכול בפחות מזה. ולכן, אם ייתנו לו את זה בהסכם, הוא יהיה המאושר באדם.
1: המואשר באדם.
2: המואשר בדיוק. המואשר באדם. ואם לא ייתנו לו את זה, אז לא תהיה לו ברירה, אלא ללכת לסוג של תקיפה, וסוג של תקיפה בגלל שהוא צריך את הגרעין. אז אנחנו יודעים שלהוציא את הגרעין, יש שלוש אפשרויות להוציא את הגרעין. אחד, זה בהסכם, מה שכרגע האיראנים לא נותנים לו. השנייה זה ב-boots on the ground או בפעולה קרקעית שתוציא את הגרעין. והדבר השלישי זה באיזשהו פעולה נחושה וארוכת טווח עד שהמשטר הזה ייפול ויתחלף. והמשטר הבא יסכים לעשות את מה שהמשטר הנוכחי לא מוכן לעשות. אלה שלוש האפשרויות שעומדות בפני טראמפ כדי לקבל את ההישג הזה שהוא חייב. חייב, בדגש על חייב מהמלחמה הזאת. ולכן אנחנו, זה מה שאנחנו הולכים לראות, ואם לא נראה הסכם אז נראה אחד מהשניים. צריך לזכור עוד דבר אחד, וזה שלמרות שטראמפ הוא הנשיא הידידותי ביותר שיש לישראל, ובאמת הלך איתנו כברת דרך מאוד ארוכה, בסופו של דבר האינטרסים שלנו ושל האמריקאים הם שונים. כי אנחנו, מה שאנחנו רוצים לראות מהמלחמה הזאת, את התוצאה, זה נפילת המשטר הנוכחי. את טראמפ, זה פחות מעניין. טראמפ ממוקד בנושא הגרעין לגמרי לגמרי, לטוב ולרע. ולכן, אם הוא יקבל את זה בדרכים אחרות, הוא יסתפק גם אם המשטר הזה לא ייפול. אבל בוא נקווה שבסופו של דבר הוא יבין, או התוצאה תכוון אותו לזה, שאין ברירה אלא לנסות ולהפיל את המשטר הנוכחי.
1: עכשיו, הקולות שסביבו היו חלוקים יותר בשלבים מוקדמים לפני התקיפה, חלקם חשבו שנכון לצאת להפסקת האש הזו, שנמשכת כבר למעלה מ-40 יום. האיראנים מושכים את טראמפ באף. האם יש מישהו בממשל שחושב שאפשר לצאת, גם אם אתה שם בצד את תוכנית הטילים, וגם אם אתה מתעלם מהפרוקסיז, האם יש מישהו שחושב סביבו שהוא יכול פשוט לקום ולצאת בלי שום הישג כרגע?
2: לא. מהסיבה הפשוטה שטראמפ מאוד נחוש, וטראמפ מסגר את עצמו, וטראמפ נתן את המילה לעם האמריקאי, לעולם, טראמפ לא יכול לבזות את עצמו, ולכן גם אם ג'יי די ונס, שמאוד לא רצה להיכנס למלחמה הזאת מלכתחילה, מבין לגמרי את הפוליטיקה הפנימית, מבין לגמרי איפה הבוס שלו נמצא, איפה טראמפ נמצא, נכון שהוא הרבה פחות לוחמני גם מהקסט שר המלחמה וגם מרוביו שר החוץ והיוצא ביטחון לאומי, הוא הרבה פחות לוחמני מהם, אבל עדיין זה, יש מה שנקרא רוח המפקד, רוח המפקד נושבת כאן, ולכן בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה בשורה התחתונה כדחייה טקטית.
1: כן.
2: כלומר, אם יבוא הפלא הזה של הסכם פתאום, מה שאנחנו חוזרים ואומרים שאנחנו לא רואים את זה קורה, אז טראמפ יהיה שמח מאוד. אם זה לא יקרה, אז אנחנו נלך לאיזשהו שובר שוויון במסע ומתן, ושובר שוויון במסע ומתן יכול לראות רק כמו איזושהי פעולה צבאית, ואיזה פעולה צבאית זה כבר משהו שהוא אומר לגנרלים שלו, תראו, אני לא רוצה עוד מאותו דבר, אני רוצה משהו אחר, כדי שיהיה שובר שוויון בנושא הגרעין. זהו, ושובר שוויון בנושא הגרעין, זה או הדבר הכי לא פופולרי שיש בארצות הברית היום, וזה פעולה קרקעית, שלה טראמפ, גם הסנטימנט שלו וגם הבטן שלו, לא רוצה ללכת.
1: ויותר מזה, יותר מזה, יאקי, גם פעולה קרקעית, וצריך להדגיש את זה, אנחנו לא מדברים על פעולה קרקעית סטייל מדורו, כשאנחנו מדברים על שלושה אתרי גרעין, כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, ביטור שלהם וניתוק שלהם מיכולת איראנית להוציא נגדם תקיפות, לחלץ את החומר המואשר מבטן האדמה, מעומקים כל כך משמעותיים, זה כלים כבדים, וזה בעיקר המון זמן. האיראנים, מבחינתם, חושבים שהם יכולים להמשיך לעלוב בו. אני רואה את החשבונות האיראנים, אתמול שידרנו חלק מהקטעים, שפשוט לועגים לו, שפשוט מגחיכים אותו, if you want to shoot shoot, וקטעים מסרטים אמריקנים, והדמיות ב-AI שלא חוטף ומפסיד, וזה כבר, אתה יודע, כבר משהו שגם מעבר להיבט, כמו שאתה מסרטט אותו, אתה יודע, רציונלי, מכניס את טראמפ למקום שהכניס אותו קמפיין טאקו לפני התקיפה בחודש יוני.
2: אני מסכים איתך לגמרי, אופר, בניתוח הזה. אני חושב שטראמפ לא יכול לחזור אחורנית, ולכן הוא לא יכול לחזור אחורנית כי הוא חייב להוציא את האורניום המואשר, הוא חייב. איך, לאן, אבל הוא חייב להוציא את האורניום המושר הזה, והוא חייב לקבל הפסקת ההשערה. וכרגע, הפסקת ההשערת גרעין בתוך איראן. וכרגע האיראנים לא נותנים לו את הדבר הזה. אז מאוד יכול להיות שטקטית הוא, בגלל שקטר וסעודיה, ואולי גם האמירויות, למרות שאף פעם הן לא יכולות להיות באותו סל, בטח לא כרגע, יהיו נפגעות עיקריות, אמרו לו, תשמע, אל תלך. אז הוא אמר, בבקשה, קחו כמה ימים, תנסו להביא לי את ההסכם הזה. תביאו לי את ההסכם הזה, עד רבה, אני לא הולך. לא תביאו לי. תדעו שאין ברירה. ולכן זה יותר, זה לא איזשהו שינוי גישה או שינוי אסטרטגיה, זה איזשהו, מה שנקרא, התנחתה טקטית. אני גם לא חושב שזה איזשהו מבצע הטעיה. אני באמת חושב ש, וכל הנתונים שהיו לנו אופר, ודיברנו על זה שוב ושוב, היו שהוא הולך לעבר מתקפה צבאית. זה היה באמת די ברור, לא, זה היה יותר ברור מהפעמים הקודמות.
1: נכון.
2: אבל כרגע אנחנו רואים פה איזושהי עצירה, שהיא עצירה טקטית, שאם יצמח ממנה הסכם, טוב, אבל אם לא, אז אנחנו נראה את זה מגיע, לא עוד יומיים, עוד חמישה ימים, לא עוד חמישה ימים, עוד שבוע, בסופו של דבר זה גם, יש כאן עוד אלמנט שנכנס, וזה ההזדמנות המבצעית. כשאתה יוצא למבצע, אתה, למרות שכולם יודעים שאתה יוצא למבצע, אתה צריך את אותה נקודה משמעותית שתוכל ללחוץ עליה, והיא תהיה נקודת פתיחה מרשימה, כמו שהיה בשאגת הארי, כשראינו שישראל חיסלה את כל ההנהגה האיראנית. ולכן יש כאן גם פועל יוצא של מה שנקרא הצלחה מבצעית, ולפעמים זה גוזר מזג אוויר אומר את זה, ולפעמים כשמחכים שראש משמרות המהפכה הוא אחידי יהיה על הכוונת. זאת אומרת, זה יכול להיות שורה של דברים שבסופו של דבר הם יהיו החלטה שיניעו את טראמפ לצאת מחרתיים ולא אתמול למבצע.
1: יאקי דיין, תודה רבה, מה שנקרא בשלב הזה, למרות שרצית לסיים עוד קודם, אבל כאמור בקשתך נתחתה, ונראה לי שבכל מקרה הימים הקרובים כנראה עוד יעסיקו אותנו סביב טראמפ וההחלטות שלו. יאקי, תודה שהיית איתנו.
2: תמיד בשמחה איתך.
1: תודה חביבי, תודה רבה, הדדי. אנחנו עכשיו לצפון, שמוצא את עצמו תחת הפסקת אש במעמד אחד, צד אחד. הצד הזה הוא ישראל, כשאיום רחפני הנפץ ממשיך וחוצה את הגבול, או עובר את הגבול, אם תרצו, תרתי משמע, פעם אחר פעם. האיום על תושבי הצפון, על ילדי הצפון, הופך יותר ויותר מוחשי. לימור ציון, תושבת שלומי, אם לשישה, יושבת ראש הנהגת ההורים היישובית. אהלן לימור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: את יודעת, מדברים על איזה החמרה מסוימת בהגבלות, אבל סוג של שגרה. איך את שולחת ילדים להסעה בבוקר, בלי שאת בכלל יודעת אם תהיה התראה במקרה של איום כזה או אחר?
3: אני אישית לא שלחתי את ילדיי כבר חודש וחצי לבית ספר, אבל בהחלט יש הורים שאין להם ברירה, אז הם שולחים. דוגמה מהיום בבוקר, 7:10, יש ילדים על הסעות, יש פה המון בתי ספר שהם אזוריים, ובעצם יש ירוטים בשמיים ללא הזקה. ירוט, למי שלא מכיר, זה טיל בשמיים, אותה שריקה, אותו בעלה, אותו, רואים את זה בשמיים. לא פשוט, מפחיד, אנחנו גם לא יודעים איפה זה יתפוצץ ולאן זה יזרוק את הרסיסים. הורים נמצאים בנקודת זמן מאוד בעייתית, כי אם בשבע ועשרה יש עדיין הורים שעדיין לא שלחו את הילדים, אנחנו רואים ככה בית כל הקבוצות, היום אני לא שולחת, הילד שלי בדרך, וההיסטריה והבעלה והפחד, שפשוט אנחנו לא יודעים איך אנחנו נקבל את הילדים שלנו חזרה מהבתי ספר.
1: תגידי, מה הם רוצים? כלומר, עד כמה שבא לך להכניס אותנו קצת לדיונים המשפחתיים, יש ילדים מקרב השישה שיהיו בריאים, שאומרים לך, די, אנחנו רוצים כבר חיים, רוצים את החברים, רוצים משהו שנראה כמו שגרה?
3: בוודאי. כן, אבל הילדים של... מה אני אומרת להם? בוא נראה עוד שעה אם יהיה שקט, בוא נראה... אנחנו חיים פה על דקות. בוא נראה אם עוד חצי שעה קצת יותר רגוע, אז אתה אולי בערב מביא את החברים אליך. אנחנו מנסים אולי מממד לממד ללכת, פחות לבתי ספר, כי אנחנו יודעים שגם השעות של החיזבאללה, הם מכירים את ישראל כל כך טוב, הם יודעים מתי אנחנו לוקחים אותם, הם יודעים מתי אנחנו... מחזירים אותם, זה כמעט באותם שעות, אבל הילדים בוגרים.
1: בלתי נתפס, את יודעת. בלתי נתפס, בלתי נתפס שאנחנו, את יודעת, מדברים על הפסקת אש, עם מי שמנסים, להרוג ילדים בדרכם לבית הספר. את יודעת, זה מה שאת אומרת, ואת אומרת את זה בצדק כמובן. ואני מנסה לחשוב, את יודעת, עליכם כהורים, על יישובים שלמים, בקו האימות ופנימה משם, שמנסים לחיות באיזושהי שגרה. אם יש לך שישה ילדים בבית, איך עובדים? איך מתנהלים?
3: דיברנו הרבה על חוסן. ואנחנו משפחות שחזרנו מפינוי מאוד ארוך, כל אחד עבר את המסע שלו, בין מלונות, דירות, משפחות. ובאמת חזרנו עם המילה חוסן משוגרת בפה שלנו, וזה גם מה שהעברנו לילדים שלנו. אנחנו מותשים, היום אנחנו מותשים, כאילו אנחנו פשוט פחות מדברים על חוסן, יותר על תשישות, המצב הנפשי לא טוב, גם בקרב הילדים. אני אגיד לך ברמה הביתית יותר, אני אכניס אותך לתוך הבית, הרבה אכילה רגשית, הרבה כעס, הרבה מתח. אתה מחפש למצוא פתרונות, יצירות, חיבוקים, טלוויזיה, הכל מהכל, ואתה מבין שאתה פשוט מנסה לשרוד את היום-יום כדי לשמור על הילדים שלך. אתה מבין שאתה מוותר על למידה ושגרה ואפילו חברה, בשביל שהם יישארו עדיין בסוג של, בדבר הכי בסיסי שאפשר לבקש, שהם פשוט יחיו. אנחנו לא יודעים מאיפה זה יגיע פשוט. גם החוויה מחוץ לבית היא מאוד מטלטלת אותם. אם נתקלת בסרטונים של הילדים בתוך המיגונית,
1: בטח.
3: וילדים, אין, גם במוסדות חינוך אין מספיק מיגון לילדי הבית ספר, גם לא מוציאים אותם להפסקות, מן הסתם בגלל איום הרחפנים, יש מעונות שיש נגיד 20 ילד ו4 מטפלות בזמן הזקה, את מי הם מרימות ראשון לתוך מרחב מוגן.
1: איזה דילמות.
3: יש פה היה. שיקולים מאוד מאוד קשים, ועם זה אנחנו חיים ביום יום. אפילו ימי הולדת אי אפשר לקיים, הדבר הכי בסיסי שילד אוהב. ילדים לא גדלים פה בצורה נורמלית, והורים לא מתנהלים פה בצורה נורמלית, כי יש הרבה עסקים שלא עובדים.
1: תגידי, לאן זה לוקח, לאן זה לוקח אתכם? לאן זה לוקח אותך במילה לסיום?
3: אנחנו לא נעזוב פה, אם זו הייתה השאלה.
1: לא, לא, זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, בסוף את מביטה מטר קדימה ומה רואה. אני בטח לא, את יודעת, מצד אחד לא אבקר אף אחד שהמציאות הזו פשוט קשה מדי עבורו, עבור משפחתו, אבל בטח שלא אגיד לאף אחד לצאת, אני אעמוד ואצדיע לך ולכל מי שנמצאים שם במציאות הזו.
3: כן, שאלו אותי את זה, בגלל זה אני מעלה את זה. זה לא באופציה שלנו, אנחנו מאוד אוהבים, זה חלקת אלוהים. קו עימות זה מבחינה גם פיזיולוגית, זה חלקת אלוהים, המקום הכי מדהים בארץ. אנחנו בחרנו לצאת ולהילחם עבור הילדים שלנו. אנחנו בחרנו היום להקים הפגנה. אנחנו מקיימים אותה בנעריה בשעה 6, בצומת הראשית של נעריה. ומשם, מבחינתנו, זה יריית פתיחה. אנחנו נגיע גם לירושלים.
1: ומה תהיה הקריאה?
3: הקריאה להעביר אותנו למסלול אדום, למתווה אדום, שזה אומר שלא יתקיימו לימודים, אלא מרחוק. גם מה נשאר מבחינת לימודים, כמה נשאר. אבל שיתנו לנו את את האפשרות לשמור על הילדים שלנו, ולא לחשוף אותם בהסעות, בכל מיני מקומות שאנחנו לא נהיה שם עבורם. זה כמובן מדובר בתקציבים של המדינה, שהם צריכים לתקצב הורים שעובדים וכאלה, כדי שהם יישארו עם הילדים בבית.
1: מה לעשות אם אתה, אם אתה לא יכול לספק ביטחון לתושבים שלך, אתה צריך שלם עבור הדבר הזה. זה מתחיל בדבר הבסיסי. אם אתה לא יכול לספק את הדבר הבסיסי, אז אתה צריך לעבור לעלויות.
3: הדבר הבסיסי הוא לשמור על החיים של הילדים שלנו, ולא לנרמל, ולא, אנחנו נתלים על ניסים. זה שהם, כאילו מישהו מחכה לאיזשהו אסון כדי להבין, אוקיי, אז הם צריכים להישאר בבית. אסור לנו לחכות לאסון.
1: תראי, קוראים פה הרבה, לימור קרו וקוראים פה הרבה ניסים, אבל ניסים הם לא תוכנית עבודה. היום אתם יוצאים להפגין בנעריה, לימור עציון, אם לשישה, תושבת שלומי. לימור, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו, שימו על עצמכם, מחזקים אתכם מכאן.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי. הפסקה אחרונה לשעה הזו, מיד אחריה קצת צרכנות. מעיין פרטי עם שבועות והקניות באווירת עוד שנייה מלחמה.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים נעלי אדידס.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו My BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
9: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: כל מקום.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, ניכנס קצת לאווירת חג. אפשר. מעיין פרטי, כתבת הצרכנות חדשות 12. אהלן מעיין, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: אני בסדר, למזלי לא מארחת בחג, אז אני יכולה גם לנוח כמה ימים.
1: לא, למרות שאם היית מארחת, כנראה שהיית מתמודדת עם פחות תורים מבדרך כלל.
2: כנראה, בגלל שאנחנו רואים פחות ופחות אנשים שמגיעים, מהסיבה הפשוטה, אין כסף. אנחנו אחרי חודש וחצי של מלחמה שבה מיליונים לא עבדו, מיליוני אנשים, ואנחנו גם רגע לפני יולי-אוגוסט, כל המשפחות צריכות לשמור את הכסף למה שנקרא, למאני-טיים האמיתי, לרגע הזה שאתה צריך לבלות עם כל המשפחה, וכל יום כזה בישראל עולה המון כסף, בטח אם תשים לחול, צריך לשמור עוד ועוד, ואנשים פשוט קונים פחות. אתה רואה גם פחות הגעה לסופרים, אבל גם כשכבר מגיעים לעשות את הקניות, אתה ממש רואה איך אנשים בוררים, קונים יותר את הזול, קונים יותר במעדניה, מחפשים מבצעים, וקונים יותר את הפסטות וכאלו, ופחות גבינות יוקרתיות.
1: זה ממש, כאילו, הנתונים של רשתות השיווק, ממש מלמדים באמת מעיין על הברירה הזו, בין מוצרי פרימיום, נקרא להם כך, לבין מוצרים יותר עממיים?
2: ממש. הם רואים את זה, כולם רואים את זה, ובוכים על זה, ולכן הם גם מנסים להעמיק במבצעים. כי, אופר, תקשיב, אתה יודע, כמעט כל מוצר אפשר לשמר. אבל גבינות, יש תוקף תפוגה מאוד מאוד ברור.
1: נכון.
2: ואם הם לא יצליחו למכור, זה בדיוק הזמן. אם הם לא יצליחו למכור, לא יהיה מה לעשות עם הגבינות האלה. ובגלל זה אנחנו פתאום רואים מבצעים עד הרגע האחרון מאוד עמוקים.
1: דוגמאות?
2: אני לא רואה שזה באמת עובר.
1: לא ברמת עכשיו המוצר הספציפי והרשת הספציפית, אבל דוגמאות?
2: אני מדברת איתך על, למשל, גבינת שמנת. בסדר שביום רגיל, אנשים במדינת ישראל חושבים, צריכים לחשוב 10 פעמים לקנות, ובסוף קונים, כי אין ברירה, כי זה מוצר מאוד מאוד בסיסי, שעולה 15 שקלים, אז היום המחיר עומד על 6-7 שקלים.
1: וואה.
2: כן,
1: וזה ממש פונקציה של העובדה שאנחנו מדברים על באמת מוצר טרי.
2: כן, תחשוב, בעוד שבועיים מהיום המוצר הזה כבר לא יהיה רלוונטי על המדף. יצטרכו לזרוק אותו, אז גם ספקיות המזון מבינות שחייבים לתת מבצעים מאוד עמוקים, הרשתות עוד יותר מעמיקות בגלל התחרות, כל אחד רוצה שהלקוח יגיע אליו ולא לרשת אחרת, ואין שום ברירה, זו הדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה.
1: טוב, בואי נאמר ככה, לפחות למי שעוד לא עשה קניות, הכותרת מהשיחה שלנו היא שזה יהיה זול יותר, אפילו משמעותית זול יותר.
2: תקנו במעדניה ולא במעדניה בתוך הסופרים ולא על המדפים, כי שם זה הרבה יותר זול, זה פערים של 300-400% גם לפעמים על אותו המוצר בדיוק.
1: וואלה.
2: ויש עוד משהו, מיום ראשון הקרוב, שוב אמורה להיות עליית מחירים של כל המחלבות בארץ. בוא נראה אם רשתות השיווק כן ייתנו לזה יד, לא ייתנו לזה יד. זאת שאלה של ממש. מנגד, כשכל המחלבות ביחד מעלות את המחיר, אתה לא יכול להישאר בלי מוצרי חלב על המדפים.
1: ברור.
2: אז בקיצור, תנסו לקנות עכשיו מה שאתם באמת צריכים, ובאמת תשמרו את הכסף ליולי-אוגוסט, כי אנחנו מתקרבים לקיץ שלא הולך לעלות לכם זול.
1: לא שהקודם היה זול, אבל...
2: אבל הקיץ הזה זה יהיה אפילו קצת יותר רכה.
1: חד משמעית. מעיין פרטי, החכמנו כרגיל. תודה רבה, מעיין.
2: תודה.
1: ביי.

בשעה הבאה נהיה כאן בראיון עם השר מיקי זוהר, חבר הליכוד, וגם עם אבישי גרינצייג, עם רומן גופמן. המינוי וגם חוות הדעת שמראה שכנראה שהמינוי הזה יושלם, עוד הרבה עניינים, גם ספורט, הפסקה, עדכון לשעה 9 ונמשיך.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטול ספיישל, הכלים הטובים ביותר.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. הלחימה בלבנון נמשכת, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגעו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טילים מיירטים אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
0: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על יירוט ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
26: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים במשט, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
26: ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, נשקפת סכנה לחייו, מדווח אור אביד.
2: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות שחוב בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
26: עכשיו את החזית עם התן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
26: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

0: שעה שנייה של יומן הבוקר. בשעה הזו נהיה עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד. נדבר גם על עוד אירועי תקיפה בבריטניה, אחרי שאתמול עסקנו כאן בהחלטה השערורייתית של משטרת לונדון להסיר את השלט שמוביל למיצג לזכר נרצחי הנובה. אז כדי לא להרגיז ולא לעורר מפגעים, הם פשוט מסירים את השלט, הופכים אירוע לזכר צעירים שיצאו לבלות ולרקוד ונרצחו, הופכים את האירוע הזה לאירוע חשאי, מחתרתי, במקום להילחם באיום, מסתירים את המאוים. וגם, שני מחזורים לסיום העונה, המותחת מאוד בליגת העל, מי תהיה אלופה? ביתר ירושלים או הפועל באר שבע? מי של דיין יהיה איתנו כאן בהמשך? לפני הכל, כאמור, לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, השר מיקי זוהר, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אני מניח שכל מיני חברים, מקורבים, משפחה, שואלים אותך, תגיד, מה? לטוס, לא לטוס? יהיה, לא יהיה? מה אתה עונה להם?
1: אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
0: לא, פיקוד העורף, אני עוקב אחרי ההנחיות. אני שואל מה מיקי זוהר עונה לידידה במקורביו.
1: אני אומר שכולי תקווה, זוהי עמדתי האישית, כולי תקווה שנצטרך להישאר בארץ בתקופה הקרובה, ושתיפתח חזית ברורה ומשמעותית מול איראן. אני מאוד מאוד מקווה שהדברים יקרו, ואני מקווה שהנשיא טראמפ יקבל את ההחלטה הזו. אני חושב שזה הדבר הנכון לעולם החופשי כולו ולמזרח התיכון בפרט, ובטח ובטח למדינת ישראל.
0: כמה מוטרדים כאן בירושלים האפשרות שברגע האחרון הנשיא, כדי לא להיכנס לעוד מערכה, ייתן אור ירוק להסכם שיסכן אותנו?
1: תראה, אני מניח שכל הסכם שיהיה זה הסכם שיהיה בתיאום מלא עם ישראל ובהסכמת ישראל, והדבר הברור הוא שנשק גרעיני לא יהיה לאיראן. אם מישהו חושב שיהיה הסכם שאיראן נשארת עם נשק גרעיני, אז הוא טועה והדבר לא יתקיים. לכן אני מקווה עדיין בכל זאת לראות את המשטר הזה נופל, כי אני חושב שזה הדבר הכי טוב והכי אופטימלי לנו למדינת ישראל.
0: ונאמר אמן, ונאמר אמן, אבל כרגע זה עוד לא קורה.
1: אני מקווה שזה יקרה. אבל בסוף נשק גרעיני לא יישאר להם. אבל ברור שאם משטר אפל כזה וטרוריסטי כזה יישאר בשלטון, אז הוא ימשיך לייצר טילים בליסטיים וימשיך לנסות לפגוע בישראל בכל מיני דרכים, כי מה לעשות, הוא חרט את זה על דגלו. אבל איום גרעיני, איום קיומי על ישראל, זה דבר שבוודאות אנחנו נסיר, בין אם זה בהסכם ובין אם זה מערכה צבאית.
0: תגיד, שמעת את הדברים של חברתך לשולחן הממשלה ולמפלגה, שאומרת אתמול, מי דיבר על ניצחון מוחלט?
1: אז אני אומר משהו אחר. אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לניצחון מוחלט. בטח שלא הגענו אליו עדיין, אבל אנחנו מאוד קרובים אליו. כי לראות את המצב של איראן, ולראות את המצב של חיזבאללה, ולראות את המצב של חמאס, זה לא בדיוק מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, זה רחוק מאוד מזה. הם נשארו באחוזים בודדים מהכוח שהיה להם לפני השביעי באוקטובר, אבל הם עדיין קיימים, ולכן אי אפשר עדיין להכריז על זה כניצחון מוחלט. ואני אומר
0: ש... לא, אבל היא אומרת, אבל היא אומרת, אף אחד לא הבטיח. מי דיבר עכשיו? לא יודע, או שהיא פספסה את המרצ'נדייז. יש גם תמונות של ראש הממשלה מנסיעתו לארצות הברית עם אותו כובע, וגם צמד מילים שנשמע כמעט בכל הצהרה.
1: לא, אנחנו לא משנים את העמדה, אנחנו נשיג את הניצחון המוחלט, חד משמעית. ואנחנו גם לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט. לדוגמה, באז החוסל מספר אחד בחמאס. למה הוא חוסל? כי סיימנו להילחם איתם? כי אמרנו שזה נגמר שם? לא, כי אנחנו ממשיכים במערכה עד להשגת הניצחון המוחלט. וניצחון מוחלט אומר שאיראן היא לא מהווה יותר שום איום על ישראל, שחיזבאללה לא מהווה יותר שום איום על תושבי הצפון, ושחמאס לא מהווה שום איום על תושבי הדרום. אלו ההישגים שאנחנו נביא, ואנחנו קרובים מאוד אליהם. הדברים שקרו בדרך כדי שנגיע לשם הם דברים מאוד מאוד משמעותיים, הם גם פעולות ארוכות טווח של כמה שנים כבר של מלחמה, ואנחנו עדיין במערכה. המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה, ואנחנו בעזרת השם מתכוונים להשלים את כל המשימות שהצבנו לפנינו.
0: מה אחרי איראן?
1: תראה, אנחנו רואים שהניהול של המערכה הוא ניהול מאוד נבון מצידו של ראש הממשלה. הוא לא פותח חזיתות במקביל, הוא עושה דברים בצורה מאוד מאוד מתונה, משום שהוא רוצה לשמור על חיי אדם. אני רוצה להזכיר לכולם שתרחישי הנזק שהיו בישראל במערכה מול איראן היו של עשרות אלפי הרוגים, לא הרוגים בודדים כפי שברוך השם, למרות שכמובן כל הרוג הוא עולם ומלוא, אבל הנזק שנגרם לו מבחינת חיי אדם הוא ממש פרומיל ממה שחשבו שיקרה במערכה מול איראן, וזה בגלל נתניהו עושה את זה בצורה מאוד מאוד נבונה ואחריות גדולה בתיאום מלא מול ידידתנו הגדולה.
0: ועדיין יש פה תושבים בצפון, למרות הדברים של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שסבור שאין שם מלחמה. דיברנו עם אחת מהן בשעה הקודמת, אם לשישה ילדים, שאומרת, חבר'ה, הכל בסדר, תעשו מה שצריך לעשות, תגמרו את מה שצריך לגמור, אבל אי אפשר לשלוח ילדים בהסעות ולהגיד שיש שגרה כשהילדים צריכים לברוח באמצע למרחבים מוגנים, כשאין מענה לאיום חדש שכבר חוצה רשמית וגורם לפסועים אזרחיים בתוך שטח מדינת ישראל של רחפני הנפץ. אז גם אם אתה אומר זה באופן מדורג, יכול להיות שאתם לא מספיק מודעים לעובדה שאין חיים ואין יכולת לקיים חיים בצפון?
1: מאוד מודעים, ואני אומר לאותה אימא שאני מבין אותה לחלוטין, ואני אומר לה גם באותה נשימה, אנחנו לא נסיים את המערכה עד שהיא תוכל לשלוח את הילדים שלה בצורה הכי שקטה ורגועה בעולם. וזה דבר שאנחנו נשלים. אני לא חושב שזה הולך לקחת שנים. זה הולך לקחת לדעתי עוד שבועות עד חודשים, משום שאנחנו לא מרפים בגזרת חיזבאללה. אנחנו כבר מתקדמים קדימה, חצינו גם טליטני, התקדמנו עוד כמה קילומטרים, ואנחנו גם לא נסס להגיע עד לביירות כדי לעצור את החיזבאללה. צהל...
0: כרגע ארצות הברית, אבל תראה, כרגע ארצות הברית, כרגע ארצות הברית שמה לנו את הרגל על הברקס, ואת זה אי אפשר שכתב, אלה העובדות, אתה יודע, עם זה אי אפשר להתווכח.
1: אני לא מכחיש את העובדה שאנחנו מאוד מתואמים עם ארצות הברית ולא עושים פעולות בניגוד לעמדתם. אגב, יש לזה סיבה, העובדה שכנו באיראן כפי שכנו, והמצב שאיראן נכנסה אליו, זה בגלל שארצות הברית החליטה לתמוך בתקיפה יחד איתנו, כתף אל כתף, שהיא לא עשתה את זה מאז פרל הרבול, שארבור, שהיפנים תקפו אותם במלחמת העולם השנייה, מה שגרם להם לצאת למערכה יחד עם מדינות אירופה. זה דבר שהם לא עשו מאז מלחמת העולם השנייה, ועכשיו הם נלחמים כתף אל כתף יחד עם ישראל, ונותנים לנו...
0: בזמן הזה... אני לגמרי מקבל את מה שאתה מציג פה, כי התמונה היא מורכבת, והיא תמיד הייתה מורכבת, והיא תישאר גם כזו. אבל, אומרים ההורים, ואותה אימא משלומי שדיברנו עליה, חבר'ה, הכל בסדר, אתם צריכים עוד זמן, אין בעיה. אבל אי אפשר לשלוח ילדים במצב הזה. תכריזו מחדש על הרשויות ועל האזור הזה כאזור אדום, שלא מתקיימים בו לימודים, ואם לא מתקיימים לימודים והורים צריכים להישאר בבית, אז תשפו אותם למען השם.
1: תראה, אנחנו את כל הפעולות עושים בהתאם לתיאום מלא עם פיקוד העורף, עם מערכות מצב מאוד מאוד ברורות שלו, בהתאם גם למידע המודיעיני שמתקבל שם, וגם לנתונים בשטח שעולים מהכוח האדיר שנמצא באזור הצפון. וההחלטה כרגע היא עדיין לא השתנתה, מתוך אמונה ששגרת החיים לפעמים יותר חשובה מכל דבר.
0: אבל אין שגרה, מיקי, אתה לא היית שולח ילד קטן כשהוא יודע שיכול להתפוצץ על הרחפן נפץ בדרך.
1: חד משמעית שהדבר הזה הוא לא משהו שאנחנו מסוגלים או רוצים להתמודד איתו. אבל אנחנו כן יודעים שיש כרגע כמה יתרונות בסיטואציה הנוכחית, בכך שהצבא שלנו נמצא הרחק מעבר לליטני, והיכולת של חיזבאללה לחתור לתוך שטח ישראל עם איומים ירדה באופן ממש ממש דרמטי. היא קיימת עדיין, אבל בצורה מינורית ביחס למה שהיה קודם לפני שנכנסנו פנימה לתוך לבנון. ולכן הערכות הן שעדיין המצב הוא לא פשוט, אבל הוא עדיין אפשרי לנהל איתו משהו שקרוב לשגרה, בטח לא שגרה רגילה. אבל אם הדברים האלה השתנו מבחינת הערכת הביטחון, אז ברור שאנחנו נשנה את המצב. המטרה שלנו זה קודם כל לשמור על האזרחים, אבל כן, אנחנו גם רוצים לקיים הכי הרבה שגרה שרק אפשר, כי זה בריא בסופו של דבר לכל אזרחי ישראל. הלוואי שנוכל לשמור על זה. אני דווקא כן אופטימי שהמצב ילך וישתפר מבחינה ביטחונית בצפון, אבל אם כמובן אנחנו נראה שיש איזשהו סיכון, אני בטוח...
0: יש, לא נראה. הסיכון כאן, אתמול פגע רחפן נפץ בשומרה.
1: אז אני אומר, לגבי העניין של הרחפנים, אנחנו רואים שכל יום יש שיפור ביכולת שלנו לנטרל את האיום הזה. עדיין לא סיימנו לגמרי את המשימה הזאת.
0: רחוק, רחוק משם, רחוק. רשתות דייג ורובי אוויר וכל מיני המצאות, מה שנקרא, המוח היהודי עוד ימצא לזה פתרונות, אבל הם לא נמצאו כרגע.
1: אגב, אני מזכיר לכולם שבתקופת המלחמה מצאנו פתרונות לעניין הכתב"מים, ועכשיו באמת המשימה החדשה היא לתת פתרונות לעניין הרחפנים, ואני סומך על האנשים שלנו, אנחנו כן נמצא פתרון גם לנושא הזה מהר מאוד.
0: תגיד, בתוך הסוגיה של חוק הגיוס, יש נתונים. יושב צהל ומסביר לפני 3

0: אם שלך, שמקבלים בגיל 46-48, זימון, עסקנו את זה אתמול בהרחבה, זימון לשלושה חודשים, יולי, אוגוסט, ספטמבר. הצבא אומר, חברים, לי אין יכולת לחסות את כמות המשימות שאתם דרושים ממני, בלי לקבל עוד 12,000 חיילים. ואני רואה את הקואליציה עסוקה לא בניסיון לבוא ולמצוא פתרונות, אלא בניסיון למצוא פתרונות פוליטיים. אתמול מצעד עלייה לרגל, ניסיונות שכנוע של החקים המורדים בליכוד. מה המסר שיוצא מזה למשרתי מילואים שמשלמים מעבר למאמץ, מעבר לארבע שנים כבר של מילואים, משלמים על זה מחירים כבדים, ורואים שאתם עסוקים בכיוון אחר לגמרי?
1: המסר הוא מאוד פשוט, אנחנו מנסים לגייס עוד חיילים חרדים לצבא. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. וכל מי שאומר שמדובר בחוק השתמטות, אני קורא לו שקרן. אין לו שום הגדרה אחרת, הוא אדם שקרן. כי החוק הזה הוא לא חוק השתמטות. החוק הזה הוא חוק שמתחיל סוף סוף לגייס כמות מאוד גדולה של חרדים בשנים הקרובות, בשונה ממה שהיה בעבר. עכשיו, מי ששמע אותנו אומר, או מנסה להכניס לפינו מילים, שאמרנו שהחוק הזה מגייס את כל החרדים במדינת ישראל, אז זה כמובן עוד שקר, כי אנחנו לא אומרים שהחוק הזה מגייס את כל החרדים במדינת ישראל. אבל החוק הזה כן מגייס כמות גדולה מאוד.
0: הוא לא מתקרב למינימום שהצבא דורש.
1: לא, הוא מתקרב מאוד, הוא מדובר כבר כמעט 8,000 בשנה הראשונה. זה לא
0: מגיע ל-8,000, אני מכיר את המספרים. אתה מדבר על 5,000, אתה מדבר בשנה הראשונה על 5,500, כשנזכיר כבר עכשיו אתה עומד על סדר גודל של 3,400 עוד לפני החוק.
1: אני רוצה להגיד לך מה המצב כרגע. המצב כרגע שבתוך המגזר החרדי יש סוף סוף היענות לסיפור של גיוס, ואנשים רוצים להתגייס. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שאין חוק, ואין גיוס. אתם יודעים למה? בגלל שההנהגה הרוחנית לא מרוצה מהמצב, היא מאוד מוטרדת. אגב, כשאני שומע שבן תורה נלקח מהישיבה למעצר, אני אומר לך שהשערותיי סומרות. אני לא חושב שהקמנו את המדינה הזאת וחזרנו אחרי אלפי שנות גלות כדי שמישהו שהוא בן תורה שיושב בכולל ללמוד תורה ישלפו אותו החוצה.
0: השר מיקי זוהר, רגע, רק צריך פה בעובדות. אומר אתמול המפכ"ל שבמקרים של מפגש אקראי עם אריק, הם יזמנו את המשטרה הצבאית למעצר. בוא נגיד בפה מלא. אף ממצדיק ואף שוטר לא נכנס, לא לפונוביץ', לא לכיסא רחמים, לא לבית שמעיה ולא למיר, כדי לעצור את מי שיושבים ללמוד. לא, אתה מדבר על כאילו, אתה יודע, תולשים חס ושלום מישהו מהסטנדר, וגם נראה לי שגם כשמדברים על החוק, לא מדברים על חוק של כולל את כולם.
1: זה מאוד קרוב לסיטואציה. עכשיו, הצגתי לך לא סתם.
0: אתה מדבר על עשרות עצורים מתוך 38,000 מלשבים.
1: אבל זה לא משנה לי. אני מדבר על האקט עצמו, שבמדינת ישראל, שעם ישראל חלם אלפי שנות גלות לחזור לישראל, כדי מה? כדי ליישב אותנו ולהעמיק את השורשים שלנו, כן, גם בלימוד תורה.
0: חד משמעית. אני מוסיף סימן קריאה על מה שאתה אומר.
1: הולך ללמוד תורה בכולל, הולך...
0: רגע, אני מוסיף סימן קריאה על זה שערך לימוד התורה... רגע, ערך לימוד התורה, האמן לי, אותי אתה לא צריך לשכנע. מקודש, רגע, מקודש ונעלה. אבל, אם בנו של מיקי זוהר היה מוגדר עריק, והיה נוסע לאילת, והיה פוגש במשטרה רגע, והיה פוגש במשטרת התנועה, והיה עולה במסוף שהוא עריק, הוא היה נעצר. עכשיו, השאלה אם אנחנו קיימים פה בסוף שני מרחבים, שתי מערכות חוק, או שאנחנו מדברים פה על מציאות שבה...
1: בוא, אני אענה לך. הבן האמצעי שלי עכשיו בדיוק בשבוע סדרות בגבעתי, ואמן לי שאימא שלו...
0: שיהיה בהצלחה.
1: תודה. לא דיברה איתו מי שהוא נסע ביום ראשון, והיא שולחת לו הודעות וואטסאפ, ויש V1, והיא בטירוף, מה קורה איתו, ואיפה הוא נמצא. ואני יודע בדיוק את התחושה של כל הורה והורה ששולח את הילד שלו לצבא, ואני אומר שכל מי שלא הולך ללמוד תורה, מבוקר עד ערב ללמוד תורה ברצף, הוא צריך ללכת לצבא. ואני חושב שזה גם בדיוק, זו בדיוק העמדה של ההנהגה החרדית.
0: הדברים של הרב יוסף, בוא, אני לא נכנס לתודה, אני מדבר איתך רק בדברים הגלויים, הפומביים. העמדה של הרב יוסף, דמות ללא ספק, מהטופ טרי, אומר, גם מי שלא לומד שלא יתגייס.
1: לא, הוא אומר את זה מסיבה אחת.
0: נו.
1: ואני יכול להבין גם למה אנחנו פה, כולנו לא עשינו את העבודה. הם רוצים הבטחה והוכחה שילד חרדי מתגייס חרדי וחוזר הביתה.
0: חרדי נכנס, חרדי יוצא.
1: ואת זה עדיין צהל לא הביא.
0: חטיבת החשמונאים לא...

0: לא בנויה לזה?
1: אני שומע אותה כל הזמן, היא טובה, אבל היא לא בדיוק מה שההנהגה החרדית רוצה. ואת זה דרך אגב לא עשינו עד רגע, זה ואנחנו צריכים
0: אז לעשות. אז למה לא מדברים עם הצבא? הרי הרב לייבל, סתם כדוגמה, ואתה מונח בפרטים, הרב לייבל שהיה בהידברות עם חטיבת החשמונאים, בין היתר כדי בדיוק מה שאתה אומר, לוודא שזה מקום מותאם, חרדי, לגלט, הותקף, הפכו אותו למשטאפ.
1: אז אני אומר לך שזה לא המצב.
0: מה לא המצב? אלה העובדות, מיקי.
1: אז אני אומר לך שזה לא המצב. זו שאלה שאני גם שואל כל הזמן. למה לא הקמנו עדיין חיל חרדי שיקלוט את כל הציבור החרדי על פי אורחות חייו? אם היינו עושים את זה, היינו כבר פותרים 3/4 מהבעיה. אבל אני אומר דבר נוסף. גם הציבור החרדי חושב שילד שלא הולך ללמוד תורה צריך ללכת לצבא, נקודה.
0: מסכים איתך. אני מסכים איתך שהרוב ברחוב החרדי נמצא שם.
1: וצריך, אני חד משמעית אומר את זה, ואם אתה שואל אותי, זה גם ברוב מוחלט של הציבור החילוני שנמצא שם, שגם אם מישהו באמת הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, שילמד תורה, אבל שלא יישב בבית וילך, לא יודע, לחפש ג'ובים ועבודה ולהשתמט לגמרי. ולכן אני אומר, הפתרון מצוי בשתי פעולות משמעותיות. אחת, חיל חרדי. שתיים, חוק גיוס. ולכן אני תומך בחוק הזה.
0: אבל חברים שלך מהמפלגה, חברים שלך מהמפלגה, ורבים מהקואליציה, עזוב רגע, תגיד לי, היתר משתמשים בזה ככלי ניגוח פוליטי, נגיד. חברים שלכם מתוך הקואליציה ומהמפלגה אומרים, אנחנו לא מאמינים לזה. החוק הזה בתצורתו הנוכחית הוא בלוף. זה חברים שלך אומרים. עזוב רגע מה מהאופוזיציה.
1: הם חברים שלי, אבל הם נופלים לפופוליזם זול. הם סבורים שאולי זה יחזק אותם פוליטית, אבל הם טועים. הדבר הזה הוא שגיאה בכל מה שקשור לרצון של כולנו שחרדים יתגייסו. החוק הזה מביא לגיוס חרדים, נקודה. נכון, אני חוזר ואומר, לא בהיקפים המקסימליים. זה תהליך לו כשיקח זמן, אבל זה מתחיל את הגיוס עצמו שאנחנו זקוקים לו. אז אומרים שצריכים 12 אלף חיילים, אז יגיעו עכשיו 8 אלף חיילים, זו התחלה שצריך להתחיל אותה.
0: אני לא רואה 8,000 בחוק, בשנה הראשונה, אבל אתה מחדש לי. אני קראתי את המתווה.
1: מה המצב הנוכחי גורם? שאין גיוס חרדים, יש פילוג בעם, קרע עמוק בתוכנו בין חרדים לבין חילונים, או גם ציונות דתית, שכמובן גם בתוך הסיפור הזה. ואנחנו מסתכלים על מהצד ואומרים, רגע, בוא, זה טוב אולי פוליטית, כי לא אנחנו כמובן, אני מתכוון למתנגדי הממשלה.
0: לא, לעזוב, בוא נדבר על המתנגדים מתוך הממשלה. מתוך הממשלה, כולל במפלגה של סמוטריץ', הם רוכבים על גל פוליטי, זה מה שאתה אומר? או שיכול להיות שהם פשוט מהותית חושבים שיש פה חוק שלא באמת עושה את מה שאתה מדבר?
1: אני חושב שהם מבינים, היום אולי, שהסיפור הזה שאין חוק לא תורם.
0: אבל הם לא מבינים, הם לא רוצים להעביר. ראש הממשלה אתמול זימן לשיחות שכנוע את החברים שלך מהמפלגה.
1: ואני מקווה שהם ישתכנעו.
0: כרגע הם לא משוכנעים.
1: ימים יגידו, אבל אני חושב שעוד פעם, אני אומר, המצב הנוכחי הוא מצב אבסורד. הוא מצב שאין חוק ואין גיוס, אבל יש גרדום פוליטי לחפור בו מצד מתנגדי הממשלה. אז לא הרווחנו מזה כלום, והקרע בעם הולך וגובר. אז לא להעביר חוק זו טעות חמורה בעיניי.
0: נמשיך, כי אני עוד רוצה לעשות איתך שתי נקודות נוספות. גופמן, בערכה שלך ימונה?
1: הוא כבר מונה, זאת אומרת...
0: נכון.
1: אני לא חושב שמישהו יפסול...
0: יושלם הליך מינויו?
1: אני רואה שהגישה של בית המשפט העליון בעניין הזה די ברורה. הם לא קופצים על המציאה, נקרא לזה, במרכאות כפולות להדיח אותו. משום שהוא באמת ראוי.
0: לא, יותר מזה, גם יוצאים, אתה יודע, בהחלטות שוודאי לא נוחות ליועצת המשפטית לממשלה. אולי בגץ יותר ענייני ממה שניסו לצייר אותו.
1: קודם כל, היו גם פעמים שבגץ היה ענייני, שלא יהיה ספק, אבל לצערי, בהרבה מאוד מקרים, גם היה אקטיביזם שיפוטי שהיה מיותר.
0: אבל הנה בעניין הזה, ולא רק בעניין הזה, אתה יודע, גם נציב שירות המדינה ועוד כאלה ואחרים, אנחנו רואים ששופטי בגץ מעבירים מסר מאוד חריף ליועמ"שית, ולגמרי לגמרי לא מיישרים כשמדברים על מפלגת בגץ פרקליטות, אז אולי בסוף, אז אולי יש פה בסוף פער.
1: בעניין הזה אני אומר, נכון לרגע זה בגץ מחזיק בעמדה מאוד מאוד ברורה, אני מקווה שדברים לא השתנו, משום שרומן גופמן הוא באמת לוחם אמיץ שתרם לביטחון ישראל, עולה חבר העמים, שהשתלב בחברה הישראלית בצורה מדהימה, והגיע לדרגת תפקיד כזו חשובה, וכל ניסיון לקעקע את זה או לפגוע בזה, בעיניי הוא ניסיון גם שלא יצלח וגם ניסיון לא ראוי.
0: שמה, מה להבנתך מוביל או מנחה את היועמ"שית?
1: אין לי מושג, אני אף פעם לא מנסה להיכנס למוחם של אחרים, אבל אני חושב שבמקרה הזה אולי הביאו לה אינפורמציה לא נכונה, והיא לדעתי בעניין הזה טועה. אני חושב שבסופו של יום כולם מבינים שרומן גופמן מאוד מאוד ראוי ומתאים לתפקיד הזה, ויוכל לעשות אותו בצורה הכי טובה שיש.
0: מילה לסיום על חקירתך בעזרה, באותה פרשה בהסתדרות.
1: אז אמרתי כבר מספר פעמים שלדעתי הדבר הזה בקרוב מאוד יסתיים ולא כלום, משום שמדובר בחקירה שהיא בסוגיות פוליטיות תאורות.
0: לא, היא לא בסוגיות פוליטיות. חברות ביטוח שמשלמות לגוף כמו ההסתדרות והתקשרויות שיש בהם מוטבים ממוטבים שונים, זה לא סוגיה פוליטית.
1: אני נחקרתי בנושאים פוליטיים, לא נחקרתי.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
1: פרשת ההסתדרות. אני לא יכול לפרט בגין מה נחקרתי, כי אסור לדבר על זה בתקשורת.
0: לא, מה שדובר, אני אגיד משהו פרוסן. קידום קשרים מול אותו סוכן ביטוח עזרא גבאי בוועדים, תמורה לגיוס תמיכה פוליטית ממתפקדים בליכוד, זה מה שדובר בעניינך.
1: אני אגיד לך את הדבר הבא, אני לא חושב שיש פוליטיקאי בישראל שלא מגיעים אליו ללשכתו, אגב, לא משנה אם הוא בקואליציה או באופוזיציה, אנשים בעלי אינטרס כזה או אחר. זה משהו שאנחנו חווים על בסיס יומיומי, והתפקיד שלנו הוא לשמור על עצמנו מסיטואציות כאלה, בכך שאנחנו כמובן לא נתה מכרז לטובת מישהו, לא ניתן למישהו משהו בניגוד לכללים או בניגוד לחוק. אז זה בדיוק המאזן שבין מה...
0: תיארת לי איפה עובר הקו, אבל 20 שעות בחדרי חקירות במצטבר שבילית, אני מניח שזה היה יותר ממסירה של איזה עדות, והסעיפים שמדובר שם, סעיפים חמורים, ומדברים ממש על סיוע שנתת לו לקבלת ביטוחים ולקוחות חדשים, כדי שהוא...
1: זה הופרך לחלוטין, אגב, בקלי קלות. זה הופרך לחלוטין, והם כבר מבינים שלא סייעתי לו בשום דבר, או נתתי לו משהו ממני. הוא לא היה מבטח שלי ולא של של המשרד או משהו שקשור אליי, וגם אין שום דבר שמראה שאני עשיתי פעולה כזו או אחרת למענו, מעבר אגב למה שמקובל לעשות על פי החוק ועל פי הדין. הרי אם בן אדם מבקש להיפגש איתך, אתה לא יכול להגיד לו, רגע, אם יש לך אינטרס כזה או אחר, אנחנו לא נפגשים. זה משהו שלא עומד, בוא נגיד, בסטנדרטים הפוליטיים של ישראל.
0: לדרוש, אני מניח שדורשים לך הרבה דברים, כל עוד יודעים איפה לעצור את הדרישות, אז נראה לי שזה בדיוק הקו.
1: בהחלט שכן, ולכן אני מאוד מאוד רגוע. אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שבקרוב מאוד יתבהר כלא כלום, ואני מבחינתי יודע דבר אחד, שכל השאלות שנשאלתי, עניתי ללא יוצא מהכלל. אגב, אם אתה שואל אותי, כל פוליטיקאי אחר היה יכול להישאל בדיוק את אותן שאלות, וגם היה עונה בדיוק את אותן תשובות שאני עניתי. ולכן הסיפור הזה הוא סיפור די שכיח בפוליטיקה הישראלית. אני גם הסברתי את זה לחוקרים, מתוך רצון להעביר להם שמה שאנחנו עושים ביומיום שלנו כנבחרי ציבור, הוא לא דבר קל, הוא דבר מאוד מורכב, ואנחנו כן מצליחים להיזהר כפי שאני נזהרתי. ואני חושב שהדבר okay. הזה בעיניי יסגור את הסיפור.
0: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד, נודה לך מאוד על הרעיון הזה, ועוד נוסיף ונשוחח.
1: תודה רבה, ובשורות טובות.
0: אמן, אמן ואמן. הפסקה קצרה, מיד אחריה. אבישי גרינצייג, הפרשן המשפטי, על אותה חוות דעת סודית לכאורה, שהיועמ"שית וסגנה, המשנה שלה, ביקשו למנוע מראש הממשלה לראות. למה? כי אין לו סיווג ביטחוני, מה שאתם שומעים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: דלתות פנים?
8: רק רפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: רק רפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות?
8: רק רפריה.
7: רק
8: רפריה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
13: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של i24 News. שלום, בוקר טוב אבישי.
2: שלום, אפילו בוקר אור.
1: עד כדי כך.
2: שמע, אני לא רואה
1: בעיני. תגיד, אתה ידעת שלראש הממשלה אין סיווג?
2: כן, מה אני אגיד?
1: החלק עכשיו הרציני, שזה לא מצחיק באמיתי, אתה יודע, שנינו קצת צינים, אבל זה טיעון שהוא באמת, אני מתחיל דווקא ממנו, בסדר? עוד לפני שנצלול, זה טיעון, הרי מי שיודע גם, ואפילו בלי לדעת, אלא יכול רק לשער, ראש ממשלת ישראל חשוף לסודות הכמוסים ביותר, שמחזיקה מדינת ישראל, לרבות מפעל הטקסטיל בדימונה, ועוד כהנה וכהנה.
2: אפילו יותר משמעון ריקלין.
1: מה בדיוק? מה חשב לעצמו, באמת, גיל לימון, שהציג כטיעון את זה שהוא לא רוצה לחשוף את המסמך לראש הממשלה, שהוא יכול לבוא ולדבר על הסיווג? באמת, אני מנסה להבין, אתה יודע, משפטית הרציונל באירוע הזה.
2: שמו, תירוצים תמיד יכולים להיות, אבל בואו טיפה נסביר. התצהיר של גימל לא הועבר לראש הממשלה ולמזכיר הצבאי רומן גופמן, לדברי נציגי היועצת, כיוון שהוא מסווג כסודי ביותר, ולכן הם פונים לצבא שיסיר את הסיווג. עכשיו, זה באמת מגוחך. מילא, קודם כל, אין שם שום דבר מסווג, ממש שום דבר סודי, כלום בתוך המסמך הזה. אבל בוא נניח שיש שם איזה משהו מסווג שאנחנו לא מבינים, למרות עברך מרשים באמן.
1: תודה.
2: תפני לראש הממשלה שהוא יסיר את ה... או לפני שהוא יסיר, הוא עצמו ודאי שזכאי. עכשיו, הטענה המטופשת זה שהיא פועלת במצוות עורכי הדין שלו. זה באמת טענה מגוחכת. מה, היועצת המשפטית לממשלה, יש לה קושי להעביר דברים ישירות לראש הממשלה? הרי זה מעשים שבכל יום. היא לא יכולה להעביר למזכיר הצבאי, היא לא יכולה להעביר למזכיר הממשלה. זה באמת כל כך מופרך. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. יש עשרות ואפילו עשרות רבות בתוך משרד המשפטים שראו את התצהיר של גימל.
1: מדהים.
2: אז שם הכל היה מאוד בקלות, ואם אתה חושב שהכל הוא עבר שם במעטפות סגורות ובאופן הרמטי, אז אני אומר לך את זה מידיעה שלו, עבר בוואטסאפ. אז ההתחכמות הזאת היא באמת מכוערת, וזה כשאנחנו מדברים על הפרוצדורה, לא על המהות, אבל לפעמים הפרוצדורה היא מאפשרת לך להבין את הדרייב, את המוטיבציה.
1: ולכן פתחתי עם זה.
2: נו, הנה אני...
1: לא, ולכן פתחתי עם זה, כי בסוף, קודם כל נתחיל בזה שגם לפי הפרסום של אמנון אברמוביץ' אתמול, באמת שהסיפור הזה הולך ומאבד מכוחו לבוא ולטעון משהו, בסדר? הסיפור לטעמי, או אותי לפחות, לא הצליחו לשכנע שזה מטיל דופי עד כדי ביטול המינוי. אבל מעבר לזה, אתה מקבל תחושה לא נוחה, באמת, ואני, לא אתה ולא אני, אנשים אוטומטיים בחלוקות של אלה מול אלה. אתה מקבל תחושה לא נוחה בעליל של חוסר ענייניות.
2: נכון. ועכשיו, ואם כבר חוסר ענייניות, היועצת הייתה צריכה לחתוק קצת בחוסר ענייניות לכיוון השני. כלומר, היועצת היא אמורה להיות לא גורם ניטרלי, אתה יודע, שעכשיו אני בא אליך לאיזה בורר או לשופט, ואז הוא אומר, טוב, אני שומע את פלוני, אני שומע את אלמוני, בוא נכריע. היועצת המשפטית לממשלה, אני אגלה לך פה סוד כמוס, לא סתם נקראת יועצת משפטית לממשלה, כי היא אמורה לייעץ משפטית לממשלה. בפועל, מיום ליום, זה פחות יועצת משפטית לממשלה, אלא סוג של שופטת לממשלה, או מה שלא תרצה, או אפילו לפעמים קטגורית לממשלה. וזה משהו שהוא באמת בעייתי, כי אתה אומר לך, אם כבר את... נעולת מטרה, את צריכה להיות נעולת מטרה לעזור לממשלה, ואחר כך יכול להיות שהשופטים יהפכו את ההחלטה שלך, אבל את צריכה להתאמץ עד הקצה, כמובן בגבולות החוק, שהעמדה של ראש הממשלה שלך תתקבל, ופה אתה ממש לא רואה את זה, וזה בעייתי. כלומר, כשאין אמון, ואתה יכול להיות את זה בצורה הכי פשוטה שיש, שראש הממשלה אמר, אוקיי, גובים תצהיר מאותו גימל, או מאותו אדם שתשאל בזמן אמת את רומן גופמן, אני דורש שזו לא תהיה היועצת המשפטית לממשלה, אלא גורם בפרקליטות הצבאית, או בפני הוועדה המייעצת למינוי בכירים, כלומר אין לי שום אמון ביועצת, אפילו על הדברים הכי בסיסים שיש, לגבות ממנו תצהיר, כי אני לא יודע איך היא תשאל את זה, אני לא יודע איך היא תכתוב את זה, אז אפשר להגיד לדבר הרבה דברים בעייתיים על בעיתנו של נתניהו, אבל בנקודה הזו בהחלט אפשר להבין אותו.
1: לאן זה לוקח לדעתך? כי אתה רואה שדעתם גם של השופטים בלשון המעטה אינה נוחה מהאירוע הזה.
2: אז זו שאלה מצוינת, ונסביר. גופמן אמור להיכנס את תפקידו בעוד פחות משבועיים. הראשון ליוני הוא אמור להיכנס לתפקידו. עכשיו, השופטים הכי קל להם היה להחזיר את העניין לוועדת גרוניס, לוועדה מייצת למינוי בכירים. תראי את הראיות, את החדשות, תראי ככה, וקבלי החלטה מחודשת. הבעייתיות פה שאין יותר מדי זמן, ויש פה גם שאלה שהדעות שלהם כבר נעולות של כל חברי הוועדה, אז זה קשה מאוד. יכול להיות ששופטים יקבלו את החלטה בעצמם על סמך החומר. נזכיר שלא הוצא צו על תנאי, כלומר נכון לזמן הזה שופטים לא אמרו שיש טענות כבדות משקל של העותרים. לא יודע, נבואה ניתנה לשוטים, אבל בשורה התחתונה אני חושב שרומן גופמן כן יהיה ראש המוסד הבא. שאלה היא האם יגוגל בעוד כמה נוצות וזפת. נמתין ונראה.
1: טוב, אתה יודע, פעם סיפר לי חבר...
2: עד עכשיו האימורים שהיו טובים, לא?
1: כן, אתה בסך הכל, בוא, קיבלת פה שבחים למחביר לאורך השנים. אבל נגיד לך משהו שאמר לי חבר ש... עבר איזה, היה לו איזה חשד למשהו רפואי, ונשלח להרבה מאוד בדיקות. הרופא אמר לו בסופן, אין לך כלום, ואם אתה שואל אותי, יצאת מורווח. גם לדעת שאין לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, מאפשר לך לישון טיפה יותר בשקט, אז נראה לי שאחרי כל הסריקה הארוכה, אם בסוף אנחנו מדברים... על האירוע הזה שיש קושי גם לגביו לטעון לקשר ישיר או אפילו לידיעה, נראה לי שרומן גופמן יוכל להיכנס בסוף התהליך הזה, כמו שזה נראה עכשיו, נקי...
2: לא, אז זהו, אז אני לא חושב, זה שאני חושב שהוא כן ייכנס, זה נכון, אבל האם העננה תוסר? אני לא חושב שהיא תוסר באופן ברור, כי זה שיש סימני שאלה, יש סימני שאלה,
1: כן,
2: אפשר להגיד
1: כן.
2: שאין פה שאלה על ההתנהלות, אבל האם, עכשיו אנחנו שואלים שאלות, 4 שנים אחרי האירוע, ועל סמך זה נקבע, כשהחקירה הייתה, של מחבם הייתה רשלנית,
1: כשהבירור
2: כן. היה רשלנית.
1: בוא ניתן לתהליך להגיע לסיומו, ונראה לי שהשופטים יאמרו את דברם בצורה הבהירה ביותר, ואנחנו נחכה למוצא פיהם.
2: תגור.
1: אבישי, תודה רבה חביבי.
2: חג שבועות שמח.
1: בשורות טובות, שבועות שמח. עכשיו אנחנו לסיפור על צעיר אמריקני בן 19 שהלך לעולמו משילוב קטלני של סמים, תרופות ואלכוהול, והוריו תובעים את OpenAI בטענה שצ'אט-GPT סיפק לבנם המלצות מסוכנות על השילוב הזה. דוקטור יוחאי רביב, מומחה בהרדמה, בעל חשבון האינסטגרם, תקראו למרדים, שלום, בוקר טוב.
3: מה נשמע?
1: בסדר, אתה יודע, ושוב תזכורת, במקרה הזה כואבת ועצובה, לכמה צריך לקחת ברבון מוגבל.
3: בהחלט, כן. אני חושב שזו דוגמה מצוינת לזה ש-AI זה כלי מצוין, אבל כמו כל כלי, כמו כלי נשק או כלי רכב, אם לא יודעים להשתמש בו, הוא גם יכול להיות מאוד מסוכן.
1: במקרה הזה... כשאנשים ניגשים אליו להמלצות, לפעמים על הדברים האישיים ביותר, הכמוסים ביותר, אתה מצפה ממנו לאיזושהי הערת הזרה, אתה יודע, לא, הדבר אינו בגדר המלצה או דברים מן הסוג
3: תשמע,
1: הזה?
3: תשמע, אתה נכנס פה לתחום ענק, שאני מודה שאני לא המומחה בו, אבל אני כן מתעסק בזה קצת. עולם ה-AI עכשיו הוא פרוץ לחלוטין בקטע הזה. הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהחוק או מהמוסר והאתיקה. אנחנו משחקים קטשאפ בטירוף. וכן, יש פה סכנות, כי אתה לא באמת יודע מי נמצא בצד השני. זאת אומרת, ה-AI'ים האלה, יש לך תוכנות שנפתחות כל יום, אני שומע על עוד איזה תוכנה סינית ועל עוד איזה המצאה חדשה. אתה לא יכול לעקוב, אתה לא יודע מי באמת נמצא בקצה השני, מה המחויבות האתית שלו, מי מפקח עליו, איפה המידע הזה נשמר אחר כך? איך יש פה שאלות וסוגיות אתיות מכאן עד הודעה חדשה.
1: ברמת ההמלצה לפרט, בסדר? אנשים שמקבלים, אתה יודע, זה היה כתוב, זה היה כתוב, אתה מכיר את זה? כתוב בפייסבוק, קראתי בפייסבוק, קראתי בצ'אט.
3: בלי סוף אני מקבל, כן.
1: העובדה שזה הפלט שאתם מקבלים, או הפוסט שאתם קוראים, לא מלמדת על אמיתותו או תוכנו, ואתה עוסק בזה המון.
3: נכון. צריך להיות מאוד זהירים, כי צריך להבין שבסוף AI הוא סוג של טוקי. הוא סוג של, הוא לא באמת חושב בעצמו, הוא מחפש ברחבי הרשת ומהדהד את מה שהוא שמע הכי הרבה פעמים, או נשמע לו הכי קרוב למה שאתה רוצה לשמוע. ומה לעשות, יש את הביטוי המפורסם, garbage in, garbage out. נכנס זבל, יוצא זבל. הוא לא באמת יודע לבחון פוסטים בעין ביקורתית, הוא לא תמיד יודע מה זה מחקר שעבר ביקורת אמיתיים, ומה זה ולוג של איזה צעיר אלמוני שרוצה שהדברים יהיו ככה. אז צריך מאוד להיזהר עם הכלים האלה. זה בסדר מה שנקרא להשתמש בהם, אני אומר, לידע כללי, להשכלה, לנסות, להבין, אבל ממש לסמוך עליו, בוא נגיד את זה ככה, אתה לא היית רוצה ש-AI עכשיו יטיס את המטוס שאתה טס איתו לחול. אתה לא היית רוצה לסמוך עליו ב-100% לדברים שבהם החלטה גורלית יכולה לעלות לך בנזק רב.
1: במילה לסיום, להורים שמאזינים לך, בהמשך לאירוע הקשה הזה, שהיום מתברר שזה חלק מהדרכה, גם רשתות חברתיות וגם שימוש ב-AI. מה ההמלצה שלך?
3: אין לי המלצה אחת שאני יכול להגיד, חוץ מזה שאתם צריכים להתעסק בזה. זה הסכנה החדשה. כמו שאנחנו כולנו יודעים ללמד את הילדים שלנו איפה לחצות את הכביש, או יודעים להגיד להם לא ללטף כלב שאתם לא מכירים, או לא יודע מה, גם ב-AI וגם ברשתות, זה עכשיו המגרש המשחקים החדש, וגם שם יש את המכונית שמסעת מהר, וגם שם יש את הכלב שאנחנו לא מכירים שיכול לנשוך אותנו, וגם שם צריך להיכנס מאוד בזהירות, לבדוק דברים, ואם אתם לא בטוחים, אל תישארו עם השאלה הזאת לבד, תמצאו מי יכול לתת לכם את התשובה האמיתית. אל תסמכו על זה באופן עיוור. ותתעסקו בזה. תתעסקו בזה, דברו עם הילדים שלכם.
1: כמה חשוב, כמה חשוב. דוקטור יוחאי רביב, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: הפסקה אחרונה, מיד, מישל דיין, יהיה איתנו עם הפנים ממש לקו הסיום.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
10: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
10: יומן הבוקר עם עופר חדד.
11: לכאורה אנחנו כבר קרובים לקו הסיום, חצי גמר אליפות המדינה. מישל דיין, פרשן הספורט שלנו. מישל, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר מבורך, אופיר היקר, מה שלומך?
11: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו כבר יודעים, בוא נאמר, אחת משתיים. שם אנחנו נמצאים.
12: כן, נשארו 6 נקודות. היום מחזור, להערכתי זה המחזור הקובע היום, ולא המחזור האחרון. אני, אם באר שבע מנצחת היום, אופיר, גם אם ביתר מנצחת, אבל אם באר שבע מנצחת היום.
11: אני שומע, אנחנו שומעים אותך טיפה לא נקים, אתה יכול לנסות סדר טיפה את הקו, מישהו?
12: לא נקים, רגע, שנייה.
11: אנחנו נחכה לך, שתדע.
12: לא, אני בסדר.
11: כמה שידרש.
12: שומע אותי טוב?
11: כן.
12: יופי. אני אומר, אם באר שבע תנצח היום את מכבי, תראה לי שזה המשוכה הכי משמעותית שלה מבין שני המשחקים הקרובים. תהיה באליפות, כי במחזור האחרון יש לה את מכבי חיפה, וכמו שמכבי חיפה נראית בכל הפלייאוף הזה למעט ביתר ירושלים שהפסידה לה, אני חושב שבאר שבע נתחו אותם ביום שבת הקרובה. אבל קודם כל ביתר צריכה לנסות, אתה יודע, לנצח היום ולחכות ולראות. יכול להיות שבאמת מכבי תל אביב, השאלה היא שתגיע. בשבוע הבא יש גמר גביע המדינה בטדי פה, מכבי תל אביב מול באר שבע, שאלה אם היא תגיע כדי לתת מנוחה לשחקנים שלה, כי זה התואר היחיד שנשאר למכבי תל אביב, והיא רוצה אולי את כל המשאבים לרכז לתוך המשחק הזה בשבוע הבא. אבל מכבי תל אביב, כמו מכבי תל אביב, זה מועדון של ווינרים, תמיד היו ווינרים, רוצים תמיד לנצח. צריך לראות היום. להערכתי זה המשחק המחזור המכריע.
11: אני נזהר מלפתוח פה, אבל על הנייר זה המשחק הכי קל שיש לביתר בפלייאוף העליון.
12: נכון,
11: ודווקא אולי בגלל זה צריך להיזהר.
12: נכון, אני מסכים איתך, אלה המכשולים הכי קשים כשאתה בא, אבל אני לא מאמין שביתר ירושלים יכולה לעבור למשחק הזה כמו שבגישה שהגיעה למכבי חיפה. אני בטוח היא תגיע מאוד מאוד מרוכזת עם כל האנרגיות, תשמע, כמעט 8,000 איש עוד בית ירושלים, יהיו שם עופר, וזה התרגיל בבית.
11: ברקע ניסיון העבר, אני תוהה איתך בכל,
12: כן.
11: האם מוזי שבדרך כלל התיישב, מצא את מקומו על הספסל,
12: יפתח,
11: האם הוא יפתח?
12: שאת הבטן שלי שכן, כי הוא מבין ה-11 שפתחו לפני שהוא נכנס ועשה את שער הניצחון היקר, הוא השחקן הכי פרשי, אופר. אנחנו מסתכלים פה גם על העניין הפננות ומבחינה פיזיולוגית ועומסים, הוא הכי פרשי, הוא שחקן שבמשחקים מן הסוג הזה יכול להיות גולת הכותרת של ביתר, אני מאמין שהוא יפתח חיוץ.
11: מישל דיין, פרשן הספורט שלנו, רדיו ירושלים, מחר בעזרת השם, באותה שעה אני מאמין, ניפגש כאן שוב.
12: אולי למחזור הכי מכריע שהיה באמת בשני העשורים האחרונים.
11: חד משמעית, חד משמעית. מישל, תודה שהיית איתנו.
12: ביי, ביי.
11: וזה כבר שיר השבוע שלנו שמתנגן ברקע, אברהם טל ומוש בן ארי.

על רקע הצילים האלה נאמר לכם תודה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות, אילד כהן, שלומי אהרוני, מאור קמחי, נעמי ישראל. יום טוב ושקט, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: כן, הלו. השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
17: מיד אחרי החדשות.
18: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
19: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
27: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
26: המשט לעזה, כוחות שייטת 13, החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים שעושים את דרכם לרצועה, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
26: משפט נתניהו, לפני זמן קצר החלה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים, בניינים, ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון, עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא, ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול, וסיפרו כי פורסם קו וואטסאפ ייעודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעים ולנפגעות. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הדיון בכנסת נערך בוועדת חוץ וביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח לכנסת על היקף הטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
1: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
26: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
7: שלום לכם, בוקר טוב. התוכנית בא בטוב בחופשה. אנחנו נשוב ביום רביעי עם המתכונת המלאה. עד אז השארנו אתכם עם שעתיים של מוזיקה מעולה מעכשיו ועד 12. יאללה.

0: מחפשים ציוד כושר איכותי?
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה. ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
5: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: ישועה זה אגדת כדורגל.
8: כן, אבל
7: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
8: אלגנט.
7: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
9: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: כל מקום

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: שם בבקשה.
13: אני יושבת חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
13: אלה הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כן בבקשה, שם.
13: רואה חשבון.
14: איפה אתה?
13: מבני עיש.
14: הבא בתור.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: הכלים הטובים ביותר,
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול דיווחו על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותר באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
20: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
19: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם שהדיון היום שוב הסתיים מוקדם מהצפוי בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
21: מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. בצהל סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ ייעודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעות ונפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים.
19: ניסיון החיסול בחיפה, נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
0: מאירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי עד...

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: תלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! וירתי ורבותי! מה הפך?
6: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי, בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש, במהדורה מיוחדת. חמישי, 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט. כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט. אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
15: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
14: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
15: אז קבענו?
16: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
17: אני לא יודעת אותו.
16: אולי 0000?
17: אני לא יודעת אותו.
16: כוכבית 1234?
17: מה השם שלך והמספר שלך?
16: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
17: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
16: תגידי מה
17: אני
16: קרוב, 2-4-6?
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
16: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101FM, 89.5FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: סולר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים
1: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מיד אחרי החדשות,
9: מנטה עם ירון אילן,
10: כאן
9: ברדיו ירושלים.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פעילות צהל בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
17: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, כי הדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. במקביל, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתנהל הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מזהיר כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
19: התפקיד הזה של שומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות אם יוצאים לבחירות, שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
17: בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות, מתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. הם סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי, באופן ישיר לנפגעות ולנפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הנתונים הועברו במסגרת דיון בכנסת שנערך בוועדת החוץ והביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח על היקף ההדרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
10: אירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

הקליטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. ועכשיו בשידור חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו כאן אלמנטה של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ברדיו ירושלים 101.5 89.5 FM וברדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. שלום מתן ממן, שלום. הדרוך והמתוח,
1: שלום.
0: כמו כולנו בענייני כדורגל. זהו, זה לא הישורת האחרונה, זה הפוטו פיניש כמו שאומרים. ואיזה סוף שבוע יש לנו היום, ובמוצאי שבת תיקבע אלופה.
1: נכון.
0: מי היה מאמין שאנחנו נפתח את התוכנית ונגיד יאללה מכבי תל אביב היום. היום אנחנו רוצים לעודד אותם בכל הכוח, שמכבי תל אביב תתארח היום בטרנר בבאר שבע, בית"ר ירושלים תתארח באצטדיון המושבה מול הפועל פתח תקווה. השגת כרטיס?
1: כן.
0: אחרי מאמצים? זכית בהגרלה?
1: לא ממש.
0: אה, לא ממש?
1: אחרי ויכוחים.
0: צריך להסביר אולי למי שלא יודע שבמשחקי החוץ בעצם יש הגרלה בין מנויי ביתר, נכון?
1: נכון.
0: מי יזכה לקנות כרטיס במחיר מופקע? 170 שקלים, הם לקחו 170 שקל. זה כמו ה-30 שקל של עדן. 170 שקלים כרטיס, יפה, מחיר עממי בסך הכל.
1: לא עממי בכלל.
0: כן, לא, אני אומר, עממי. טוב, מה עוד? אנחנו פה גם בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. גם היום העריכו את המבצע שבו אתם יכולים לתדלק ב-20 אגורות פחות בנזין או סולר, תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. תגיד, שבועות.
1: נכון.
0: חג מתן תורתנו.
1: כן.
0: אין לך קשר לחג, למרות שקוראים לך מתן.
1: אבל אני חתיכת מתנה.
0: לא, מתן. אבל זהו, נכון? כאילו, בדרך כלל רוב אלו שקוראים להם מתן, רבים מהם נולדו באזור שבועות. חשבתי על זה היום.
1: לא, יש סיבה אחרת שקראו לי מתן, אבל אנחנו לא נפתח את זה פה.
0: למה?
1: ככה.
0: אולי זה כן מעניין את המאזינים שלנו.
1: יכולים להיות מעניין.
0: ואם עכשיו המאזינים יגידו שזה מעניין אותם?
1: לא.
0: אתה לא תפתח?
1: לא.
0: אתה יודע למה קראו לך מתן?
1: לא, אני לא יודע, נו מה?
0: לא, בסדר, סתם אני שואל. מה, בוא תספר למאזינים.
1: אה, תשחרר, נו, אז עכשיו פתחנו תוכנית.
0: לא, שמאזינים יכירו אותך קצת יותר לעומק.
1: לא צריך.
0: טוב, בסדר, יאללה. נגן מוזיקה, נגן מוזיקה, שזמר, זה כבר כמה עשורים זמר העשוריים? זמר ה-70 גם, נכון? אתה זוכר?
1: כן.
0: שגם היה תואר כזה זמר ה-70. אח שלנו, אהוב והיקר. שנתן לנו שיר במתנה, שזה כאילו אנחנו מנגנים אותו לפני המשחק, נכון? שמת לב?
1: נכון.
0: אחרי המשחק, מחר ננגן משהו.
1: בעזרת
0: השם. בעזרת השם, כן. עד פה שיחות ביתר להיום. אתה ממן עורך ומפיק, ארז סופר, ליאור פרץ, שלום ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. הנה אייל גולן ודקלון וביתר.

0: אייל גולן ודקלון וביתר, נאחל בהצלחה לילדים המוכשרים ולמאמן ברק יצחקי ולאוהדים שכל כך רוצים לראות משהו אחרי 18 שנה שמחכים לזה. טוב, אנחנו עם תחנת הדלק הדר, גם היום לתדלק אתכם בשוברים בסך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, שם מחכים לכם עם ההטבה. פשוט אם אתם מגיעים לאזור, אתם מתכננים להיות באזור, בין 12 ל-6, 20 אגורות פחות, גם על הבנזין, גם על הסולר, אם תדלקתם במעל ל-30 ליטרים למשל, יכנסו לחנות הנוחות, תוכלו לקבל קפה ואספרסו, או קפה או אספרסו בחינם. אם אתם רוצים שנתדלק אתכם, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כל מה שאתם צריכים לכתוב זה תדלק אותי, את שמכם ומעיין אתם, נוסיף לכם עוד מעט, אין לך איזה עוגת גבינה במתנה, איזה בורקס, משהו חלבי, לא?
1: לא.
0: לא הבאת?
1: לא.
0: מזל שלי הוא פה, כדי שנוכל בורקסים לפני התוכנית. הנה משה פרץ.

0: משה פרץ, כמו השקט. אל תהיו שקטים, שחרו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעין אתם, ונחלק לכם עוד מעט גם שוברים לתדלוק בתחנת הדלק הדר בחוב הסדה 20 בתלפיות, ממש מול דינמומטר, שם יש לכם בכל יום מבצע בין 12 ל-6, 20 אגורות פחות על הבנזין וגם 20 אגורות פחות על הסולר. הנה שלומי שבת ואיציק קלה, שיר שבלחן שלו זכה לכמה וכמה ביצועים. אתה זוכר את כל הביצועים?
1: אני זוכר.
0: אלוהי מדוע בעולם,
1: מול הים התיכון,
0: מול הים התיכון של ג'קי מייקה,
1: נכון,
0: וזה חלום חיי.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית?

0: ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: רדיו ירושלים.
5: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
6: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
7: יפה.
6: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו גם האפליקציה.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לאלון צדוק היקר, לרגל יום ההולדת, הרבה אושר, נחת, בריאות, צמחה, נחת מהנכדים, זוגיות טובה עם אורלי, מאחל לך את כל הטוב שיש בעולם, אלון, עם מזל טוב.

0: קובי פרץ, אחד הלעיתים הכי גדולים של קובי, וכמה אהבה. אם עדיין לא שלחתם אלינו הודעת וואטסאפ, ובא לכם לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק, עד 4 סדנה 20, תלפיות של הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, תדלק אותי, את שמכם ומעיין אתם, ותודה שאתמול איתי לוי התארח אצל אסי.
1: אני יודע.
0: ועשה לו אתגר אסי. אתה ראית? לא ראית את האתגר?
1: לא.
0: הוא נתן לו לפצח גרעינים, ותוך כדי לשיר את אני בוכה. ואסי אמר שאני בוכה, זה אחד השירים האהובים עליו. הוא עשה את זה, דרך אגב. הוא הצליח גם לפצח וגם לשיר. ראית מה זה? צריך למצוא לזה שם לדבר הזה, זמר מפצח.
1: אני בדרך כלל שאני מפצח, יש משהו נלווה לפיצוחים. וזה לא לשיר.
0: אז מה?
1: זה באמצע משחק, אני עושה
0: את זה. עכשיו תדע, מותר, שמעתי שכאילו אסור פצח היום גרעין.
1: לא עשו כלום, לנשום אתה לא יכול.
0: תעזוב, הכי טוב לראות בבית. טוב, יאללה, לאסי אח שלנו היקר, בהרבה אהבה. בקרוב איתי מגיע גם אלינו לפה עם האלבום החדש שלו, 13. אבל זה משהו מתוך האלבום הקודם, אחד הלעיתים הגדולים. אני בוכה.

0: גיא לוי ואני בוכה, והסימפול שלו לאופר ו... לב של גבר, אתה יודע, יש איזה עניין כזה שכל כך הרבה דברים קופצים מוזיקלית, פתאום מפעם להיום. יש נטלי פרץ, הופיעה לא מזמן באנגר והוציאה מחרוזת, ובתוך המחרוזת שר את השיר הזה, שמעונה ידידיי, שבמקור, אני לא יודע אם אתה זוכר, שמענו את יניב אייזנקוט בגרסתו כשהיה בן 18, okay. היה עוד היה נשמע שם כאילו בזה הרגע הוא ברח מהבית לתוך האולפן, ואני דיברתי מי, אני ואמרתי לו, תשמע, איך, השיר הזה התעורר, יש מיליון טיק טוקים על השיר הזה, והרבה חבר'ה צעירים שאתה יודע, מגלים פתאום את השירים האלו, שנקראים, איך אנחנו קוראים להם? שירי הנשמה.
1: שירי הנשמה.
0: עזוב אותך, נו, יאללה, בוא. בוא נהיה אמיתיים. דיכאון. והשיר הזה שפשוט הפך להיות מעודכן לתקופה הזאת, אז בעיבוד חדש של רמי עזרא, ויניב אייזנקוט מחדש את עצמו. שמעון הידידה, זו אגב השמעה הראשונה שלנו לשיר. מברוק יניב, בהצלחה אח שלנו.

כן, סתם בוא נסדר את האוזן בעניין של השיר הזה שנקרא נשבעתי לך ילדה, זה השם של השיר, תביא לה לא עוד קסומים הכי טוב, נשבעתי לך ילדה, יניב ככה קרא לשיר, אבל אני חושב שהגיע הזמן להחליף את השם, נכון? לשימון הידידיי, ככה כולם מכירים את השיר, בכל מקרה מבוק, והגרסה החדשה ממש תהיה תכף מעודכנת גם ביוטיובים, אז תתכוננו, כן, מה? ליאל וענונו היקרה שכל כך אוהב את השיר הזה, וביום חמישי, בשישי שמח שבועות, שהוא שבועות שמח, בערב חמישי, הסתבכתי עם עצמי, ביום חמישי, 11, בערוץ 24, גם שרי לי איתנו שם.

0: הביתה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: שם בבקשה?
13: אני יושבית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
13: אלה הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כן בבקשה, שם.
13: רואה חשבון.
14: איפה אתה?
13: מבני עייש.
14: הבא בתור.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
17: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
18: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו תחנה בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. שם אתם יכולים לקבל הטבה מיוחדת בכל יום בין השעות 12 ל-6 לתדלק ב-20 אגורות פחות, גם את הבנזין, גם את הסולר, וכמובן תגיעו לשם. אם למשל תדלקתם מעל 30 ליטרים, תוכלו להיכנס לחנות הנוחות, לקבל כוס קפה או אספרסו במתנה, ואנחנו מחלקים לכם שוברים לתדלוק בסך 200 שקלים. אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר, שלחו לדעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, תשוכל מעין אתם, אני לא רואה שאתם תדלק לי מאזינים פה, מתן. לא שמת בעצם כובע של מתדלקים, קסקט הפוך של מתדלקים.

0: שלך מטריף לי.
1: מה שמתי לב, שאל אותי מתן, שפתאום כל השירים האלו שמביאים את החפלה מחדש של פעם, הדרבוקות והשכונה, זה מה שהקהל רוצה, אתה מבין? כולם הלכו סיבובי פופ, סיבובי זה, מה שנקרא סיבוב דאווין, וחוזרים בחזרה הביתה, גם בשירי הנשמה, גם בשירי החפלה. אם כבר חפלה, אז הנה אחד המוקדמים של שרית חדד, שעד היום, פשוט שיר שהוא להיט, כמה חיפשתי.

שרית חדד, וכמה חיפשתי. אל תחפשו אותנו רחוק, כי אנחנו הולכים להפסקה קצרה, וגם חוזרים אליכם, אם אתם רוצים גם להצטרף אלינו, שחררו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, תדלק אותי את שמכם ומעין אתם, ונפנק אתכם. אתה יודע שיש לנו קדר של מאזינים ומאזינות באזור רחובות, בבית של רונית גולן. אני רוצה לשלוח הרבה אהבה לרונית ולכל החברות ולאורי סליה היקר. ועם השיר הזה אנחנו סוגרים את השעה הזאת.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל העליון ובצפון רמת הגולן. מדובר צה"ל נמסר כי יורד כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראים, מפרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפות צה"ל מתוכננות, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. גם הלחימה בעזה נמשכת, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
15: ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי חברי הוועדה מהאופוזיציה החרימו את ההצבעה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הזהיר במהלך הדיון כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
17: זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של יועץ המשפטי לממשלה. להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
15: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המכהן גם כשר במשרד הביטחון, נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
14: במשך שנים ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו, וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
15: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים על ההחלטה של טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, שידור ישיר ממסיבת העיתונאים של סגן הנשיא האמריקני ונס, וגם, רגע לפני שבועות, כתבנו לירן שבתאי מביא במוסף האוכל שלנו את הפיצות הכי מפתיעות בישראל, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
15: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: עומר אדם ואקדח פותח לנו את השעה השנייה של מנטל, מתן ממן המתוח. מתי אתה יוצא לפתח תקווה?
1: סביבות חמש.
0: לא לפתח תקווה, לפתח תקווה צריך לומר. כן, בית"ר ירושלים היום, איזה מתח יש פה. אני מקווה שמחר נהיה כולם עם חירוכים.
1: בעזרת השם.
0: איזה ימים אלו עכשיו, ימי האליפות האלו.
1: כן.
0: שלישי ומוצאי שבת. אפרופו, כדורגל, אתה אוהב כדורגל עולמי גם, ותכף המונדיאל.
1: נכון.
0: וצריך לעשות משהו במונדיאל.
1: כן.
0: תחשוב, מה נעשה במאזינים שלנו לקראת המונדיאל, אנחנו לא נהיה שם, כרגיל, אבל בסדר, נו, אנחנו אוהבים. שעה שנייה שלנו בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שם ממתינים לכם עם ההטבה המיוחדת בין 12 ל-6, 20 אגורות הנחה גם על הסולר וגם על הבנזין, ועוד הרבה מבצעים טובים שמחכים לכם רק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, מול דינמומטר. מתן ממן עורך ומפיק, ארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי דבי, הג'וקר. זה ניקוס ורטיס.

0: הרבה אהבה אני רוצה לשלוח. אתה יודע עד איפה עכשיו? שמאזינים לנו באפליקציה.
1: איפה?
0: בתאילנד. מאיר ושירן שלוש, אהובי ליבי. תעשו חיים, תבלו, תהנו, תשתו קוקוס, תאכלו אננס, תעשו חיים, אוהב אתכם, שירן ומאיר.

ניקוס ורטיס. אתה יודע, תן לנמן יוסיס, הוא אומר. או, אם אתה רוצה, זה מוקדש ליוסי. אני רוצה להקדיש את השיר הבא באהבה לאיש שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, ואיש שעשה איתי דרך ארוכה בערוץ 24, ואחרי זה גם כעורך של אייל גולן קורא לכם, ואיש שאני חייב להגיד מאנשי התוכן והתקשורת הכי טובים שיש בארץ, אורי סלי, אהוב ליבי היקר שמאזין לנו, אתה יודע איפה, אצל רונית גולן, ולאורי יש כל כך הרבה קרדיט בהמון דברים, אבל אייל גולן קורא לכם, זה אני חושב פסגת הדברים המיוחדים שאורי עשה, ולוקח אותך אורי באהבה לעונה הראשונה. אתה יודע מה יפה בעונה הראשונה? שהייתה קטנה, אינטימית, והיה לנו כל שבוע גמר שבועי עם שיר מקורי. וזה היה קיסריה הקטנה, יפה מתן, זה היה אחד השירים, השיר הזה. הנה אושרית מלכה, השגחה עליונה.

מה אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים על אייל גולן, קורא לכם, זורקים פה רעיונות. עדי, עדי מזרחי, אהובת ליבי, אומרת לי, בוא נעשה עצומה להחזיר את התוכנית הזאת. אני רוצה להגיד לך שלא הייתה תוכנית, אני אומר לך אמיתי, שניפקה כל כך הרבה זמן.

0: רק בעונה הזאת, אתה יודע, סתם, וואי, נגן את זה עוד פעם ללופ. איזה שיר יפה זה, רק בעונה הזאת. זמרים כמו שרית מלכה, גילה תפרח, מורן מזור.
1: גלי צדן,
0: נופר בתת. איך? נופר בתת.
1: נזי שקורי.
0: נזי שקורי, כולם כוכבות.
1: כן.
0: בטוח
1: שכחתי. מורן
0: מזור. מורן מזור שצחת. אחרי זה נסרין, מאורה שואב. חיים מפרגן, עדן גבי,
1: מיכאל צידון.
0: צריך לעשות איזה פגישת איחוד של כל הזמרים האלו, עמוס אלגלי,
1: דניאל חן.
0: גם דניאל היה?
1: כן.
0: לא מאמין לך.
1: כן.
0: נכון, נכון.
1: שר את
0: אפרת. אני זוכר שאני אמרתי לו, שיותר מדי דומה לאייל.
1: נכון.
0: וואו, בא לי לעשות עוד עונה של אייל גולן קורא לכם, באמת, אבל ככה, אינטימית שכזאת. כן אייל, תרים את הכפפה. כן.

0: מתן, הזיכרון שלך בעייתי, אתה יודע?
1: בעייתי,
0: אבל... אתה לא מזכיר את החתן הטרי שגם היה אושר גורן, בא אליהם ילד בן 16.
1: מה? 16 לדעתי.
0: אושר היה בן 16.
1: פחות אפילו.
0: 16, לא, 16. אני זוכר את האודישן, אדם. כולם היו בנינו, לא היה לי. מי עוד? יש שרמון, יא אללה. אתה יודע מה? בוא נעשה פגישת מחזור. בר צברי, אח שלי היקר. שאיזה כוכב הילד הזה נהיה. בוא תביא לי עוד תוכנית ריאליטי שהוציאה ככה כוכבים, בבקשה. אמיתי אני אומר, תביא, עוד אחת.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר.

0: יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן, וירטי ורבותי, מה הפך
3: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות, ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת רגע לפני מחזור סיום הליגה, בדרך למגרש במהדורה מיוחדת, חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
4: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם בא לכם לקבל שובר, מתן, אתה לא חלק לי שוברים.
8: עכשיו מחלק שלושה
7: שוברים. בוא, אנשים רוצים לתדלג.
8: עכשיו שלושה שוברים.
7: אז קדימה, שלושה שוברים עכשיו, אני רוצה עוד שלא. 200 שקלים לתדלוג בתחנת הדלק הדר. ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, מול דינמומטר. אם עדיין לא קיבלתם שובר שכזה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, תדלק אותי את שמכם ומעיין אתם. לכל אוהדי בית"ר ירושלים שכבר עושים את דרכם לכיוון פתח תקווה, ככה מוקדם, ולעודד שבתאי, האח שלנו היקר. לפי מילות התיקון שאנחנו תיקנו באש וגם במים, ביתר ירושלים, הנה מושי קפה, האם הגבול הוא השמיים.

0: שיקה, והגבול הוא השמיים. האם בזמן השיר הבאת לי...
1: שלושה זוכים.
0: שלושה זוכים?
1: כן.
0: ספר להם.
1: שמעון אולי מצור הדסה.
0: כן.
1: בת אל שמואל שלא כתבה מאיפה היא.
0: טוב.
1: ויעקב לוי מחדרה.
0: יפה. כולם באים לתדלק על חשבוננו 200 שקלים.
1: נכון.
0: לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלביות. מול דינמומטר. תהנו ושיהיה לכם רק טוב ובריאות. תגיד לי, כשמתדלקים 30 ליטרים,
1: כן.
0: אתה יודע שאפשר להיכנס לתחנת הגו מרקט שם ולקבל קפה ו... או קפה או אספרסו.
1: כן.
0: איך אומרים החברים שלנו בז'ולי? כלול.
1: כלול.
0: כלול. הנה שלומי שבת מתוך ההופעה שלו בקיסריה. השיר שנכתב על אמו של שלומי זכה לברכה, אמילי. מתוקים. מתוקים.

שלומי שבת, ביחד עם פבלו דרך אגב, מתוקים, מה קרה מתן? משהו נפל פה באופן, אה? זה ברגע שאני מתחיל להיות קצת שכונתי בתוכנית, אתה מפריק לי את כל האולפן פה. אתה יודע שאיכשהו השיר הזה, אני מתפלא, אדם לא... שמו את התינוק של אוסם שירקוד עם השיר הזה, עם שריף, במבה.

0: עוד בזמן שאתה ואני מדברים, הזכרתי קודם את חברי הטוב אורי סלי, שהוא בדיוק אצל רונית בבית, אצל רונית גולן. אתה יודע שלרונית יש מוזיאון.
1: כן.
0: מוזיאון קטן. אני לא יודע מתי פתח לקהל הרחב, אבל איש אומר דברים, בדיוק שלחתי לך, אתה רואה את זה, נכון? אז הוא שלח לי צילום, הוותיקים זוכרים שהיה מקום שנקרא גוש 24, ונשף סילבסטר הענק, שהיה שם באיזה שנה, באיזה שנה זה היה עד הבוקר?
1: לא כתוב, לפי התמונה זה נדעתי ב-97.
0: אז אייל עם תמונה, כן, נכון? זו תמונה שבלעדייך.
1: נכון.
0: אייל, גוש 24.
1: הנה רשום, 26 בדצמבר 1997,
0: כן, אז זה בדיוק בלעדייך.
2: כותבת את כל הפרטים.
0: משה כהן, שריף, בלעיתיו, דורון מירן, אישי לוי, ליאור נרקיס, יוסי עדן, ליאד בנאי, מי זה פה?
1: נימר.
0: נימר, וואו.
1: תמיר ידי.
0: ותמיר ידי, גם עם תמונה גדולה. תמיר ידי, אייל חידש שיר של תמיר ידי, נכון?
1: נכון.
0: איזה?
1: ים פרחים.
0: ים פרחים, אבל לפני, בא לי כאילו, אתה יודע, אני לא יודע אם אורי מכיר את הדבר הזה, שהוא באמת נוסטלגי אצלנו, שנה, אתה לא...
1: לא, זה...
0: אתה עוד היית...
1: לא הייתי בשש, הייתי בן 10.
0: בששון צ'יקה, היית בן 10. ובשנת 95, זה המתנה שקיבלתי אז מאייל, נועם נתנאל, שכתב את השיר המקורי, גם עשה ורסיה, ולא יוצא לנו לנגן אותה, בגלל השטאפ עם רדיו התחנה.

0: מה, לא הגיע הזמן שהוא יחדש כבר את ה... זה לא מפריע לאייל, ששומעים אותו פה עוד בגיל הזה, בן כמה הוא היה פה, אני לא יודע, אני כבר לא זוכר, אני הייתי פה.
1: שתי
0: מסבכים. אז במודעה הזאת שראינו, תמיר ידעי גם היה, נכון? ואז אייל חידש את ים פרחים.

0: תגיד, אתה חושב שאם ביתר, סליחה על השאלה, שאני יודע שאתה לא אוהב לדבר על הדבר, אם ביתר תזכה באליפות, הוא יופיע?
1: בעזרת השם.
0: פרסומות, כבר חוזרים.
2: מלטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: מחפשים נעלי נייקי.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
15: למוליזנה.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
18: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
17: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
18: אז קבענו?
19: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
20: אני לא יודעת אותו.
19: אולי 0000?
20: אני לא יודעת אותו.
19: כוכבית 1234?
20: מה השם שלך והמספר שלך?
19: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
20: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
19: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
20: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
19: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2-4.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
21: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: כן מתן, אני מבין שרוח השטות נחה עליך כל הכוח, אה? מה קשור?
1: מה קשור?
0: מה קשור?
1: קשור.
0: מה קשור?
1: לא,
0: קוראים לה להקמה קשור. לא, בסדר, לא הבנת. למה לא אוגנדה? מה, הגעת לפה?
1: בעצם

0: זה מאור אדרי עם סינגל חדש לקראת המונדיאל, פלה מרדונה.
1: איזה יופי.
0: יש לך הרבה אהבה לחבר יקר שלנו אפי זקן והרכב טקסים. אתה מכיר את הרכב שלהם האינסטרומנטלי? תביא אותם לפה איזה יום אחד שינגנו לנו. אחד שפה שעתיים רק שינגנו. אני לא אפריע. תודה רבה לך, נסיעה טובה שתהיה לך לפתח תקווה. תודה רבה לליאור פרץ, תודה רבה לאריה סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה רבה למאזינים היקרים שבחרו להיות איתנו היום, מקווים שהיה לכם טוב. שיהיה בהצלחה לבית ירושלים היום בערב, נקווה שנתארח פה מחר עם חיוך, נכון? רק בריאות ודברים טובים, נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12, יאללה ביי!

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שעה המדריך נסגר, כוכבית 6402, המדריך החרדי.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס להכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
17: במשך שנים ישראל גמגמה, ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל.
16: הלחימה בלבנון, לפני זמן קצר רחפן של חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל ללא התראה מוקדמת, הפרטים בבדיקה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפה שצהל מתכנן לבצע באזור ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. כמו כן בעזה צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב. במידע שהתקבל הוא לקח חלק במתקפת 7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
18: דובר צה"ל מעדכן כי כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צה"ל שפועלים בתוך הרצועה.
16: נהג האוטובוס בן ה-26 שהיה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12. רגע לפני שבועות במוסף האוכל שלנו, לירן שבתה עם הפיצות המבטיחות של ישראל.
15: תשכחו את כל מה שהכרתם על המשולש השגרתי ותתכוננו לחוויה אל-חושית של טעמים, כי פיצה זה לא עסק לילדים. מתברר שיש כמה מפתיעות במיוחד שהישראלים עוד לא גילו, ואפילו אחת יוקרתית במיוחד לא פחות מ-2,000 שקלים למגש. אז מה הם שמים עליה בתוספות? כל התשובות הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב לובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
22: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רב בריח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שמענו את השיר הזה בתור שיר בפני עצמו, כי השיר הזה הוא עומד בפני עצמו, וזה שיר שייצג את ישראל בשנת 2000 באירוויזיון, להקת עדן עם דורון אורן שלנו, ותמיד שומעים רק חלק מהשיר. תמיד שומעים חלק מהשיר, כשמכניסים עוגות, כשמציינים ימי הולדת, אבל יש שיר שנקרא Happy Birthday.
1: הוא שיר שלם, הוא שיר שהוא שיר.
0: יום הולדת שמח, חברים.
1: מזל טוב,
0: שנתיים, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים שלנו, שנתיים עד ארבע, חוגגים היום שנתיים, 19 במאי 2026, עלינו לשידור ב-2024, בדיוק באותו תאריך, אנחנו בני שנתיים.
1: כן.
0: שלום שותף שלי בין השנתיים, יואב כהן שם גנרי.
1: שלום לאיש הנאה ביותר בצוות, מרון שלום.
0: תודה.
1: נציין שהוא גם עושה את הדירוג של האישים הנאים ביותר בצוות.
0: עדיין, תודה.
1: אני חושב שהיום אתה צריך להעניק לי תואר.
0: לך?
1: אני הרווחתי אותו ביושר.
2: לגמרי, לגמרי.
0: איזה תואר?
1: האיש שסבל אותך שנתיים מלאות. ושרד כדי לספר. חבר'ה, מגיע, כשמגיע, מגיע.
0: אם לא היית צוחק עוד הייתי נעלב, אבל יפה. מה?
1: אני לא צוחק. אני מדבר ברצינות פה, כן.
0: עכשיו ברצינות, איך היית מסכם במילה אחת את השנתיים איתי?
1: טובות.
0: בשתי מילים?
1: לא טובות.
0: שלום פרלה.
1: מה לעשות?
0: היי! פרלה.
3: הגעתי, חבר'ה, זה אמיתי, אני פה.
0: מה שלומך? יום חג היום הוא לנו.
3: יום חג, יום חג, איזה יופי.
0: כן, מותר לנו קצת לפרגן לעצמנו.
1: בטח. מזל טוב לנו, מזל טוב לך, מזל טוב לך, מזל טוב קרפל.
0: מזל טוב לאיציק.
1: איציק, מאירה, רונן.
0: מאירה, רונן, כל הצוות.
1: שימי פה איתנו היום.
0: קרפל.
2: איסה, מזל טוב לאיסה.
1: איסה, איסה, נכון.
0: קרפל, הכנת את מה ש...
2: כן, כן, כן, שלום, יום הולדת שמח לכולנו.
0: לא, אבל הכנת את מה שמעתי לך? קרפל הוא ארכיון מעליך, הרי.
2: כן, זה מוכן להשמע.
0: מצאת מה שביקשת?
2: כן, כן, מוכן להשמע. כן,
0: מוכן להשמע, אוקיי.
1: על מה מדובר? מה...
0: אתה רוצה לשמוע איך נשמעה התוכנית הראשונה שלנו ואיזה ילדים היינו? זה היה לפני שנתיים.
1: די, מה, שלפתם את זה?
0: כן, שלפנו את זה. בואו ותשמעו איך נשמעה התוכנית הראשונה שלנו. אני כבר אומר לך ספוילר.
1: כן.
0: אתה תופתע כי אתה לא תאמין, הזמן טס פשוט ו...
2: די, די.
0: שמע, התבגרנו. אנחנו בני שנתיים, נשמע? פרלה בא לכם?
3: בטח, מה זה?
0: כן,
1: בבקשה. בבקשה.
4: צהריים טובים לכם, יום חג היום הוא לנו, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, ילדות, ילדים, באופן רון שלום, שלום, שלום, אני יודע שזה מתחרז עם השלום, 19 במאי 2024, תוכנית הצהריים החדשה שלנו, 2 עד 4, מ-2 עד 4, חזרתי עם חברים, עם הרבה חברים, שבמשך השבוע אתם כל הזמן תגלו אותם לאט לאט, אחד אחד, אחת אחת, ולתוכנית שלנו קוראים 2 עד 4. וגם זה לא סתם, כי אנחנו נהיה שניים. אנחנו נהיה שני אנשים שמגישים את התוכנית עד השעה 4.
0: אז נולדו לנו עוד.
4: ואני חושב שזה הזמן להציג את השותף החדש שלי.
1: או, בוא נשמע את אני.
4: יואב כהן!
1: היי! זה אני?
4: רגע, קודם כל בוא נעשה סדר, זה יואב כהן, שם גנרי.
5: מאוד גנרי, מה לעשות?
4: כי אני מכיר עשרות יואב כהנים.
5: אתה מספר לי?
4: כן,
5: אתה יודע כמה פעמים מתבלבלים?
4: בין מי למי? יש איזה שייט שהוא יואב כהן? איזה מדליה אולימפית?
5: נכון, הוא שייט אולימפי, זוכה מדליות. אימא שלי, אגב, כשהיא משוויצה לחברות שלה, היא מראה תמונות שלו.
4: שלו, ברור, אני יכול להבין אותך.
1: התחלף לי הכל מאז.
5: תגיד ממני, מה אני אעשה?
0: ואז זה קרה.
1: אוי, מה זה? מה זה הבכי הזה? מה קרה שם?
0: פרלה נולדה באולפן.
1: די!
0: זוכרת איזה פרלה?
3: וואו, ממש, וואו, איזה מרגש.
0: וואו.
3: תראה איך אני בוכה, וואו.
0: פרלה נולדה מחדש באולפן.
3: במשקל אפילו פחות.
0: כן, חלפו שנתיים, פרלה.
3: לא מאמינה.
2: פרלה, את רזה מדי.
3: אני רזה, אני רזה.
1: אני בהלם, איזה תינוקות היינו, יא.
3: ממש,
0: לא נעים לי לומר, אבל נשארנו תינוקות.
1: כן, נראה לי שכן. מי זה? זמר המתחיל הזה, כן?

0: אנחנו לחגוג לעצמנו היום באולפן יחד עם המאזינים והצופים שלנו, אז לכן הזמנו לכאן להקה שאנחנו מאוד אוהבים, שירימו לנו קצת, אילי בוטנר והלהקה
1: עולה!
0: יגיעו לכאן עוד מעט עם שני סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה ועם מופע חדש, ויהיה לנו כיף לא רגיל באולפן, או איזה כיף שהם מגיעים לכאן?
1: כיף גדול, כיף גדול. והיו פה פעם אחת והתגעגעתי.
0: זה היה לה זמן מעט, זה הרבה זמן עבר.
1: התגעגענו.

0: מחר נחגוג יום הולדת בצורה רשמית.
1: כן, מחר זה קורה.
0: בפרם. אבל, לא, אבל יש, יש כמה סניפים, באחד מהם אנחנו נהיה, אם אתם רוצים לחפש אותנו, חפשו את המטמון.
1: יאללה.
0: אני פה.
2: מי מחפש אותי?
0: זאת ההזדמנות להגיד לכל הצוות שלנו שעוזר לנו עם התוכנית הזאת כבר שנתיים. יאללה. ברציפות, תודות.
1: אז נתחיל מעורך הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל.
2: תודה, דני.
1: מפיח. ריטה, איזה כיף שבאת.
2: כן, אני שמעתי שיש תודות, ואני מאוד אוהבת להגיד תודה.
1: אז אולי תודה למאירה פרץ, המפיקה הראשית.
2: תודה למאירה פרץ, תודה לאיציק שלנו, תודה לשימי חביב, תודה לרונן, תודה לקרפל, תודה לכל הצוות, לרון שלום חלום, תודה לפופים, למיקרופונים, לצו המצפצף. ליניב מורוזובסקי,
1: סתיו קורנס,
2: סתיו קורנס, לרעות ארגון, ולכל החברים,
1: ולהראל גולדשטיין,
2: וגם,
1: ונגיד תודה גם לפרלה דנוך, שנמצאת איתנו פה היום.
2: כן, שכחתי ממנה.
0: אנחנו רוצים גם להגיד תודה לכל התחנות שמעבירות את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון, שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לרדיו התחנות, חנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, לכולם. באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים, תודה גדולה לכם.
2: גדולה,
0: ו-
2: ענקי.
0: ריטה, אני מדבר. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה על הכל.
2: תודה.
0: שעזרתם לנו לבנות את התוכנית לכם. הזאת, תודה. שהיום חוגגת
2: שנתיים.
3: דימש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
5: MASH Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: ימה במ במ, ימה במ במ,
1: ימה במ במ,
0: ימה, בדיוק, זה בדיוק מה ש...
1: נתיקנתי אותך.
0: תודה רבה. תודה ריטה, תודה שאת איתנו פה היום.
1: תודה, תודה לך.
0: תודה, עוד תודה אחד בשביל המצב רוח.
1: תודה.
0: אני מאוד מתגעגע לשמוע מה שלום החברה שלנו מחיזבאללה. אני מתכוון כמובן לבטי, בטי מחיזבאללה, שהרבה זמן לא דיברנו איתה. בוא נשמע מעניינים שם, אתה יודע, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, בוא נשמע מה, אפשר להרים לטלפון מהירה? יש? יש, הנה אנחנו נחל. יא,
1: זה אביטה.
0: מאוד אוהבת מוזיקה עברית, בטח.
2: בולדקנק עליק ולק ובשטק
0: שלום בטי
2: סטנה שוויה ולא בבטקנה הנה ולא עביק
3: הגעת לבטי?
0: אני חושב שכן
2: אולו
0: בטי?
2: מן בו יחקי?
0: זה יואב כהן מהרדיו
4: יואב שלום וואו אני בהלם ככה לדיברנו מה נשמע?
0: מה עניינים בטי?
4: אתם חוגגים יום הולדת הבנתי נכון?
0: נכון נכון
4: 19 במאי
0: כן כן כן
4: וואו מה שלום אימא?
0: אימא בסדר גמור
4: אימא של יואב
0: כן אימא חוגגת היום גם בטח
4: אני שבת מה שלום כולם מה עם קרפל?
3: אני בסדר גמור בטי התגעגעתי אלייך
4: היי קרפל מה שלומך?
3: טוב מאוד מה שלומך?
4: בסדר גמור מה משהו דחוף, כן, אנחנו כאן בפעילות.
0: מאוד דחוף, מאוד דחוף. רצינו לבדוק מה קורה איתך בימים אלה. אגב, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
4: עדיין עובדת עם חיזבאללה. כן, אני עושה השלמת הכנסה גם עם הג'יהאד האיסלאמי.
0: יופי, כן.
4: המוג'הדין
2: וג'אבת אל-נוסרה.
4: היא המצב הכלכלי על הפנים.
0: כן, כן.
4: באמת, המצב אחרי המלחמה הזאת כאילו ממש.
0: מה על הפנים? ממש. כן.
4: קשה להסתדר היום.
0: קשה, כן.
4: עם חשבונות וסחירות וקניות והמחירים עלו.
0: נכון, נכון, אבל אנחנו מקבלים...
4: רק שנייה, רק שנייה.
2: או, בדיוק, אין דה, שפק. שפק עליק, יאכול. לא תנטל עבק.
4: כן, סליחה, יואב, יש לי פה חבר'ה מתעסקים. איומים, איומים, כן.
0: תשמעי, יהיו עכשיו כנראה שיחות בין ישראל ולבנון, ומדברים על זה שאולי יצליחו להגיע להסכם, את יודעת.
4: נו, באמת אתה מאמין להם, באמת, יואב.
0: למה לא? מה יש לו להאמין? מה...
4: עזוב, רמת אמינות, שיחתכם חשובה לנו, מיד נתפנה לשירותכם. אל תאמין לאף מילה לפוליטיקאים האלה.
0: אז מה, את איבדת אמון במערכת?
4: ברור. רמת אמינות נשארה היחידה האחרונה במלאי, תזרזו מהר כי לא יישאר.
0: את ממש לא מאמינה למנהיגים שלנו, אה?
4: איך אפשר להאמין להם? איך, יואבי, תגיד לי אתה, אל תתאמין.
0: מה, למה לא להאמין? מה, זה לא אמין?
4: כי זה רמת אמינות מתחייבים למחיר הנמוך ביותר.
0: אוקיי.
4: באמת, יואב, אני מתפלל.
0: אוקיי, בטח.
4: שנייה, שנייה.
2: בדק, בדק, קסה עליק. איו עליק.
4: כן, סליחה, מצטער.
0: מה קורה שם?
3: מי זה לידע שם?
0: כן, אני לא יודע. הכל בסדר שם, בטי?
4: כן, אתה הבנת על מה אני מדבר?
0: אני הבנתי, אני חושב שהבנתי בדיוק למה את מתכוונת. רמת אמינות בסדר, הבנתי, כן.
4: אני לא מאמינה לך שאתה אומר, הבנתי.
0: למה?
4: כי זה נשמע רמת אמינות. אני יואבי, אני חכם ושנון, ואני מבין הכל. למה?
0: למה?
4: כי אני חד, אני תל אביבי, אני בורגני,
0: נוק
4: וכלב, ואני חכם יותר מכולם.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז לא הבנתי, בסדר?
4: אז אני אסביר.
0: לא צריך. בטי, נו.
4: אז אני לא אסביר.
0: אוקיי, תודה.
4: תגיד, יואב, איך קיבלו בישראל את המעשה הסתני, הנבזה, המזעזע של המיני אמה לילד קעקע הזה?
0: תשמעי, בישראל ממש הזדעזעו, והם מאוד התאכזבו ממנו.
4: יכולה להבין.
0: כן.
4: יכולה לה ממש אידיוט. האידיוט הזה, למיני אמה, עומד על אוטובוס שנוסע ברחובות ברצלונה. למיני אמה, שמשמש דוגמה לילדים בכל רחבי העולם ובאירופה.
0: כן.
4: איך אתה מעז לעמוד בקומה השנייה של האוטובוס והאוטובוס נוסע ואתה חסר אחריות
0: ממש ככה, ממש

0: ככה.
1: מה זה? הוא לא חגור, מזעזע, חוסר אחריות מוחלט, בושה. בושה,
2: להשעות
1: אותו.
2: בטי, את יודעת שהוא הניף דגל של פלסטין, כן?
1: איפה הבעיה? זה מה שמפריע? עומד ילד בן 18 על אוטובוס, נוסע בלי בוסטר, בלי כיסא, לא חגור, וזה מה שמפריע לכם? תסלח לי, אבל צר עולמכם כעולם צרצר.
2: נמלה, לא צרצר.
1: עדיין, צר עולמכם. איפה קרפל?
3: אני פה.
1: קרפל.
3: כן.
1: תגיד צר עולמכם כצרצר.
3: צר עולמכם כצרצר.
1: זה מצחיק. תגיד את זה שוב.
3: צר עולמכם כצרצר.
1: צר עולמכם
2: כצרצר. אוקיי, בטי, אני חייב לסיים, יש לנו פה עוד...
1: חייב לסיים.
2: כן, יש פה עוד מלא דברים להספיק כזה.
1: כן, רמת אמינות הטכנאי בדרך, 2-3 דקות הוא אצלך.
2: אוקיי, טוב, בטי, תודה רבה. ביי, נתגעגע. דש, דש, אנחנו נמסור לדש. ביי, ביי, ביי, ביי.
3: זה היא כעסה היום, מה? היא לא כרגיל.
2: כן.
3: איך היה לי הרבה יותר חמודה.
2: כן, ככה קרא אותנו על האמינות כל הזמן.
3: קצה כל הזמן.
2: כן.
4: יש לי עוד רמת אמינות.
2: מה?
4: חייבים להיפגש.

0: משה פרץ.
1: אתה יודע מתי בכיתי פעם אחרונה?
2: מתי בכית על הכושרית?
1: שמשה פרץ התפייס עם אגם הבוחבוטים.
2: עכשיו זה היה לא מזמן.
0: כן, על הבמה, על הבמה, בלייב.
1: מה הם עשו לי, תקשיב, אני צמרמורות,
2: בכיתי, גילדתי. בכית לנו מתרגשות.
1: בטח, הרי מי גילה את אגם הבוחבוטים?
2: את, במועדון שלהם, משה.
1: משה פרץ.
2: חשבתי שאת, כי...
1: לא, תראי, הרוב אני גיליתי, אבל כשצריך לתת קרדיט למישהו אחר, אני יודעת, לא כמוך.
0: שצריך, צריך.
2: זה מה זה מוזר למה, וואלה, כי אתה יודע, כמעט אין זמר בארץ שלא עבר במועדון של אושרי.
0: בטח, בטח.
1: אופק השחור.
2: יופי, טסטה שערה מופיע, עוד היו זורקים עליו זיתים, את זוכרת שם עם המתוגנים?
1: בטח, מה זה?
0: הם לא היו מוצאים את החרצן, לא היו.
2: כן, חדרה, רוברטו. רוברטו המגיע לשם עם מאיה בוסקילה עוד למורדו שלה, היינו מוצאים לו פלטת מתוגנים, ירקות, את זוכרת?
1: בטח, שיצל תירס.
2: שיצל תירס, כן.
1: הכל היה עובד.
2: הייתה אוכלת צמחוני אז באותה תקופה.
0: כן, אז רק את הטבעות בצלי הייתה...
2: מה אתה מתערב עכשיו?
0: לא, רק מתעניין, כי לא הזמנתם אותי.
2: תראה את רון שלום איזה אלה טוב. איך שנכנסנו, פינה, יודע את מקומו. הלך עכשיו על הצ'רפאיה, אתה מבין?
0: רגע, תגידי אושרית, אולי תעשי לנו איזה חגיגה במועדון?
1: מתי?
2: הוא הגיע עם שנתיים.
0: נו, שנתיים לתוכנית.
1: רגע, אני בודקת אם זה בלוז.
2: בטח מעלה מפוצץ אצלה מועדון סגורה, תודה, שלוש שנים קדימה, זאת מה קרחת.
1: רגע, מחר אנחנו ב-20, יש לי פה לייזר.
2: נית ה-20.
1: וואלה, יכולה.
0: כן?
1: כן, במקרה התבטא לי שיננית.
0: יופי.
2: יאללה,
0: נעשה חגיגה.
1: יאללה, אני מגיע.
2: רגע, מה עכשיו? מה עכשיו, יעקב?
1: מה הקשר?
3: ארון, מה הקוד? מה הקוד?
2: יעקב.
3: אני צריך את הקוד, מה הקוד?
2: שמעתי, יעקב, שמעתי אותך, אתה חפרת לי את המוח של מה, איזה קוד?
3: לא, אני לא רוצה פה ליד כולם, לא...
2: יעקב, אין לי מה להסתיר, יעקב. מה, של ה-F-35 שמפציץ באיראן? מה אתה צריך?
3: לא, של זה, לא.
2: של הדירת מסתור למתנגשים בקטר?
3: לא, מה קרה לך, לא.
2: של התשובות למבחן של משרד החינוך?
3: זה אף אחד לא יודע, זה לא. אז מה? לאשראי אני צריך, לאשראי...
2: תגיד, אתה דפוק?
3: מה?
2: כזה דבר אתה רוצה לחשוב בשידור?
3: אבל אתה יודע איך אני עם כסף, נו די, נו מה?
2: כמו הקוד של המסעית, יאללה.
3: יא, אין עליך. אין עליך.
2: אתה טמבל, אבל אתה צודק.
3: תודה, תודה. מעריך, מעריך.
2: הלך, וואי, איזה טמבל זה, בואי נה.
0: אהרון, ממש יפה מצדך.
2: מה קרה לך, אין עליי, עזב אותך, תשאל את אושרית, אני יש עליי, אני אין
1: עליי. יש עליו,
0: יש עליו. יש עליו, כן.
2: אתה יודע, אני מעדיף צניעות, סבבה?
0: אני לא ידעתי שיעקב ככה בצרות.
2: מה זה, צרות צרורות, הוא מעביר אליי את כסף, אתה יודע, מעביר אליי כל הזמן, כן.
0: מה זה?
2: מופקיד לי כסף.
0: מה, בשביל זה הוא ביקש את הקוד?
2: נו, מה חשבת, מופקיד לי מזומן, פעם בשבוע, קבוע, היינו באופן קבוע, עשה לך מנהג קבוע, תפקיד אהרון אהרון כל שבוע.
0: לא ידעתי שצריך קוד בשביל זה בכלל, מה?
2: בטח, למה, מה חשבת?
0: חשבתי שאתה עוזר לו עם כסף.
2: חשבת שהוא מוציא ממני כסף?
0: כן, חשבתי שאתה עוזר לו.
2: לא, הטמבל הוא מפקיד לי, מה קרה לך כפה עליו, איזה נשמה, יעקב הזה בן אדם טוב, אין דברים כאלה.
0: מה אתה אומר?
2: כן, הוצאות שוטפות כזה, לא משהו מיוחד.
0: אהרון, אני... וואה, אני לא ידעתי, אני לא...
2: מה?
0: לא דמיינתי שאתה בעיה כלכלית, אהרון.
2: איזה בעיה בראש שלך, זה בשבילו אני עושה את זה.
0: מה?
2: מה קרה, הוא לא יכול להירדם בלי לדעת שהכסף שלו אצלי.
0: מה?
2: טמבל, הוא דפוק בראש, אני אומר לך, מעריץ אותי, אנו משהו מפחיד.
0: וואלה.
2: חולה, איש חולה, חושב אני גאון הדור. עכשיו אני מבין אותו, אתה מבין?
0: כן.
2: אני מבין מה עובר עליו, למה? כי אני גאון. רק גאון מבין מה זה להריץ אחד כמוני.
0: אוקיי.
2: אז בשביל לספק לו את הדחף, לסגוד לי, אני אקבל את הכסף שלו, אתה מבין?
0: מה? אתה צדיק. צדיק. כל הכבוד, כל הכבוד.
2: אני חסיד אומות הבנקד, אחי, מה קרה לך? צלת אושרית.
0: מרגש.
1: אתה מטומטם, בי. שר מטומטם, אתה מטומטם.
2: בסדר, אבל יעקב לא יודע מי זה גם כן. כאילו את לא נהנית מהכסף הזה שהוא מפקיד לי.
1: אני?
2: מה, כאילו שאני לא מעביר לך גם.
1: שאני אפתח על חצב?
2: לא.
1: אתה תדליק אותי.
2: לא.
1: אתה יודע כמה עולה חצב בחודש?
0: כמה?
2: כמה עולה חצב בחודש?
1: מלא כסף. כמה עולה חצב? הילד כבר אוכל לאפות.
2: בסדר, אוכל לאפות, כי את הרגלת אותו...
1: זה לא בתקופה של הציצים.
2: את הרגלת אותו לאכול לאפות. זאת הטעות שלך.
1: אני ניסיתי למשוך הנקה.
0: כן.
1: אמרתי, ככה עד גיל 14 נחסוך כסף.
2: טוב, לוקחת אותו לקבב חזי באור יהודה, אתה מבין?
1: אתה מת על קבב, מת.
0: בטח, מה, שיפודי חזי, איך אפשר לעמוד בזה?
2: אמרתי לו, תביא לו מטרנה, מגיל חצי שנה כבר מסתובבת איתו בחזי באור יהודה, לוקחת אותו ל...
1: אין מה לעשות, הילד יש לו, זה, יש לו חשקים.
2: טוב, את יודעת מה עכשיו?
1: מה עכשיו?
2: עכשיו.
4: 2-4.
1: של הנדל.
4: עושים קאמבק.

0: לי עם הקימבוק שלנו לשיר שלו עכשיו, ועכשיו הכי טוב יהיה שנצא לפרסומות.
1: רגע, רגע, רגע, אהרון. תשמע, אתה כבר כמה תוכניות, אתה התחלת להגיד...
2: קום, רון שלום, קום.
1: אתה התחלת להגיד, אתה היית אצלי בהופעה.
3: נכון.
1: ואתה התחלת להגיד איך היה לך בהופעה, ולא סיימת.
2: בואי נה, רגע.
1: יש לי עוד הופעות.
4: קיבלת המון הודעות מגניבות כאלה, תקריא לו את של שוע.
1: שתספר לאנשים איך היה לך.
2: קודם כל, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, ועל מי להגיד ועל מי להמליץ, כי אני אדון לעצמי. ואני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד, סבבה?
1: אוקיי,
4: אפשר אבל להמליץ לך?
2: לא, לא, אני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד. אושרית, אני רוצה לספר לך, אושרית, תקשיב לי טוב.
5: נו,
2: הייתי בהופעה של יואב כהן שם גנרי.
5: מי זה?
2: זה הבחור הזה שיושב כאן.
5: כן.
2: ואני רוצה להגיד לך, שהייתה לו שם הופעה...
6: תנו לנו דקה של זמן, ואני צריך להגיד לסמות לאכול.
5: למה עכשיו? אין מה לעשות.
1: תן רגע, תן לו לסיים, אבל.

0: ועוד ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי ריצה?
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
15: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
14: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
15: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, לך שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
16: כן, שומי.
15: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה. 2 עד 4.
20: עם רון שלום ויום.

0: קוסטה ריקה. שנה וחצי כמעט עברה מאז שאילי בוטנר היה כאן, עם הלהקה, שלום לכם, שלום.
1: הם כבר הילדים הישנים.
0: הם הילדים הישנים, הם אילי בוטנר והלהקה, שלום, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם, אתם גדלים איתנו, אתם גדלים יחד איתנו, אבל לפני הכל, זה מתבקש. אנחנו צריכים לעשות ספירה עם כולם פה, אתם הגעתם בלי היהלום?
2: נכון. לא תאמין.
0: נכון?
2: לא תאמין מה קרה.
1: היהלום קיבלה יהלום. היא התארסה. כן, היא קיבלה יהלום.
0: וואו, אז מגיע, תראה, מה קורה?
2: אושר, מה זה, יהלום שלנו קיבלה הצעת נישואין ממש לפני?
1: עכשיו
2: יומיים.
0: לפני יומיים, וזה מצדיק את זה שהיא לא הגיעה להתארח פה באולפן?
3: אז היא הפסיקה לעבוד איתכם, כאילו, היא זנחה אתכם?
2: היא חוזרת מחר.
3: אוקיי, אז בסדר.
4: אז המטרה היא בעצם להשיג בעל, כמו באוניברסיטה.
0: רגע, אילי, ברשותך בוא נעשה בדיקת נוכחות, רון. פה, לינוי.
5: שלום.
0: שלום, מה שלומך? בסדר. אני רואה אותך מלא כאילו, כוכבת גדולה.
5: ברוך השם.
0: נווה.
6: נוחה.
0: לורן.
7: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
7: בסדר גמור.
0: כל בסדר? נבו, אתה בסדר?
6: הנני, כן.
0: ויש לנו גם גחוניסט.
2: אושרי שלנו.
0: אושרי, מה העניינים? תן לנו איזה קטנה כזה
8: שלנו. אושרי.
0: הנה אושרי, יש לך סוג של דרוקה.
8: אין עליך אושרי, כפרה עליך.
0: טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו גם חוגגים היום שנתיים.
2: לא מאמין, שנתיים?
0: אתה קולט, אילי?
2: עברו שנתיים.
0: ועברה כמעט שנה וחצי מאז שהכנתם לנו את הג'ינגל הזה.

0: אז הג'ינגל הזה, אני שמח לבשר לכם שהוא מלווה אותנו במהלך התוכניות שלנו, ואנחנו שומעים אתכם כל הזמן, כאילו אתם נוכחים.
1: לא שילמת להם.
2: נראה לכם שנגיע כאן לחגיגות השנתיים ולא נביא איזה משהו, לא ניתן איזה טנא, ככה ברוח הימים האלה?
0: אני לא מאמין.
2: חברים, אתם מוכנים? אנחנו נעשה פתיחה.
3: לא נכון!

0: תגיד לי, וואי.
1: וואו.
0: אילי בוטנר והלהקה, הכינו לנו שיר בהפתעה, במתנה. רונית הרבל, את אחראית על הבלגן הזה, תסבירי לי. עדי. שהיית צריכה כבר להביא אותה לפני חצי שנה.
2: הרגשתם אותנו מאוד, תודה רבה חברים, זה היה מהמם.
3: מילים מאיר הפרץ.
2: די!
4: נכון,
3: כן.
4: חשבתי כתבתם את זה בדרך באוטובוס.
3: אנחנו עושים פיין בטיולית. פיין טיונינג עשינו, אבל מילים מאיר הפרץ.
2: אילי, אתה מכיר את רזית, מורה לפיתוח קורפוס, פרופסור למוזיקה.
4: בטח, אני מכוונת אותו כולי, תכנאו פרופסור. אנחנו נדע, הוא בכל שצריך לעזור. אתה יודע, שינויים קלים.
0: טוב, תשמע, אני לא יודע איך, עכשיו לוחשים לי באוזנייה, ניידת, למה? מי גנב?
2: מה?
0: סמלים של מכוניות?
2: אוי ובוי, לא נכון.
0: אתה.
2: לא נכון.
0: גנבת מעל 1,000 סמלי מכוניות?
3: איך הגענו לזה, חבר'ה?
0: אני לא יודע, לא חושב לי...
2: אני שנייה הולך לחנייה רגע, בסדר, אני שנייה...
4: יש לך פיקנטו, מה אתה?
0: ספר לנו על החולשה שהייתה לך בתור ילד בן 13 לסמלים של מכוניות.
3: למה 13? שלא להגיד 9, כיתה ג'
0: כיתה ג', סליחה.
3: בשנה הבאה, אנחנו מציינים 40 שנה לאירוע.
2: וואו.
3: אתם מכירים את הסיפור הזה שלי?
2: לא.
0: הנה, בבקשה. יש לדים בארון.
3: כשאני הייתי בכיתה ג' הייתה לנו חבורה בקיבוץ, שהיינו גונבים סמלים של מכוניות, היינו מורידים סמלים של מכוניות. כל אחד שהיה נוסע בעיקר לחיפה, נזור חיפה, כי הקיבוץ היה ליד חיפה, היה חוזר עם טנה, שוב טנה. היה חוזר עם טנה. והבוננזה הגדולה הייתה בערב ליל הסדר, שכל האורחים הגיעו לחדר אוכל. עם מכוניות, החברים מהעיר, מכוניות שאין בקיבוץ, הגיעו מהעיר. ואנחנו בקיור שתוכנן מראש יצאנו, הורדנו את כל הסמלים שרק אפשר, באמת.
2: וואו.
3: ובבוקר הם התעוררו אנשים וגילו שאין להם סמלים על המכוניות. אני צוחק על זה, אבל זה טראומה.
0: ומאז הפכת לסמל.
3: לא.
2: טראומה למי, אילי, טראומה למי?
3: לכל הנוגעים בדבר.
4: אוקיי. ממש פשטוק.
3: אימו עלינו שיביאו משטרה. עכשיו, ילד בגיל 9, היום זה כאילו, אתם יודעים, זה מה זה ילד בן 9, אבל אז...
4: היום דוקרים ילדים בן 9.
2: איך עלו עליך? איך עלו עליך שזה אתה?
3: היה מישהו ילשין.
2: יו!
5: כן, הם היו ילדים, ואחד מהם היה ממש חלש.
2: ממש. לא עבד בחשימה.
3: אבל היינו צריכים ללכת משפחה משפחה ולהתנצל. משפחה, משפחה, זה מאות משפחות.
6: עונש חינוכי.
3: כן.
4: יפה.
0: טוב.
5: רגע, ומאז גנבת עוד משהו?
3: לא, כלום. מאז לא הייתה לי תפו-תפו, לא תלונה בזה, בצבא. מעולם לא הייתה לי תלונה, לא על זה, לא על זה, כלום, כלום, כלום, כלום.
4: זה טים, אתה לא לוקח בחינם?
3: כלום, אני באמת סרגי, כלום.
0: לא, אילי, הוא מלך הארץ, אושרית, אתה יודעת.
4: מה
0: הבעיה
4: בלדפוק כמה זה, לא מבינה. שטויות, עשיתי את זה כל הזמן.
0: מה זה?
3: נראה לי משהו קורה.
0: אתם עושים לנו הפתעות? וואו! וואו, מאיר, אני חושב מוגה ענקית.
2: יואו! מאיר עלה!
6: תמונה לפני שהסתברתי!
2: יואו!
0: וואו, וואו.
2: יש לנו פה עוגה... איציק, אתה מתוק נורא עם עוגה על הראש.
5: תודה.
2: יש לנו פה עוגה עם תמונות שלנו של 2-4, יום הולדת שמח 2-4. תודה רבה, תודה רבה. מי אחראי לזה?
0: מאירה. מאירה או רונית? רונית הביאה עוגה שהיא כבר חייבת לנו חצי שנה. אמנם זה הגיע באיחור, אבל זה עדיין...
4: ביסקוטים?
5: רגע, אבל יש עוד הפתעה קטנה.
2: מה, מה?
5: יש מישהי מאוד מאוד מיוחדת שרוצה לברך, אז...
7: מזל טוב לתוכנית 2-4 לשנתיים התוכנית שיהיה בהצלחה תמיד. בהצלחה בשה ברא שמע בתוכנית הדון מקריזמה.
0: זו רוזה שהמפורסמת מהמתיחה עם הקריזמה.
2: קריזמה, תודה רוזה.
0: שפכה להיות חלק מהתוכנית שלנו. יש עוד ברכה?
5: יש.
0: אוקיי.
7: מזל טוב, שנתיים לתוכנית, 2-4, מי זה, בחיית שומי, מי זה, בחיית מי זה. שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח,
0: וברכות
7: בהצלחה. מי זה, בחיית מי זה.
2: בחיית מי זה, תודה.
7: דשתי ארון, ודשתי יעקב.
0: אין עליך.
7: לשלומי, מי זה, בחיית מי זה.
0: אין עליך, שלומי.
4: אורו, גנבי, תכניסו.
0: טוב, זה...
1: ביי, לא מנתק זה, הוא לא יודע לנתק.
0: אנשים שהפכו להיות אייקונים בזכות מתיחות שעשינו עליהם, והם רצות כבר כמה שנים טובות, אז מאירה, תודה על ההפתעה
2: גדולה. תודה רבה, מאירה, איציק.
0: ויש לנו את הזכות לחגוג יום הולדת שנתיים עם אילי בוטנר והלהקה, ומעניין אותי איך עברה לכם השנה האחרונה. אילי, ספר לנו קצת איך בכל זאת להקה חדשה שהקמת, התחלת הכל מאפס, והנה אתם כבר מוצר מוגמר, וכולם פה הפכו לכוכבים. אני רואה אותם, אני רואה הרבה מהם.
3: לגמרי, לגמרי, כל אחד פה ואחת פה, באמת כוכבים אדירים.
0: ספר לנו על התהליך, על כל
3: ה... אז באמת, הקמנו הרכב חדש בזמן מלחמה. לא, אתה יודע, לא אידיאלי כמו שאומרים.
2: בזמן מלחמה אחת.
3: בזמן מלחמה הראשונה.
2: ואז הגיעו עוד, כן, אוקיי.
3: ומאז נוספו עוד מלחמות ועוד מבצעים, ועוד זה, ובכל הכוח חוצבים בסלע, ובאמת... זה מדהים באמת שעברו שנתיים, כי מקודם השמעת את קוסטריקה, זה הסינגל הראשון שאנחנו הוצאנו, שיר הראשון שיצא, ומאז באמת הופעות, ומקליטים שירים, ומצלמים קליפים, ומסתובבים בארץ לאורכה ולרוחבה, ואני מהצד רואה אותם, החבר'ה האלה גדלים ומתפתחים, וכמה הקהל אוהב אותם ומחבק אותם. השינוי שאני עשיתי הוא שינוי גדול, אני באתי מהרכב שהיה קיים 14 שנה, הרכב מאוד מאוד אהוב.
0: אהוב וקטן יותר.
3: וקטן יותר, בתחילה היינו שניים, אחר כך ארבעה, אחר כך זה ירד שלושה, אבל כן, קטן יותר משישה. ואני שמח מאוד על החיבוק הזה שאנחנו זוכים לו בשנתיים האלה.
0: אתה יודע שאחד השיר, כשאנחנו התחלנו את הפלייליסט של התוכנית שלנו, אז השיר הראשון, או הראשון או השני, שהכנסנו לפלייליסט...
3: עד הסוף.
0: היה עד הסוף.
3: ברור, אנחנו זוכרים.
0: זה היה ממש אחד השירים הראשונים שחנכו את הפלייליסט, אז ברשותך אנחנו רוצים לשמוע אותו, יש לנו זמן, עוד דקה. בוא נשמע ממנו דקה, כי יש לנו עוד הרבה מה לשמוע, ואז נצא לפרסומות. אגב, הוא נשמע עד היום אצלנו.

0: שלום ויואב כהן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
13: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
12: מי צייץ?
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: כל מקום ובכל זמן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
5: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. בימים האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
2: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
8: במשך שנים ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כי
10: כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל.
20: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה לפני זמן קצר שוב מוקדם מהמתוכנן. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם ובעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה שהדיון היום מקוצר. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת דרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. מוכני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבת התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: דלתות פנים,
22: רב-בריח.
21: דלתות פנים איכותיות,
22: רב-בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות, רק רב-בריח.
22: רב-בריח.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

השנייה של 2-4, חזרנו אליכם, יום הולדת שנתיים עם האנשים שאנחנו מאוד אוהבים שנמצאים איתנו כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, בוא נתערב.

0: נכון, גם עדי מזרחי, גם עדי מזרחי פה. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מון יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, גם בשידור לייב בטיק טוק, בפייסבוק. שווה לכם להיכנס ולראות את הלהקה המטורפת הזאת שהגיעה לכאן לאולפן. אושרי.
1: גם, ואז מתנת.
2: לירון ויצמן, מעניינים, מה קורה?
1: ערב דרמטי, איזה יופי, איזה מתנת. כל הכבוד.
0: אני שומע את המוזיקה של...
2: כיף שהצטרפת אלינו, אני רק תזוזו, אל תפריעו לפרומטר שלה, תיזהרו.
1: אז אנחנו כאן עם המודחים.
2: כן.
1: המודחים הטריים, ואיתך גדול, קווין.
2: כן.
0: איזה כיף עם רון.
1: קווין. רק קווין.
2: אוקיי, אני אוהב, זה רון, את יודעת, זה אילאי.
1: כן, אילאי בוטנר, אני מכירה.
0: אילאי, אתה יודע איך אני...
1: אילאי, אתה רוצה להגיש איתי את האח הגדול. יש פרומטר.
0: יש פרומטר?
1: כן.
0: אתה לוקח לה את הפרומטר, היא מפסיקה לדבר, תראה. הופה! שעה שנייה שלנו מן הסתם מתחילה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה יעקב? יעקב? יעקב?
3: אין עליו, איפה הוא? אהרון?
0: אתה כנראה לא עשית לו כניסה, לא חצוצרות, לא זה, איך אתה מצפה שהוא ייכנס?
3: שנייה, אז אני צריך חימום. שנייה, יאללה, איציק, תן לי את החצוצרות. קדימה, חבר'ה, אתם יכולים להצטרף.
0: יעקב צניעות. לא צריך, לא צריך, יש לנו אורחים מכובדים היום.
3: אין עליו.
0: בוא נעשה מבזק הספורט, אבל אני מבקש לך יעקב לעשות את המבזק היום מכובד ולא מלעוני.
3: מתוך כבוד,
0: מתוך כבוד.
3: תן לי חסות. אליך בתור גאון הדור, מה קרה לך?
0: בוא נתחיל.
1: אין לי שוש.
4: חסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור אשר למבזק הספורט שלנו.
3: אלה המילים, חברים. אתם מוזמנים להצטרף.
5: אין עליו.

0: חבר'ה, צניעות, צניעות, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט, כל הצוות שלנו זה יוחנן הממתיק, זה יגאל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שעוסק בה.
1: ושקד מורג,
0: כמרין. טוב, אני רוצה לבשר למאזינים ולצופים שלנו שאחרי הוודו שהטלנו פה על אמין ימל, שהניף דגל פלסטין בחגיגו של ברצלונה, הוא כרגע בספק למונדיאל.
1: בטח, מה הוא חשב? מה הוא חשב שיקרה, באמת?
0: כן, אז למין ימל, תחשוב פעם הבאה פעמיים לפני שאתה כאילו יוצא על ישראל. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, אילי בוטנר והלהקה, איך התגעגעתי אליכם, יא
1: אללה.
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר, אני פה בצד, אני לא...
0: אני היום במבזק הספורט בשביל הספורט, רוצה להשמיע לכם שיר, אתם יודעים אנגלית?
2: בקטנה.
3: Of course.
0: מה זה בקטנה? לא, זה אתם הולכים להסתבך עם האנגלית עכשיו עם השיר הזה.
1: אוקיי, אהרון הוא נייטיב, הוא נייטיב, הוא נייטיב ספיקר.
0: אני רוצה להשמיע לכם שיר באנגלית שעשיתי עם להקת פרחחי ירושלים ומנור שבת.
1: מה הבעיה? מה?
0: השיר מסובך, יהיה להם קשה עם המילים.
1: הם לא יבינו.
0: לשיר קוראים Every Time I Go To Sleep, I Think About You.
1: הייתי מתרגם, אבל אני לא יודע.
0: הוא לא יודע. אז בואו תקשיבו לשיר, ואחרי זה נראה אם אתם יכולים לשיר בית אחד. Every time I go to sleep, בבקשה.

0: תודה רבה לכם.
1: וואלה, מעריך, באמת.
0: זה היה ככה בשביל הספורט. אז סיימנו את הספורט.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: שיתוף פעולה מקסים עם יובל דיין, וגם עכשיו, בסינגל האחרון, שיתוף פעולה מעניין עם איה קורם, כבר שיתפתם פעולה בזמנו, נכון?
1: איה קורם לפני, כן, לפני כמה שנים, באלבום השני שלה, הלחנתי שיר שקוראים לו עכשיו כזאת, שהיא כתבה את המילים, וכן, אני מאוד אוהב איך שהיא כותבת.
2: היא גאונה.
1: כן, היא חכמה ומצחיקה.
2: מצחיקה נורא.
1: וגם בנים בוכים, באמת השיר החדש שיצא.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט.
1: אוקיי.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: לינוי שלנו שרה, מבצעת את השיר.
2: אילי, זה דואט.
1: זה דואט, עשינו דואט. לא תוכנן, אבל נהיה דואט.

0: במידה שהם אנשים שמשחקים איתך בדרון אורן, שהוא חלק מהצוות שלנו.
1: בטח, דש חזרה.
0: סלמים הוא שמע. קיבלת דש חזרה, דורון. בוא נדבר רגע על ההופעות. יש לך מופע עם גלי אתרי.
2: כן, מערכים את גלי אתרי בתשעה ביולי, בקו רקיע, שזה מי שלא היה, זה אחד המקומות הכי הכי יפים שיש.
1: רגע, אתה לא עובד עליהם עם רועי ברנתן? זה גלי אתרי האמיתית.
2: גלי אתרי האמיתית, כן, כן, כן. יפה אבל. כי יש, כן, אבל גלי אתרי הממש האמיתית.
0: גלי אמיתית בתשעה ביולי, בקו רקיע.
2: נכון.
0: ב-14 באוגוסט, יש לך עוד אירוח מעניין מאוד.
2: דני סנדרסון, מערכים את דני סנדרסון הגדול באמפי שוני, שזה גם מקום מהמם.
0: רגע, 14 באוגוסט, איזה יום זה? זה לא יום שישי, נכון? זה או שכן?
2: זה אולי יוצא יום שישי.
0: שישי?
2: אבל שקיעה.
0: וואו.
2: שקיעה, אם אתה בעניינים של הזה, אני יכול לדאוג לך לישון איתנו בחדר אומנים.
3: יאללה, הוא לא תופס הרבה מקום, תשמע. הוא איש קטן.
2: תהיה איתן.
0: מה, בוא נלך, נו.
1: בטח.
0: אני צריך לדבר עם רוני תרבל, ואם נראה מה היא תגיד.
3: 14 נראה לי כמו...
0: 14 באוגוסט, כן, גם דני שם, לראות אותו עם... אתה יכול לגלות לנו מה תשאירו?
2: גם דני סנדרסון וגם גלי אתרי, זה אומנים שיש להם באמת רפרטואר אינסופי.
0: ומדויק, והשירים שלהם, הבחירות שלהם מדויקות.
2: איך תבחר עכשיו ארבעה שירים של דני סנדרסון? משהו גלי אתרי, תחשבו על זה רגע, באמת.
3: אז מה עושים? מחליטים על הבמה מה שבא?
2: לא, מתייעצים מראש, מתייעצים מראש. ההופעה שלנו היא מאוד מאוד שמחה, היא מסיבתית, מה שנקרא.
3: לא, כי באמת יש לכם את התכונה הזאת שאין בה הרבה הרכבים, שבואו נעשה ככה, 1, 2, 3, ואופ, אתם מרימים ביצוע מטורף לכל דבר.
2: כן, יש לנו את היכולות, אבל אנחנו לא, זה דברים שצריך לעשות מראש, ועושים על זה חזרות, אבל באמת זה רפרטואר אדיר לשניהם, ובאמת כבוד גדול, באמת.
0: אמרתי, כשערכנו כאן בחמישי אגדה את גלי אתרי בזמנו, אז דיברנו על הבחירות המדויקות שלה, שכל השירים שלה לאורך כל הקריירה הם באמת כאילו בחירות מדויקות ושירים מדהימים, גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת הלחנים. ולך תמצא עכשיו, אתה יודע, לבחור, זה
2: קשה
0: מאוד. וכשאתם עושים, נערכים למופעים כאלה ועושים חזרות, זה עם כל ההרכב?
2: בטח. כל ה... כולל יעלום, אגב, היא מגיעה גם החזרות.
3: יפה מצידה, כן.
0: אבל ספר לנו איך זה קורה, איך אפשר לתאם עם כל כך הרבה אנשים יחד, שזה יתפלל לכולם.
2: זה כרמל, חבל שלא הבאנו אותה, הייתה מספרת לך. יש המון קבוצות וואטסאפ, המון, רק כרמל וזמרים, כרמל וזמרים, המון, ורק עם הנגנים, אבל...
0: עצור רגע, יש לכם קבוצה גם בלי אליי?
2: בטח, תינופים. תינופים, מתנופים.
0: עכשיו זה קורה לכלוכים, תראו לי 10 הודעות אחרונות.
2: יאללה, קדימה.
1: יש קבוצה גם רק לקחון. חשוב.
0: טוב, מה בא לכם לשיר?
2: קודם כל מה שתרצו. אנחנו ערוכים, אבל פשוט רזיתי כל כך, היא השפיעה פה על כולנו. אז אמרים אמרו, מה? תהיה לנו את ההזדמנות לשיר איתה אולי. אז בוא ננסה. מה אתם אומרים? אומרות?
1: יאללה.
0: לינוי, תקשיבי, יש לשיר עם אילי בוטנר, אבל השיר עם רזית, זה כבר...
1: וואו, וואו, וואו.
0: אופרה אחרת לגמרי.
2: ננסה.

0: ביצוע חד פעמי, אילי בוטנר, הלהקה, מחוזקים ברזית שלנו.
1: נורא לפי תוכו.
2: איזה זכות. פרופסור למוזיקה.
0: כל הכבוד, זו פעם ראשונה שאתם מופיעים בעצם עם פרופסור, נכון?
3: נכון. וגם הצליל בסוף, בסוף הגבוה.
0: מהמם, פשוט מהמם. אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. אתם מצטיירים כלהקה, אתה, אילי, אתה סוג של קיבוצניק, נכון?
3: אני לא סוג, אני קיבוצניק.
0: לא, אבל במהות.
3: במהות, כן.
1: הוא עדיין ישן בעגלול. אני יודעת, הוא אמר לי.
0: תראה, אתה היית כאן, אתה הזכרת במשך תוכנית שלוש פעמים את המילה טנא. וטנא זה אצלי, אתה יודע, אסוציאציה של קיבוצים, של גבינות.
3: ממש מחר זה קורה לדעתי, בחותיים.
0: ואתם וחד קרניבורים להקה של... אתם כולכם אוכלים בשר, אה?
3: חוץ מ... אה, גם אושר כבר אוכל בשר.
1: בתוך תוכן הוא אוכל.
3: בתוך תוכן.
0: יש לך חלום, שזה מבחינתי זה שלט בארון, לפתוח שיפודיה.
3: זה נכון.
1: באמת?
0: כן. מה זה? כן.
3: כן, אבל שותף זה שקט כזה.
1: כן.
0: כן, רק עכשיו...
1: נחמא על השיחים.
4: אתה רוצה שותף לשיפודיה, בוטנר?
0: הנה, פבלו.

0: לו, זה אירוח שלהם.
1: מינר על החלל.
0: פבלו, פבלו.
1: מה קורה, בוטנר, כפרה עליך.
2: פעם קודמת היה לנו נאמבר משותף.
1: הצעתם שירים שלי, כן. רציתם לקחת אתם לוגים, מה קרה לך?
0: פבלו, אתה מתפרס לאולפן, תן לי רגע, מדבר עם אילאי.
1: שמעתי שיפודים, לא.
0: אני יודע ששמעת שימוש, שלחתי כבר אתמול הודעה, שמעתי שאילאי רוצה לפתוח שיפודיה, אני חייב להגיע עם צ'ימיצ'ורי, אני רוצה שותפות.
2: יאללה.
0: מה זה, לא?
1: כן, תראה, אני הרבה שנים מחפש שותף. ואני עושה עכשיו סיבוב הופעות עם שלומי, בסדר, איתו אני חצי-חצי במוזיקה, אבל איתך אולי קצת שיפודים יכול ללכת טוב.
0: מה חשבת? על מה חשבת?
1: חשבתי, תראה, חשבתי קודם כל, יש איזה שיר שאפשר איתו לקדם את השיפודיה.
0: איזה שיר?
1: אתה מכיר את זיקוקים של משה פרץ?
2: בטח. תן לי.

0: בראבו. בראבו, בראבו.
1: פבלו.
0: מה קורה זה, אבא?
2: זהבה, מה?
3: לא הבנתי, מה קרה?
2: מה קרה?
0: מה, רגע, יש לנו פה עסק,
3: זה לא סבבה, זה לא בכיף.
2: למה לא בכיף,
3: זהבה? זה לא בכיף, אני גם, אני התחלתי במסעדת שיפודים לשמה.
0: את רוצה להצטרף, להיכנס שותפה?
3: יאללה, בסדר, בכיף.
0: בסדר, רגע, אז תיתנו לה את המילים, יש לנו עוד שיר לעשות.
2: אז יאללה, מהר אבל, אנחנו ברוח של...
0: יש לכם את השיר, אם אני אש, אני רוח?
2: כן, כן.
0: אז על האש קצת מלוח, בסדר?
2: בוא ננסה.
0: הולך לכם?
2: תנסו.
0: יש, זהבה, קיבלת את המילים?
3: קיבלתי, כן.
2: אז רגע, בוא רק נספר למאזינים ולצופים, אילי בוטנר והלהקה, יחד עם זהבה בוי שלנו, ופבלו רוזנברג.
0: פרה עליך, תודה רבה.
2: בכיף.
0: יאללה.
4: זהבה,

0: שם את הכסף על השולחן.
1: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: מחפשים ציוד כושר איכותי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
15: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
16: איזו

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: הערב ברדיו ירושלים.
9: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
10: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
11: יפה.
10: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב6 ברדיו ירושלים.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
14: עכשיו גם האפליקציה.
15: אנחנו ואתם.
16: אתם.
17: שניים עד ארבע.
18: עם רון שלום ויואב כהן.
19: כל הנושאים בטיסה 25.

0: זה כזה איה קורמי, אתה יודע, נכון?
1: כן, יש פה, שומעים אותה ממש.
0: פה זה, יש לזה ניחוח, כאילו, של איה קורם.
1: כן, יש פה משפטים שהם, שבא לך, לי לפחות, לעשות בהם סטיקר כזה. נגיד, אצלנו גם בנים בוכים, כמובן, אבל לא רק. יש שם כל מיני שורות כאלה, פוצ'י כזו.
0: מי הזמרת ש... זה
1: נראה לי שלנו.
0: טוב, תשמע, אנחנו עושים עוד ביצוע באולפן. מה רצית, אהרון?
2: יש לי איזה קטע, תרף, עזוב, שהמשיכו עם הביצועים אחרי זה.
0: אז נהיה מנומס, האיש, אה?
1: ממש.
0: טוב, הוא רוצה שתעשו איזה ביצוע, ואחר כך...
1: מה, יש לכם רעיון למשהו?
0: מה בא לכם? אנחנו, מה שבא לכם, אנחנו... תראה, זה יום הולדת שלנו, אנחנו יכולים לבקש, אבל...
1: אתם רוצים לשחזר את הביצוע לבואי נעזוב?
3: בואי נהדר.
1: לעשות לו התאמה?
3: יאללה.
0: יאללה. שזה יהיה הפזמון, אבל תעשו את השיר, כן? יאללה, בכיף.
1: זה הפזמון.
0: בכיף.
1: אוקיי, נתחיל.
0: ברור. רזית, את יכולה גם אם בא לך כזה...
4: עונה כבר כמה.

0: וואו,
1: אני צריך לארח את רזית בהופעה.
2: אוי, אני אשמח.
3: כן, קחו את זה כרעיון. תקשיבו, אני, עלה לי איזה משהו בראש עכשיו. זה ישמע לכם כאילו אתם תגידו, אה, עוד שנה, אבל הזמן טס. בואו נעשה את זה מסורת, כל שנה. אילי בוטנר והלהקה, איתנו חוגגים יום הולדת. לא קשור לאירוחים שיהיו בדרך. ייצאו אלבומים, ייצאו זה, אבל זה לא קשור. עדי מזרוחי, אפשר לנעוץ את זה, בבקשה. כל יום הולדת הם איתנו באולפן.
4: מסורת.
3: זה בסדר?
4: מה, כבוד גדול שלנו.
3: זה המסורת שלנו. עכשיו בואו נראה, מה רצית, אהרון?
5: אני בן אדם צנוע, אבל מה קורה, איך אתם, בסדר, מטפלים בכם, הכל טוב? יאללה, איזה כיף לראות אתכם. מה, רציתי להביא אני את הרעיון הזה שכל שנה הם יהיו איתנו, אבל רון שלום, הקרות הזה כבר אמר להם,
6: תביא. אל תריבו, רק אל תריבו, בסדר?
5: לא, לא נריבו.
6: לא תריבו. אוקיי.
5: אז אני אקח את זה כרעיון שלי, סבבה?
7: יאללה.
5: טוב, תשמעו, זה לא סוד, כולכם, אני אגיד לכם, אף אחד לא יודע על השני, אבל כולם סימסו לי. כולם סימסו לי בבוקר, שלחו לי הודעות וזה, על התוכנית, עניינים. אז ריכזתי לכם את זה כדי שכולם ידעו.
6: רגע, מה, הם כתבו לך כאילו הודעות?
5: כתבו לי הודעות על השנתיים יום הולדת.
6: די, איזה חמודים אתם, יואו. וואו.
5: חבל על הזמן. אז אני בשיא צניעותי גם הייתי רוצה גם שהם יקראו את זה, סבבה? אז אילי, זאת ההודעה שלך, בבקשה.
6: אוקיי, וואו. בונה, לא יודעת.
5: מוזמן...
7: ממש השקיעו וכתבו.
6: זה מאזין קבוע, אילי, כן.
5: זה מה שהוא כתב לי.
4: התוכנית 2-4, התוכנית מעולה, מזל שיש את אהרון אהרון.
7: בטח.
5: צניעות.
6: זה מה שכתבת, אוקיי.
5: תני את זה ללורן, בבקשה, זה מה שהיא כתבה לי בבוקר. איך
7: להסתיר.
5: תני את זה ללורן, תמי, זה מה שהיא כתבה, את יודעת, אני בן אדם צנוע, אבל הייתי רוצה גם שהמאזינים שלנו ידעו מה כותבים לי.
7: אני מכורה לתוכנית, מעריצה של אהרון אהרון, הוא גבר גברי.
5: לא נעים.
6: כבר שניים החמיאו רק לך.
7: שניים עד ארבע.
5: לינוי, בוא נראה מה לינוי כתבה, אתם תופתעו.
6: כן, מה? זה מעניין באמת מה יהיה.
7: השנתיים האלה עברו כמו שבוע, אהרון גאון, שומעת את התוכנית רק בגללו.
5: וואו. מרגש, תן לנבוא בבקשה.
6: לא, נראה לי זה מספיק, אהרון.
5: לא,
6: אתה רוצה עוד? אוקיי, בסדר.
7: משכמו ומטה, בן אדם.
6: נבוא, בבקשה.
5: תן לנבוא, בבקשה.
6: כך, מעניין באמת מה.
8: זה נווה, אבל אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון.
9: אין, מרגש מאוד.
6: איך אני חולה עליך, אהרון, לא
5: עליך. יעלום לא פה, נכון? אז אושרי, אתה תקריא מה יעלום. יאללה. כן.
7: אהרון הוא סתום גדול.
5: לא נכון, לא נכון.
7: זה האמת.
5: לא.
6: איך זה מתאים
7: לי? אהלן, אהרון הוא היעלום של התוכנית.
5: בבקשה.
9: אין עליה יעלום
7: הזאת.
5: תאמין. רון, תני את זה לרון, רון זה משהו כתב לי, מה לעשות, כן, דבר איתי, רון.
10: תוכנית מעולה, אהרון מיותר.
5: למה?
6: צדיק.
10: אני יותר אוהב את רון, כי זה משהו משותף בינינו.
5: איזה בסה, תראה מה זה.
7: אמר את האמת, מה לעשות?
5: תראה מה זה, נביא, אתה לא בסדר, זה החברים שלך, תגיד לי, מה אמרתי לשאול?
10: אני אשאל אותו אחר כך.
6: לא, יפה, לא ידעתי שכולם ככה מעריצים אותך פה.
5: זה אני כתבתי את זה, אתה מראיתי חיים אחד כאילו שנגד כדי שזה לא יהיה שקוף.
7: זה ה-GPT, זה הוא כתב לו.
5: חיים אחד, יענו, כותב עליך אחר וכל היתר כאילו משבחים אותך, אז אתה יודע, אז מאמינים לך.
6: ככה הכנסת כאילו, כן, שזה יאמין.
5: טוב, אתה סיימת עם המגלומניה? כן, בוא, אתה יכול להחליף אותי.
9: למה מגלומניה? גם מעריצים אותו בלעדיו, מה קרה?
3: טוב, נותרו לנו 5 דקות ואנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח נשמע אתכם שרים.
5: יאללה.
4: מה נעשה?
3: מה האופציות? מה האופציות?
4: מה שאתה רוצה.
6: צריכים כזה גלגל עם מלא שירים.
7: יאללה, עכשיו אני שרה איתם.
6: את שרה?
7: כן, אני רוצה, די, מספיק.
6: אז איזה שיר?
7: משהו עצוב.
6: יאללה, בואו נרים ממשהו עצוב, חבר'ה, סבבה?
7: אולי אחות.
4: באמת אחות?
7: לא, לא.

0: אבא, אנחנו רוצים רמות קצת, יש לנו מולדת.
1: אחון!
0: אילי, אתה לא חייב לזרום איתה.
1: זה יותר מתאים לריטה. זה יותר מתאים לריטה.
0: עם מה נסיים? יש לנו באמת, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
1: יאללה, משהו קצבי.
2: משהו מרים.

0: איזה אנרגיות יש כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, מדהים, כיף לנו איתכם. מחר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לכם הופעה מחר, אתם מודעים לזה?
1: לא, ביומן.
2: לא יודע, כן.
0: כן, 20 במאי, קיבוץ נחל עוז.
2: נכון, נכון.
0: יש לכם הופעה מיוחדת, מרגשת במיוחד, נכון?
2: מאוד, כן.
0: אתם הולכים לשיר שם את חג המשק.
2: נכון, נכון.
0: שזה תרתי משמע.
2: כן.
0: ו... מה יש שם עוד מעבר לזה?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו מגיעים לקיבוץ, לחגוג, לפגוש לאנשים, לשיר, לשמוח, יהיו גם דמעות אני מניח, מאוד מתרגשים לזה. יש לנו ככה היסטוריה עם נחל עוז, גם קצת אחרי השבעה באוקטובר יצא לנו לפגוש את האנשים ולהיות איתם, ואנחנו איזושהי, לא יודע אם סגירת מעגל, אבל באמת פוגשים אותם כמה
0: מרגש יהיה בטוח. 20 במאי שזה מחר, 9 ביולי קו רקיע יחד עם גלי עטרי, 14 באוגוסט אמפי שוני, אנחנו הולכים,
1: אני כבר שם,
0: אנחנו שם,
1: אני מחפש את חניה בדיוק
0: עם דני סנדרסון. זהו, אנחנו מגיעים לסיום מה של התוכנית, טענות, משוב, משהו,
2: כלום, מזל טוב,
3: מזל טוב,
0: מישהו רוצה להתלונן על משהו?
1: לא מובן אליו לסרוק את זה.
4: אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון אהרון.
5: אין עליך דבר ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרלה דנור, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון.
0: נגיד תודה לבני אלפרים ברדיו צפון, רוני תזרן רדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור בספוטיפיי, באפל מיוזיק. בלילה שידורים חוזרים בשעה 10 ברדיו התחנה, בשעות הלילה המאוחרות ב-103. אילי בוטנר, תודה ענקית, תודה לרון, ללינוי, לנווה, ללורן ונבו.
5: ועל הסאונד, שימי חביב!
1: שימי חביב!
2: אושרי שלנו.
5: ואושרי!
2: ומזל טוב ליהלום שלנו.
5: ואיסה כמובן,
0: איסה,
5: לא נתתם לו לישון בתוכנית היום.
6: קודם
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת, אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402, חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך חרדי.
12: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
19: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
21: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
23: גלו, גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן, בירתי ורבותי, מה הפך
20: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת, רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת, חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
25: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
27: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
28: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
29: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
30: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
30: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
32: שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית מוקדם יותר רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
33: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
32: חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עוסק בחשד לגילוי מידע סודי לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות מחיאות כפיים סוערות למיארה. עוד הוסיפה, היא הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת, כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי, כך גוטליב. משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה מוקדם יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, ובעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, הדיון יקוצר גם היום. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
34: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
34: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
34: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: דלתות פנים?
4: קלפריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: קלפריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
32: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
4: מלון בחול, בוקיט באיסטה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. שוב אנחנו בימים, או עדיין בימים, שבהם נשאלת השאלה, תהיה או לא תהיה תקיפה אמריקנית, אמריקנית-ישראלית, באיראן. ננסה לראות את התמונה הפעם מהצד השני, מהצד האיראני, לאן הולכים או עלולים או עשויים ללכת הדברים עוד מעט. נהיה בצפון, שם האש היא ללא הפסקה. איך שלא נסתכל ונהפוך את זה, חבל ארץ שלם במדינת ישראל נמצא במלחמה, וישראל לא מתקדמת בצעדים משמעותיים כדי להביא לאיזשהו שינוי או פתרון. נהיה גם עם שבועות, חג השבועות שמגיע ממש אוטוטו, זה גם חג הגבינות, ונספר על מיזם מקסים של עמותת חסדי נעמי. והערב הזה, ערב של הכרעות בליגת העל בכדורגל, האם המאבק על האליפות יימשך עד למחזור האחרון ביום שבת? ביתר ירושלים יוצאת למשחק מול הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע, מערכת את מכבי תל אביב. נתכונן. הכל בשעה הזאת שעורכת עדן אופרה, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. מתחילים ואומרים שלום לאיילת סביון, מנהלת דסק איראן בממרי, המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון. שלום איילת.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. מה האיראנים רוצים?
2: האיראנים חוזרים על העמדה הבסיסית שלהם שלא השתנתה ולא תשתנה ככל הנראה. אנחנו רוצים שטראמפ יאמר שהוא נכנע בפני איראן. מיצרי הורמוז הם שטח איראני ואנחנו נגבה בו אגרות מעבר. ארצות הברית צריכה לשלם לנו פיצויים על הנזקים שהיא גרמה. ארצות הברית צריכה להסיר את כל הסנקציות שהיא מטילה עלינו, להחזיר לנו את כל הנכסים המוקפאים שלנו, להשיג את הכוחות שלה מהאזור, בראש ובראשונה לסיים את המלחמה. כלומר, האיראנים נכנסים למסע ומתן, כלומר, נכנסו לסוג הזה של המסע ומתן, כשהדרישה שלהם היא, כרגע אנחנו מדברים על סיום המלחמה, וכל התביעות הן מארצות הברית, תביעות מהותיות, ענייניות. לגבי הנושא הגרעיני, הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקשור את סיום המלחמה עם ויתורים בנושא הגרעין. זה יהיה בשלב מאוחר יותר, אם בכלל. משום שאתה, טראמפ, בעצמך, באת ואמרת שהרסת לנו את תשתית הגרעין, ואין לנו יותר מתקנים, ואין לנו יותר שום דבר. אז אין שום צורך שאנחנו נעשה איזה שהם ויתורים. מה עוד שאנחנו חזרנו ויצרנו שאנחנו לא רוצים קצת גרעין ואין לנו שאיפות כאלה, ואתם אומרים את זה עלינו בשקר. זה שקר שלכם, כי לנו יש את הפתווה, שאגב לא הייתה ולא נבראה, של חמינאי שחוסל. ולכן אלה התנאים האיראנים. אתה תודה שאתה הוכנת בידי איראן, איראן האסלאמית, ואתה תתפנה מהאזור בהשפלה.
1: כן, אני יכולה להעריך, ואני חושבת שאולי תסכים איתי איילת, שגם האיראנים הרי לא חושבים שזה באמת יקרה, נכון? זאת אומרת, בטח לא עם נשיא האמריקני הנוכחי, הוא לא יעמוד בראש חוצות או מול מיקרופונים ויגיד, טוב, אנחנו נכנעים, זה הרי לא תרחיש ריאלי. ואני שואלת אותך, האם איראן לוקחת בחשבון את העניין הזה, גם במחיר של חידוש הלחימה, או המתקפות האמריקניות, אולי אמריקניות-ישראליות, אם אכן לא יצליחו להגיע לשום הסכם אחר?
2: אז בואי אני אחדש לך, הם כן חושבים שהם ניצחו, והם כן אומרים...
1: זה שהם חושבים שהם ניצחו, השאלה אם הם חושבים שהנשיא טראמפ יגיד את זה גם.
2: לא, תראי, הם אומרים, אנחנו הכנענו את טראמפ ואנחנו רוצים את התנאים שלנו. כלומר, ארצות הברית צריכה לשלם לנו את הפיצויים שאנחנו דורשים וכולי, ואת כל שאר התנאים האחרים. משום שאנחנו ניצחנו. עכשיו, הם מציבים את עצמם, הם אומרים, אנחנו לא חוששים ממלחמה. אתה רוצה לתקוף אותנו? אנחנו גם נעמוד בזה, ואנחנו גם נגרום לך ולשכנים שלנו, כולל ישראל, נזקים אדירים, נגרום לכלכלה העולמית משבר כזה גדול, שאתם תצטערו בכלל שהתחלתם איתנו. ועדיין אנחנו לא ניסוג מהדרישות שלנו. כלומר, בתפיסה שלהם, בתחושה שלהם, ושוב אני רוצה להזכיר, זה משטר אידיאולוגי משיחי, שסבור, שמאמין שהוא זה שניצח, אנחנו יכולים לעמוד בפני המתקפה, אם תבוא, ואם אתם מתכננים, אם ארצות הברית מתכננת איזושהי מתקפה מוגבלת, מקבלת, מצומצמת, כדי להחזיר אותנו למסע ומתן, אז תיקחו בחשבון שאנחנו יכולים לפרוד ולהגיב. המלחמה הזאת לא תהיה זמן קצר, אלא היא תיקח הרבה מאוד זמן. כלומר, כל החישובים שלכם, זה ממש תמונת ראי. והם אומרים, אנחנו משחקים על זמן, כי אנחנו יכולים להחזיק מעמד. טראמפ הוא זה שלא יכול להחזיק מעמד. הם לוקחים בחשבון שהם יותקפו, הם כן, הם אומרים שהם התכוננו והם מוכנים, ולא רק זה, הם מצטטים הרבה מאוד את הערכות במערב, שבאות ואומרות שבאמת איראן שיפרה את העמדות שלה, הצליחה לשמור ולשחזר את טכנולוגיית הטילים, כלומר את הנגישות שלה למקומות שבהם הטילים נמצאים. הם בוודאי לא מתכוונים לוותר על הגרעין שלהם, לא על זכות ההשערה, ולא להעביר את האורניום המואשר ברמה גבוהה שעדיין שנמצא אצלם. והם אומרים, אתם תתקפו את מתקני הנפט שלנו, אנחנו נתקוף את המתקנים של הסעודים, של האמירויות, של ישראל. זה לא יישאר, זה לא יהיה ככה. אנחנו לא רק נספוג, אלא אנחנו נשיב מלחמה שערה.
1: בעניין הזה, אם נתייחס למפרציות, גם הנשיא טראמפ התייחס לזה ואמר שהיו מי שביקשו ממנו רגע לחכות עם תקיפה נוספת, ולכן הוא דוחה את זה ביומיים שלושה, ויש כבר דיווחים סותרים בארצות הברית. איך האיראנים רואים את מה שקורה סביבם ביחסים האלה שבין המפרציות לארצות הברית, או ביחסים האלה שביניהן, בינם לבין המפרציות?
2: אז אני אומר שקליבאף, זה שנחשב כביכול בעיני גורמים במערב כמתון, שחרר אתמול הצהרה, אתמול בלילה, צחק על טראמפ ואמר, הנה, הוא שם לנו אולטימטום, והוא נסוג מהאולטימטום בגלל שאנחנו כל כך חזקים, הוא מושפל. כלומר, זאת השפלה של טראמפ. לגבי המפרציות, העובדה שנחשף בישראל שראש הממשלה נתניהו ביקר במהלך המלחמה באמירויות, חשף, הכעס האיראני הוא כל כך גדול על האמירויות, שהם מכנים אותם בוגדים והם אומרים שהם ישלמו על כך, וממש הוציאו אותם מהארון. כנה לגבי הסעודים, הבחרנים, שאגב ישנן טענות באיראן לריבונות על בחרן גם. האיראנים לא בוחלים באיומים, ואני חושבת שהם הראו את זה גם, את הנכונות שלהם לפעול נגד השכנות שלהם. מצד אחד הם אומרים, אין לנו שום יחסי איבה ואוינות כלפי השכנות שלנו, אנחנו כולנו נמצאים פה באזור, כולנו צריכים להסכים על מנגנוני הגנה, והם אומרים, אבל מי שמארח את האויב, את ארצות הברית, ונותן לו לתקוף אותנו, אז הוא יסבול. אז מצד אחד יש אמירה של כביכול אנחנו, אין לנו עוינות כלפיהם. מצד שני, ברור לכולם שהחשבון כנגד המדינות הסוניות הערביות, והעוינות הקשה בין השיעים לבין הסונים, מוצאת פה ביטוי משמעותי. איראן לא חוששת מלאיים על השכנות שלה, על האמירויות באופן מפורש, והם מנסים להפעיל את החוטים, אם יתקפו אותם, לתפוס את באבל מנדב, ושוב, ליצור לחץ על הכלכלה העולמית.
1: נמשיך, ונתעדכן, אייל סביון, מכון ממרי לחקר תקשורת המזרח התיכון, תודה רבה לך. תודה, אייל סביון.
2: בבקשה.
1: עכשיו אנחנו אל החיים עצמם והחיים הבלתי נסבלים. בגבול הצפון, איתן דודי, יושב ראש ממושב מרגליות, שלום איתן.
3: שלום, שלום, מה נשמע, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אני כל פעם מרגישה מבוכה מחדש כשאני מדברת איתכם, החברים בצפון, על באמת, על שני היקומים המקבילים שאנחנו חיים בהם. ספר לנו קצת, תאר לנו מה זה לגור היום במושב מרגליות, להיות משפחה עם ילדים במרגליות.
3: זה להיות בתוך הפסקת אש, ובתוך אש לא פוסקת, בלתי פוסקת. זה פשוט בלתי מובן איך מדינת ישראל מנרמלת מצב שכזה, שאנחנו נמצאים פה על הגבול ושומעים ירי וירוטים מעל הראש, וירוטים של כתבאמים, רחפנים, ירי טילים, ועולם כמנהגו נוהג. אני חושב שיש פה כשל מאוד מאוד גדול של כלל המדינה. המדינה הייתה צריכה לעצור ולהגיד עד כאן. אי אפשר להשאיר את הצפון מוזנח או נטול לגורלו. הצפון זה, אני אגיד לכל עם ישראל, וזה בלי ביקורת, באמת, אני אומר לכם חברים, הצפון זה לא רק סימרים ופאנה. יש פה חיים. יש פה אנשים שחיים. ולכם אין סימרים, אין לכם בילוי, לנו אין חיים. אז אנשים צריכים להבין שהם היו צריכים כולם, באמת כולם, להרים כל צעקה, ולהגיד למשלת ישראל שאי אפשר להזניח את הצפון, אי אפשר להזניח את מדינת הצפון, אי אפשר לעשות דבר כזה לאנשי הצפון, כי לא מגיע לנו את מה שאנחנו עוברים פה בחודש האחרון. את יודעת, אנחנו עוברים פה חודשיים וחצי, ומאי, את מלווה אותי לא מעט. ואנחנו, את יודעת, אנחנו עברנו מלחמה קשה, וספגנו, ועמדנו חסונים, ואיתנים, ועמידים, ועומדים עם הרגליים האחוריות, וניצבים מול האש, ואין לנו שום בעיה, באמת שאין לנו שום בעיה. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אנחנו באמת עושים את זה כי אנחנו רוצים לשמור על המקום, אבל ברגע שאתה רואה שבחודש האחרון מדינת ישראל מחליטה על הפסקת אש, שהיא בעצם לא הפסקה, היא בסך הכל כותרת לרצות את הנשיא טראמפ, שאנחנו בעצם הפכנו להיות הנפגעים, אנחנו הפכנו להיות אלה שיורים עלינו, אנחנו הפכנו להיות אלה שאנחנו עומדים מן הצד ומסתכלים איך מדינת ישראל משאירה אותנו בחוסר אכפתיות, בשילוב ידיים. פה זה נקודת השבירה של תושבי הצפון. אם לא הייתה נקודת שבירה עד עכשיו, זאת נקודת השבירה של תושבי הצפון, שמדינת ישראל, אנחנו ידענו תמיד שבכל שעה שנצטרך היא תגן עלינו, ואנחנו רואים שמדינת ישראל לא מגנה עלינו. ולמה? בגלל שיש לה אינטרס כזה או אחר, במקום כזה או אחר, וזה, אני מבין כל גודל האירוע, אני מבין את המשמעות של התלות שלנו בנשיא טראמפ ובארצות הברית, אנחנו מבינים באמת הכל, אנחנו מבינים. אבל אי אפשר לזרוק חבל ארץ כזה ולהגיד לו, רבותיי, תתאפקו, תחטפו אש, ואנחנו נגיב מתי שאנחנו נרצה להגיב, מתי שזה יקרה, אני לא יודע מתי.
1: מתי שנוכל, אני מניחה, אומרת המדינה.
3: לא, זה אני חולק, אנחנו חלוקים. אנחנו יכולים.
1: לא, אני רק מנסה פה איכשהו בכוחותיי הדלים
3: לייצג,
1: כן, לייצג כאילו את עמדת המדינה, כי ככה היא לא אומרת, המדינה לא אומרת מה עמדתה, אבל אנחנו פשוט רואים את העובדות בשטח.
3: נכון, והמדינה הייתה צריכה לא לתת לזה יד, לעמוד עם הרגליים האחוריות מול הנשיא טראמפ ולהסביר לו את גודל האירוע, ולהגיד לו שאנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. כי אנחנו ידענו ימים שראש ממשלת ישראל יכל, וכשרצה כמובן, עמד עם הרגליים האחוריות ואמר לנשיא טראמפ שהוא לא מוכן להפסקת אש בעזה, והיה לו את כל הסיבות, אם תקראי לזה, הקואליציוניות לעשות את זה, היה לו לחץ פוליטי והוא עשה את זה, גם פה הוא יכל לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהגיד שהוא לא יכול להרשות לעצמו. אני שמעתי באיזה תוכנית רדיו, שההפסקת אש היא כאות הזדהות או משהו כזה עבור טראמפ. אני לא חושב שהחיים שלנו פה הם עבור הזדהות עם אישיות כזאת או אחרת שתהיה בחירה אשר תהיה. אני לא חושב שאנחנו, החיי התושבים בצפון הפכו להיות גיהנום כהזדהות וכסולידריות עם הנשיא טראמפ. אבל אני עוד פעם, אני חוזר ואומר, אני מבין גודל האירוע, מבין הצטלות שלנו, מבין
1: אז מה כן, איתן, מה כן היית מצפה שיקרה עכשיו? עם הסיפור הגדול של איראן וארצות הברית וכל מה שסביבנו, מה בכל זאת בנסיבות האלו כן היית אומר, את זה אפשר לעשות?
3: תראי, אני אגיד לך מה, בוא נסביר לכם מה עובר אלינו ביום יום כדי שתבינו קודם כל את הנקודה. אתה יודע, שבוע שעבר ביום ראשון התפוצצו מעל מרגליות 12 רחפנים. דובר צה"ל כמנהגו אני לא אריב איתו על זה, אבל זה, אבל זה בסדר. תמיד הוא מנסה להקטין את האירוע. יום שלישי, עוד כתבאמים ועוד רחפנים, ועוד, בשבוע, וכמובן שבוע שעבר, הרוג אחד סמוך למרגליות, לא נציין איפה כמובן, כי זה לא, לא הותר לפרסום המקום, אבל זה ליד מרגליות, ממש מרחק מטרים ספורים, ולפני כן, חיילי שיריון, קציני שיריון שנפגעו, וזה הפך להיות מין דבר שהוא כבר הפך להיות חלק מהשגרה שלנו. אני בא ואומר דבר אחד, מה, אני אומר דבר פשוט. דין מרגליות כדין בירות. אני לא יודע יותר מדי, אני לא מבין יותר מדי, אני לא מדינאי גדול, אני רק יודע דבר אחד, שאם רחפן פגע במרגליות, בדחיה צריך לרדת בניין. מאותו כפר שהוא שלח, שהוא גר, הרחפן לכיוון מרגליות, אותו כפר אנחנו לא מחפשים

0: שאנחנו הולכים להוריד את הכפר הזה. המשוואה שלנו צריכה להיות אחרת. המשוואה צריכה להיות שונה. לא יכול להיות שאנחנו מסתגלים ומתרגלים למשוואה של כן רחפנים, ואנחנו מגיבים בירי כזה או אחר, בירי מדוד, מדרום לליטני. זה לא הגיוני. אנחנו צריכים ללכת לצפון לליטני, אנחנו צריכים לעשות פעולות יותר גדולות, פה יותר עצימות, ולהסביר להם שהמשוואה היא לא טיל שלכם, טיל שלנו. ירי שלכם זה הרס עוצמתי של מדינת ישראל, כי ככה אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את ההרתעה שנמחקה בחודשיים שלוש האחרונים.
1: אם ילדים במרגליות ובקו התפר לא יכולים לצאת החוצה לחצר בהפסקה, אז ילדים בבהירות לא צריכים ללכת לבית ספר. זו צריכה להיות המשוואה.
0: אני אגיד לך משהו. שתבינו, אני לפני שבועיים הבן שלי חגג יום הולדת, והייתה לנו דילמה בבית, כי הבית שלי הוא האחרון במרגליות, את יודעת, את לא יודעת, אבל הבית...
1: איכשהו זה לא מפתיע אותי, איכשהו אני לא מופתעת, כן.
0: אני כשאני יושב מדבר איתך, אני רואה את הלבנון מולי, זה מרחק של 300 מטר.
1: מה אתה רואה? אתה רואה את החיילים גם? את החיילים שלנו?
0: אני רואה את החיילים, בוודאי, אני רואה את מוצב מרגליות, מוצב צבעוני, מגן מרגליות, הייתי שם עם שר הביטחון לפני שלושה שבועות שם במוצב, ואני רואה פה את התנועה, אנחנו רואים פה את הכניסות, את היציאות, אנחנו רואים פה הכל.
1: אז הייתה יום הולדת? בן כמה הילד?
0: הייתה יום הולדת, ב-16. והוא החליט לעשות יום הולדת ולהזמין חברים. עכשיו, ההתלבטות שלנו הייתה כמה ילדים להזמין. אם יש אירוע, כמה ילדים אנחנו יכולים להכניס לממד, כמה אנחנו יכולים תוך 4 שניות להכניס אותם, זה 4 שניות, בין 5 שניות, במקרה טוב, כאילו שבמקרה שלא נפל עלינו משהו, בלי שום התראה. אז החלטנו להגיד לילד ש... תשמע, סגי, אנחנו נעשה משהו מצומצם, כי האחריות גדולה. אז זאת הפסקת אש? לא. כך מגדלים ילדים? לא. זה השיקור שאני צריך לשתף אותו את הילד שלי? גם לא. זאת מדינת ישראל שלי? כמובן שלא. מדינת ישראל צריכה להגיד לי בכל מקום שאתה נמצא, במרגליות, במסגבן, במנרה, תחגוג לילד, לא ב-30, לא ב-40 ולא ב-50 ילד, ב-300 ילד. אנחנו אחרים בביטחון חיל. ופה אין לנו ביטחון, ומגבילים אותנו, ועכשיו מגבילים אותנו בכמויות, ואוטובוס צהוב עובר מעל, אוטובוס צהוב של ילדים עובר ליד הגבול 50 מטר, ואז פיקוד העורף אומר, אנחנו נצמצם את הילדים, במקום שניסע 50 ילד, ניסע רק 25 ילד, ואם כתבם או רחפה נפגע באוטובוס של 25 ילד, אז מה עשינו? אתם מבינים? הטמטום הזה זה טמטום, הרי אין פה שום דבר חכם.
1: כן, קראתי היום...
0: אבל 50 לא.
1: קראתי היום איזשהו ציטוט של אימא מאחד היישובים אצלכם, שאמרה שאת שני הילדים שלה היא מפצלת בהסעות, כדי שאם יקרה משהו יישאר לילד אחד. זה בלתי נסבל.
0: אני ואח שלי מתפצלים, אנחנו לא עושים באותו אוטו.
1: מטורף. פשוט מטורף ובלתי נסבל. אנחנו לא מנרמלים את הדבר הזה, איתן, אנחנו ממשיכים להיות איתכם.
0: אנחנו חקלאים, אני ולירן הכי חקלאים, אנחנו מסתובבים פה על הגבול, אנחנו לא עושים באותו אוטו. כל אחד באותו נפרד.
1: זה לא משהו שמדינה ריבונית יכולה וצריכה להרשות לעצמה. איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, תשמרו על עצמכם, אנחנו איתכם. תודה.
0: תודה רבה רבה, תודה רבה. יום טוב, שרות טובות.
1: אמן. נצא להפסקה, נספר שבכביש מספר אחת, לכיוון מערב, היציאה מן העיר, תאונת דרכים באזור שער הגיא, מה שגורם לעומסים כבדים מאוד ביציאה מן העיר ולאורך הכביש. אנחנו עוד אוספים פרטים לנסות להבין גם מה קורה בכיוון השני ומה קרה שם בתאונה הזו. זה העיקון בינתיים, נצא לפרסומות, נחזור עם עוד פרטים ועם עניינים נוספים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מחפשים

0: ועוד בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
16: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
17: חזרנו, אנחנו עם ענייני חג השבועות, או אם תרצו חג הגבינות ומוצרי החלב. דוקטור נדב וילני, מומחה לגסטרואנטרולוגיה, אונטרולוגיה, תכף הוא יתקן אותי, מחוז ירושלים, שלום דוקטור וילני.
18: שלום, שלום מאיה.
17: דייקתי ב...
18: אנטרולוגיה,
17: אנטרולוגיה. אגב, מה, אנחנו מכירים דרך כלל גסטרו, זה פשוט, אנחנו מקצרים את זה בציבור הרחב? זה, זו ההתמחות?
18: שזה... גסטרואנטרולוגיה זה, אנטרו זה המעיים, גסטרו זה הקיבה,
17: השילוב ביניהם, כן.
18: כן.
17: בדרך כלל, אנחנו מכירים את זה בציבור הרחב, מוצרי חלב הרבה מאוד פעמים מלווים בכאבי בטן, נכון? יש לנו איזושהי רגישות לצריכה, אני אגיד, לא הייתי מוגברת, אבל צריכה מסוימת של מוצרי חלב, נכון?
18: זה נכון, אפשר להגיד שלמעשה כל בן אדם מעל כמות מסוימת של חלב שהוא ישתה, הוא יפתח תסמינים. הדבר הזה נובע מזה שבחלב יש סוכר שנקרא לקטוז, סוכר הזה מתפרק במעי על ידי איזשהו אנזים שנקרא לקטז. הכמות של האנזים הזה בתור תינוקות קטנים שיונקים חלב היא גבוהה, והיא יורדת עם הגיל. באנשים מסוימים יורדת מאוד, באנשים מסוימים יורדת אבל נשארת ברמה בכל זאת מסוימת שנותנת להם אפשרות לפרק. וכל בן אדם ברגע שהוא יצרוך מעל הכמות שהאנזים הזה יודע לפרק, בעצם הסוכר הזה לא יתפרק ולא יספק במעי הדק, הוא יגיע למעי הגס, ושם מחכים לו חיידקי המעי, שהם כן יודעים לפרק את הסוכר הזה ולייצר ממנו גזים, וגם לפעמים עצם ההימצאות של הסוכר עצמו גורמת לשפיכה של נוזלים לתוך המעי, הריכוז של המומסים יותר גבוה במעי, ואז נוצרים שלשולים, כאבי בטן וריבוי גזים.
17: אז בעצם זה הכל הסוכר הזה שמתפרק או לא מתפרק, נכון? בקיבה?
18: כן, באופן קלאסי אנחנו מייחסים את מה שנקרא אי-סבילות לחלב או אי-סבילות ללקטוז לסוכר הזה, למרות שיש אנשים שאולי אצלם הרגישות היא לא בדיוק בגלל הסוכר, אולי יש גם מרכיבים אחרים, אבל ברוב המקרים זה מה שמפריע.
17: עכשיו, דוקטור אילני, אנחנו לא מדברים פה על אנשים שיש להם רגישות לחלב נקודה ואסור להם לצרוך מוצרי חלב. אנחנו מדברים על האוכלוסייה הרחבה שצורכת חלב ואוכלת חלב, אבל כשזה מה, יותר מדי, אז הקיבה מתקשה להתמודד עם זה?
18: אז יש כמה דברים. יש קודם כל רגישות במובן של אלרגיה, שעל זה אנחנו לא מדברים.
17: נכון.
18: יש אלרגים לחלב בצורה מסכנת חיים, לרוב דווקא לא, הביטוי הוא לא במערכת העיכול, אלא יותר באור, בגירודים, בהתנפחויות, מערכת הנשימה, לחץ דם המוחדרים כאלה. אנחנו מדברים על אי-סבילות, לכן אנחנו קוראים לזה אי-סבילות כדי להבדיל. וגם בתוך אי-סבילות יש, כמו שאמרתי, כל בן אדם יש לו אי-סבילות אם הוא יצרוך הרבה, אבל יש אנשים שהם אצלם האנזים הזה הוא ברמה יותר נמוכה, והם רגישים לכמויות יותר נמוכות של לקטוז, ושם בעצם אנחנו מדברים על מה שנקרא אי-סבילות ללקטוז הקלאסית.
17: כן, אז איך אנחנו יודעים, נגיע לארוחת החג ביום חמישי בערב, ונאכל כל מיני פשטידות ופסטות ועניינים שמלאים במוצרי חלב, איך אנחנו יודעים להגיד לעצמנו אם זה סתם כבדות כזאת שאופיינית, קודם כל למי שאוכל קצת יותר מדי, וגם למוצרי החלב הכבדים יותר, או שזה משהו מעבר?
18: אז נכון אמרת שיש הרבה תסמינים שנובעים מעצם העובדה שאכלנו הרבה, ויש גם כל מיני מרכיבים אחרים במזון שהגוף לא מפרק אותם ב-100% בכמות גדולה, או בחלק מהאנשים לפחות וככה, אז כך שלא כל תסמין שקורה אחרי אכילה הוא בהכרח קשור לחלב. חשוב גם לדעת שהתסמינים קשורים גם לכמה מהלקטוז מגיע אל המעי בזמן נתון, לקצב של הריקון של הקיבה. אם הקיבה מתרוקנת יותר ליד ונותנת פולסים קטנים, אפשר להתמודד עם זה יותר מאשר אם שותים חלב שהוא לבד בלי ארוחה בכמות גדולה, ואז הוא מיד מגיע בכמות גדולה למעי. ולכן דווקא במסגרת של ארוחה גדולה, לפעמים מוצרי חלב נסבלים יותר. אז זה דווקא טוב לאכול את זה בארוחה, אבל לא להגזים באכילה כמו כל דבר, גם אם זה לא רק חלב, אלא שומן, גם גלוטן, אנחנו מתקשים.
17: בוא, גם במוצרי החלב, בטח בשבועות יש המון שומן, שמנות וכל מיני עניינים כאלה. מה הולך הכי טוב מבחינת בריאותית, או מבחינת היכולת שלנו לעכל את זה עם מוצר החלב, כלומר ביחד, ירקות, פחמימות, מה עוזר לעיכול?
18: אין איזה מרכיב ספציפי שהוא עוזר לעכל את החלב, אבל כמו שאמרתי, אם זה במסגרת של ארוחה שיש בה הרבה מרכיבים, גם חלבונים, גם שומנים, אז זה מעכב את הפינוי של הקיבה. הקיבה שומרת את האוכל אצלה, לוקח זמן לפרק אותו ונותנת פולסים קטנים, ואז בעצם יותר קל להקל גם את החלב.
17: כן. דוקטור נדב אילני, מומחה לגסטרואנטרולוגיה בכללית מחוז ירושלים, תודה רבה לך, שיהיה חג שמח.
18: תודה, חג שמח לך לכל עם ישראל.
17: תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו עם עוד עניין לקראת החג. דיברנו עם הדוקטור על האוכל הרב והחלבי שאנחנו הולכים לאכול, אז אני חושבת שלא יהיה שולחן שהכינוח בו לא יהיה עוגת גבינה, כמיטב המסורת. ישראל מייזלר הוא סמנכ"ל עמותת חסדי נעמי, שלום ישראל.
19: שלום, צהריים מצוינים.
17: אתם גם בעניין מוצרי החלב עכשיו, בערב החג.
19: ודאי, אנחנו בשיא האקשן עכשיו של החלוקה, האריזה, בבסיס של הצי. כל יום אנחנו מארגנים עוד סלים ומחלקים ובמקביל גם יש לנו את הפעילויות שאנחנו עושים, אני תולה שואה, אז אנחנו בימים האחרונים היינו, עשינו פעילות עם הניצולי שואה, עשינו היום, במקרה הייתי בדיור במועדון לקשיש בגבעת שאול, הכנו עוגות, עוגות גבינה ביחד, חוץ מהסל שהם קיבלו שם, גם הכנו ביחד עוגות גבינה, והעברנו את זה לחיילים בסובב ירושלים.
17: מקסים. אז בואו נצרף את מי שעוזרת לכם ביוזמה המקסימה הזאת.
19: רק רציתי אולי להתחבר למה שהדוקטור אמר, פשוט מאוד, okay. הייתי במקרה, לצערנו, בגלל שמחירי החלב עלו, הייתי את הקשישה ניצולת שואה השבוע שעבר בירושלים, ופשוט מאוד היא אמרה שהיא מתרגלת לשתות את הקפה שלה בלי חלב בגלל עליית מחירים. אני מתאר לעצמי שיהיו אנשים בהמשך השידור שידברו על זה. אבל זה גם צריך לזכור שזה המצב, ולכולנו יש ניצולי שואה וקשישים שכנים. לפקוח עיניים, ואין כמונו הירושלמים שיודעים להסתכל ולעזור אחד לשני, זה מאפיין את הירושלים ותושבי ירושלים. וזה שאנחנו נכון. כל הזמן מסתכלים ועוזרים וזה, לשים לב, המחירים עלו, יש לנו שכנים קשישים וניצולי שואה, לשים עין עליהם, לראות שהכל בסדר אצלהם.
17: כן, ואיזה מזל שיש לנו אנשים כמוכם, וכמו לאה אלבוים, שנצרף אל השיחה עכשיו. שלום לאה.
20: שלום וברכה.
17: מה שלומך?
20: הכל בסדר, ברוך השם.
17: ספרי לנו
20: רוצה
17: קצת.
20: לשמוע?
17: אני רוצה
20: מה
17: לשמוע?
20: את רוצה לשמוע?
17: אני רוצה לשמוע מה את עושה לקראת שבועות עם עמותת חסדי נעמי.
20: כן, אז הם היו היום במועדון שלנו. המועדון שלנו בחום נג'רה, בירושלים, זה מועדון לניצולות שואה. יש לנו שם 22 נשים ניצולות שואה, והיום הגיעו מחסדי נעמי, הביאו לנו את כל המצרכים, והכנו עוגות לחיילים, עוגות גבינה, וכל אחת כתבה ברכה לחייל, והכניסה את זה על העוגה, וזהו, ושלחנו את זה לחיילים בשמחה רבה.
17: את יודעת, אני חושבת על זה כמה זה יפה, שלא הביאו לכם עוגות מוכנות ואמרו, תכתבו איזושהי ברכה ונשלח.
20: לא,
17: אלא,
20: לא, לא,
17: לכם...
20: אנחנו עשינו את העוגות, כן. כל אחת, והיו לנו שתיים, מדריכות ממחדי נעמי, מאוד מאוד נחמדות, ועזרו לנו, וגם יש לנו מדריכה במועדון, המדריכה הראשית, המנהלת, שקוראים לה מיריאם גבליאל, היא גם עזרה, והיא סיברה את הכל, ועשינו את העוגות, כולם עפו.
17: תגידי, יצאו גבוהות? יצאו גבוהות העוגות, לאה?
20: לא, זה העוגות, זה ביסקוויטים, על גבינה, על ביסקוויטים, על גבינה. זה היה משהו מאוד מאוד טעים. אני מאוד אהבתי את זה.
17: נשמע לי מצוין. תגיד, ישראל, אתה שומע עכשיו את... ישראל, אתה שומע את לאה עכשיו.
19: גם נפגשנו היום, אני ולאה. היינו ביחד היום באפייה.
20: נכון, פגשתי אותו, בחור נחמד.
17: אני שומעת אותה כל כך נהנית מהדרך, ואני אומרת לעצמי, זה פעמיים לעזור, זה גם לתת את התעסוקה ואת השמחה שבנתינה, וגם להגיע בסוף השרשרת הזאת גם לחיילים. זה כאילו לעזור לאורך כל הדרך.
20: בוודאי, בוודאי. ואת רוצה שאני אספר לך קצת על המועדון שלנו?
17: יאללה, תגידי לי משפט או שניים לסיום, וניתן גם לישראל משפט.
20: רק משפט או שניים, יש לי
19: הרבה מלדה. אני רק אגיד שההיכרות שלי, למשל, עם גברת לאה, אנחנו חסדי נעמי, כל השנה אנחנו מלווים קשישים וניצולי שואה, בכל הארץ. אני מסתובב בבתים בירושלים, אז אם זה להביא ארגז, אם זה בחורף להביא להם משהו, אנחנו איתם, מדברים איתם, כי הם גם חלק מהדברים, בייחוד אנחנו במלחמות, אז זה גם בדידות, כי יש כאלה שהילדים שלהם מחוץ לעיר ודברים כאלה, ואין קשר כזה פרונטלי, כן? יש קשר טלפוני. אז זה גם אנחנו, חסדי נעמי, אם המתנדבים שלנו מגיעים, מדברים, כל אחד לפי מה שהוא צריך, אז הקשר הוא לאורך כל השנה. עכשיו, בשבוע...
20: אז אני אגיד לך, גם אני רוצה לדבר.
19: יאללה.
17: בבקשה, עליה, את מסיימת, כן.
20: אז זהו, אז אנחנו מקבלים הרבה דברים במשך השנה מחסדי נעמי. סמיכות, תנורים, כל אחד מה שהיא צריכה מקבלת, ובאמת, והיום קיבלנו ערכה גדולה של מוצרי גבינות ולשבועות, וכל כך שמחנו, זה היה ממש, היום היה מאוד נחמד היום.
17: איזה כיף. אז את יודעת מה, לאה, בואי נקבע לעצמנו איזושהי הזדמנות נוספת לדבר בכלל על המועדון.
20: יש לי הרבה מה לספר על המועדון שלנו.
17: אני מבטיחה, הנה עדן שומרת את המספר שלך, ואנחנו נעשה שיחה בהזדמנות הראשונה עליה אלבוים וישראל מייזר.
20: תודי לי מתי, תודי לי מתי.
17: ברור, ברור.
19: רק לברך את כל תושבי ירושלים, שיהיה חג שבוע שמח, תמשיכו להיות ירושלמים אמיתיים עם לב ענק, תשגיחו על הקשישים על ניצולי שואה, כי זה הירושלמי האמיתי, שתמיד דואג לשכן שלו, תמיד מסתכל, שכולנו נזכה להיות תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים.
17: אמן.
19: אין על ירושלים, חג שבוע שמח, שיהיה בשורות טובות, שיהיה הצלחה לחיילים שלנו, ושיהיה רק טוב.
17: חג שמח, ישראל מייזלר, לאה אלבוים, תודה רבה. תודה.
20: אז אין לי יותר מה, זאת אומרת, אין לי זמן יותר לדבר.
17: היום סיימנו, אבל נקבע להזדמנות אחרת. תודה רבה. תודה.
20: להתראות,
17: חג שמח. סיימנו, סיימנו את הפרק הזה. נצא להפסקה האחרונה, ואחר כך פינת ספורט מורחבת לקראת הערב. זהו, זה המאני טיים של המאני טיים. 180 דקות אחרונות לעונה. עוד מעט נדבר על זה.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מחפשים נעלי סקצ'רס?
22: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מאני טיים.
24: ובמאני טיים רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש.
27: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או חמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
28: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
29: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
30: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
32: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
33: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
34: ירושלים נט.
32: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
33: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
32: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
33: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
34: ירושלים נט.
32: אתר האינטרנט של ירושלים.
33: jerusalemnet.co.il.
35: גלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
32: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
17: כן, חזרנו, 44 אחרי 4, זה הספורט עכשיו, מישל דיין, אלן מישל.
19: אלן מאיה, מה נשמע?
17: בסדר, בסדר, מסדירה דופק. אופיר סער, וואלה, איתנו היום. אלן אופיר.
19: אלן.
17: מישל, בוא נתחיל איתך בעניין הזה של הדופק. בסוף זה מתנקז לרגע הזה שהשחקנים עולים על הדשא, גם בבאר שבע, גם בפתח תקווה, השחקנים של ביתר היום בפתח תקווה, וזהו, זה שלהם, זה ברגליים שלהם. כמה זה משקולות על הרגליים, לחץ, מתח, כמה הדברים האלה היום ישחקו תפקיד?
19: בבאר שבע זה מאוד, ישחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי. באר שבע מגיעה עם הטראומה של שנה שעברה, שהובילה בעשר פרש מאיה, והיא שמתה את האליפות, שנקרא בצעדים האחרונים של העונה, ולכן אני אומר שזה יישב מאוד, בפרט כשמגיעה יריבה בדמות מכבי תל אביב, שאנחנו מכירים את המאבקים ביניהם. השאלה איך מכבי תל אביב הגיעה למשחק הזה. תנת בית ארושלים, אני אומר את זה, אבל אני אומר את זה, אני לא אומר את זה בשביל להקל. אני אומר את זה, כן, עכשיו תראי, בית ארושלים הגיעה למה שנקרא למאני טיים, תוך כדי, את יודעת, תוך כדי הדינמיקה של העונה. היא לא נבנתה לאליפות, אבל זה קרה תוך כדי, והיא עשתה, לטעמי לפחות, היא עשתה את הכדורגל הכי אטרקטיבי, הכי טוב השנה שראינו בליגת העל, עם מהפכים יוצאי דופן, עם הרבה הרבה בגרות ואופי וחוסן מנטלי, והגיעה לשורת האחרונה, כשהדברים עדיין, זאת אומרת, תלויים, היא עדיין במאבק. לכן אני אומר שביתר ירושלים היום מגיעה עם כל ה-8,000 צופים שיגיעו למושבה, עם רוח גבית, והיא תעבור את המשחק הזה, היא תעבור אותו גם לטעמי בצורה חלקה. הלחץ נמצא בטרנר על באר שבע, לא יעזור מאיה, הם עולים, והם כל הזמן בראש שלהם.
17: זה יושב להם.
19: מה שקרה שנה שעברה, זה לא יקרה, השנה הזה, וזה יוצר, את יודעת, זה יוצר לחץ בתוכם. לכן אני אומר שהלחץ הוא שם, והמשוכה שלהם היא לא קלה.
17: אופיר, תן לנו קצת את האינסייד מתוך ביתר ירושלים, איך מגיעים היום למשחק. שמענו אתמול את ברק יצחקי במסיבת העיתונאים מדבר על הדריכות ועל זה שבחדר הם כבר מדברים לא מעט זמן על היכולת הזו לזכות בתואר. איך הוא מכין אותם למשחק הזה, וגם מבחינת ההרכב מה אנחנו יודעים?
1: קודם כל, יש האווירה מסביב, אגב, גם בתוך ביתר ירושלים, הייתה מה יהיה עם מכבי תל אביב בטרנר. זה אחד הדברים שרצו לנטרל את הרעשים האלה, גם לא לדבר על הפרש שערים, שזה משהו שיכול להיות משמעותי במידה ומכבי תל אביב תסיים, תוציא נקודה מהפועל באר שבע, אבל מנסים באמת לנתק את זה, להתרכז בהפועל פתח תקווה, שבסך הכל אומנם יש לה פלייאוף לא טוב, לאורך העונה קבוצה, למעשה הייתה הפתעת העונה, קבוצה דומיננטית, יודעת למניע טוב את הכדור, יצטרכו לבוא, קודם כל להתמודד עם המשחק הזה. אם תוך כדי משחק יראו שבאמת זה משחק שבטר מכריעה אותו, ותהיה אפשרות להגדיל את התוצאה, אז כן, ינחו על זה עד הסוף באמת עם כל מה שיש, אבל שוב, בתגור שלהם קודם כל צריכה לנצח את המשחק הזה.
17: חד משמעית.
1: ולקוות לבשורות טובות מכיוון טרנר.
17: מבחינת ההרכב, אופיר?
1: התרגול אתמול, השינוי היחיד זה טימותי מוזי על חשבון זיו בן שימול, מה שנקרא 4-2-4, שקלו מאחוריך, קלו משחק באמצע ולא ירדן שואה.
19: 4-3-3.
1: כן, אבל קלו, אתה יודע, מישל, הוא לא בדיוק.
19: הוא סוג של קשה, אבל...
1: המטרה,
19: כן. אבל היתרון בזה שהוא משחק מתחת זה, שבתוך כדי תנועה, אתה יודע, הוא פתאום יכול להפוך לתשע, ופתאום הוא יכול להפך לקשר, הבנת? אתה יודע למה הוא שם אותו שם? בכדי שהוא, במקום שואה, יוכל לעשות את ההגנה, לאזן יותר את מרכז השדה.
1: נכון, יש שני קשרים, ושואה שניסו אותו בתפקיד הזה לא עזר לקישור, וזה נותר שם פה.
19: זה חשף את ביתר.
17: מישל מוזי הוא שחקן שבשני המשחקים האחרונים הביא לשינוי במשחק, ותמיד יש את הדילמה הזו, נמליחה כמאמן, מה אתה עושה? אתה משאיר את הקלף הזה כקלף מהספסל, או שאתה פותח איתו?
19: תשמעי, מוזי פתח את העונה, והיה בין השחקנים הבולטים בתפילת העונה הזו, כמו שאנחנו זוכרים. ואז הוא הפך להיות מין סוג של שחקן חזר לספסל, וכל פעם שהוא נתנס, הוא הביא איתו שינוי. אני בטוח שאחד הדברים שהוא רוצה היום, קודם כל היה חייב לתת לבן שימול טיפה טיפה, באמת
17: אוויר,
19: להוריד,
17: כן.
19: הוא היה נראה במשחק האחרון
17: גמור,
19: חסר, כן, חסר אנרגיות, כבר החומצות חלב בשריר שלו זועקות לשמיים, לכן אני חושב שזה זה, זה, זה מהלך נכון. אם אותי מוזי אחרי הגול שהוא עשה מגיע למשחק הזה עם סופר סופר סופר מוטיבציה ואנרגיה, וטימותי מוזי, תקשיבי, הוא שחקן מאוד מאוד לגיטימי ב-11 שבתא ושליים. מעבר לזה שהוא גם עובד, עכשיו, טימותי וקלו, שהתחברו ביחד, זה כאילו 4-2-4, אבל בהגנה זה 4-4-2. היא גם טימותי ייכנס לקו וגם קלו, ובתא ירושלים צריכה במשחקים האלה, שהמרכז שדה יהיה בשליטתה במשחק ההגנה במעברים.
17: מה שלא קרה לה בכלל בשני המשחקים האחרונים.
19: נגד מכבי חיפה, בטח שלא. נכון, וזו הטעות שברק עשה במשחק עם מכבי חיפה, הוא היה צריך שהמרכז השדה שלו פשוט לא יהיה פרוץ כמו שהיה, ולא יהיה אף פעם ביתרון מספרי של היריבה. לכן אני אומר שהיום זה אחד השיקולים, גם בגלל, אני חושב, גם בגלל זה, להפועל פתח תקווה מהקישור ואילך, זאת אומרת, גם קלי וגם יש לו שחקנים במעברים מהירות, והוא צריך, הוא צריך את העזרה הזו, גם מקלו וגם ממוזי.
17: כן, אופיר, משפט סיום שלך על הלך הרוחות, על מה שאתה שומע?
2: אנחנו בתוך טירוף, אנחנו בתוך טירוף, אני לא, באמת, האמת היא, זה כל כך, כל כך מעניין שהייתי רוצה שישאר ככה עוד חודש.
17: כן, כן, גם.
2: אנחנו, אני חושב, במאני טיים של הכדורגל, בלי קשר למי יש שתי הקבוצות שמתמודדות, זה תעודת כבוד לכדורגל הישראלי, באמת כל הטירוף הזה, כל מה שקורה, באמת, אי אפשר היה להציג את המותג הזה, זה נקרא כדורגל יותר טוב. אני, שוב, לא משנה מה יקרה, בית"ר ירושלים עושה עונה אדירה, אנחנו בבזירות.
19: עונה אדירה, והיום אני מבחינת...
2: כנראה שבאר שבעתי ככה, אבל בית"ר בעונה אדירה.
19: אני מבחינתי היום זה המחזור האחרון. אני אגיד לך, אם באר שבע מנצחת, אני חושב שסיפור האליפות נגמר היום.
17: נקווה שהמחזור, הליגה תוכרה בשבת, מי שדעה
19: נפיר סם. לא, ברור, אני דיברתי, לא על ביתר, ביתר תנצח, הבעיה זה...
17: כן, מכבי תל אביב ובאר שבע. נחכה ונראה, מישל דיין, אופיר סער, תודה רבה לשניכם. אנחנו מסיימים שיר השבוע, אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, הצלחה לביתר, להתראות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
15: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנס עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
16: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
17: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עסק בחשד לגילוי מידע סודי, לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות, מחיות כפיים שערות למיארה. עוד הוסיפה כי היא הודיעה זה עתה לגשת כתב אישום נגדה, כפי שהבהירה בדעתה לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידה. כך גוטליב. בגזרה הצפונית רחפן של חיזבאללה התפוצץ מוקדם יותר בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
0: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
24: ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש אחד סמוך לשער הגיא. צוותי מגן דוד אדום שהוזנקו למקום, העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם. התאונה גרמה לפקקי ענק לכיוון ירושלים וגם לעומסי תנועה בנתיב הנגדי. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מפונים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה. היום אנחנו נדבר עם לירון אמר, שהיא מדריכת הורים ויועצת משפחתית, על מסכים ועל תוכן לא מבוקר, על כל מה שקורה היום בעצם עם הילדים שלנו, זמן מסך ממושך, מה קורה עם זמן מסך לבין עלייה באלימות אצל ילדים ובני נוער, ומה הסוגי תוכן שהכי משפיע פיים על הילדים שלנו. לינדה נתן, מטפלת זוגית, תדבר על אהבה ללא תנאים. וסתיו ביגי, שהוא מורה לקפוארה, מטפל בילדים ונערים בעיות קשב וקשיים באמצעות קפוארה. זה נושא שבעיניי הוא מאוד מאוד מאוד מעניין, הוא גם הגיע לדבר הזה דרך קשיים שהוא בעצמו חווה. בקיצור, יש לנו תוכנית ממש טובה היום, אז תישארו איתי ושתהיה האזנה נעימה. רוצה להגיד ערב טוב ללירון אמר, היא מדריכת הורים ויועצת משפחתית. מה נשמע לירון?
2: היי, ערב טוב.
1: לירון, תקשיבי, יש איזה נושא ממש ממש ממש מעניין, וזה כל העניין הזה של זמן מסך ממושך, שבעצם זה לא כאילו, את יודעת, כל הזמן מדברים על הזמן מסך וכמה זה משפיע על הילדים וזה, אבל יש פה משהו שהוא קצת מעבר. כי זמן מסך ממושך יכול להביא לעלייה באלימות אצל ילדים ובני נוער, נכון?
2: נכון מאוד. נכון מאוד. האמת שכל הטירוף הזה שקורה היום במדינה סביב אלימות בקרב בני נוער, האלימות הקיצונית הזו של הרצח וכל הדבר הזה, אנחנו באמת יכולים היום להבין שקודם כל בואי נגיד את זה, היום, בדור של היום, יש פחות קשרים אנושיים שהם אמיתיים. זאת אומרת, רוב התקשורת היא דרך מסכים,
1: או שאנשים מדברים עם ה-GPT שהפך להיות כאילו משהו שהוא אנושי במרכאות עבור אנשים.
2: נכון, כאילו את אומרת, רגע, אני כבר לא אחשוב לבד, אני אכתוב לו, אני אשאל אותו, מה שהוא יגיד לי אני אעשה, או הוא ידבר בשמי. ובאמת, אם אנחנו רגע לוקחים את זה לעולם של הנוער ושל הילדים, אז אנחנו, את יודעת, פעם כשאנחנו היינו בדור שלנו, היינו יורדות למטה, משחקות בשכונה, ברחוב, נכון. היינו פוגשות, דרך זה היינו יכולות לקרוא סיטואציות, לגלות אמפתיה, לזהות שפת גוף. היום לצערנו אנחנו הולכים ורואים שיש פחות את זה, ובאמת השיח והאינטראקציה זה דרך המסכים. ואם אנחנו נגיד גם את האמת, אז היום הרבה ילדים גדלים בעולם שהסיפוק הוא מיידי, ויש פחות המתנה, ופחות לא,
1: ואז מה קורה כש... זה מטורף, נכון. אני רואה את זה על הבן הקטן שלי, על גילו, על גבריאל. אמא, אני רוצה שלוק. עוד מעט, קודם תאכל, אחר כך, לא, אני, זה מתחיל להיכנס לטנטרומים, כאילו, את לא מבינה.
2: ואני אומרת, רוצה את זה עכשיו.
1: עכשיו, כאן ועכשיו, ונורא קשה, כאילו, להתנהל מול דבר כזה. עכשיו, אני שואלת את עצמי, כמה זמן המסך בעצם משפיע על כל הדבר הזה, על כאילו החוסר, דחיית סיפוקים הזאת שיש לילדים.
2: קודם כל, כשהילדים, זה מאוד תלוי באיזה מסך הם, מה הם צופים ומה הם צורכים. אם אנחנו מדברים על הגלילה הזאת, את יודעת, המהירה הזאת, אז אנחנו רואים ויודעים שזה מאוד מאוד משפיע על המוח ועל הגירויים ועל כל הדבר הזה שהם לא מסתפקים בשום דבר. זאת אומרת, אז כל הסרטונים הקצרים האלה הם רוצים לראות עוד, ואז תוכן ארוך הוא פחות יעיל ומעניין בשבילם. ואם אנחנו רגע מדברים על כל המשחקי מחשב האלו, אם תשימי לב רוב הפנים, משחקי מחשב שהם משחקים, זה משחקים לצערנו שהם אלימים. אני לא יודעת אם הילדים שלך משחקים משחקי מחשב, אבל יש המון ילדים ונוער שמשחקים במשחקים שהם אלימים, וכל המטרה שלהם זה לנסות להרוג ולחסל את האדם שנמצא מולם במחשב.
1: אבל שאגב, אלו משחקים שהיו גם סופר מריו כזה.
2: שמה, מה זה סופר מריו?
1: סופר מריו, זה המשחקים שאנחנו היינו משחקים בהם בתור ילדים. צריך לחסל את כל הפטריות ואת כל האויבים ואת כל הדברים האלה. כל המשחקי מחשב הם כאלה. אני חושבת שדווקא פה, אני לא יודעת אם הייתי... זה... כן, אבל בעובדה, אנחנו לא יצאנו דור כזה אלים כמו הדור של היום.
2: כן, אבל מה שקורה הרבה פעמים...
1: אבל יש את ספיידרמן לצורך העניין, שזה משהו עם ספיידרמן ביוטיוב, שהייתי, פתאום קלטתי שהבן שלי רואה, ומיד כאילו חסמתי את זה, שספיידרמן נופל המים, פתאום הוא מתעלף, יורד לו מלא דם, כל מיני דברים, כאילו, מה אמרתי, מה? ואז הורדתי את היוטיוב קידס, ששם בעצם זה יותר מבוקר, וגם בזמן מסך שלהם מבוקר אצלי.
2: מעולה. אז זה ממש ממש חשוב, כי היום, לצערנו, אין כל כך בקרה בזמן מסך. הילדים היום נמצאים שעות על גבי שעות, ולא תמיד אנחנו גם יודעים לאיזה תוכן הם נחשפים. אז אני כן רוצה רגע לתת איזושהי יצא קטנה ולומר להורים, שימו עין, תשימו לב למה הילדים שלכם נחשפים, איזה תוכן הם צורכים, שתהיה איזושהי בקרה. ואני רגע רוצה להגיד שהיום, לצערי, אליבות מילולית היא הפכה לאיזושהי נורמה. אם אנחנו מדברות על תגובות ברשת, על שיימינג, על כללות, על סרטונים שהם משפילים, אני לא צריכה לספר לך את כל הסרטונים האלה שקטטות אלימות, וילדים עומדים בצד ומצלמים את זה, במקום, את יודעת, לעצור רגע את הדבר הזה, הם פשוט עומדים מנגד ומצלמים.
1: נכון.
2: ופעם לא היה לנו את זה, למה לא היה לנו את זה? כי לא היה לנו בכלל ניידים.
1: היה יותר גבולות אגב. נכון, גם לא היו ניידים.
2: ולא היה לנו ניידים.
1: נכון.
2: היום יש לך 24/7 את הדבר הזה בתוך הכיס, תחשבי על זה. כל רגע נתון יש לנו את הדבר הזה, ואי אפשר לברוח ממנו, ואי אפשר להתחמק מזה, ואנחנו גם בוא נכניס את זה.
1: בוא נדבר גם על על, על, על זה שזה גם נוח להורים, ולא,
2: נכון.
1: לאו דווקא ברמת המסכים. לא, לאו דווקא, אני נגיד, הילד שלי עכשיו עוד מעט עולה לכיתה א', להגיד לך שלא חשבתי כמה פעמים לשים לו איזה טלפון קטן בכיס בשביל שיתקשר אליי על כל בעיה ועל כל זה, כי אני מפחדת
2: ממה שקורה היום. אז בואי אני אגיד לך מה תעשי, תקני שעון חכם, את מכירה שעון חכם?
1: כן.
2: זה שעון שהוא יכול גם להתקשר, זה מה שאני עשיתי,
1: ממנו?
2: ואני עדיין עושה, כן?
1: מה זה שעון עם סים?
2: זה שעון עם סים, כן, זה קידי וואץ', קידי וואץ' נקרא, הילדה שלי בכיתה ב', אין לה פלאפון עדיין, יש לה את השעון החכם הזה, יש לך גם מעקב, את יכולה לראות בדיוק איפה היא נמצאת, יש לו לחצון, לחצן מצוקה, שאם חס וחלילה קורה משהו הוא יכול ללחוץ.
1: וואו, זה מטורף מה שאת אומרת פה.
2: כן, לא צריך בעיניי.
1: אני בספק אם הורים יודעים את הדבר על הדבר הזה. כי אני אומרת לך, בשיא הכנות, אמרתי אפילו אני אקנה לו טלפון של פעם, רק ש... את יודעת, כל הדברים שקורים היום, פתאום ההוא רוצח, ההוא מרביץ, ההוא זה... אימא לב, ויש לי ילד באמת הכי חנון וחמוד בעולם, אני מתה מפחד מהמעבר הזה, מהגן חובה לכיתה א'.
2: אבל בואי רגע נדבר, שלפעמים גם הילדים הכי טובים, לפעמים יכולים להרגיש לבד ומחפשים איזושהי שייכות או מחפשים כוח.
1: נכון.
2: ואז האלימות הופכת להיות דרך של לקבל מקום, לקבל תשומת לב, להשתייך. זה קצת כאילו, אתה יודע, עצוב להגיד את זה, אבל זו המציאות. ולפעמים ילד שהוא יכול להיות הילד הכי הכי טוב בעולם, מוצא את עצמו חלק מחבורה, גם אם הוא עומד מנגד.
1: נכון.
2: אבל הוא חלק מהחבורה הזאת.
1: כי זה חברתי. וזה,
2: בדיוק, רק בשביל להשתייך.
1: נכון, ואני גם תמיד אומרת, בסוף החינוך שאת נותנת בבית זה לא מספיק. כי כמוך כל ההורים צריכים לעשות, ואם כל ההורים לא יעשו את זה, והבן שלי עכשיו חובר באמת לאיזושהי חבורה שהיא פחות טובה עבורו, הוא באמת יכול ללמוד מהם.
2: אבל אני כן חושבת שברגע שהבסיס בבית הוא טוב, אז יהיה לילד מאוד מאוד קשה להיגרר. כי אני חושבת שכשהבסיס הוא בטוח...
1: אבל זה כבר תלוי אופי של ילד.
2: נכון, נכון. נכון, זה גם תלוי אופי, אבל זה גם תלוי על כמה הבסיס בבית הוא חזק. כי אם הילד, הבסיס חזק, הילד לא יחפש את החבורה הזאת. הוא יחפש חבורה שמתחברת למה שהוא מחפש. מבינה מה אני אומרת?
1: כן.
2: אם יהיה בבית את הגבולות ואת הערכים ואת הדברים הטובים, הילד שלי בחוץ יחפש להשתייך לחברים האלה ולא לחברים שמקללים, שמרביצים, ש...
1: אני נוטה להסכים איתך, אבל אני יכולה להגיד לך שאני נמצאת כרגע בסיטואציה עם הבן הגדול שלי, שהוא הילד באמת הכי טוב וחנון שיש, והוא בגן חבר לחבורה שהיא פחות טובה עבורו. אחד מהחברים שלו לפני כמה ימים פוצץ אותו מכות, בלי שום סיבה. והבן שלי, בגלל שהוא ילד כזה עדין, הוא בא אליו יום למחרת לגן, לאותו ילד, ואמר לו, אני סולח לך, בלי שהוא בכלל ביקש ממנו סליחה. לכי תביני, כאילו, לכי תסבירי, ולכי תגידי. אמרתי לו, אתה לא סולח לו כל כך מהר, בוא נתחיל. אני, את מבינה, אני כאילו בן אדם, אני והבן הגדול שלי מאוד שונים, אני כבר רואה את זה.
2: את כאילו קופץ
1: לא
2: לך הרגש.
1: אני, מזל, לא, אני גם לא מתקרבת לילד הזה יותר בחיים.
2: אבל אנחנו רוצים כן ללמד אותו שלמחול זה מעלה שהיא, את יודעת, חשובה ביותר. ודווקא זה מדהים, הייתי דווקא מעצימה אותו ואומרת לו, וואו, איזה מדהים לראות שלמרות כל מה שהוא עשה לך, אתה סלחת לו.
1: אבל אתה לא אמור לסלוח לו אם הוא לא ביקש ממך סליחה.
2: לא משנה, לפעמים...
1: את מבינה, הילד שלי כאילו חרד מזה שהוא עכשיו יגיע לגן, והילדים המקובלים במרכאות לא ירצו לשחק איתו, אז הוא מיד סולח. וזה כאילו...
2: אז זה התפקיד שלך, לתת לו כלים של מה יקרה אם עכשיו הם לא ישחקו איתך. מה אתה עושה עכשיו אם אתה בא לחבר? אז הוא אומר לך, אני לא רוצה לשחק איתך היום.
1: אני באתי לגננת, אמרתי לה שאותו ילד הרביץ לבן שלי וזה, ואני ביקשתי מהבן שלי לא להתקרב לילד הזה יותר. אז היא אומרת לי, שיר, את קצת מגזימה, בגלל שהוא חבר שלו, והם חברים טובים, ובסוף הם כן ישחקו ביחד, ואין מה לעשות.
2: אבל את מבינה מה את עשית? את הלכת למבוגר האחראי במרכאות, וביקשת ממנה לפתור את הבעיות של הבן שלך. אני רוצה שאת תלמדי את הבן שלך להתמודד לבד, לא להיות תלוי באף אדם מבוגר, כי עוד מעט בעזרת השם שהוא עולה לכיתה א', אני לא צריכה לספר לך, שיש איזושהי מורה תורנית בהפסקה, שרוב הילדים לא יודעים בכלל איפה היא נמצאת. אז אם אני כל הזמן אלמד את הילד שלי להישען על מבוגר אחראי ולחכות שמישהו יפתור בשבילו את הבעיות, הוא יהיה אבוד בבית הספר.
1: אז רגע, יש לי שאלה, אם עכשיו ילד בא, מרביץ לבן שלי מכות רציניות כאלה, בעיתות, עניינים, כן. בוקסים, מה את אומרת לילד שלך לעשות באותו רגע, להחזיר או ללכת למבוגר אחראי?
2: אם את שואלת אותי, להחזיר, להגן על הגוף שלו?
1: אז זה מה שאמרתי, אז אוקיי, זה מה שאמרתי לבן שלי אחר כך, שכן, כאילו ברור, אבל אחר כך ללכת למבוגר אחראי.
2: אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו שקי חבטות של אף אחד, ולהגיד לילד שלי, תברח ותלך לגננת, לא יפתרו באמת את ההתמודדות.
1: אני מסכימה איתך, אבל עוד פעם יש פה גבול מאוד דק. של, האם אני גורמת לילד שלי עכשיו להבין את הסיטואציה בצורה, כי זה מה שאמרתי לו לעשות, ויום למחרת הוא ראה את אותו ילד מרביץ למישהו אחר, אז הוא הלך להרביץ לילד הזה.
2: לא, אז אנחנו נעשה איתו שיח.
1: הוא הלך להרביץ למי שהרביץ לו, כביכול, כי הוא רצה להגן על הילד החלש.
2: לא,
1: ואז אמרתי לו, פה אתה צריך ללכת לגננת.
2: בדיוק, כאילו... אנחנו נסביר לו שהמטרה שלו זה להגן על הגוף שלו. כשמישהו פוגע לך בגוף, אתה רשאי להחזיר לו כדי להגיד, עצור, זה הגוף שלי ואתה לא יכול לגעת לי בגוף. אבל אנחנו לא יוזמים אלימות רק כי אנחנו כועסים.
1: זה מה שאמרתי לו, נכון, זה מה שאמרתי לו.
2: אבל זה המון המון שיח. אז זהו, מה שאני באה להגיד זה המון שיח. זה לא שאת דיברת איתו פעם אחת ואת מצפה ממנו להבין. זה שיח חוזר יום אחרי יום אחרי יום, עד שלאט לאט הדברים משתרשים ונטמעים. זה לא קורה ברגע בשיחה אחת וזהו. מבינה מה אני אומרת?
1: כן.
2: אבל אני כן חושבת שזה התפקיד ההורי שלנו, קודם כל, לא לקחת את זה ללב ולנהל את התגובה שלנו לפי הרגש, כמו שאת עשית, אלא רגע לחשוב יותר מהשכל, פחות מהאמוציונלי.
1: וואי, את יודעת שמאז שיש לי ילדים, אני לא מצליחה לחשוב מהשכל, אני חושבת רק אמוציונלית. אין לי,
2: לא,
1: כאילו...
2: אני חושבת שזה תהליך שאת צריכה לעבור עם עצמך. זה עבודה.
1: ממש.
2: זה עבודה יומיומית, וזה מודעות, וככל שאת יותר תשימי את זה במודעות, את יותר תצליחי. אבל המטרה שלנו בסופו של דבר זה להכשיר את הילדים שלנו לחיים שבחוץ. ואם אנחנו כל הזמן ננהל את זה במקומם, או נגיד לו, הולך לגננת, או הולך למורה, או הולך תגיד לה, והולך תגיד לו, במקום לתת לו את הכלים להתמודדות לבד, הוא לא יפתח באמת הביטחון העצמי הזה.
1: אוקיי. לירון אמר, המאממת, טוב, אני אדבר איתך היום, את חייבת לבוא לפודקאסט שלי בדיוק על הנושא הזה, ואנחנו גם נרחיב בנושא. אנחנו חייבות לסיים פה ברדיו, אנחנו נעבור הלאה. תודה רבה שעלית לשידור, נושא באמת סופר סופר סופר מעניין.
2: בשמחה, את לירה, שיהיה יום טוב.
1: תודה רבה, יום מבורך.
2: ביי ביי.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים נעלי נעלי.

נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וכשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
3: תפנק
4: את הכל ותתפנק, טעים מאוד אינגליש.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
6: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
11: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
12: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
11: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
12: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
13: כן, שומי, כן.
12: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
17: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
18: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללינדה נתן כהן, היא מטפלת זוגית. מה שלומך?
19: שלום, בסדר.
18: היי לינדה, מה נשמע?
19: היי, בסדר, איך את?
18: בסדר גמור. תראי, נתקלתי בפוסט שלך באינסטגרם ונורא רציתי להעלות אותך לשידור. העלית איזשהו פוסט שמדבר על סוג של אהבה ללא תנאים בין בני זוג. זה מתחיל
19: ב... זה
18: שתביני גם, זה מתחיל ב...

0: אני אוהבת אותך לא בגלל שאתה מושלם, כי אתה לא. אני אוהבת את הזוגיות שלנו לא בגלל שאנחנו לא רבים, אנחנו כן. אני אוהבת את עצמי איתך לא בגלל שיוצאת ממני הגרסה הכי טובה של עצמי, לפעמים יוצאת הכי מפחידה וגרועה, ויש לזה המשך. אז בעצם, יש דבר כזה אהבה ללא תנאים?
1: זה מעניין ההגדרה הזו של אהבה ללא תנאים, כי באמת בפוסט הזה שכתבתי, אז גם בהמשך, אז מה שדיברתי עליו זה שזה כאילו, לפחות לי היה איזשהו אידיאל כזה, שמין אני הבן אדם הכי נפלא כשאני אכיר את האדם הנכון, ואני אכיר את הבן אדם הכי מופלא, והזוגיות שלנו תהיה הכי מדהימה וכיפית, ואז כזה מתוך הזוגיות האישית שלי, הבנתי שכזה וואלה זה לא ככה. ולאט לאט התחלתי להרגיש ולהבין שכאילו מה שבאמת משנה בתכלס זה האם יש כאן פרטנר ביחד איתי והאם אני מוכנה לעבוד על הדברים האלה. כי בסופו של דבר איפה שמכאיב לנו בזוגיות ואיפה שהכי נלחץ לי הכפתורים ואיפה שאני בטעות לוחצתי על הכפתורים של מישהו אחר, זה כזה בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים לא רק לתרגר אחד את השני ולעשות כואב, אלא גם לרפא את המקום הזה.
0: בעצם כל הדברים שאת בורחת מעצמך ביום יום, יוצאים לך על הבן זוג שלך, בין אם את רוצה ובין אם לא, כי כל אחד בא מעולמות שונים, ובאמת הוא יכול להגיד את המילה הכי קטנה, שבאמת תתרגט אותך לאיזה טראומת ילדות או whatever.
1: בדיוק.
0: ושם בעצם את... מה... מה עושים? אז יש דבר כזה באמת אהבה ללא תנאים? את יודעת, בדיוק חשבתי על זה בדרך לפה, שאת הילדים שלי אני אוהבת ללא תנאים, אני לא אעזוב אותם בחיים. למה אני לא יכולה לחשוב ככה לצורך העניין לבן זוג שלי? אם הבן זוג שלי עכשיו יתנהג, אפילו, לא יודעת, יתנהג באיזושהי צורה קיצונית שלא תבוא לי טוב, אני יכולה לסלוח פעם אחת, פעמיים שלוש, פעם רביעית אני לא שם. וזה משהו שנגיד עם הילדים שלי לא הייתי עושה.
1: נכון, זה בדיוק זה, כי לעומת הילדים שלנו, שרק הם תלויים בנו, בזוגיות אנחנו בעצם בתלות רגשית הדדית. זאת אומרת, אני גם תלויה בך וגם אתה תלוי בי. כזה אנחנו נותנים אחד לשני את הכוח הכי מטורף על הלב אחד של השני, והבן זוג שלי יכול לפגוע בי רגשית כמו שאף אחד אחר לא יכול, כי אני באמת נותנת לו את הלב שלי, ואז אם הוא פוגע בי זה יחב לי יותר. ואז מה שאת אומרת הוא מאוד בריא והוא מאוד חשוב, כי אם בן אדם פוגע בי פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, ואני אומרת לו שהוא פוגע בי, ואני לא מרגישה מהצד השני מוטיבציה להבין איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו משפרים, איך אנחנו לא נופלים לאותו בור, זה באמת הופך את הנוכחות שלו בחיים שלי למשהו שהוא לא בטוח עבורי. כי ברור שאנחנו לא נהיה מושלמים תמיד, כמו שכתבתי שם, אבל העניין הוא שכן יש לנו את הכוח לעומת הילדות שהיינו תלויים בהורים שלנו, עכשיו בבגרות אנחנו יכולים ממש לעשות תיקון, ואם אני רגילה שהרגשות שלי זה משהו שצוחקים עליו בבית שגדלתי בו, שלא קיבלתי את התמיכה, ואז כשאני מרגישה את הבן זוג שלי כזה לא קשוב אליי, אז זה בדיוק המקום שאני יכולה לעשות חוויה מתקנת, ולהגיד לו כמה שזה כואב לי, ואז הוא יבין כמה שזה רגיש לי, ואז הוא יעשה מאמץ כן להיות קשוב אליי יותר.
0: זה בזוגיות בריאה.
1: כל המערכת
0: שלי. נכון.
1: כן, אנחנו כזה ממש נרפא אחד לשני את הכאבים, במקום ללבות אותם עוד יותר, אבל זה כן חשוב להגיד שזה דורש עבודה, זה לא כזה למצוא את הבן אדם המושלם שאין לי איתו שום טריגר אף פעם.
0: תמי, זה נכון, כי ברור, אם כולם יהיה לנו טריגר, תמיד. אבל זה באמת, אנחנו מדברות פה על זוגיות שהיא בריאה בסופו של דבר. כי אם את נמצאת בזוגיות לא בריאה, סביר שהצד השני לא ממש יעשה איזשהו מאמץ אלא כאילו כלפייך. הוא רק יחפש את הטריגרים האלה שכל הזמן מדליקים אותך. ובזוגיות בריאה, הוא אמור לבוא לקראתך ואת אמורה לבוא לקראתו ולהבין שאף אחד בעצם לא גדל באותו בית.
1: וגם כזה לקחת אחריות על וואלה, על החלקים הלא מחמיאים שלפעמים יוצא ממני עוקצנות או שיפוטיות, או שאני כזה, את יודעת, בורחת לפעמים לעבודה כדי כזה לא להתמודד עם מה שקורה לי בבית, כל מיני דברים. ולקחת איזה רגע אחריות ולהגיד, וואלה, זה לא רק הצד השני, אלא זה שנינו פה, וגם אני עושה לך לפעמים דברים בטעות שעושים לך להרגיש לא בטוח, ואז כשהצד השני עושה את זה במקביל, וגם הוא לוקח אחריות על מה שהוא עושה, שגורם לי להרגיש כזה שלא רואים אותי, שלא מבינים אותי, שעושה לי לא בטוח בקשר, אז מתחילה העבודה המשותפת. אז אנחנו ביחד מובילים את הקשר שלנו ואת הזוגיות שלנו למקום ש, אנחנו לא משחזרים את אותם טראומות ואותם פצעים שכל החיים היינו בהם.
0: את נמצאת בזוגיות היום? מעניין אותי. את כותבת על הזוגיות שלך?
1: כן, אני כותבת על הזוגיות שלי. אני ובן זוג שלי ביחד כבר 8, כמעט 9 שנים, ויש לנו 2 ילדים, בני 6 ו-2, ועברנו ב... כן, אני כותבת מתוך באמת כמויות של כאב שעברנו אנחנו, וברוך השם למדנו איך לחזק את הזוגיות שלנו כדי שנוכל להתמודד עם מה שבא בחיים האלה בצורה שהיא ביחד, ולא כל האוטומטים הרגילים שגם עלו אצלי, שגם עלו אצלו. זה נראה לי בגלל שהיה לנו כל כך קשה בהתחלה, אז ממש הבנו כמה זה חשוב לעבוד על זה.
0: אני בדיוק רואה פה איזה משפט של איך החיים שלי היו נראים היום אם הייתי מקשיבה לקול השיפוטי שלי. איך החיים שלך היו נראים היום אם היית מקשיבה דאז לקול השיפוטי שלך?
1: דבר ראשון, הייתי חושבת שוואלה הוא בן אדם לא מושלם ומגיע לי מן הסתם את הכי טוב, אז הייתי במין מרדף אינסופי כזה אחרי המושלם הלא קיים הזה. וגם על עצמי, כאילו, וואלה, את נכנסתי פתאום לזוגיות, פעם ראשונה אני כזה ממש רואה מישהו לחתונה ורוצה לבנות איתו חיים, ואז גם יצאו ממני צדדים שלא יצאו עם אף אחד אחר. וגם שם, אם הייתי טובעת בתוך המחשבות של, וואי, זה אדם נורא אני, ואולי לא מגיע לי.
0: זהו, מה עם השיפוטיות שלנו כלפי עצמנו? לפעמים לא בא לנו אפילו על זה.
1: ממש. נראה לי שהמפתח שם זה לפחות מה שעזר לי, זה להבין שכל הדבר, גם אם זה כזה הכי הזוי שיוצא לי, זה באמת הכי טוב שהמערכת שלי יכלה לעשות כרגע. וכל עוד אני לא אחמול את הדבר הזה ויהיה ברכות לזה, אז לא יהיה שם שינוי. והרבה אנשים חושבים שדווקא צריך כזה להלקוט את עצמנו ולחוס על עצמנו כדי שיהיה שינוי.
0: זה נורא.
1: אבל דווקא כשאנחנו כועסים על עצמנו, זה המקום שהכי קשה בו לקחת אחריות אמיתית על זה שוואלה, הייתי רוצה להיות אחרת. אז זה מין איזה, להחזיק את זה גם וגם
0: להיות בחמלה, אני חושבת, כלפי עצמנו, וגם כלפי בן הזוג שלנו, וגם כלפי הילדים שלנו. פשוט להיות בחמלה, לנסות לפחות, כי העולם שאנחנו חיים בו ממש, כאילו, בא לך לפוצץ את כולם על בסיס יומיומי, עם הרוב שכאילו, איזה קאט, אתה כאילו כל הזמן בסימני שאלה, הנה היום טראמפ, לא יודע אם תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, מה קורה, הילדים נשארים בבית, הולכים למסגרות, מה אתה רוצה מאיתנו?
1: ממש. הבנת, כן, הנה. עוד יותר בישראל, להבין שכאילו כולנו, מערכת העצבים שלנו כל כך לא מבוסתת מכל 3 שנים האחרונות, שזה באמת מטורף כמה אנחנו פשוט לא בסיינו, בין אם אנחנו מודים בזה או לא.
0: נכון.
1: כזה המערכת שלנו לא רגילה להתמודד עם כל כך הרבה עומס, ואז זה מן הסתם גם מתבטא בזוגיות, שאנחנו יותר קצרים, ואנחנו יותר רוקצניים, או יותר נמנעים, וזה פשוט... משפיע, אז קודם כל המקום הזה שאת אומרת על ה... קודם כל מלא חמלה זה ממש זה, כי רק משם אפשר להתחיל כזה באמת לעבוד על אוקיי, אז מה אפשר לעשות אחרת בנתן בעובדה שזה היה הכי טוב שהתאפשר לי עד עכשיו.
0: נכון. טוב, לינדה נתן כהן, מטפלת זוגית, תודה רבה שעלית לשידור, את מהממת, ושיהיה המון המון המון בהצלחה, תודה רבה.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אני רוצה להגיד ערב טוב לסתיו אסטמקר. מה זה שמשפחה הזה, סתיו?
3: היי, מה קורה שיר?
2: מה נשמע? סתיו ביגי, אני אקרא לך סתיו ביגי. אבל תהיית, כאילו, תגיד לי איך אומרים את השם משפחה שלך, ככה ברור.
3: סתיו אסטמקר.
2: סתיו אסטמקר, אוקיי. סתיו, גילוי נאות, אתה מלמד את הילדים שלי קפוארה פעם בשבוע, ואתה מטפל, זה לא קשור אליי, אבל אתה מטפל בילדים ונערים עם בעיות קשב וקשיים גם באמצעות קפוארה. מה נשמע?
3: בסדר, מעולה.
2: יופי, אני ממש שמחה לשמוע. אני רוצה לדבר איתך היום באמת על כל העניין הזה של איך קפוארה בעצם עוזרת לילדים עם בעיות וקשיים חברתיים.
3: כן, את האמת, אנחנו עובדים המון עם הילדים האלה. אני יכול להגיד שהקפוארה עוזרת בזה שהיא נותנת מסגרת. אנחנו עובדים עם הילדים בצורה מאוד מאוד חופשית. מה זה אומר? שיש גבולות, אבל עם הגבולות יש מאוד חופש שהוא תנועתי בתוך המסגרת הזאת. המון ילדים הם מגיעים עם הפרעות קשב ריכוז ועם עם קשיים חברתיים מסוימים, ובתוך הקפוארה הם מוצאים את המקום שלהם. אם זה אקרובטיקה, אם זה לחימה, אם זה נגינה, ובעצם הם צריכים ללמוד לכבד אחד את השני.
2: ולעמוד בחוקים.
3: בוודאי, חייב. אם לא, אתה לא יכול להגיע. בגלל שהילד רוצה להגיע, אז הוא חייב לכבד את החוקים, לכבד את המאמן, לכבד את החברים, לשתף פעולה, להתמודד עם קשיים, שזה בעצם אחד הדברים החשובים ביותר שילדים צריכים ללמוד היום. איך להתמודד עם קושי. איך לעזור לבן אדם אחר, איך אני מגיב להצלחה, איך אני מגיב לכישלון.
2: אתה הגעת לכל התחום הזה של הקפוארה בגלל שאתה בעצמך היית ילד שחווה קשיים. רוצה לספר לי על זה קצת?
3: כן, נכון. אני בעצם מכיתה א' התחלתי לגמגם, וזה יצר קשיים חברתיים, מדימוי עצמי, ביטחון עצמי נמוך. ובעצם בתיכון הגעתי לכפר נוער, ושם הכרתי את הקפוארה, ובעצם אני זוכר שהגעתי, כבר אחרי השיעור הראשון הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. הגעתי למקום שמקבלים אותי, בלי קשר שמאיפה הגעתי, איך אני נראה, איך אני מדבר, מקבלים אותי, את רוצה לעשות קפוארה? בוא, קדימה, אתה חלק.
2: ואיך זה גרם לך להרגיש? זאת אומרת, לפני שהגעת לקפוארה ולמסגרת הזו, הרגשת שלא מקבלים אותך?
3: היה לי קושי מאוד גדול בסיטואציות חברתיות. כן, אפשר להגיד שבכל המסגרות שאני הייתי איתם, כמובן הקפוארה היא לא עשה את זה לבד, יש עם זה עוד המון דברים, אבל אין ספק שהקפוארה זה אחד הדברים המרכזיים שעזרו לי לפתח, לקדם את עצמי. בכל הנושא של ביטחון העצמי שלי.
2: תגיד, דרך קפוארה אפשר ללמוד גם סוג של הגנה עצמית?
3: כן,
2: יש
3: בוודאי,
2: בזה כאילו כל מיני תנועות כאלה, אתה יודע. אני רואה גם את הבן שלי, את רפאל, הוא ממש... למה אני שואלת את זה, אגב? אתה מכיר את הבן שלי, את רפאל, מן הסתם, והוא
3: נכון.
2: מאוד אוהב את שיעורי הקפוארה, וביום חמישי האחרון, ילד בגן שלו פוצץ אותו מכות. מה? מה אתה עושה לי? כאילו, זה נראה נשמע לך. אתה יודע שרפאל בחיים לא רב מכות בגן. וילד פשוט התחיל להרביץ מכות, אבל רצח, כאילו, לא בקטנה.
3: קודם מאוד, חבל מאוד. עצוב לשמוע את זה. לצערי, אני מכיר את זה כי המון ילדים היום אלימים. והקושי בעצם זה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אוקיי? איך ילד אמור להתמודד? את יודעת, כל פעם, אני מדבר על זה מחדש. אומרים, עוד נכנסים לילדים חדשים לכיתה א', וכולם שמחים. אני יודע מה זה מסגרות חינוך, ואני יודע מה זה בתי ספר. אני תמיד אמרתי שבתי ספר זה כמו ג'ונגל שביום הראשון הילד לומד או שהוא טורף או שהוא נטרף.
2: נכון.
3: ובעצם התפקיד שלנו כמאמני אומנות לחימה היא לפתח אופי אצל הילדים איך להתמודד עם זה. וקפוארה זאת אומנות לחימה כמו כל אומנות לחימה, ורוב הביטחון העצמי זה לא דרך התנועות, זה הביטחון הוא פנימי, זה איך אני אתמודד עם זה ומה אני עושה עם זה. וכמובן רפאל, אני מכיר אותו, והוא ילד שהוא מאוד חזק, וזה תהליך, זה תהליך. אני לא יכול להגיד שזה לא יקרה עוד. לצערי הוא ייחשף לסיטואציות כאלה כנראה עוד, אבל העניין הוא איך להתמודד עם זה, ושאמשיך לבוא לקפוארה, הוא יודע איך להגיב.
2: ותגיד, ילדים שמגיעים אליך באמת עם הפרעות קשב, איך אתה מטפל בהם? איך מטפלים בזה דרך הקפוארה? חוץ מזה שיש חוקים ויש את כל המסגרת וזה, עכשיו אתה פוגש ילד באמת שיש לו הפרעות קשב כזה רציניות. מה השלבים הראשונים?
3: קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא מטפל. אוקיי?
2: בסדר.
3: אני מאמן קפוארה. הכלים שאני יכול לתת לילד עם הפרעות קשב וריכוז, או עם קשיים חברתיים, או דווקא עם הילד אלים במידה מוגזמת, הוא לומד בקפוארה איך לבסט את הכוח שלו.
2: אוקיי.
3: איך, איך, איך, איך, איך לשלוט בכוח, איך לשלוט בכעס, איך לתקשר את זה החוצה, איך לדבר. הרבה פעמים ילדים הם מרביצים כי לא מצליח, כי לא מצליחים לבטא את עצמם. ודרך הקפוארה, את שאלת איך אני עושה את זה, נכון?
2: נכון.
3: דבר שאלה.
2: נכון.
3: אז קודם כל ילד שנכנס לחוג, הוא מקבל את החוקים, את הכללים, הם לומדים איך לזוז. א', הוא מקבל חופש, ופתאום הוא מכיר את עצמו. הוא מכיר את עצמו בצורה יותר טובה. פתאום שמשעמם לו, הוא לא סתם הולך מכות, או הוא יודע איך להוציא מרץ. יש לו מקום אחד שפה אתה יכול להוציא את האנרגיות שלך בצורה הכי הכי הכי טובה שיש. גלגלונים ובעיטות והגנות וסלטות, אבל הכל בצורה מבוסתת.
2: נכון.
3: יש זמן להתאמן ולהשתולל, ויש זמן לעצור, להקשיב, לכבד את האחר. אם אני משחק עם מישהו אחר קפוארה, זה משחק שהוא מאוד תקשורתי. אני לא יכול סתם לתת בעיטות ולקפוץ באוויר. אני צריך להגיב בהתאם לשותף שלי.
2: נכון.
3: ובעצם דרך המסגרת הזאת של הקפוארה, הילד לומד, אני יכול להעיד על התלמידים שלי, הם לומדים פתאום להתפקס. והם לומדים להירגע. ולפעמים אומרים שכל ילד הוא צריך מבוגר אחד שיאמין בו.
2: כן.
3: אז כשמגיעים לקפוארה, הם נחשפים לאדם שמאמן אותם, אבל באמת, שאכפת לו.
2: נכון, וגם ראיתי את ההתנהלות שלך מול ילדים, והיא באמת ממש ממש ממש טובה.
3: כן, אני עובד על זה הרבה, עבדתי על זה הרבה, וגם היום. אני בעיניי, זאת השליחות הכי גדולה שלי היום. זה מצחיק, כי אני זוכר שלפני כמה שנים, אנחנו חשבנו אולי לעשות שליחות בחול, וכשדיברתי עם אשתי על זה, אז היא אמרה לי, כן, בטח, מה, ונעבור ותלמד קפוארה. אמרתי, רגע, חכי, אני לא יודע אם אני רוצה ללמד שם קפוארה. למה? כי אמרתי, כי פשוט לא כל כך אכפת לי מהילדים שם.
2: אכפת לך מהילדים שלנו.
3: כן, אני מתעסק בקפוארה כי אכפת לי מהילדים, מהנוער, מהחינוך. אני מאמין שכל ילד שלומד אצלי מגיל 3-4, הוא בסוף יהיה אבא, בן זוג, מנהל, חייל, מפקד.
2: נכון.
3: והערכים הם חשובים כבר מהגיל הזה.
2: יאמר לזכותך שאפילו בזמן מלחמה דאגת לפתוח את המקום ולא לעשות את ההפסקה הזאת ש... שעשו בכל שאר המסגרות. סתיו, אנחנו חייבים לסיים. מה הטיפ? יש לך איזשהו טיפ שאתה רוצה ככה לסיום לתת לכל אותם הורים שבאמת שוקלים, חושבים מה לעשות עם הילדים שלהם?
3: קודם כל חשוב לי להגיד שאומנות לחימה זה קסם, וזה חוגים, זה לא פנאי. הרבה חושבים שזה פנאי, זה אחר הצהריים תעשה את זה. לא. חוגים זה חינוך משלים.
2: נכון.
3: זה חינוך משלים של הבית ספר. אני ממליץ על אומניות לחימה. יש עוד המון חוגים, כדורסל, כדורגל, כל החוגים האלה זה ספורט. אומניות לחימה, יש שם ערכים שקשה מאוד להעביר אותם בחוגים אחרים, והילד לומד לבנות אופי, עמוד שדרה, תקשורת, וזאת הדרך בעיניי.
2: סבבה לגמרי, כל הכבוד לך, סתיו המאמם, סתיו ביגי שלנו, שיהיה לך המשך יום טוב, ואנחנו נתראה בשיעור הבא.
3: מחכה לך.
2: תודה רבה. ביי, תודה. זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה למאור קמחי, טכנאי השידור, תודה רבה לעדן אופרה, עורכת ומפיקת השידור, אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד שעה של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, הייתה תוכנית וואו.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מחפשים ציוד כושר איכותי?
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
13: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
18: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
19: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
22: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
23: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
25: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: כל מקום ובכל זמן.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
28: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
29: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
30: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה. ייתכן שתצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להקות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך. כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה למעט היושב ראש, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית שדיידה מקר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.

0: תוכנית הספורט של ישראל, התחלנו חברים, איפה אנחנו?
1: התחלנו,
0: לא רואה אתכם, לא שומע אתכם,
2: איפה אתם?
1: אני רואה אתכם, יושבים יחד, את מיקרו אני לא רואה, אבל
2: מיקרו זה לא נורא, זה לא נורא.
3: אתה לא תראה גם, תקשיב תאמר לך, אני דאגתי שלא תראה אותי גם.
0: טוב חברים,
1: זה העניין שאני דאגתי.
0: אני קורא את כולכם לסדר, בואו קודם כל נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, לכל החברים שצופים, מאזינים או השד יודע מה עושים בערוץ הספורט. שלום גם לכם, חברים. נגיד שלום לחברי הפאנל שלי בחיפה, אגדת הכדורגל והספונסר הרשמי של שליימלה, ראובן אתר. בתל אביב, הכפפה הצהובה ושליט הרחבות, לירן שטראוברג, לצידי לירן שטראוברג. איזה יום היום?
2: יום?
1: בשלישי!
0: כן, יצא טוב. ובירושלים מתפקיד אב הבית נגד אם המושבות, מיכאל ג'מאוול, הג'מיל ג'מאל. רובן, למה להכביר במילים? תן לי את הכותרת שלך, קדימה, תן לי כותר.
1: נאמר במונדיאל.
0: לא מעניין אותו כלום.
2: למי שהיה ספק?
1: כל היום.
0: אני אתמול הדלקתי את רובן.
1: הדלקתי אותו. כל היום אני רואה סרטונים של אוהדים של ברזיל שמסתכלים על
2: גם משפחות,
1: על אנצ'לוטי, כן, כן, על זה שהוא מכריז על השמות
2: כאילו הדחה של האח הגדול.
1: תקשיב, זה מה זה מרגש. היום גם ראיתי את הסרטון של נאמר שהוא עם אשתו שומעים והוא בוכה עם דמעות.
3: תקשיב, זה עלו, זה אני הרגשה שלי. רובן, הרגשה שלי ייגמר בטרגדיה, חכה תראה.
1: לא,
2: למה אתה בא עם מנון חוץ לך?
3: ככה אני יודע, מחסור שני הוא מקבל אדום, אחר כך מקפלים אותו נזלב, יאללה
1: ביתה. אתה יודע, זה כיף לעקוב, לראות את החבר'ה האלה, רונלדו, מסי ונאמר
2: בשירת
1: הברבור, בהופעה האחרונה שלהם.
0: בוא נקווה שזה ייראה יותר טוב מברבור, יותר לכיוון הנץ.
1: מה שלא יהיה, זה הטבע, זה
0: מונדיאל, אני מקווה שאנחנו פה בדיוק. כותר של איש שלט צידי,
2: משחק מחזור של עונה שלמה היום.
0: מחזור של עונה שלמה,
2: אני חושב שהיום תיקה בה.
0: באמת?
2: כן.
0: מה מכבי תל אביב שלך הולכת לעשות, אדוני?
2: אתה רוצה את זה עכשיו או שאחר כך נצטרך?
0: תן לי כותר, איזה זץ. תזרוק את הגפור, נו.
2: אוקיי, אני ארים גם את זה וגם את פינת הווינר. אז פינת הווינר על המשחק הזה של מכבי תל אביב, נתן 4+ לניצחון של מכבי תל אביב, או לטקו, ואחד ומשהו ניצחון לבאר שבע. אני יכול להגיד לכם שזה נתלה בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
2: האימור הזה, האחוזים.
0: טוב, בוא נראה.
1: ואם יש קבוצה שיכולה להרוס למישהו את האליפות, או יכולה לקחת נקודות מאחת מהראשונות, זו מכבי תל אביב.
3: לגמרי.
0: בוא נראה, חבר'ה, אני גם, אתה יודע, הפועל פתח תקווה פתאום, לא, בוא, חבר'ה.
2: בוא, נדבר על זה, אתה בכיוון שלי.
0: אני אומר לכם, יש פה איזה אירוע. טוב, בכל מקרה, אוטוטו נדע מי האלופה, בין אם הערב, בין אם לקראת... בכל מקרה, שבוע מהיום, אנחנו באירוע.
2: זה נראה כאילו יש לנו כמה שבועות.
1: היום זה...
2: גם אני חושב.
3: כבר חודש אני שומע.
1: אם באר שבע מנצחים...
0: חבר'ה, זה כמו טראמפ, כל יום אומר היום, ביטלתי היום,
1: את מכבי חיפה הם ינצחו.
2: גם הפוך... אבל רובן, גם הפוך יכול לקרות.
0: טוב. בכל מקרה, חבר'ה, תראו מה תום גל כותב לנו. תום גל כתב פה כמה מילים, למרות שאנחנו כולנו יודעים שהוא לא עובד איתנו יותר. אגב, אני הגשתי נגדו תביעה.
2: הגשת תביעה? כן.
0: תביעה בדרך. התביעה בדרך, מיטב עורכי הדין עובדו עליה. אז ככה הוא כותב, אנחנו נדע היום מי אלופת המדינה הערב ב-10:30, סימן שאלה, האם ביתר תשלים את העבודה בפתח תקווה מול הלאבסים המכוערים של עומר פרץ, והאם בטרנר יהיה זה דור פרץ שיערוס לבאר שבע את חגיגות האליפות, או שמא הקונדיטוריות ימשיכו למתוח אותנו עד המחזור האחרון, כמו שזה נראה שהתסריט של העונה הזאת נכתבה בכבידה. למה קונדיטוריות?
2: למה קונדיטוריות? לא הבנתי.
0: מה הקטע? מה רוצה?
2: עכשיו, אולי... כשהוא ישאל אותך בעצם...
3: למה הוא פוטר? למה קונדיטוריות זה בגלל רובן עטר עם ההוגות שלו, אתה מבין? עמד לך לאכול פירות, אתה אוכל לי הוגות?
0: בכל מקרה, חברים...
1: אתה עדיין עם ה...
3: אני עדיין עם זה, כן.
1: בכל מקרה...
2: תגיד לו זה טעים, רובן.
0: הדרמה עולה על גדותיה, חברים, כמו החליטת לימונית לואיזה של רובן. עובדה שברחתי לפריז כדי לא לעמוד בלחץ הזה, אני לא בפריז, אני פה, תשמעו, בואו, זה הצ'אט ג'י-פי-טי של תום גל,
2: אבל אני תמיד אמרתי שהוא עובד על הצ'אט ג'י-פי-טי.
0: ובעיקר, כי אני יודע שמיתרת...
1: זה בשימוע.
0: בדיוק, זה בשימוע. חבר'ה, זה תביעה כבר, זה לא שימוע. בכל מקרה, עכשיו ברצינות בסל המשחקים, הרי הגורל, יש לנו גם משחק יותר מת מהברכיים של איתן טיבי, הפועל תל אביב, חיים שלי איתן טיבי מתוקי. הפועל תל אביב מתארחת בסמי עופר של רובן, הנה הדלקתי אותו, תשמע, אני כל פעם תחילה תוכנית, תדע לך, זורק לרובן גפור, ומחכה שהוא ידלק. בוא נראה.
2: אוקיי.
0: השיא יגיע בכלל בטקס הפרידה לפני המשחק, ממספר השחקנים ובראשם סק, שמסכם, יש לומר, קריירה מפוארת בירוק.
1: ארבע שנים.
0: קריירה יפה, קריירה יפה, אין ספק. יהיו לנו פריצות למשחק, אבל בקטע טוב, אנשי מקצוע, נסכם את הפלייאוף התחתון, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, מה עוד יש לנו? חבר'ה, עזבו אתכם שטויות, בואו נתקרב לרגע האמת, יתרון של 2 נקודה, 2 חתכה, כמו
2: שאנחנו,
0: 2 חתכה, ראש הטבלה באר שבע, על פני ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, תערך הערב את מכבי תל אביב, בטרנר, בידיעה שניצחון מקרב אותה, מאוד, מאוד לאליפות מספר 6, נכון? 6.
2: כן, אבל יש
0: שם לחץ. קדימה, תראו עליי, תראו עליי.
2: רובן, תתחיל.
0: רובן, שוט.
1: אני, אתה יודע, אנחנו ניטרלים, ווואלה, הייתי רוצה שביום שבת זה יוכרע לפרש שערים.
2: כמו שהיה ב-2002-2003.
1: כן, הייתי רוצה שיהיה שוויון נקודות.
0: אני רוצה עוד מחזור מהדבר.
3: אתה מבין מה הוא רוצה, אליה? אתה מבין מה הוא רוצה? הוא רוצה אנשים במחלקות קרדיולוגיות. זה מה שהוא רוצה, נראה לי. תגיד לי, אתה נורמלי, אתה?
1: אתה לא קונה את זה? תגיד לי אם אתה לא קונה את זה.
2: במצבך עדיף שתקנה את זה.
1: אז מה אתה רוצה? אתה גם מתלונן וגם בוכה.
3: אבל שלמה לא קונה את זה. מה אתה רוצה?
0: חבר'ה, מקצועית, קודם כל...
1: מקצועית, הפועל באר שבע קבוצה באה מוכנה לפלייאוף. לרגע האמת, למאני טיים, הם נמצאים בכושר מצוין, הם
0: גם
1: מנצחים.
0: גם מכבי, אני חייב לציין. כן, גם מכבי, למרות ההפסד נגד ביתר, נראו יותר טוב.
2: אבל יש למכבי...
1: כמו שאמרתי קודם, מכבי תל אביב זה הקבוצה היחידה שיכולה להרוס לבאר שבע. הם היחידים בכושר, כושר טוב מכל שאר הקבוצות בפלייאוף.
0: למרות שבאר שבע נראים טוב, גם נראים במנטלית, הגיעו מוכנים מאוד לפלייאוף הזה, מאוד מאוד.
2: זה כן, אבל הכל השאלה, מה קורה ברמה הפיזית? וברמה הפיזית יש פה עומסים מטורפים, על כמה שחקנים, גם על קנגווה, זה לא משנה, עוד פעם, אתה יכול, מבחינת האנרגיות שלך, אתה מוכן למשחק, אתה רוצה את המשחק, אבל, אתה יודע, הגוף מתפקד אחרת במגרש עצמו, וגם קנגווה, וגם ונטורה קצת סוחב פציעה, אליאל פרץ יש עליו עומס מאוד מאוד גדול, גיא מזרחי יש עליו עומס מאוד גדול, אור בלוריאן יש עליו עומס מאוד גדול, אז עם כל הרצון...
1: לירן, גם במכבי תל אביב, אם ניקח את המשחק נגד ביתר ירושלים, 60 דקות טובות מאוד של מכבי תל אביב, ואחר כך זה היה נראה כאילו הם נפלו מהרגליים. גם החילופים היו לא טובים.
2: החילופים היו לא טובים.
1: אבל גם זה היה נראה כאילו ביתר, בהילוך שני, מצליחים לעשות מהפך.
2: אתה צודק, כי אני חושב שבסופו של דבר, גם הדקה 60, שאנחנו אומרים שמכבי תל אביב נראתה טוב, היא נראתה טוב עד השליש השלישי. בשליש השלישי היא... בחרה לעשות את כל הדברים הכי לא נכונים שיכולים להיות כדי לגמור את המשחק הזה הרבה יותר מוקדם. והיא אכלה. היה לה הזדמנויות, היה שם עידו שחר שלוש פעמים מול השער לבד, בעת מעל השער.
1: היה כדור שסילבה לקח.
2: נכון.
1: וואו, בקרוב.
2: היה הרבה הזדמנויות.
3: חבר'ה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
3: שלומי מצוין, זה לא אני. אני מדבר אליכם מבת קול, מהשמיים.
0: ברור. אתה כבר הגעת לרמה הזאת.
3: ברור, אני רק חייב לשפר לכם. מגן שילבה, ראיתי שנפל בעוקץ של אוהד שהתחזה לאדם חולה, כדי לגנוב כספים, אתה מבין? הוא תרם 4,000... 4,000 שקל הוא תרם, אתה מבין? עד שמבין שמדובר בתרגיל נוכלות. לעומת זאת... איילסון תברש לא תרם ליד הנוכל, אבל מצד שני גם לא תרם כלום לביתר העונה.
2: כי הוא ברזלן.
0: עד כדי כך?
3: רק ברזלן, זה לדעתי, תקשיב. בוא, בתקופתי, דברים כאלה לא יכולים לקרות.
0: לא היו קוראים בתקופתך, ברור, בתקופתך היה רק טוב.
3: ברור, אתה יכול לשאול את משה דאטוס גם אם אתה רוצה.
0: רק טוב מטוב, אנחנו זוכרים את זה, יודעים את זה, אלי, ודאי, ודאי. אלי, אנחנו ניתן לך שנייה לנוח. אני רוצה לשאול פה את שטראובר ברשותך ואת רובן. חבר'ה, שטראובר פה התחיל פה לדבר, בעצם אומר עייפות, זה הכותר שלו. אם אני ככה מקלף את מה שהוא אמר פה, זה הכותר. דברו איתי רגע על הספסל של באר שבע, מה הוא יכול לתרום הערב, מי יכול לעלות, הרי יצטרכו פה
1: איסט,
2: איסט לחלוטין.
0: אוקיי, חוץ ממנו, והוא שחקן שיחוק של השיחוקים של ה...
2: איסט הוא גיים צ'יינג'ר.
0: החתמה נהדרת.
2: נכון, כי איסט הוא גיים צ'יינג'ר.
0: חוץ ממנו.
1: הבנתי שגנח אמור לפתוח. נכון. אמור לפתוח, אז אם הוא פותח, אז הספסל כבר לא, אתה יודע, זה...
0: אני לא שם, חבר'ה.
1: אין להם אופציה.
0: אני לא שולט כמוכם, אבל אני יודע שהספסל של באר שבע, אם יש נקודת תורפה כלשהי, בטח ובטח אחרי העייפות, ששטאובר מדבר עליה, שכל יומיים שלושה משחק.
2: ולופס נהדר.
0: אז אני שואל אתכם, חבר'ה, ובדיוק, לופס עדיין פצוע, נכון?
2: לופס לא פצוע, כן, עדיין פצוע.
3: אמרת עונה כנראה.
0: את מי מעלים? מי פיזית נמצא שם? ספרו לנו.
1: זאי אחמד.
3: אבו רומי.
1: דוד זאדה.
2: דוד זאדה, אבו רומי. יכול להיות שדוד זאדה יפתח בסוף.
1: רואי לוי, שהוא דווקא לא רע במשחקים האחרונים. נכנס גם כמחליף, הוא מביא הרבה באגף, הוא עושה עבודה טובה. ואיסט. כן, וויתור, כן, כמובן.
2: וויתור זה הקלאץ' בסוף,
1: אבל מבחינה התקפית, יש להם גם את רועי לוי, שעושה עבודה טובה, באגף, עם המהירות ועם הדריבל, ואיסט. זה מבחינה התקפית.
2: נכון.
1: היום, זה השאלה, אם מליקה הולך לתת הצגה היום.
3: אופה.
2: מה, נגד זו השאלה.
1: כי באר שבע יגיעו למצבים. האם מליקה הולך לתת את ההצגה שלו, והוא זה ש... יכול לשבש לבאר שבע.
2: תראה, אחד
1: זה הרבה תלוי בו היום.
2: רובן, אתה יודע, היינו במשחקים כאלה, גם אתה וגם אני, שכשאתה מגיע למשחק ואתה... אין לך מה להפסיד בו. יש לך רק מה להרוויח. למכבי תל אביב אין מה להפסיד במשחק הזה, יש לך רק מה להרוויח, ולבאר
0: שבע גם,
2: יש המון מה להפסיד היום.
0: רק נזכור שיש גם גמר גביע, זה מין מה שנקרא תום הסיפור הזה. עד כמה זה משליך, חבר'ה? עד כמה התוצאה של היום, מה שנקרא תקרין,
4: אלי,
0: אהלן. היי, פרלה.
2: מה, יהודית?
0: פרלה, מה קורה עם המצלמות שלנו פה? מתי אני רואה את רובן פה? מתי, מה, איפה?
1: אני רואה אתכם.
4: רובן רואה אתכם.
0: רובן רואה.
3: אני גם רואה אתכם.
0: רק אנחנו פה בתל אביב.
4: אתם במבחן של רובן ומקוברי.
0: עיקר אירן אומר לי, את תיגע, לא לגעת, כן לגעת. בבקשה, הנה, לא רואים כלום. כן, כן פרלה.
4: תחשבו שיש למכבי תל אביב אופציה, בשבוע משלישי לשלישי, או לתת לבאר שבע במרכאות, אני אומר לתת דאבל, או לקחת ממנה שני תארים. אם מנצחים היום, ומנצחים אותם יום שלישי הבא. לדעתי, יתנצח הערב מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב תנצח היום?
4: כן.
3: וואי וואי וואי וואי וואי.
0: פרלה, פרלה, מה אתה עושה לי וואי וואי וואי מיקו? מה אתה נדלק מפרלה? פרלה גם אמרה לי, יהיה מצלמות לפני, אין פה גורניש ומגורניש. שולח לי את איראן, אומר לי, יאתי גם, מצלמות, שום דבר.
4: גם אתה אמרת לנו אילת ודברים.
0: נכון, אבל אני לא להקשיב לי מראש. אני, מה אני אגיד, מה שאני אגיד, לא, אף אחד פה לא יעשה וואי וואי וואי אחרי. אז אני מבקש, חבר'ה, לקחת בערבון מוגבל. אני לא חושב שמכבי מנצחים היום. אבל תשמעו, אני לא חושב, אני לא חושב. באר שבע נראים טוב, טרנר יהיה מה שנקרא כמרקחה. גם למה שפתאום באר שבע תמעד במשחק בית שלה, נראה לי...
3: כל העונה היא לא הפסידה בטרנר דרך אגב.
0: גם אני חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, אני אנסה לשאול את השאלה שלי אחרת. שאלתי על ההקשר של משחק הגמר. נכון? עוד שבוע יש לנו גמר גביע. מכבי תל אביב עכשיו תרצה לעשות איזו רוטציה, תרצה רגע לתת...
2: לא, היא לא עושה, היא לא עושה.
0: רגע, תרצה לתת להם מנוחה.
1: ביום שבת.
2: ביום שבת הם נותנים את המנוחה, כי יש להם את הפועל פתח תקווה. היום יכול להיות חילוף אחד שיהיה איזה...
1: לא, לא, זה הגיוני, אלי, שהיום כל ההרכב ישחק.
2: ישחק, בידי.
1: ואז הם ינוחו. ולא, ביום שבת רוב הרכב לא ישחק, ואז הם יהיו מוכנים, הם יגיעו ביום שלישי פרשים,
2: שבוע, זה שבוע
1: אחרי שבאר שבע כביכול משחקים ביום שבת
0: רובן,
1: משחק
0: כמאמן,
1: אליפות.
0: רובן, כמאמן, אם אתה מאמן היום של מכבי תל אביב, אתה בונה תרגילים, אתה בודה כל מיני תרחישים לקראת הגמר גביע, זאת אומרת זה...
1: עולה ב... לא, לא, בשלב כזה, עולה כזה בכל כבר... הכוח היום.
0: כן?
1: עולה בכל הכוח כי...
3: לא עושה רוטציה?
1: היום לא.
2: לא.
1: בשבת עושה רוטציה גם מעלה שחקנים מהנוער.
2: נכון.
0: וואלה.
4: קני מילר יודע שאם היום הוא מנצח את באר שבע, הוא גם נותן להם מכה מנטלית שיכולה להשפיע גם השלישי הבא.
1: נכון.
2: נכון. באיזשהו מקום גם מערער אותם, אין מה לעשות.
4: ברור.
2: אתה מכניס אותם למשחק הבא אחרי שלושה ימים, שהוא משחק על אליפות, שהוא משחק שהם יצטרכו להשקיע עוד פעם את הכל, ואז תוך עוד שלושה ימים להגיע לגמר גביע, זה לא פשוט. הם יכולים להיכנס לתוך סיכור בר שבע.
4: כן, הוא יכול לדעת שאם הוא נותן להם איזה מרחאות, אני אומר, מכה, אז ישפיע עליהם מאוד מנטלית, שיום שבת הם מגיעים ויתנו הכל מול מכבי חיפה, כדי לדעת שאולי הם צריכים...
1: הוא צריך לבנות גם את הביטחון של הקבוצה שלו, אתה יודע, אחרי ההפסד נגד ביתר, אם הוא גם יפסיד היום, אז מה? ויעשה רוטציה ביום שבת, ואז יבוא אחרי שני הפסדים, זה
4: מיועד
3: להפסיד. אפרופו, אתם מדברים פה על אליפויות ומכבי תל אביב. שמעתי שקלינגר בא בטענות שהיו שחקנים שישנו שחטות במשחק אליפות של מכבי תל אביב. שטראובר, אני חייב לשאול אותך, תגיד.
2: נו.
3: אבל את האמת תגיד. כן. אתה גם נתת?
2: ברור.
3: את האמת?
2: ברור.
3: כי היו משחקים לא חשנים שסינקת שם בשביל הכיף. ברור. לא יודע מאיפה בא לך, פתאום זינוקים לא קשורים. אז תגיד את האמת.
0: טוב, חבר'ה, יפה.
3: למה לא חיבלת אותי?
0: רגע, זה הזמן, חברים.
4: אז רגע, אפרופו מכבי תל אביב, נאחל מזל טוב לשכטר וטל, שלקחו אתמול
2: גביע המדינה בוותיקים.
3: גביע, פנדל שלא היה.
2: אתם ראיתם,
3: אם היה ור, לא היה פנדל.
2: לא, לא, לא, היה פנדל.
3: שכטר,
2: שנייה, תנו לי רגע להסביר. שכטר עם התחת מזוודה נכנס לפני מרציאנו שם בהגנה, לא הייתה לו הרבה ברירה אלא להכשיל אותו, אבל אתם ראיתם את ההחמצה של שכטר אתמול?
0: ראינו את ההחמצה, מה שנקרא הכדור צלל. חבר'ה,
3: יש אותנו.
0: אנחנו יוצאים לברייק פרסומות, אנחנו... מה לעשות? זמן עובר שנהנים. חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים, לא נוזרים לאף מקום. קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.

0: יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: ליטר בנזין, נדק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קפו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
4: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, חבר'ס, אז ככה. מכבי תל אביב. נמצא איתנו פה מה שנקרא הצהוב, הצהוב הבכיר פה. דם צהוב באור הקו.
1: יש עוד כמה בכירים, אבל הם לא פה היום.
0: כן, הם לא פה היום.
1: הם קצת מתוחים מאתמול מהמשחק.
0: הם קצת מתוחים. רגעים רבים שהצהובים, מה שנקרא, יעדיפו לשכוח. עם זאת, אחת הנקודות האור של הזה הוא סייטי. היום מדווחים באירופה על המשך דרכו. שטאובר, מה אתה יודע להגיד?
1: כן, המכבי תל אביב הייתה אופציה עליו לעונה הבאה. מכבי תל אביב רוצה לממש, הודיעה שהיא רוצה לממש את האופציה.
0: שחקן טוב, אני אוהב אותו.
1: אמת, מה שכן, באופציה הזאת היא האופציה מול הקבוצה, לא מול השחקן. השחקן צריך להביע את הסכמתו להישאר. הוא מאוד אוהב את ישראל, אבל אתה יודע, במדינה כמו שלנו אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, או עוד כמה ימים, משהו שיכול אולי לערער, כי אני יודע שבסופו של דבר הוא מאוד אוהב את מכבי תל אביב, מאוד אוהב את האנרגיות שהוא מקבל פה, והוא לא היחיד, גם הסנטה דרך אגב, מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, וגם אחד השחקנים הטובים של העונה.
2: הם בוחרים שחקנים טובים מכבי תל אביב. גם לא, ביליץ', לא גם ורלה.
1: אבל שחקנים, הם נפלים כמה.
2: לא, אבל אני מסתכל על מי שנמצא. כן. עזוב, ביחס לקבוצות אחרות,

0: מכבי תל אביב פוגעים יופי בזרים, אבל לשחקנים עם הרבה טמפרמנט, עם הרבה נחישות, הם, אתה יודע, גם סעיתי,
1: שחקנים שקהל, אני קורא לה.
0: כן, רץ בלי הפסקה, לוחץ.
2: בדיוק, טמפרמנט, בדיוק, תגיד את זה לעצמך, טמפרמנט, טמפרמנט,
1: ורצים.
2: אתה רוצה ממנו, שלמה? לא יודע מה, הוא רואה אותי. רואה אותי, כן, מה רואה אותי, מה?
1: מה עכשיו?
2: הוא רואה אותי, אתה מבין? אני רואה אותו, מה אני רואה?
0: דבר.
2: אני אומר לבן אדם, תקשיב, אני אומר בן אדם, תקשיב, תאכל פירות, תהיה ספורטאי, מה הולך, לוקח לי את העוגות, אתה מבין? עכשיו עוגות שאני הייתי צריך לאכול אותם, אתה מבין? הולך, מרים לי את העוגות, מרים לי.
1: אז תגיד שזה בגלל זה, תגיד שהוא אמר לך את העוגות.
2: אתה מבין, הלו, הוא עשה, הוא עשה...
0: אני חייב להמציא איזה שיר ככה, על הבלטות שלך. תמציא,
2: לך לצ'פיטי של טוב גל, תבקש ממנו שיכתוב איזה משהו.
0: לאחריותך, תמציא לנו איזה שיר על הבלטות שהוא עשה על הגב שלי, שנוכל ככה, אתה יודע, כל פעם שהוא זה, כמו שיש לך אתה את הקורדיון שלך, אלי, אני אפעיל את זה גם כן, את השיר של הבלטות של שלמה.
3: אבל רגע, רובן, תעצרו כולם. רובן, מה דיברנו אתמול?
1: מה עכשיו?
3: מה דיברנו אתמול, רובן? על אין אתה מסתכל, רובן?
0: אני על המצלמה.
3: לא.
1: לא?
3: לא.
0: שינו לי עוד פעם.
3: סתכל למצלמה השנייה. רובן, תכוון... או, עכשיו אני רואה אותך.
0: אלי, לא. הם ישינו לי.
3: רובן, תסתכל לפי שתקעת מקודם.
0: אוקיי, אין בעיה.
3: יפה, ככה אני רוצה. רובן רוצה... הנה,
1: הבנתי. אלי, אתה לא מבין. לרובן אתה לא יכול לשנות.
0: לא, אני אעשה סדר. יש פה שתי מצלמות.
1: אוקיי.
0: תחילת התוכנית, המצלמה מולי. הייתי מחובר אליה, עכשיו כנראה ששינו לי...
3: הנה, זאתי, רובן, ככה, הנה, עכשיו אני רואה אותך.
0: אלי, שינו עכשיו למצלמה הזו, זה בסדר.
1: זה מיקו, אני אומר לך, זה הכל זה מיקו, עושה לך בכוונה.
3: מיקו עושה לך ברדק. חבר'ה, תקשיבו לי רגע.
1: כן, כן.
3: ככה. הנה. טוב, יש לי פה כל מיני עניינים. טוב, תקשיבו שניונת.
2: או!
3: הנה, יפה, כל משנים לנו, בסדר, בסדר, לא משנה. מכבי תל אביב, עוד איזה עניין?
1: אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב לא תרצה לזכור את העונה הזאת, והיא גם מתחילה לעבוד לקראת העונה הבאה, גם במינוי של מנהל מקצועי, גם ברמה של מאמן לקראת העונה הבאה. צריכים להתחיל לחשוב, יש שם הרבה עבודה. זהבי כרגע נמצא בקורס של וופה, לא ייכנס לתוך תפקיד להערכתי לפני שהוא יסיים את הקורס, כי ערן, כמו ערן, או שעושה הכל ב-100% או שלא עושה כלום. אין אצלו חצי דרך. יכול להיות שבמהלך התקופה הוא כן ישתלב באיזה תפקיד כזה או אחר, בינתיים סוג של סטאז' בתוך המועדון, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה, אולי בעונה הבאה. ומכבי תל אביב צריכה, בואו, בן מנספורד עזב, חייב להגיע לפה מנהל מקצועי חדש שיקח את המושכות ויבנה את הקבוצה לקראת העונה הבאה. ויש המון עבודה למכבי תל אביב לקראת העונה הבאה. יש לה, היא לא יודעת אם רוי רביבו יישאר, היא לא יודעת אם הסנטי יישאר.
3: תגידו, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד לרוי רביבו אחרי עוד הצעה. אני מתאר לעצמי שהוא יקבל הצעות גם בקיץ הזה,
0: אם תהיה לו, ייתנו לו ללכת.
3: גם הפעם הזאת לא? לא, למה הפעם כן ופעם קודמת לא? או ההפך?
1: יש תקרה על ההצעה. בסופו של דבר, מכבי תל אביב יודעת איזה סכומים היא רוצה לקבל על רוי רביבו. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שגם...
0: בשנת חוזה גם, לא?
1: הוא בשנת חוזה, בדיוק. וגם חיים עצמו...
3: הפעם הוא לא...
1: אומר כזה דבר, אם זה לא תהיה הצעה ממש ממש אטרקטיבית, ממועדון אטרקטיבי, ממדינה אטרקטיבית, אולי שווה לרוי רביבו להישאר עוד קצת, עד שהדלתות אחרות ייפתחו, כי בוא, חברים, מדינות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו איטליה, קשה מאוד לשחקנים יהודיים להיכנס. אין מה לעשות. זה קשה. זה הרבה פחות ממה שהיה לפני המלחמה ולפני מה שקרה בשביל העשירי וכל השנה האחרונה, השנתיים האחרונות. יש קושי להוציא שחקנים ישראלים לקבוצות באירופה, למועדונים הטובים באירופה, ושלשם בעצם רוי רביבו מכוון. אלה הם כן יחליט ללכת ל-MLS, שפה אני לא חושב שזה המקום שהוא מכוון אליו לצאת פעם ראשונה ממכבי תל אביב.
3: אוקיי. בואו רגע נחזור.
2: אני חייב להגיד משהו, חבר'ה. כן, אני לא דיברתי מספיק. אני ראיתי מכבי תל אביב. אני ראיתי שמכבי תל אביב מגיעים בלי קהל למשחק. כן, אבל מגיעים, מה שנקרא, עם הרבה מוטיבציה לטרנר. אוקיי, עכשיו, להפך, בביתר ירושלים הצטערו מאוד לשמוע שבליץ' חוזר אשר להרכב. תקשיבו טוב. זה בן אדם שלא דרך על דשא, מאז עלה שעשו בחצר של אושר דוידה. הגב שלו, פריך כמו בוריקה בשוק הקרמל. אתה מבין, אז הם רוצים לראות אותם במכבי בתל אביב? שלא יתפורר להם, שכל המשחק שלא יתפורר להם.
1: שלימי, אני שולח לבית שלום אחרי ההודעה, אחרי המשחק הודעה על הדברים שאתה אמרת, עם קטע מצולם. אל תדאגו, יבוא לבקר אותך שם, אתה יודע, ליד כפר סבא ב...
2: שבוא לגן חיים, אני מחכה לו.
1: יבוא לגן חיים.
2: שבוא, אני... שבוא,
1: איפה שבנית שם את הבריכה, על רובן, על חשבון רובן.
3: אופה, הנה גם הוא מדליק אותך. לא, לא, לא, אני מבקש, חבר'ה, אני מבקש, בוא, זה ריב, עתיק יומין.
0: למה, עד שיש קצת עזרה, מה?
1: אני באתי לבוא לעזור לרובן. ברור.
3: יש פה ריב עתיק יומין עם... עם בן שלם אלה לרובן, אתה פה עכשיו, אתה, אני לא יודע, זה ידרוש ממני להתערב פה, בואו חבר'ה, זה ידרוש ממני
1: להתערב. או שכן,
2: או שלא.
0: איך אנחנו מדברים בניחותה וזה, ויש היום משחקים, שני משחקים, של עונה שלמה, באמת, של עונה שלמה. הפועל באר שבע בלחץ, בלחץ.
3: למה היא בלחץ, רובן?
0: כי הם מקבלים את מכבי תל אביב.
4: אלי, אסור לך לטעות.
0: מכבי תל אביב, קבוצה חזקה, דיברת על
4: זה. לא, זה לא פשוט, זה לא
3: בסדר. אמרו לנו בלתי שבירים, לא, חבר'ה, הבלתי שבירים.
0: רובן, אלי, גם אתה דיברת על זה, שמכבי תל אביב, קבוצה טובה, ואיך שהם היו נגד ביתר ירושלים, אם הם יבואו באותו קצב של משחק, זה מסוכן לבאר שבע.
1: רובן, הוא יושב פה במסגן, הוא בחיים לא דרך על מגרש כדורגל, הוא לא מבין את הלחצים שיש לפני משחקים כאלה, הוא לא מבין.
0: מה זה?
1: מה הרגליים מרגישות, מה הראש חושב?
0: שקוז'וק היה בטוח שביתר לא ינצחו את מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: הוא היה בטוח שכבר נכון. ביום שישי זה היה משחק האליפות נכון. שלו.
1: צודק.
4: אתם יודעים
0: מה? ופתאום עוד הפעם זה בא להם לפנים, עוד פעם הם צריכים שוב פעם להוכיח את עצמם, ושוב פעם הם מקבלים קבוצה הפעם הכי חזקה בפלייאוף שיכולה לקחת להם נקודות.
1: שכבר ניצחה אותם.
0: זו מכבי תל אביב, כן.
1: שכבר ניצחה אותם בפלייאוף.
5: בואו נעשה לכם כן. את בהקשר למשחק הזה, בואו נעשה לכם, תגידו לי ראש בראש, מליקה או מרציאנו?
0: מליקה.
1: מליקה.
5: כן, אוקיי, אסנטה גיא מזרחי.
0: אסנטה.
1: אסנטה.
5: אוקיי, צמד בלמים, רס שלמה, אלי קמרה או בלוריאן ודיופ?
0: בלוריאן דיופ, אני.
2: אפשר לעשות, לשלב שניים?
5: אפשר.
2: אז דיופ, לא, לא, בלוריאן,
0: גם הספסן של באר שבע יותר טוב מהרכב של...
5: בלטקסה רוי רביבו, לדעתי פה אין שאלה, עם כל הכבוד
0: בלטקסה. בעניין של ויטור.
5: קריסטיאן בליץ', לוקס ונטורה.
0: ונטורה.
2: ונטורה.
1: רק לאור העובדה שבליץ' לא שחק הרבה זמן.
5: ברור.
2: לא, הוא לא שחק.
5: קנגו הייתה מרנוי, גם פה יש לנו תשובה חדה.
0: הכל זה נכון להיום, כמובן.
5: ודור פרץ, אליאל פרץ.
0: וואו. דור פרץ, אליאל פרץ, וואו, אני...
2: אני מחליט על פרץ, תן לי פרץ, לא משנה.
1: פרץ,
2: בדיוק.
3: אוקיי, טוב, חברים, שימו לב, הגיע השלב שבו אני מטריף פה את מיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו, כידוע לכולנו.
1: עכשיו הגיע השלב?
3: רגע, תן רגע, הוא יותר מדי רגוע לי פה, הגיע לי פה רגוע הברנש הזה.
1: רק תגיד, אני מדליק אותו.
3: לכל מי שלא צופה בערוץ הספורט עכשיו ורואה את השידור בלייב, מיקו שוכב על הרצפה פה, מתבוסס בקי של עצמו, סליחה אם ירדתי לפרטים מדי.
1: Too much information.
3: רובן, מה קורה הערב?
2: די במתח כבר, די.
3: רובן, מה קורה הערב? תזכיר לנו על מה, איפה אתה, על מה אתה הולך היום.
0: טקו, מכבי תל אביב באר שבע, ביתר ירושלים מנצחים.
2: זה לא מספיק, אבל...
0: הפרש שערים במחזור הבא ביום שבת.
2: אגב, רגע, אני חייב להציף פה שאלה. להגיד משהו, אני הבנתי שאם הליגה מסתיימת עם אותו הפרש שערים ואותו מספר נקודות, צריך לקבוע משחק של הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. אממה, אין תאריך.
1: ברור.
2: יש בעיה?
1: אין מתי.
2: מה עושים עם...
0: לא.
2: אין מתי. אין מתי. כי להפועל באר שבע יש גמר גביע ביום שלישי.
0: לא, גם אם הפרש השערים שווה?
2: אותו דבר. אותו הפרש שערים, אותו מספר נקודות, צריך לקבוע משחק.
0: זה לא הולך מכבש יותר?
2: לא, לא, לא. אם זה לא, לא.
1: או מה התוצאות ביניהם?
2: לא, אין, לא, לא, צריך לקבוע, לפי החוקה, אומרים
1: לפי החוקה, צריך... לפי התקנון.
3: כן.
2: לפי התקנון, טוב. אז בוא, יש פה בעיה.
1: אם צריך...
2: אני רואה לכם איך הוא מגיע למצב כזה, וואי.
3: חבר'ה, טוב, אז רובן פה אומר תקו הערב, אני אומר, באר שבע מנצחים.
2: גם השני אמרת שבאר שבע
3: מנצחים. ביתר מנצחים.
0: אז נגמר.
3: ולא נגמר כלום הערב, זה הולך עד
0: המחנה
3: הבא.
0: כן, זה נגמר.
1: אני אגיד רק על מכבי. אני אגיד עכשיו רק על מכבי ועל באר שבע, על פתח תקווה וביתר ירושלים, אני אגיד אחר כך שאנחנו נדבר על ביתר ירושלים.
3: נכון, יש לנו שעה שנייה.
1: בדיוק, ויש לי סיבה, אני אגיד אז את התוצאה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יופתע עם לפחות תקו, מכבי תל אביב.
3: מה זה לפחות? אתה כאילו הולך פה על...
1: על הפתעה.
3: מכבי?
1: כן.
3: טוב, אתה תגיד ההפך אתה?
1: לא, לא נכון, אמרתי.
3: אתה תגיד ההפך?
1: לא נכון, אמרתי. אמרתי כבר ההפך.
2: שטראבר בינתיים, אני רואה בטבלה של ההימורים בינינו את המקום האחרון, אז בואו
1: נכון.
2: אוקיי, בואו נבנה עליך.
1: אבל אני התחלתי הרבה
3: אחריך. חבר'ה, די אם התחלתי, די אם התירוצים.
1: וחוץ מזה, יהודית מסדרת את הטבלת אקסל לפי איך שהם
3: שאני לא. זה לא יהודית, זה איך שאני קובע, אגב.
1: אז עוד יותר גרוע.
3: מי שטעה, שלמה וייס כנראה קיבל שימור, הוא אף מהטורניר.
1: למה?
3: החלטתי, אין סיבה אמיתית. זה מספיק?
1: הוא לא שילם מספיק.
3: זה מספיק? אבל שטראובר הוא לא באמת באירוע, כל מי שתוהה, יש לנו, על מה אנחנו מדברים, יש לנו טורניר פנימי עם עצמנו פה, שטראובר, מקום, אפשר לומר האחרון, עם תוצאות מחפירות.
1: אלי, זאת הסיבה למה לעולם לא אמרתי, ולמה לעולם לא שלחתי טוטו.
0: ואתמול היו כמה משחקים של...
3: איפה אנחנו? טוב, עוד מעט, יהודית תעשה לנו פה סדר. חבר'ה, אני מציע כזה דבר, אנחנו ממש אוטוטו עם הפינת ווינר שלנו. בואו נצא רגע לברייק פרסומות, נחזור, ויהודית תעשה פה את כל הסדר. כולנו נבין שהמצב של שטראובר בכי רע. חוזרים...
1: לא אם אתה הופך את הטבלה?
3: בדיוק, חוזרים. על הידיים. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה, ביי.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מחפשים נעלי ריצה!
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
17: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
18: גלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
16: הדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה, בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
20: אם לא תשלח,
21: איך תיקח?
22: ווינר של יום שלישי, פעמיים כי טוב. מישל דיין, מה נשמע?
23: בסדר, מאיה. השלומך.
22: טוב, בוא, יש לנו ערב מה שנקרא עמוס גדוש ולחוץ לפנינו.
23: כן. אז בוא
22: נלך ישר לעניין.
23: כן.
22: ואני מסיבה את תשומת לבך עוד לפני שהתחלנו,
23: כן.
22: ליחסים שיש בתופס הזה.
23: אוקיי.
22: נתחיל עם הפועל באר שבע מכבי תל אביב, כמובן ששלושת המשחקים של הפלייאוף העליון משוחקים באותה השעה. במחזור הקודם באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב וקיוותה שביתר תמעד למחרת מול מכבי, אבל גם ביתר ניצחה ועדיין ההפרש הוא על שתי נקודות. שים לב מי של היחס, 1.55 לבאר שבע, תיקו 4.05, מכבי תל אביב 4.60. אם אני המאמן של מכבי אני תולה את זה בחדר הלבשה.
23: כן, אם את מאמן שמכבי תולה חדר הלבשה, אבל צריך לקחת בחשבון, אמרתי, צריך לקחת בחשבון דבר אחד. מכבי תל אביב ביום שלישי הבא, ב-26, יש לה פה את גמר גביע המדינה.
22: גמר גביע המדינה.
23: אין לה שום תואר, היא רוצה איך להגיד. יכול להיות שיש שחקנים, הוא פשוט ייתן להם לנוח. אז לא יודע, אני לא מאמין, קשה לי להאמין שבאר שבע תפספס את ההזדמנות.
22: אז אתה הולך על אחת.
23: רוצה שנכניס מתח?
22: תכניס, מה, בשביל זה? קודם כל יש מתח גם בלי שתכניס. המתח קיים. אבל אתה רוצה להוסיף? יאללה, נו, מה אתה אומר?
23: רוצה שאני עודד אותך?
22: כן.
23: יודעת מי יושב מולי שאני מדבר איתך?
22: נו.
23: שבוש המיתולוגי שהפועל שעבר, ויקטור יונה.
22: נו, מה הוא אומר?
23: אז מה אומר לי?
22: נו.
23: ביתר לוקחת אליפות.
22: זהו, זהו. זהו, מה
23: עוד צריך? את רוצה להמשיך איתו את הפינה?
22: אני רוצה שתחליטו מה אתם שמים בתופס, אתה וויקטור.
23: אני... לא, אבל זה על באר שבע.
22: נו, בסדר, נתחיל בזה.
23: מה אנחנו שמים על באר שבע?
22: בשביל שביתר תיקח אליפות, באר שבע צריכה איפשהו למעוד.
23: איקס.
22: איקס.
23: החלטנו בהחלטה משותפת איקס.
22: אני, איך אומר קורן פיין ביום שישי, עד הסוף, אני הולכת שתיים, מכבי תל אביב. מה שיהיה.
23: יאללה.
22: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, כמו שאמרתי, באותה השעה, פתח תקווה, אחרי התיקו שלה עם מכבי חיפה, היא תסיים את העונה במקום השישי, זה כבר ברור. ביתר, כמו שאמרנו, ניצחה את מכבי תל אביב אחרי המהפך שלה, והיא מקווה שמכבי תל אביב תמשיך, צריך לומר, ביכולת הטובה שהיא הציגה מול ביתר, ותגרום לבאר שבע לאבד נקודות. אם היית מופתע מהיחסים של המשחק הראשון, שים לב מישל. כמה נתנו פה לניצחון של הפועל פתח תקווה?
23: עד... פתח תקווה 5.5.
22: תעלה, תעלה.
23: 8.
22: 9.
23: אוקיי.
22: על איקס נותנים 6, ולביתר 1.20. זה כבר פסיכולוגית לא טוב. מה?
23: 1.
22: מה אחת?
23: כאילו, בוא לא, חשבתי זה בטגי, כן, שתיים.
22: מי שואל?
23: נבעת. חייב לזה את הלב מחדר שמאל.
22: בדקת, לא, בדקת אם אני בריכוז, בדקת אם אני בריכוז. אז אתה אומר שתיים, ואני עד הסוף, שתיים. מכבי חיפה, הפועל תל אביב? מכבי חיפה עשתה כמו שאמרנו את התיקו עם פתח תקווה והפועל הפסידה לבאר שבע עם חצי סגל, חצי הרכב. חיפה תסיים במקום החמישי והפועל תל אביב וכנראה שתסיים את העונה במקום הרביעי. היא 6 נקודות ממכבי תל אביב שכרגע במקום השלישי, הפרש שערים נחות, בקיצור זה יסתיים ככה כנראה. מכבי חיפה 2.75, 3.40 על איקס, הפועל תל אביב 2.20. אני הולכת על מכבי חיפה.
23: הפועל תל אביב.
22: בסמי עופר.
23: כן, כן, בסמי עופר.
22: טוב, אני אלך על מכבי חיפה. אתה יודע מה, אני אגיד איקס, כי הפועל תל אביב באים בשבת, אז בואו נראה מה, שיהיה איקס, איקס זה טוב. ומשחק אחרון בטופס לוקח אותנו לאנגליה, לבורנמוט מול מנצ'סטר סיטי ב9:30. בורנמוט מהמקום השישי מגיעה אחרי שניצחה פעמיים, והסיטי מגיעה אחרי שזכתה בגביע האנגלי, והיא רחוקה שתי נקודות מארסנל שמוליכה, שני מחזורים לסיום, מה שנקרא מוכר לנו מאיפשהו. בורנמוט 4.40, 4.20 על איקס ו-1.55 לסיטי.
23: אני הולך על בורנמוט.
22: זה משאלות לב עכשיו, אני מבינה.
23: כן, כן, ברור, ברור, ברור.
22: לא, כי אתה יודע, ה-common sense לא נותן פה אחת בטופס.
23: כל פעם.
22: בסדר, אתה אומר אחת. אני הולכת עם סיטי, יש לי הסבר כאילו...
23: לא, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה.
22: טוב, בסדר, נשמור אותו לעצמי. אבל אני אומרת שתיים.
23: נו, בסדר, מקווה שלא.
22: כי מי שצריכה את הנקודות, תיקח אותם כמו ב...
23: לא יקרה, לא יקרה.
22: כמו בפתח תקווה היום.
23: יקרה משהו.
22: יהיה משהו?
23: כן.
22: יכול להיות שיהיה איקס, אבל אני אומרת שתיים. יאללה, טופס נחמד. אם קללנו במשחק השני, ואני קלעתי גם בראשון, אז יאללה, אז יהיה טוב. אז ויקטור יונה צודק, אם זה יקרה.
23: כן.
22: מישל, תודה. אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב.

0: ימים ואומר, עשו עליי עבירה, לא עשו עליי, כן, עזב, תעיף את הכדור. תעיף את הכדור כבינימט.
1: טוב, יש לנו עדכון לטבלה.
0: אופה.
1: אתמול היו ארבעה משחקים. שטראובר, האמת, הפציץ עם פגיעה אחת מארבע.
2: כמו תמיד.
1: הפציץ.
0: אבל הוא ימשיך להגיד, הצטרפתי מאוחר, הצטרפתי...
3: טבלה הפוכה.
1: טל נתן גם אחד מארבע.
0: יפה.
2: בסדר, זה לא לבד.
1: וייסי גם אחרי יום קשה אחד מארבע.
3: וואנה, מהפך בצמרת.
1: אסלן היחיד שאפס בהכל.
0: יפה,
2: אסלן אפס אוטומטי, נו,
0: נו.
1: רובן עם פעמיים, מיקו פעמיים, אלי פעמיים, תום פעמיים, ועבדכם הנאמן פה, יחיד שהלך והאמין בעירונית וריה, אני עם שלוש פגיעות, כתבתי בקבוצה.
0: אתה יוצא,
3: אבל רציתי,
0: פתאום שלוש פגיעות.
1: הנה, תיכנס תראה, תיכנס תראה בקבוצה,
0: כל כתוב. רון, פרלה, אתה מחוץ המשחק, ככה החלטתי את המצחות, רק, סליחה. אתה מחוץ המשחק, אני הבנתי את זה.
2: הוא משחק את הקבוצות.
0: אתה בשימוע, לא בשימוע, הוא משנה את התוצאות.
3: הוא לא מתעסקים איתו הקבוצות.
0: הוא משנה את התוצאות.
4: אז כמה יש לווייס?
1: ווייס עם 11, ואני השוויתי אותו. עכשיו הוא 11 ו-11.
2: אני מבין מה רוצה לעשות.
1: אתה מבין מה רוצה לעשות? 9, 9, 9. לא, המצב טוב, וטום גם עם 11, אני, טום ווייסי עם 11.
3: אה, טום, איך 11, טום, איפה?
1: טום נתן 4 מ-4 מחזור קודם, נתן הצגה.
3: כן, אבל הפעם מה הוא נתן? אחד אמרת 4,
0: לא? רגע, ועוד כמה נקודות נשארו בו?
1: נשארו היום, שלושה משחקים.
2: ויש לך בשלישי עוד.
1: לא, לא, זהו,
3: זה האחרון, זהו.
1: אין לנו, אין ווינר.
2: אה, נכון.
3: אין ווינר, יש חג.
0: היום יוכרז מי המנצח פה?
1: היום יוכרז המנצח הגדול.
3: זה לא אלופה אלי, זה מי המנצח, זה יותר חשוב עכשיו.
1: בדיוק, זה המאבק שלנו.
0: אני מוציא אותך ואתו מהמשחק. למה? כי כך החלטתי.
3: טוב פוטר, בוא, קודם כל טוב בחוץ.
2: יודית, אני מעביר לך. יודית, אני מעביר לך עכשיו...
0: וייס, הוא, וייס יקבל שימוע.
2: יודית, אני מעביר לך בבית עכשיו 2,000, תהפוך את הטבלה.
1: טוב, יאללה, נומה.
0: אבל זה שאני מעל מישהו, זה נקודת... תעודת עניות לך, שטראובר, זה תעודת...
2: בטח, אתה מגיע ליד למוטר.
4: אלי, הלכנו אותו הדבר, אני, אתה ומיקו אותו הדבר.
0: רובן, גם לך זה תעודת עניות.
4: אני יודע, אני יודע.
0: זה לא יתכן שאתה באותו מקום כמוני, רובן.
4: אבל היום אני בורח לכם,
3: לשניכם.
4: נו, הנה, הנה, אני עובר אתכם היום.
3: אתה לא תעבור אותנו.
4: היום אני עובר אתכם.
0: חבר'ס, מה נגיד ומה נאמר? יש לנו עוד קצת זמן, הדני דבורי, נכון?
1: יש לנו עוד איזה כמה דקות.
0: יש לנו כמה זמן.
1: אבל אני יכול להגיד לכם ש... תשמע, אני אגיד לכם, בגלל שאתמול רובן היחיד שהיה פה, לא יודע אם שטראובר שמע, אפילו דורו נתקשר אליי היום בבוקר, והוא היה ממש בהלם ממה שטום גל עשה פה אתמול. אני יכול להגיד לכם שזה רץ מאוד חזק.
2: חיכו של דורון.
1: משהו אדיר.
0: איפה זה רץ? איפה זה רץ הדבר הזה?
1: בקבוצות חיפאיות, איפה שצריך לרוץ.
2: גם ברשתות ראיתי את זה.
0: יפה.
3: אני גם רצה לי.
0: דורון בן, טוב, אנחנו מה שנקרא נבשל אותו.
1: תום יודע שהוא צריך לעשות גל אחר לתוכנית הבאה?
0: פרלה, תמסרי בבקשה. תמסרי בבקשה לדורון, שרק התחלנו. האירוע הזה יצא לדרך.
1: אתה יש לך, אני אגיד לך בדיוק.
4: ואם זה מפריע לו, אז אנחנו עוד יותר.
1: עוד בערך חצי שעה, אתה תשמע אותו באוזן, יפה יפה.
0: נכון, הכנופיה הרעשנית.
1: כנופיה בפעם האחרונה.
0: הם הולכים להריב לנו בשידור על משהו לא חשוב בעליל.
4: אולי נעלה את תום גל ככה שייתן על הפייט.
1: תום גל, אם אתם חושבים שלא הכנתי אותו, הוא כבר מוכן.
0: הוא מוכן.
2: הוא יודע שלא מקבל תשלום על זה, זה בגלל השימור בחינם.
0: תקשיבו, אני אומר דבר כזה. אני רוצה שאנחנו לקראת השעה הבאה נמצא צמד שרבים ככה, מתבקחים ככה על משהו שהוא כל כך לא חשוב.
1: מי, כמו ניסן ודורון?
0: כן, לא ראית דבר כזה, מולים שדור רבים.
1: חכה, וזה מה שאתה רואה במיקרופון. מה אתה חושב שהוא נסגר עם עוצרים? יותר חזק.
3: אוי ואבוי.
0: וואו, נהדר, נהדר. טוב, כיף, כיף.
1: מדברים מהלב, אבל הם נלחמים על כל מילה.
2: יהודית, פעם תצלם לו, כשאתה נמצא בסמי אופר שם בחדר, כשאין, אתה יודע, אין שידור ואין זה, את הריבים ביניהם. זה צלם, אנחנו רק קלעים.
3: תחיל להדליף לנו, יהודית.
1: שם זה מסוכן.
2: בסדר, יש את הגב שלנו, אל תדאג.
0: אוקיי, חבר'ס, מה נאמר ומה נגיד? אז דורון בנדו, מה שנקרא, עלה על הגריל.
2: עלה.
0: נסכם את השעה הזאת. אני, גולם, בן דוד, מעל לירן שטראובר, בן אדם שהיה פה בליגת העל, כוכב, נבחרת עינני.
1: לא, אבל זה טוב.
0: בן אדם לא פוגע בכלום.
3: גם אל תלבן חי בהליכיאל גם.
0: רובן, תראה, רובן.
4: לא, אתה לא מעליי. רובן. חכה לסוף היום.
3: תכה פה.
1: לא, אתם כולכם, אמרתי לכם.
4: אמרתי לכם פה.
1: אם השוויתי,
4: עכשיו מה ניתן?
0: הטורניר, רובן, אם בסוף הטורניר, יוצא מצב שגולם בן דוד לפניך רובן, אני הייתי מסיק מסקנות אישיות.
3: הפשטוני היבש של רובן.
0: רובן, הייתי מסיק מסקנות אישיות.
4: בקיצור, בחר אני מקבל טלפון בכל מקרה.
1: ברור. טלפון ככה או ככה. אבל אחרי זה תצא תחרות עוד יותר קשה. במונדיאל, יהיו לכם מונדיאל.
3: מה עם המונדיאל עכשיו, נו?
0: בטח, אנחנו נעשה פה אירוע מונדיאל. זה היה חימום למונדיאל, חברים. וגם נעלה, כל אחד על פיה כבר. זהו, זה כבר סכומים גדולים.
4: ניקו, שאלה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, לקרדיט. אם ביתר ירושלים לוקחים אליפות, זה האליפות הכי יפה שהייתה לביתר ירושלים?
0: בטח.
1: הכי יפה והכי קשה.
0: מבחינתי,
3: בדיוק, מתחרה עם 93 שעלינו
0: ליגה,
3: אבל זה מזכיר מאוד
4: עם הצגות העונה הזאת היו
3: בנימה אישית, אי אפשר להשוות לאליפויות שלי, רובן, באמת אליפויות שלי אי אפשר להשוות.
0: רגע, אולי נשאל את משה דדש. דדש, אתה איתנו? דדש,
3: מה בזמנו אלפיות שאנחנו עשינו היום, חביבי, יכולים רק לחלום, אתה יודע איזה קרחנות היינו עושים פעם, מה קרה לי? רוב, אני אספר לך.
0: אני יוצא אותך,
3: הנה דני פורן, בוא דבר, בוא דני, בוא.
0: הנה בבקשה דני, בבקשה.
3: הנה התיישבתי על הכיסא, קדימה.
0: בבקשה.
3: בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. הוא מומחה להיסטוריה ויודע להילחם על טריטוריה. רון בוסקילה. יפה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, דוחה הצעות מאנגליה ודוחה באופן כללי תום גל.
0: זה נכון.
3: טכנאית שידור ברדיו חיפה, ימין שעבר, ימי, יסמין שעבר.
0: אהה, יסמין שעבר.
3: טכנאי ברדיו אלת, קרי סגור.
0: היידה.
3: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. האולפן, צפוי לככב במחזמר גריז, לצד גריזמן, אלי בבק בן דוד.
0: כי... למה? איך הגעתי לזה?
3: אין לי מושג, צ'אל את הצ'אט. כשהיה מאמן, הוא היה אוסף את השחקנים לקוקו, ראובן עטר.
0: אופה.
3: פעם היה מאגרף כדורים, היום מאגרף טוקבקיסטים לרן שטראובר.
0: אופה!
3: והכין בובת פודו של יונתן כהן מבדלים של מלברו, מיקו ג'מאל.
0: היידה!
3: סיימנו שעה ראשונה, נחזר בשנייה. הדעה של כל מיני ערב טוב!
0: ושבוע
3: טוב!
0: טוב, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות וגם חדשות, לכו תדעו, אולי טראמפ החליט שהוא תוקף עכשיו, אבל הוא דוחה, ועוד
2: פעם... עוד יומיים!
0: יומיים!
4: הוא לא מזכיר לך את יואב.
3: תגיד לו שהאליפות של בית"ר על הפרק, עוד לא, עוד לא.
0: דונלד קאט.
2: זה דונלד קאט.
0: דונלד קאט. אז בואו נקווה שבעשר דקות הקרובות, בשבע, שמונה דקות הקרובות של החדשות והפרסומות, הוא לא עושה כלום. אנחנו יוצאים, אתם נשארים איתנו. מיד.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב, אף שטרם התקבלה החלטה רשמית. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה שתיתכן ותצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להכות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שעה מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ערוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בג"ץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה, למעט היושב ראש שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית ג'דיידה מכר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית המשפט בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. חשד לרצח ליד פתח תקווה. אדם נמצא ללא רוח חיים במבנה שעלה באש. המשטרה פתחה בחקירה וסורקת באזור לאיתור חשודים במעשה. מצוקת החנייה בנתב"ג מחריפה. ההחלטה להשאיר את מערך מטוסי התדלוק האמריקנים בישראל לפחות עד שנת 2027 מסכנת את חזרתן של חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. דין פישר כתבנו מעדכן כי חברת התעופה הפולנית לוט שלחה מכתב דחוף למנהל נתב"ג אודי בר-עוז ולראש רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי, ובו הציבה אולטימטום: אפשרו לנו להחנות את מטוסנו בנתב"ג בלילה או שנדחה את החזרה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת ובערוץ הספורט, חברים, זהו. גם הם נפלו בקקי, מה שנקרא, נפלו בקקי. חבר'ה, סליחה,
2: הרוויחו.
1: מה שנקרא, כן, אכלתי שם לכמה אנשים טרס, יאללה. נעשה גם שם שמח. חבר'ה, אני...
3: מה אתה רוצה?
1: ככה. ביתר ירושלים.
4: ביתר ירושלים,
1: בגילה אחת. ביתר ירושלים של ניקו תתארח הערב באצטדיון שלום הביטוח. שם לא...
3: לא יודע כמה ביטוח יש לניקו.
1: שלום הביטוח, כן. הוא נראה לי לבן. הוא לפועל פתח תקווה המקומית. חבר'ה, משחק של...
5: יש שם בלגן באצטדיון עכשיו.
3: כן,
1: מחוץ לאצטדיון.
6: יש בלגן באצטדיון.
1: אוקיי.
6: עודים פרצו לתוך המגרש, ליציעים.
1: רונצ'וק, ספר לנו מה אתה יודע.
5: אני יודע מה שכולם יודעים, נראה לי, שעודים פרצו למגרש דרך ה... כאילו, טיפסו מעל המגרש חומה מאוד מאוד גבוהה.
3: מעל החומות.
5: כן.
3: וואו.
5: חומות רציניות לטפס עליהם.
3: יש בצדדים. מה, עודי ביתר יש להם יכולות טיפוס נדירות. עוד מאימקה.
6: ועוד בתקופה בקד בדיוק. ובטבי הישן.
2: יש להם סיום לחטוס. לא, אתה יודע מה, הם צריכים מסעית. לשים ליד החומה מסעית.
1: אנחנו מצלוצצים.
2: עם סולם. ואז לטפס. ומה קורה עם הצד השני? איך הם יורדים מהצד השני?
3: הם קופצים?
1: אנחנו כאילו פה מצלוצצים. אבל אני מאוד מאוד מאוד מקווה. שני דברים. קודם כל שאף אחד לא ייפצע. ושלא יש שם ברדה.
2: מאוד מסוכן, אלי.
1: ואז אני מאוד מקווה שאם חס וחלילה קורה איזה עניין והעסק הזה, אנחנו מכירים משחקים מהסוג הזה, קובעים, שהקבוצה לא תענה, שאף אחד לא, כאילו שיעבור העסק הזה בשלום.
3: זה גם אנחנו מקבלים גם הודעות שגם אלונה ברקת קיבלה מכמה אוהדים עבריינים שלפי דעתי הם גם לא מייצגים את אוהדי ביתר האמיתיים.
1: מה זה, אנחנו יודעים שלא מייצגים.
3: ושלחו הודעות בארבע לסנות בוקר.
1: כל מיני פסיכים. אם יש משטרה, הלו,
3: נכון.
1: משטרת ישראל, שומעים אותנו, אני
6: לא מתאים בכלל.
1: תרימו עניין, תתפסו את מי שמסמס את זה, לא הגיוני שבלבטים פה, שגם ככה שמים מיליונים, צריכים פה לקבל כל מיני הודעות,
3: הילדים שלה קיבלו.
1: בילדים, ומה זה השיט הזה? מה זה השטויות האלה? ויפה עשה ברק אברמוב, שמיד,
3: נכון.
1: התייצב וגינה את זה, וככה צריך.
6: ככה צריך, בוא.
1: אין עניין בכלל.
3: ברור.
1: מה זה? טוב. חבר'ה, ובכל זאת, יאללה, מקצועית, רונצ'וק, הרחרת את האווירה, אני רק רוצה להגיד עם כל הניוז הזה על העוד, הרחרת את האווירה.
6: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור על טיפוסים בטדי?
1: אני רק רוצה שתרים את העיניים, תרים.
3: הוא לא יכול, אלי לא יכול, הוא מהמתח, נופל לו הראש. הוא כמו הכלב על הדשבורד.
1: מסתכל למטה, תרים את העיניים. תראה, מסתכל עליך.
3: אלי, מיקו זה כמו הכלב על הדשבורד. אתה יודע, שעושה ככה עם הראש, ככה, זה מיקו.
1: תראה, רובל מסתכל, עליי, אני מסתכל. רק אתה מסתכל למטה.
2: מיקו מחפש, אולי ימצא איזה כמה שטרות למטה, לא יודע. לא יעזור לך, אין או לא.
1: נגיד עכשיו, מיקו, לאן אתה מסתכל?
6: יש לי בשפע.
1: לאן אתה מסתכל, מיקו?
6: לא,
1: אתה לא מצלמה, סקט אותך עינית. שמישהו יסביר לו מה זה עינית.
6: לא, הנה, אני מול, צריך להחליף
1: אותך. או, עכשיו תסתכל לעינית, עכשיו אתה מסתכל. מה, אתה מתבייש?
3: קורדי, מה אתה רוצה?
1: כן, מיקו, מה רצית להגיד? בבקשה.
6: אני אספר סיפור, אני זוכר שאני וחבר שלי הגענו לטדי, והוא אמר, אני מטפס, למה אין אנטי כלום? וזה, אתה הוא מתחיל עולה למעלה, כן, על הגדר, מגיע שוטר, מוריד לו את הנעל. עכשיו חבר שלי מסתכל ואומר לו, שוטר עושה לו ככה עם הנעל, אתה רוצה את הנעל? חבר שלי תופס את הנעל השנייה, זורק עליו, אומר לו, צריך נעליים, ונכנס לבפנים.
1: מיקו, מה שנקרא, ספר לי מי החברים שלך, אני אתן לך נעל בראש.
6: היינו פעם בדיוק, אתה רואה, וזה
1: בית"ר ירושלים. טוב, חברים, מקצועית, בית"ר ירושלים, ראובן, מעמדת המאמן, אני עכשיו שולף אותך מאצלנו ברדיו, מניח אותך על הקווים, מה אתה עושה היום?
2: מייעץ, למי? לברק?
1: לא, אתה המאמן, עכשיו אני שם אותך, אדוני.
2: איפה, בביתר?
1: כן, עכשיו אני מאמן ביתר. גבי על
6: הקטע.
1: בוא, אני זורק אותך גם לקחת אליפות, קדימה.
2: עולה עם אותו הרכב, שם את מוזי במקום בן שימול.
1: עייפות וזה לא מעניין אותך.
2: בן שימול יעשה את... בן שימול מוציא...
6: אבל איך מוזי... מוזי באיזה תפקיד? מה, בקישור במקום בן שימול?
2: כן, כמו שהוא נכנס.
1: איך הוא נכנס? יש לי עוד שאלה, רובן, עוד שאלה תם אליך. הגולם פה מתל אביב שואל. תגידו, יש שחקנים, אני יודע את זה מכדורסל, שהם בפורטה שלהם, שהם מחליפים? האם זה יכול ככה פתאום שחקן...
2: בגיל מסוים.
3: ואתה צודק, כי מוזי...
1: אני שואל על מוזי, כי מוזי חתיכת מחליף, אימא לי, כן, דיברנו על זה לפני.
3: קבע שישה שערים, וחמישה מתוכם כמחליף.
1: האם זה פתאום, אתה מכניס אותם להרכב, אתה עושה לו איזה בלבלה בתכנות בראש?
2: לא, לא, הוא כבר פתח בהרבה משחקים.
1: נכון, אבל...
2: פתח בהרבה משחקים. אני אגיד לך, החישוב הוא...
1: למה אתה עושה את החילוף הזה?
2: אני אגיד לך למה, כי שואה ואצילי צריכים לאדם עם הטכניקה האלאית שיש להם, הם צריכים תוספת של מהירות, שכשהם מקבלים את הכדור יהיה מישהו גם שאפשר למסור לו על המהירות. והוא גם יכול לרווח את המשחק ולתת לקלוש שטחים. וזה מה שהוא עשה גם כשהוא נכנס, ומה שהוא עושה בדרך כלל. הוא מפנה שטחים בתנועה שלו, הוא מרווח את המשחק, ואז יש יותר שטח לשוע ולהצילי כשהם מקבלים את הכדור.
3: וגם לחפות עליהם, כי הם, לא, הם שניהם לא שחקנים שגם עושים הגנה.
2: אין איזון, אין איזון בביתר מבחינת המהירות והטכניקה. רוב השחקנים אוהבים לקבל הרגל, וכשיש לך אחד כזה אתה צריך לנצל אותו.
1: אוקיי, תגידו, דור מיכה, בואו גם נדבר עליו. בעיניי, אני, בדקות המועטות...
3: חייב להיות על המגרש.
1: בדקות המועטות ששחק, אתה הרגשת שחקן א', כוכב, ב', עם ניסיון, מחזיק בכדור, בא לכדור, מרגיע רגע, שולט בכדור.
3: היה ברגעים האלה.
6: הוא לא עוד אהוב על הכמון, אהוב עלו על זה ביתר.
1: עזוב רגע את הקהל, ניקו, עזוב רגע את הקהל, אני מדבר איתך עכשיו מקצועית.
3: מכיר...
1: יש לו איזה צלחת שתיים, כן?
3: את הסיטואציות האלה, מכיר את הלחץ הזה, היה שם, חווה אותו, עבר אותו גם, התגבר עליו.
1: בסוף אתה רואה, הוא מקבל
2: אם
1: כדור.
2: אם אתה רואה שהדברים לא מסתדרים, יש לך את הקלף הכי חזק בספסל, דור מיכה.
3: אבל להשתמש בו רק שהדברים לא מסתדרים, רובן?
2: במצב של היום, כן.
1: אתה לא רואה אותו כמישהו לא שאתה, רואה, מה שנקרא... לא... מה שנקרא, נקרא לזה מתקפת מנה, תעלה איתו,
3: המבוגר האחראי,
2: במקום מלירן.
6: הנה, במקום זיו בן שימול, תעלה את מיכה.
2: לא, אז הכל תקוע, כל הרגל, הרגל, די, הם חייבים את זה.
1: מה, מה אתה אומרים לי?
6: אתה יודע,
2: לא, אני
1: אומר לך. שמיכה,
2: יש דבר אחד, אלי, אלי, לא, לא רק מיכה, אני אגיד לך, יש משהו ש... שאנחנו, אתה יודע, מקבלים את זה כי התוצאה הסופית היא שונה. אבל בביתר ירושלים ב-15 משחקים הובילו עליהם. שתדע לך, כאילו מבחינת ההכנה...
1: זה נתון מטורף.
2: כן, זה נתון...
1: הפיק היה המחזור.
2: זה לא נתון של קבוצה שרצה לאליפות.
6: לא.
2: שלא יהיה...
3: גם כל פעם אמרו, ייגמר להם המזל הזה בסוף.
1: חבר'ה,
2: עכשיו, אם נהיה אמיתיים...
1: ביתר מקום שני בגלל הנתון הזה.
2: בדיוק. עכשיו, אם נהיה אמיתיים, כשאתה כמאמן מכין קבוצה, אם הקבוצה שלך, איך שאתה מכין אותה, כל ההכנה, ואתה מביא אותה למשחק, ובסופו של דבר, מה שקורה רוב הזמן, מובילים עליך, זאת אומרת, לא הכנת את ההתחלה טוב. להבדיל, כשמאמן, שבדרך כלל לוקח אליפות, זה מאמן שהקבוצה שלו בחירה את המשחק כבר מההתחלה.
3: ברבע שעה הראשונה.
1: אפרופו האוטובוס של ארסנל אתמול.
2: כן, אז עכשיו, מה זה אומר בעניין של בית ירושלים? שמי מביא את השינוי? רוב הזמן זה אותם מחליפים שנכנסים. אתה מדבר על זה כבר בזמן שהספסל של ביתר מביא מספרים.
1: נכון.
2: מי הספסל של ביתר? זה שחקנים קצת עם יותר מהירות, שזה במיוחד מוזי. שזה בן שימול שהוא היה מחליף לפני כן, זה דור חוגי שנכנס מביא מהירות.
3: נכון.
2: זה, ההתחלה, קל להתמודד עם ההרכב הרגיל של ביתר, אבל קשה מול ההרכב השחקנים שנכנס כמחליף.
5: הרכב מפתיע למכבי תל אביב.
1: אוקיי, בוא נשמע,
5: לא עד כדי כך, אבל יחזקאל ורביבו מגנים, וכמרה, אסנטה פותח בעולם.
3: ברור,
2: עוד הפעם, עוד הפעם.
5: אסנטה וכמרה בלמים, יחזקאל ורביבו בצדדים, קישור, סיסוקו, בליץ' וסאיטי.
2: חזק.
3: או, חזק מאוד.
5: כן, ואנדרדה, אבו פרחי ודור פרץ.
2: הרכב חזק מאוד, יותר טוב משל באר שבע, אחד על אחד. אחד על אחד.
3: סיסוקו ובליץ' ביחד זה מאוד מאוד מעניין.
1: מה זה אומר בעצם?
3: זה קישור חזק מאוד שהולך להתמודד היום גם עם קנגווג וגם עם ונטורה. מבחינה פיזית, מה שלא היה להם בעבר, סוף סוף שניהם, זה בעצם היה החלום הרטוב של מכבי תל אביב, שבדיץ' ישחק עם סיסוקו במרכז השדה.
1: אוקיי.
2: משחק העדיפות של באר שבע זה היום.
1: חבר'ה, זה איזה מין פיילוט שהמאמן עושה לקראת משחק מר.
3: כן, כן, כן.
1: הוא רוצה לדאוג שהעסק עובד.
3: אין ספק, אין ספק.
1: בואו, הוא מקבל פה היום פיילוט.
3: לא, ההבדל היחיד.
1: פיילוט רטוב.
3: ההבדל היחיד שהוא נותן לברל על הנוח היום, כי ברל הסחוט לגמרי עד הסוף, הוא פותח עם אנדרדה בצד שמאל.
1: זה לא איזה מין...
3: שזה פחות... יהיה חילוף של ורלה לפי דעתי עם...
2: זה עוד יותר, אתה יודע, אם ורלה ייכנס כמחליף בכלל, אז הופך ספסל גם חזק.
5: לגמרי, לגמרי, זה נותן להם כוח מהספסל, ויש להם על ספסל את ורלה, מדמו, נידו שחר שלא פותח, שהוא גם...
1: טוב, אני ורובן פה הלכנו על תיקו היום, נכון רובן? כן. הלכנו על תיקו היום.
5: אני הלכתי עם 4-50, מכבי תל אביב.
1: וואי, טוב, אבל אתה מחוץ לסיפור פה.
6: חבר'ה, תגידו, בא לכם.
3: רגע, אם אני פוגע עם ניצחון, זה כאילו ארבע?
2: השוערים היום, השוערים היום... אלי, השוערים היום, זה המשחק היום.
1: נכון. באמת?
2: נכון.
1: רובן. זה החוזה לשנה הבאה, הבנתי אותך.
2: זה יהיה או לא יהיה תואר?
3: למליקה יש חוזה לעונה הבאה.
1: שנה הבאה. חוזה, גם ללזטיץ' היה, גם לדיילה.
6: תראו, חבר'ה, בא לכם פה, אני קיבלתי את המחירון של הפועל פתח תקווה לקראת המשחק מול ביתר, שימו לב. כרטיס עולה 170 שקל. לעלות למגרש עם שחקן של הפועל פתח תקווה, 600 שקל. לעלות למגרש עם שחקן של ביתר, 1,500 שקל. חכו, זה רק עולה.
1: יפה.
6: לעלות למגרש עם אורל דגני, 700 שקל.
3: אורל דגני.
6: לעזור לו, לעלות. כי קשה לבד, עוד 300 שקל, לקלח אותו על כיסא עם צינור גינה אחרי המשחק, עוד 850 שקל.
1: אבל מה אתה רוצה מאורל דגני?
6: זה מה שאני קיבלתי, הנה.
1: אחמד דגני, מה אתה רוצה?
6: אם רוצים שטיפה חיצונית פנימית ולמרוח וקס למראה מבריק, זה כבר סיפור של 1,100 שקלים.
1: מה אתה, וואו.
6: הנה, שים לב. עסקית פרילי מצילי, לעלות למגרש עם יוגורט וכוכב הפלייאוף יעלה 75,000 שקלים, לא כולל מה.
1: וואו, וואו.
6: מחירים מטורפים, תגידו מה קרה לכם פתח תקווה, הלו.
3: אין הנחות לחבר? קרנות השוטרים, חבר, משהו.
5: עכשיו, אני צריך את כל הדמויות.
6: צריך לבדוק איתם.
5: אני צריך לרכז.
6: מה?
5: לרכז את כל הדמויות של מיקו, כי יש הרכב לביתר.
1: אופה!
3: אופה!
5: היידה, בשער, קורן פיין, סתם. מיגל סיבה בשער.
1: כן.
6: אגב, במשחק נגד מכבי, הבן שלו היה לספסל של איציק קורן.
5: קרבאלי וגדרני. בלמים, כמו שמשון ויובב, צד ימין רואי אלי מלך, צד שמאל ירדן כהן, קישור של בוריס אינו, מוזי וירין לוי, ושוע, צילי וקלו.
2: טוב,
6: אין הפתעות.
1: אין הפתעות יותר מדי גדולות. אני רוצה לדבר איתכם, חבר'ה, לשאול אתכם, גולם בן דוד פה עם עוד כמה שאלות.
3: כן.
1: טוב, אני פה מדליק את גוטי, שאני די מצליח לאחרונה, רובן שומר על הרשת ככה, זה רק עם חיפה אני מדליק את רובן.
6: את רוצה איך אתה מדליק את רובן?
1: רגע, אבל
6: אני... תגיד לו, מי הגולם שלפניו בטבלה? תראה איך הוא נדלק, תראה איך הוא נדלק.
2: מי?
6: מי גולם בן דוד, מה?
2: לא, לא לפניי.
1: אנחנו ראש
6: איתו.
1: ראש בראש. היום אני עוקף אותו.
2: אנחנו שלושתנו אותו דבר.
1: שלם, היום אני עוקף אותו.
6: היום.
1: עכשיו רגע, אני חוזר לשאלה שלי, ששאלת גולם. כן?
3: אוקיי.
1: אולי נכין לי לקראת התוכנית הבאה, רונצ'וק, תרשמו לעצמכם. שאלת גולם, נעשה טלאם. אוקיי.
6: עוד באורגן.
1: אני רוצה שתספרו לי בבקשה, כי אני מדליק פה את גוטי הרבה על זה, האם ההגנה של ביתר היא גוטי אף עליה וגדרני וזה, עכשיו אני אוהב אותם, הם טובים. הרבה זמן לביתר לא היה שני, מה שנקרא, בטונדות כאלה, ועדיין לא אהבתי את הרעיון של גדרני, ובטח לא את הביצוע שלו עם קנגווה, ובכלל, אני מסתכל על הנתונים, ביתר חוטפת יותר מבאר שבע. רובן, מה דעתך על זה? זה מספיק לאליפות?
2: גדרני עשה פשלה מאוד גדולה במשחק האחרון, אבל...
6: הוא קורא? אבל... זה שחקן שלא טועה, הוא
2: נכון, אני חושב שבסך הכל...
1: לא, אני לא מדבר רק על הדבר האחרון, אני מדבר על הדבר הכללי, בסוף...
2: שני הבלמים...
1: ספגו יותר.
2: אני אגיד לך למה ספגו יותר. כי ביתר משחקת הרבה יותר התקפי, וזו הסיבה גם שביתר כבשה יותר מבאר שבע.
3: אז זה
2: מתאזן, הם אמנם כבשו יותר, אלה ספגו יותר, אבל ביתר ירושלים יש להם שני בלמים, שבשקט אני יכול להגיד לך, יכולים להחתים אותם לפחות לעוד שנתיים קדימה.
3: הרבה שנים לביתר לא היה צמד בלמים כזה. מה זה היה?
1: ניסיתי פה לשים את האורגן, אבל
3: אתה אמרת את האורגן.
6: זה לא באורגן.
1: רונצ'וק, אתה יכול
3: לצורך את האורגן הזה?
2: כל הרביעייה ההגנתית של ביתר ירושלים שווה לפחות עוד שנתיים קדימה.
1: אוקיי, אתה נשאר איתם, אתה לא מחליף, אתה לא...
2: אחלה הגנה.
5: לגמרי, למרות שאפשר אולי, אני לא יודע, אולי מיקו יגיד לי בתור אוהד ביתר, אולי רק את קרבאלי, אם אפשר לחזק בסק במקום, אם היה אפשר, זה עדיף,
2: לא? לא, לא, לא.
5: לא?
1: לא, לא, לא.
6: כי קרבאלי, רגע, אני אגיד, שאלת אותי, אני אגיד לך, אני חושב שהוא יתקלם גם בצורה טובה, אז אני לא חושב שלהחליף אותו זה...
1: עכשיו,
6: אני דווקא כן, איפה הייתי מחזק? בבלמים המחליפים הייתי מחזק.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה, חבר'ה, אני עוד לא סיימתי... קלו, ספרו לי רגע על קלו.
2: שחקן מאוד מסורבל, עובד בשביל שחקן וחצי על המגרש. מאוד חשוב כשיש לך את שואה ואצילי.
1: רובן, אתה מחליף אותו עונה הבאה? אתה יכול?
2: לא.
6: אני כן.
2: אני לא, אני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה יותר טוב.
3: יכול להיות.
2: הוא יהיה יותר טוב, הוא יפתח.
1: אז עזוב מה הוא יהיה, לאור הנתונים שלו השנה.
2: שאלת אם אני מחליף? לא, יש לו 8-9 שערים. סבבה לגמרי, בישולים, מעורבות בשערים.
3: בלחץ.
2: ברור, הוא חלוץ מצוין. הרי אם הם ישחררו אותו, יחטפו אותו קבוצות אחרות בצמרת. אין לי ספק.
6: אבל אפשר למצוא משהו יותר טוב.
3: עוד פעם, אם ימצאו משהו יותר טוב, זה משהו אחר.
2: נו, מה אתה אומר, אם יותר טוב.
6: אלי צודק, הוא מפוזר מאוד. ואם עושה דברים, אתה אומר, וואו.
3: אבל לפעמים, בעונה ראשונה.
2: אני חושב שאם היו פוגעים עם גונזלס,
1: חבר'ה, האורגן עובד, אני רק מודיע לכולם.
3: אוי ואבוי, אוי ואבוי, חשבתי שלקחו אותו.
1: אני רק מודיע שהאורגן עובד, אנא תשקלו מילים.
3: יהודית.
1: לשקול מילים, נגיד מה שאמר סטאורברג בגלל התוכנית, מקבל עכשיו, הנה זה לא אני.
2: ניפוחי שכל. ניפוחי שכל.
1: זה לא אני, זה אלגוריתם.
3: אלגוריתם.
1: אלגוריתם.
3: אין בעיה.
1: גם על רובן יש לי פה מה להגיד.
3: אוקיי.
1: בוא, גם רובן עוד שנייה מקבל, אבל רובן בינתיים בדברי...
2: אני
1: בבקשה, למי שלא... בבקשה.
2: עזרת הבורגלה.
3: מה עם הבלטות של מיקו?
6: אין בלטות.
1: מה, מיקו?
2: שיר של בלטות.
5: בלט על החובש.
1: בלט על החובש. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, תאמינו, לא... רגע, יש לנו דקה, יש לנו דקה.
3: אוקיי.
1: אז אתם בעצם אומרים לי שאני הגולם לא מבין כלום, לא בקלו ולא בהגנה.
3: קודם כל, כן, נקודת פתיחה.
1: לא, ברור.
3: את הגולם.
1: כן, את הגולם. ובכל זאת, למה נדמה לי, רובן, משחק קודם ולירן, כאילו קלו,

0: שער הניצחון.
1: נכון, זהו. הוא מעורב השער הניצחון, אבל כל שאר הפעולות שלו לא היו מספיקות בעיניי. אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, האם זה קשור לעייפות, האם הרגליים כבדות?
2: קודם כל כן, יכול לקרות.
1: לא, אבל אני מדבר...
2: עומס.
1: אני מדבר...
0: רובן אמר דבר נכון מקודם, ואני לא יודע אם הקשבת לו, כי בדרך כלל אתה לא מקשיב למה שרובן אומר. בדיוק.
1: לא, לא רק לרובן.
0: לאף אחד אתה לא מקשיב, זה נכון. יכול להיות שיקלו, זו עונה ראשונה שלו. ויכול להיות שבעונה השנייה התאקלמות הרבה יותר, שחקנים זרים לוקח להם יותר זמן,
3: הוא גם מגיע למקום, הוא גם מגיע מכדורגל לא מקצוענית,
0: בדיוק, ברמה לא מקצוענית, פתאום אתה מגיע להצטדיון כמו טדי, עם לחץ כזה, עם דרישות כאלה, עם ציפיות כאלה, לוקח זמן להיכנס.
1: היה שחקן במכבי תל אביב שהוא היה חצי שנה בכדורסל, הוא היה חצי שנה על המזוודות, ממש, כן נעיף אותו, לא נעיף אותו, תארוז בבקשה, המזוודה נופלת מהבוידם, הנהג מונית למטה, איפה אתה, אני בדרך לנתב"ג, קראו לו אנטוני פארקר.
0: אנטוני
1: פארקר. פתאום התפוצץ, נהיה שחקן אחד, הטופ 3 בכל הזמנים ביורוליג. אחרי מכבי תל אביב עשה איזה 5-6-7 עונות ב-NBA, שחקן חמישייה. אז אוקיי, אז אנחנו נחכה, כמו שרובן אומר, נחכה.
4: אני אוהב את הנחישות שלו, את ההתלהבות, את הרצון שלו.
1: כן, אבל בסדר. אני לא אומר שזה לא חשוב.
4: אבל זה מביא מספרים גם, מה אתה רוצה? 9 שערים?
3: אולי החלבי יותר. לא 9, פחות.
4: 8-9 שערים יש לו, מה יש לך?
1: כן, כן.
4: וגם בישולים, מעורבות, עובד.
1: לא, אבל השאלה שלי, רובן, אם אתה מביא שחקן אחר על הבלטה שלו, האם...
3: זה משדרג, אלי צודק.
1: האם אתה משדרג את עצמך, האם ביתר היו היום עם שחקן אחר? אבל שוב, אני לא רוצה להפיל כל הלב, אבל בסדר.
4: ביתר, לדעתי, קצת טעו בחלוץ שהם הביאו. הם לא מקבלים ממנו את מה שהם חשבו.
1: גונזלס.
4: כן, ופה הייתה הבעיה שלהם.
1: אני חושב שהשיחה...
0: רובן צודק, 8 שערים בליגה. השיחה הייתה בליגה, 11 בכל המסגרות.
4: השיחה הייתה צריכה להיות על גונזלס יותר מאשר על קלו.
1: קודם כל, גונזלס הגיע בינואר, אז בסדר.
4: ולא תרם כלום.
1: ניתן הנחת ינואר, אבל אני אומר על קלו, לא שהוא לא טוב, אבל האם ביתר שרוצה לנעוץ את עצמה ולהשתפר, בגלל זה שאלתי על עונה הבאה, צריכה לא שחקן חלוץ שביא
0: שמונה שערים
1: שניתן 14-15
3: הרבה אוהדים חושבים, הרבה אוהדי ביתר חושבים כמוני וכמו אלי.
4: אז אם ביתר ישחררו את...
1: אני תוהה, כי אני...
3: אתה לא סתם תוהה.
4: אלי, אם ביתר ישחררו את קלו, וואלה, אני אמליץ למכבי חיפה לחטוף אותו.
1: אוקיי. רובן, אתה יודע אבל מה אני עכשיו הולך לעשות? אני הולך שנייה, אני חייב להיפרד. הגיע המסעית עם הארגזים של הדולרים.
0: אוקיי, הברינקס.
3: הם חזרה מפתח תקווה שטיפסו.
1: הם צריכים לפרוק את הדולרים. מישהו צריך לשלם ללירן את המשכורת של היום. אנחנו נצא לפרסומות בזמן הזה ונחזור, בסדר?
4: טוב.
1: יאללה, פרסומות, בבקשה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: מחפשים נעלי אדידס?
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: הלו?
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: אם זה משהו טוב, כן.
12: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
12: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
15: ליטר סולר, רק ב-8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא.

0: מתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: גלור, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
0: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
0: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו. פרלה, מתי אנחנו יוצאים לחברים שלנו? האם זה קורה עכשיו? האם אנחנו חוברים ברגעים אלו לכנופיית נישליס? היי שם בצפון, נישליס, האם אתם שומעים אותנו? נישליס?
5: אני מאמין שתספור עד 3 ואתה תשמע אותה.
6: אני סופר.
2: אוקיי, הנה אני מתרקם. כן,
6: אהלן חברים.
2: הנה, כנופיית נישליס שומעת אותנו. אהלן חברים, מה שלומכם?
7: ברוכים הבאים לסמי עופר, בפעם האחרונה לעונת 25-26. עוד שעה בדיוק למשחק של מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. משחק שהוא להנאה בלבד, אין על מה לשחק יותר מדי. אחת לא הבטיחה אירופה פלייאוף, הקונפרנס ליג, מכבי חיפה לא הבטיחה כלום. אבל עדיין, 3 נקודות, פלייאוף עליון, משחק שיחתב בדפי ההיסטוריה.
6: יחתב.
7: כן, בסוף אתה יודע שאנחנו כל משחק מסתכלים מי ניצחה את מי וכמה ומה במפגש האחרון, אז הוא יחתב, מה לעשות, המשחק הזה הוא לא...
6: ומבחינת הקהל, הם רוצים לנצח.
2: רגע, אבל נישליס, בוא תספר לנו מה... מי נמצא בכנופיה הערב?
7: או, תשמע, אז קודם כל...
2: האם דורון בנדור שם?
8: איתכם, מה העניינים?
6: הופה.
8: טוב חברים.
7: גם כאן יש לי סן כאן לצידי, וראש הכנופיה הערב, רפי אוסמו הגדול.
9: רגע אחד, למה אותי אתה לא מביא לך?
7: לבנטל, מה נשמע?
9: רק שזה הפועל חיפה, אתה יודע להביא אותי, שמחלקים שם רק סנדוויץ'ים מלפני שבועיים של יום.
7: אין סנדוויץ'ים גם בפועל חיפה. אין
9: גם סנדוויץ'ים. עכשיו בזה תזמין גם אותי, אני גם רוצה
2: להם. חברים, אני רוצה להזמין עוד אחד שיצטרף אלינו לשידור, דורי בנדור, שלום לך דורי.
10: ערב טוב חברים, מה נשמע?
2: או, מעניינים. מי שלא יודע, דורי הוא אחיו הבכור בארבע דקות של דורון. דורי, דורון, מה סומכם?
10: ארבע דקות נכון, אבל בסדר, לא סופרים, סופו של דבר ארבע דקות זה ארבע דקות.
6: ויצאת גם בלידת הכוז.
11: דורי, איך אתה עם ניסן?
10: תראה, אני עם קניה ניסן בסדר גמור, ואני יכול להגיד לך שגם עם קני סילבה וגם עם דון סדריק וגם עם יובנובי ג'ורג'ה שבאמת יכתב אותנו מאוד השנה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מכבי חיפה הולכת פה לאיזה עונה בריאה, יותר נכון צריך לעשות תמה ולפרק הכל להראות, לעלות רק עם, אפילו לא עם הילדים, עם הילדים קמה צריך לעלות.
2: תגיד, דורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה למען השם, אתה כל הזמן רב עם קניאס. לא ראיתי עוד צמד שרבים על עניינים.
6: על כלום.
2: ממש שונים.
10: תראה, אלי, תראה, אני חייב לומר, בגדול בסוף אנחנו כבר שני זקנים האלה בחבובות, אתה יודע, בסוף זה הכיסף שלנו. זה המותג. אין שום בעיה, מבחינתי אין שום בעיה. אבל מכבי חיפה לא יכולה להמשיך להיראות ככה. מכבי חיפה כמועדון גדול.
2: עזוב אותנו מכבי חיפה, דבר איתנו על קניאס, תן לו בראש, הבמה שלך.
10: לא יכולה להמשיך להיראות ככה, מכבי קניאס לא יכולה להמשיך להיראות ככה. לא יכול להיות שאנחנו ממשיכים ככה.
2: טוב, רגע, שנייה, דורי. דורי, תגובות של הכנופיה מחיפה, דורי.
12: ענק, ענק.
2: לטובת המאזינים שלנו וגם הצופים שלנו בערוץ הספורט, החבורה של ניסליס בחיפה, הם החבורה הכי אנרגטית, אתה אומר להם חיפה, הם מתפוצצים,
12: הכי קוקוריק.
2: הכי קוקוריק שיש, אנחנו שמנו אתכם על הכוונת. קניאס, דורון, מה אתם אומרים על החיקוי?
8: אני חייב להודות שאני דומע מצחוק, אבל אתם יודעים, ענק, ענק, ובאמת מדהים, פשוט מדהים. זה
10: שלחו לי היום את מה ש...
8: תודה, תודה דורי. תקשיב, שלחו לי.
7: יש לנו, רגע, רגע, אתם יודעים, רגע, אתם יודעים,
2: יש לנו,
7: אתם יודעים שבאולפן בחיפה יש לנו את רובן, באולפן בירושלים את רובי.
11: נכון.
7: יש לנו בצמד אחד, רובן ורובי. רובי איתנו בכלל?
11: כן, איתנו. רובי איתכם. כן, אני
10: פה. אגב, אנחנו יוצאים בקרוב, בקיץ אנחנו יוצאים לקייטנת תאומים, אני ודורון.
11: נכון, נכון, נכון. אגב, אני עוד מעט מגיע עם הרוביקופטר ללחוק מעל האצטדיון, אז אתם תראו.
10: אנחנו נוסעים כולנו ברוביקופטר, עושים ערב עם קניאס ובניה.
8: מה, זה אני, זה אני, זה לא יכול להיות. ידענו. בואי, אני מתחיל לפחד
13: כבר. רגע, לדעתי זה הולך להיות שייש במצרי אורמוז.
2: רגע, רגע, אוסמו, אוסמו, אני מבקש ממך, תדבר עוד משפט וחצי, מיקו, תצלם ותפלוט.
13: דבר, אוסמו. אני אומר שוב, לקחת את דורון עם התרבוש הזה על הראש של האיראנים ככה במצרי הורמוז, לא יכול להיות דבר יותר טוב מזה, דורון.
8: לא, אבל מאיפה הדורי הזה בא?
13: דורי ודורון ביחד, במצרי.
11: אנחנו לא יכולים לגשרו
2: את זה. דורון, אתה עולה פה במשך כל העונה, אתמול חגגנו 200 חתך, אתה עולה. ורב פה עם קניאס, ומשתולל, ורבים מהדברים שברומו של עולם, וכל פעם אותו ריב, שזה כן. מה שיפה. מה חשבת שאנחנו נשאר מהצד, לא נקשיב? וואו, ואתה ענק. ככה קרוב להגיע לבובה, הדמות וואי. בתוך בובה.
8: דורי, תגיד לו משהו על בובה, בחיית דורי. תן לי לשמוע את דורי.
13: דבר, דור.
10: בסוף לילה של בובה, היא הולכת לעונת פנייה, לא יעזור. והיא באמת צריכה... לראות אחרת, זה פשוט חייב לראות אחרת, ואתה יודע, בסופו של דבר תפקיד של ליאור ותפקיד של ברק, אם הם לא מסתדרים, אז פשוט להניח את המפתחות, אבל אפילו למפתחות הם לא צריכים להניח אותם במקום, זה נופל בחושה.
11: אלי, אתה מבין כמה המצב של מכבי חיפה קטסטרופה, שאנחנו כבר 10 דקות
13: מדברים על הכדורגל, אין כדורגל שם, על מה תדבר? תדבר על תורן ודורי, זה מה
2: שמשם. רגע, רגע, חבר'ה, אני עושה פה סדר. בדיוק, ניסליס, תן לנו הרכבים קצת. קח אותנו למקצועים.
6: בוא נדבר גם על סק, חברים.
2: בבקשה, נכון, יש איזה טקס חמוד.
7: אז בואו נקדיש דקה להרכב של כל קבוצה, ואחרי זה לעבדולאי סק שערב יפרדו ממנו. הקבוצה האורחת מתל אביב, הפועל תל אביב. קניאס, אתה רוצה אתה?
2: קניאס, תרימו את העיניים, אנחנו רואים אתכם בטלוויזיה, אז תקנו
6: עליהם. רואים אתכם.
2: תראו, בדיוק, תראו אותם.
11: בן דור.
2: אתם רואים אתכם, יפה.
11: רפי, מה קורה, רפי עוצמו.
2: רק קניאס, אתם בתוך הדפים.
12: אז גד עמוס, עמית לפקין.
2: תאירו את קניאס, בבקשה, תאירו לי אותו.
7: שחר חדש מתאהבות.
13: שלא לא שומעים
7: ככה.
13: תכניס טמפרמנט.
7: כן,
13: תכניס טמפרמנט. תחשוב שאתה בשירים ושערים, קניאס.
12: חוליית ההגנה, עמית למקין, שחר פיבן, גל ארצ'ל ויאן נסר, ובקישור לוקאס פלקאו, אליאם קצפולסקי, רועי אלקוקין, מור בוסקילה, ושדרו לו.
2: נישליס, אני יוצא שנייה, אני חייב לעצור. קודם כל, שמישהו יביא לו משקפיים לקניאס,
13: אני לא רואה כלום.
8: זה דולף, הפשיל אותו,
2: אני קלטתי מה קרה פה.
12: בוא נראה, שדורון, אבל זה תחתיות שלה, רק בוא נראה. לא, לא.
2: קניאס בלחץ.
12: וואלה, רואים טוב.
2: כי דורון קיבל חיקוי והוא לא.
6: לא, נכון.
12: ברור. לא,
2: חלילה. הנה הוא עם משקפיים, חברים.
12: בוא אני אגיד לך משהו, אני הרומן שלי עם דורון.
10: אתה רוצה שאני אקריא לך את ההרכב?
7: דורון, יש לך את הכבוד העניין של מכבי חיפה? יאללה, תן לנו דורון, בבקשה. דורי, דורי. דורי בן דור.
10: בבקשה. בשער גיורגיר מקוב. ליסה ביצת, סר כמובן הפורש הנפרד, ושטייפון בחוליית ההגנה, פיינגזיך, תזולאי, חזיזה, אגבה פיטר ובתאי, ובחוד מלמד וסטיוארט, שמילה באמת על סטיוארט, שחקן עם עיניים של בן אדם שדופק לך על החלון בצומת, שעומד בצומת, אתה רק רואה אותו, אתה ממשיך לנסוע.
2: לכאורה,
13: או שאתה נותן לו, או שאתה נותן לו 200-300 שקל רק שילך
10: מאת כל הארנק.
2: חבר'ה, לא יפה, דברו יפה, הבחור נחמד. חבר'ה, מקצועית, מה הולך להיות לנו הערב? אתם כאילו...
12: מכבי חיפה בשלושה בלמים, שחקת היום עם שני חלוצים, עם מלמד ועם סטיוארט, זה הרכב שבדרך כלל לא רץ, מערך שבדרך כלל לא רץ העונה. מבחינה מקצועית, הפועל טבע אני רואה עם רוטציה מאוד רחבה, זה רוב ההרכב, זה לא ההרכב הראשון.
11: סלט מטבוחה עשה היום ברק בכר, אה? סלט מטבוחה. זה לא משהו שהוא מאמין בו בכלל, זה לא משהו
13: שיש לו. ברדה הצהיר שבמשחק הזה הוא ישתף כמה שיותר שחקנים שלא קיבלו דקות במשך העונה.
12: אז רואים את זה על הכל למעשה.
13: אתה יודע מה, וזה בסדר גמור.
14: נכון, הבטיחו אירופה. הבטיחו אירופה זה לגיטימי.
8: אם יש גולת כותרת מהמשחק הזה, זה באמת הפרידה מאבדולאי סק הרשמית.
14: נכון.
8: היום הוא ביקש גם להקדים את היציאה שלו, זאת אומרת נגד באר שבע, הוא לא יהיה.
12: ברשותכם כמה משפטים על השחקן הזה.
8: שנייה,
14: אני רק אשלים.
8: רק אני אשלים,
14: ניסן. אולי תריבו רגע ואני אגיד את המשפטים.
2: לא,
8: תן להגיד כמה משפטים.
2: מי שניס קניה, תדעו לכם,
12: אבל שם אני מבין מה אתה רוצה.
8: לא, תן לשמוע.
2: טוב, יאללה.
8: שחקן שהגיע פה באמת לליגת אלופות, עשה דברים גדולים. היו לו גם הרבה מאוד אימותים. היו לו אימותים עם מיצ'יץ' ועם שימיץ'. שימיץ' וחזיזה ולא. אבל שחקן גדול.
13: מיצ'יץ' הוא מהכדורסל. אני מאחל למכבי חיפה שהבלם הבא, אם יתביא מישהו שחקן רכזר כבלם,
8: כרגע לא מוכן לבוא בלם.
13: יהיה ברמתו של סק שהגיע לפה.
12: אז בוא נגיד כך, עבדאללה סק בעונה הראשונה שהגיע למכבי חיפה, זו העונה של ליגת
14: אלופות. עונה חלומית.
12: לדעתי, טופ 5 של הבלמים בכדורגל הישראלי.
2: אבל
12: מאז ועד היום כל עונה ירד ברמה, כמובן חלק מזה בגלל נסיבות אישיות טרגיות.
2: נכון.
8: הירידה התחילה עוד לפני הנסיבות.
12: לא, לא, נכון, אצל מסי בעונה אחרי, לא סתם באנטוורפן, הוא נדחק לקצה הרוטציה, כנראה שלכל מקום שהוא מגיע הוא פותח חזק, אחר כך הוא בדעיכה, אבל עוד פעם, אני לא יודע מתי יהיה עוד פעם לנבחרת ישראל, שחקן אלוף אפריקה שהוא נמצא בישראל. קשה לי להאמין בנבחרת סנגל.
13: נציג במונדיאל.
12: ושחק גם במונדיאל, והוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אין ספק שמכבי חיפה הייתה צריכה להיפרד ממנו.
14: אני חושב שבסופו של דבר סק, אחרי 4 עונות במועדון, אתה לא יכול להגיד עליו, אתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד עליו הכל, תמיד נתן.
2: אני, אתם יודעים שאני, יש לי איזו רגישות מאוד גדולה זה, אני מציק לך, שניונת לירן, אנחנו גם בתקופת מלחמה ארוכה כבר כמה שנים, כל זר שנשאר פה לאורך תקופה, נוריד את הכובע, נגיד תודה, יפה עושים חיפה שמתנו את הכבוד היום,
14: זה לא רק זה, אני גם יכול להגיד לך, שין, אני אין לי, אני לא צד בעניין, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר סק תמיד נתן את כל מה שהוא יכל לתת על המגרש לטוב ולרע, הוא תמיד שם את כל הגוף שלו על המגרש, היו תקופות טובות יותר, היו תקופות פחות טובות, אני בוחר לזכור לו את שני השערים שלו נגד פריז, שזה וואו. היה, אני חושב, גולת הכותרת, זה פעם ראשונה שהוא השתתף בליגת האלופות, והוא היה באמת טוב,
13: ואני אוסיף, אני אוסיף משפט קטן, חברים, אני הייתי מנהל קבוצה, בסופו של דבר, הזרים האלה חוזרים למדינות שלהם. צריך להיפרד מהם בצורה מכובדת.
14: הם
13: הולכים להיות לשגרירים שלנו.
14: נכון.
13: כששחקן כזה או אחר בפעם הבאה ישאל, יצק, לא משנה איפה שיהיה בכדור הארץ.
14: אמת.
13: מכבי חיפה מעוניינת בי. אנחנו צריכים כאלה ממליצים, כאלה מליצים.
2: אנחנו קודם כל, אוסמו, קודם כל, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, קודם כל, אנחנו בני אדם.
13: איזה שם, וייסי?
14: בדיוק.
2: וייס מאחור, שם אני קלטתי אותו. קודם כל, אנחנו בני אדם, אנחנו ניתן לו את הכבוד שהגיע לו.
7: איך שאתה רואה לך את זה פתאום?
14: אנחנו רואים, רואים.
2: אנחנו רואים הכל.
13: טכנולוגיה, מה שאתה לא מכיר, אדון אישניץ, קוראים לזה טכנולוגיה, אתה מבין?
2: מה, אישניץ, שאמרנו לכם, שאני אמרתי שקניאס...
14: רואים אתכם.
2: שאני אמרתי שקניאס לא רואה, אני לא, לא, פשוט ראיתי שהוא לא רואה.
7: אני מודה,
14: והנה וייסי, וייסי זה, מתאים לכם על זה, בחור.
2: קודם כל, אנחנו נגיד שלום לוייסי, תגידו לו יפה, אהבתי כחודש תשיעי. חודש תשיעי, וייסי יפה, הצירים, עוד שנייה.
14: וייסי התאהב אתמול, וייסי התאהב אתמול בדור.
10: רק אם אפשר להשלים, להגיד וייס יכול אפילו לחגוג אליפות היום עם ארסנל, שמה הוא מתרכז, במידה וסיטי באמת ייכשלו במשחק וייס יוכל להניף.
2: דורי, דורי, וייסי בבריקסטון, יש לו צירים, אנחנו נקווה שהוא...
11: אלי, הנה הוא גם שומע. אלי, הייתי רוצה לדעת.
14: איזה שבוע הוא, איזה שבוע
2: הוא. הוא כמעט ילד אתמול טילון.
10: עדיין לא יודעים אם זה בן או בת או קוק.
11: אפשר לדעת אם יש עוד שחקנים שאמורים לעזוב חוץ מסק?
8: כן, בוודאי, אנחנו יודעים כבר כמובן על
11: סטוארט.
14: יש עוד כסים?
8: אנחנו יודעים על סטוארט, על יובנוביץ' שכבר לא נמצא כמובן, והצטרכו פה. תראה, לגבי פיטר אגבה, אני יודע שכולם חושבים שהוא עולה על הטיסה, אבל אני אומר לך שגם נכון להיום, ועם כל האכזבה שיש ממנו, אין עדיין החלטה רשמית ולא דיברו איתו.
13: אם זה אומר זה נכון...
8: זה נכון, אני אומר לך, אין החלטה.
13: אז אני אומר לך שמי שעובד במכבי חיפה אין לו מושג.
8: אבל אולי עוד ישחררו, חכה.
13: לא, אתה אומר שאין החלטה.
11: רק זה לא גפרור, אלי, הבנת?
13: לא צריך להיות פרופסור לכדורגל בשביל להבין שכל קשר... איך הוא אמר? פטר אגבה. כל קשר בינו לבין...
2: אגבה פיטר.
13: הוא מקרי בהחלט. אני יכול לקטת לך
2: ארבעה שחקנים
13: מהנוער שהם יותר טובים
10: מאגבה פיטר. אני
8: מציף פיטר
10: עם שוקולד.
8: דורי, תן לי לדבר, דורי, תן לי לדבר.
2: רגע, חבר'ה, יש
8: משהו... דורון,
2: שנייה רגע, דורון, עזבו אתכם, עזבו אתכם, יאללה, הימורים, כי אנחנו יש לנו המסעית עם הארגזים מגיעה, המסעית של דולב, הימורים, קדימה, נתחיל, דווקא נתחיל עם באר שבע מכבי, תנו לי את זה, בואו נשמע אתכם.
7: כן, קניה. באר שבע מכבי תל אביב.
2: כן, באר שבע מכבי תל אביב, נכון?
7: שאתה משדור איתנו, תקפיד לי,
2: דולב תמיד דואג להקפיד לי, נכון?
7: מה לעשות, שאתה משודר גם ברדיו חיפה, גם במרכז, גם בירושלים, צריכים להבין
2: מה שצודק, צודק, חביבי.
13: 3-1 באר שבע.
7: שאני צודק, אני לא טועה. כן, בבקשה.
13: אני הולך עם 3-1 באר שבע.
2: אוקיי.
7: וואה, באמת, קניאס?
13: כן?
7: וואו.
13: אני גם הולך עם באר שבע. מכבי תל אביב תעשה חשבון לגמר בעוד שבוע.
8: אבל יש לו זמן.
13: שבוע, זה לא כל כך
7: הרבה זמן.
15: 1-0 באר שבע.
7: אוקיי, בנדור?
8: אני 2-1 מכבי תל אביב.
7: אני איזה תיקו 2-2.
2: גם אני ורובן הלכנו פה על תיקו, אני חושב שמכבי לא תבוא... מה שנקרא, היא תבוא, היא תכין את עצמה פיילוט רטוב לקראת הגמר
15: גביע. אני גם הלכתי באר שבע.
2: ביתר פתח תקווה, חברים? תנו לי את זה.
7: ביתר, קל. ביתר וקל.
13: אני אומר 4-0 ביתר.
7: משהו כזה, כן.
2: ואני גם אמרתי 4-5 גונגים שם.
13: חייבים בשביל למחוק את הפער של היחד
15: שערים.
13: ואני אומר לכם, היללו ושיבחו את מאמן הפועל פתח תקווה במשך כל העונה. תראו מה קרה לו בתוך הפלייאוף
11: העליון. זה קורה, זה קורה.
8: מה זה קשור?
13: אלו פערי הרמות.
8: אתה יודע כמה קבוצות כאלה
13: שעולים? לא, לא, לא, לא תשכנעו אותי. לא תשכנעו
8: אותי.
11: רפי, ההתעסקות של מכבי חיפה בפלייאוף יותר.
14: כבר היו לך קצת באולפן.
7: חבר'ה, פעם אחרת. פעם אחרת.
13: פעם אחרת.
7: יש לנו את כל הפגרה לדבר על זה משבוע הבא של גברת העונה.
11: מה התוצאות של המשחק? מכבי חיפה הפועל תל אביב, לא שאלת אלי.
14: נכון.
13: אני הולך על בגלל ההרכב החסר של הפועל תל אביב, אני חושב שמכבי חיפה תסיים את העונה עם טעם חמוץ מאוד, אבל בניצחון של 2-0.
8: טעם חמוץ מאוד ובניצחון, אז לא יודע איך זה הולך.
13: תריב איתו.
2: פעם
13: אחת תגיד שמה שאני אומר זה נכון. אין לו נגיחה בראש, יכול להיות.
8: איך יכול להיות?
13: כי אם אתה מפסיד ועם עונה כזאת
2: רובי,
14: זה מחלקה סגורה.
2: חבר'ה, תקשיבו רגע, אני משחרר את השידור. קניאס ודורון, אני מודיע לכם, עוד ריב כזה ויהיה לזה השלכות.
14: אנחנו שולחים אתכם לחלון של הרכבת שדים בלונה פארק.
2: טוב, לכל החבורה נישניס והחבורה מחיפה, תודה ענקית. אנחנו יוצאים לפרסומות. צמד שרבים
14: על כלום. על
2: כלום, זה נהדר.
13: עוד לא אומר לו מילה, הוא ישר, אין דברים כאלה.
2: חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים, היידה.
16: תוכנית פרסומות וחוזרים.
14: לא, אבל חייבים לדעת שהם עולים לשידור, להיות יותר...

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
16: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: עכשיו גם האפליקציה.
19: אנחנו נעשה פה סדר, קניאס ו...
20: לא, אני אמרתי לך, זה משהו שאתה לא ראית מהצד בשום מקום בעולם.
19: אנחנו צריכים פה, לא, רגע, ראיתי, בוא, ראינו כבר דברים. אנחנו, אין לנו פה, אני צריך פה את האורגן פה, אני אכין פה משהו.
20: אין, אבל זה היה מחזור אחרון, אלי.
19: יהיה פה, לא, אבל אי אפשר להתווכח ולקחת בכזאת רצינות תאומית, מחזור אחרון שהעניין
21: במשחק שלהם
19: הוא שואף לב. אפילו רובן שלנו שהוא ירוק בנשמתו.
22: אתה יודע, אלי, אתה יודע שבעונה שעברה, בשנתיים האחרונות אני הייתי, ישבתי ביניהם כל הזמן.
21: אוי ואבוי.
22: כן, עכשיו הם היו יוצא ואני הייתי
19: מורגלנו אותך. רובן, לך יש טלטלים, יש לך איזה מיסוך.
21: לא, הוא שם פקקים באוזניים.
22: לא, הייתי בלנס.
20: אני אתן לכם דוגמה. אני יום שבת, איזה משחק היה נגד הפועל פתח תקווה? באחת. אני הייתי כביכול בחופש יום שבת, ואז שלחו לי מי הפאנליסטים בסמי עופר, ואז ראיתי שדורון וניסן שם. אז הגעתי לשם, זה מופע בלייב, זה משהו שאתה חייב לראות אותו.
19: לא יודע אם חייב.
1: הוא רק אומר לו מילה, הוא ישר נדלק.
19: חייב, אנחנו אוהבים את דורון ואת קניאס כמובן. אבל אפשר לריב על עוד דברים, לא רק על שחקן כזה או אחר במכבי חיפה. אבל זהו, זה מאחורינו חברים, אנחנו עם הפנים קדימה. מיקו, מה מד הדופק? מה מד הלחץ אצלך?
1: עולה ועולה.
19: יוסי מזרחי שלנו, שלום לך יוסי, מה שלומך?
1: אהלן, שלומי מצוין, מה אתה רוצה לדעת?
19: לא, בוא תגיד לנו איך אתה מרגיש, בכל זאת שיחקת איזה יום וחצי בביתר?
1: מרגיש נפלא, מרגיש מצוין, מרגיש קליל, מרגיש קל, לא יודע משום מה למה אני מרגיש קל, אבל אני מרגיש קל. יכול להיות שזה, אתה יודע.
20: תשמעו, בגלל שנשאר עוד זמן...
1: החלפתי פילטר.
20: נשאר זמן ממש קצר, רציתי שנדבר על הנושא הזה, אבל קצת נמרחנו עם החבר'ה שלנו. מנן חלילי, כמובן, זה היה צפוי, ברגע שקבוצה כמו נפולי רוצה אותו, אז עכשיו קבוצות אנגליות, לא, עכשיו יש עוד כמה קבוצות שנכנסות
22: ל... יש עוד ביקוש, ברור.
19: אני מאמין שסביב השחקן הזה שנתן עונה נהדרת, ואפילו גולם כמוני מבין, ככה ממה שאני מבין, ששחקן על הבלטה שלו לא מובן מאליו.
2: קשה למצוא.
19: קשה למצוא, אין הרבה גם באירופה ברמה שלו.
20: האמת, השם שעלה אחרי נפולי עכשיו זה ניוקאסל, אז זה גם מועדון עם המון המון כסף.
22: ענן חלילי בשביל רון... רון בוסקילה, זה כמו גנדלמן אליך.
20: יותר.
22: תקשיב, אתה לא שם לב.
1: מושקע שם.
20: מושקע ברומן.
22: מה זה? פעם בשבוע הוא מכניס לנו את
20: חלילי. פעם בשבוע.
22: יש לו 20% בכרטיס, רובן.
1: מה עם דניאל סולומון?
19: חבר'ה, אני אעשה פה סדר.
2: דניאל סולומון.
19: אני אבקש פה שליטה על המיקרופונים פה. יש פה יותר מדי פתאום.
20: דניאל פרץ יום שבת יהיה.
22: יום שבת.
19: פתאום פרלה פה זורקת לעניינים ממקום ראשון באימורים. כאן יספורה, בוא, אנחנו נעשה פה סדר.
2: חייבים לעשות פה סדר.
19: נעשה פה סדר.
2: צריך להביא פה שוטר תנועה.
19: ועדיין, עדיין, עדיין, סחטן עליו, יהיה לנו פה את הקיץ, אנחנו נתחיל פה לבשל את עצמנו פה, נבלבל את המוח פה על שחקנים, איפה הם הולכים.
2: פרלה, יש קביעה לדניאל פרץ בסוף? יש משחק, אין משחק בשבת?
20: כנראה שיהיה משחק, אבל הם יקבלו כנס, יקבלו נקודות וכנס של...
1: אם הם עולים ליגה זה...
20: בין 500,000 למיליון לירות סטרלינג, שזה כמו לתת למישהו ברחוב כנס של שקל.
22: איזה כיף זה להגיע לרגעי ההכרעה, אתה יודע, גם באנגליה, ארסנל עם סיטי.
2: גם סאות'המפטון.
19: דניאל אלה טוב.
22: כן.
2: מה, נקנו 300 מיליון משהו.
20: יש לנו יום שבת דניאל פרץ ביחד עם מחזור סיום. יום שלישי גמר גביע המדינה, ושבת אחרי גמר ליגת אלופות.
19: ונגיד שבזמן הפרסומות, טראמפ שלנו.
2: נכון.
19: מיודענו. הג'ינג'י.
22: הולד את.
19: אוקיי, הולד את. טראמפ שלנו מודיע שכנראה ביום ראשון, הוא נותן להם עד יום ראשון.
2: אבל רגע. אני שלחתי הודעה לטראמפ.
19: נו, מה אומר?
2: אמרתי לו שיתחשב עד יום רביעי, למה יש לנו גמר גביע.
19: גמר גביע.
2: כן.
19: רגע, 50 מצלמים בובה.
1: זה בעיה.
19: 50 מצלמים בובה.
2: אז רגע, שנייה, אני אשלח לו זה עכשיו.
22: לפחות אלופה שיהיה לנו.
19: כן, לא, אנחנו צריכים...
2: לא, שישי, כי 50 מצלמים בובה.
19: בדיוק.
1: כן.
19: אני שומע, דניאל, דבורי.
1: גם אני שומע. הוא מגיע בצעדי ענק. אז בואו ניתן קרדיטים לעוסקים במלאכה.
19: תרימו לו את האנדר מלמטה, תרימו לו.
1: בדיוק, עורך ומפיק. היחיד שקיבל דמי כופר מסמי עופר, רון בוסקילה.
19: היידה.
1: בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן מייגע כמו מחזור צהריים בתחתית תום גל.
19: אוקיי.
1: טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. סוף סוף התחיל לנסוע בלי גלגלי עזר אלי בבק בן דוד.
19: זה נכון.
1: כשהוא מגיע לבית מלון, הוא קודם כל מקפיץ מעל השוער ראובן עטר.
19: הופה.
1: יש לו קעקוע של כלי מסבן, והוא לא מגלה איפה, לירן שטראובר. יש בעל 1,000 הפרצופים שבכולם יש שערה כלואה. ניקו צ'מאל.
2: שערה כלואה.
19: וואו, אוקיי, זה מידרדר לאיברים.
2: ברגע לדודק.
20: ובעיקר למיקו ובתר.
19: חבר'ה, שיהיה לנו ערב כדורגל טוב, שכל הידיעות האלה על בתר וחבר'ה וחומות ייגמר כמה שנקרא, כלא היה.
2: ייגמר בצורה ספורטיבית.
19: מה נגיד, שיהיה לנו ערב כדורגל טוב, אוהב אתכם, יאללה מחר. רובן, אני ואתה ראש בראש היום בטבלה, רובן, תיזהר רובן. ואם אני עוקף אותך, אל תענה לשיחות מחר.
22: אתה אמרת ניצחון של ביתר.
19: אני לא יודע, זה רונצ'וק שולט על העניין. אני כבר לא זוכר מה.
22: כי נראה לי שאנחנו דומים.
19: אנחנו סטקו, אבל בוא נראה, נו, קדימה.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ואיליפות בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט,
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: פעולה עצימה, זו לא תהיה רק פעולה אמריקנית, אלא גם פעולה ישראלית. אנחנו זוכרים פעמים קודמות את חלוקת העבודה בין ישראל לבין ארצות הברית, גם ברמה הגיאוגרפית, גם ברמה הטיפולוגית של סוגי המטרות. יכול להיות שהשטאפ הזה יקרה גם הפעם. ועוד עניין אחד, בדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בישראל עולה, שבעוד מרבית הגורמים בהנהגה האיראנית כן מעוניינים בפשרה עם הנשיא טראמפ, אבן הנגף, המכשול האמיתי, זה מוג'תבא חמינאי וכמה דמויות במשמרות המהפכה, הן אלו שמערימות את הקשיים, והן אלו שכנראה מובילות לכך שלטראמפ אין יותר מדי ברירה, אלא לפעול.
1: ירון, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, ממשיכים לדדליין החדש, ממשיכים בהערכות גם אתה מספר לנו על הדיון אצל הרמטכ"ל הערב.
2: נכון, הוא הסתיים לפני זמן קצר, דיון עם כל צמרת צה"ל והמטה הכללי אצל הרמטכ"ל, שעניינו כל ההיערכויות ומול ההתפתחויות האפשריות בזירה האיראנית, משמעויות והשלכות. למעשה, כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה נדרש ממנה לקראת הימים הבאים, כמובן ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ, נמצאים בקשר רציף עם האמריקנים ועם צמרת סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, ובעצם יש כאן המתנה לדדליין החדש של טראמפ, ואז נדע כיצד הוא יפעל ומה בעצם נדרש מישראל בעקבות הדבר הזה. ולכן מוכנות וכוננות גבוהה מאוד, ללא שינוי צריך לומר, כמו בימים האחרונים במערכת הביטחון, בצהל, בחיל האוויר, ובעת הזו לפחות אין שינויים בהקשר של הנחיות לציבור בישראל. זה עומד בעינו, ללא שינוי, אם יהיה כזה, נתעדכן.
1: תודה רבה. תודה, ניר. הרבה שאלות עליהם, אנחנו בדרך לעוד סבב ומה יהיה אורכו, לא בטוח שיש תשובות בעניין הזה, אבל על האיומים האלה בציר וושינגטון, טהרן, הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
3: לתקוף או לא לתקוף? זו השאלה שבה מתחבט דונלד טראמפ כבר תקופה ארוכה.
4: We were going to be striking very, it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded, they're loaded to the brim.
3: אמש אישה נשיא ארצות הברית את התקיפה שתכנן בעקבות שיחת טלפון שקיים לדבריו עם האמיר של קטר, השייח תמים בן חמד אל טאני, עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ועם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד.
5: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
3: השיחות האלה היו סיאם של מהלכים דיפלומטיים שמאופיינים בתיותות עקרות שפקיסטן מעבירה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ הטורקי גם הוא עוסק בשימור הפסקת האש יחד עם כל השחקנים האזוריים כשישראל נדרשת להמתין.
5: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development.
3: בטהרן ציינו 110 זוגות אוהבים את יום נישואיה של ביתו של האימאם השיעי עלי בחתונה המונית שבה הפגינו בוורוד את נאמנותם למשטר האייתולות.
6: In this state that is neither war nor peace, the hostile nations, above all the US, can't do a damn thing.
3: גם טהרן הרשמית לא משנה את הטון כלפי ארצות הברית.
7: בדיונים אמריקה בצ'נין פישיני הר און ممكن هست اقدامات قبلی رو تکرار بکنه.
3: יועצו הצבאי של המנהיג העליון מחסן רזאי מלגלג על טראמפ ומצייץ, הוא קובע דדליין למתקפה צבאית ואז בעצמו מבטל אותו, זאת בתקווה חסרת בסיס לכפות על העם וההנהגה באיראן להיכנע.
8: اونها افتاده و مشخصه که این اقدام بیشتر در واقع در چارچوب همون خرید زمانه.
3: הנשיא פזשקיאן במסר מתון יותר שלא ברור למי הוא מכוון, משא ומתן אין פירושו כניעה.
5: If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
3: במסמך המשופץ שהעבירו האיראנים אין שינויים מהותיים, ועל רקע השיפוצים בבית הלבן, טראמפ מתחייב גם היום.
5: We can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up, and they would blow it up fast, but they'd blow it up, and I'll tell you what, I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would be nuclear holocaust.
3: לא רק אנחנו, גם תושבי טהרן מבולבלים היום, מתקשים להבין, מתקשים לתכנן את החיים.
9: אוכל לאיפה זה דנה וזמזנה, אין להם שירו איפה, יש שום תהליל כאן. حتما تحلیلگر نیستم ولی متوجه شدم که ایشون رو نمیشونم معیار قرار بدم. یا بخوام بترسم بر اساس حرفاشون یا بخوام تصمیم گیری بکنم.
3: الا شلمرات کل مشالوت הלב מקריסת המשטר ועד קריסת הכלכלן, האייתולות עדיין שולטים והם מסרבים לתת לטראמפ את מה שהוא דורש, וביניהם נחשב כתב כניעה.
1: עכשיו אנחנו איתך ועדכם וכתבנו, איך רואים באיראן את חוסר ההחלטיות של הנשיא טראמפ?
0: כן, אז קודם כל נאמר שבאיראן הייתי אומר ממשיכים להפגין ביטחון עצמי באמת גדול מאוד, יונית, לא מתכופפים, לא ממצמצים, לא רוצים מלחמה כמובן, אבל לועגים לטראמפ. אגב, שאלתך על חוסר ההחלטיות שלו, אגב, מבחינתם ברור לחלוטין להם כמובן שמדובר כתוצאה מההרתעה האיראנית. אני אגיד שהנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא בסופו של דבר להסרת הסנקציות, מלחמה תביא לביצור המעמד או הכוח הריבונות של איראן באורמוז, כך שכך או כך מבחינת האיראנים זה win-win situation, כך או כך המיליארדים יזרמו לקופה המדוללת של המשטר. בינתיים אנחנו רואים איתותים, איתותים איראנים מאוד ברורים לכיוון ארצות הברית באמצעות, יונית, מתקפה לעבר מדינות המפרץ, ובפרט כמובן איחוד האמירויות ביממה, בשתי היממות האחרונות. אנחנו מדברים כבר על 6 כתבאמים שנורו, חלקם מאיראן, אחרים מאיראק, אבל מסר איראני כמובן לעבר איחוד האמירויות. האיומים שם נשמעים כל העת, בין היתר לסגור את באבל מנדב, ביצר באבל מנדב. אני רוצה לשים פה כוכבית קטנה, אני לא משוכנע, אני חייב לומר, שבאמת איראן תוכל להפעיל את החוטים כדי לעשות את זה, אבל האיום הזה בהחלט נמצא על השולחן. ועוד משהו, אנחנו שומעים דיווח אמריקאי, יונית, על כך שאיראן מצליחה לשקם חלק גדול מהמערך הבליסטי שלה, אותם טילים שנקברו מתחת לאדמה באותם ערי טילים תת-קרקעיים, מצליחים לשקם אותם. מה שברור לחלוטין, שמתקפה אמריקאית כזו או אחרת תביא להרס נרחב מאוד במדינות המפרץ, בפרט איחוד האמירויות, יש שם היסטריה גדולה, צריך להגיד, ולכן ייתכן מאוד, וזו נקודה חשובה, שמה שראינו ביממה האחרונה, הדחייה הזו של טראמפ, נועדה דווקא להכשיר את הלבבות במפרץ לקראת מתקפה כזו. כלומר, בעצם במילים אחרות, מה עושה טראמפ? הוא מנסה לייצר לגיטימציה, קואליציה, בקרב מדינות המפרץ. הוא אומר להם, חברים, אני הקשבתי לכם, אני מתחשב בכם, דחיתי את המתקפה הזו, אני נותן צ'אנס בעצם חדש לאיראנים, אבל היה ואיראן לא תיקח את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, אז אני מבקש מכם לעמוד מאחוריי ולתמוך במתקפה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: והכל קשור גם בזה כמובן גבול הצפון. גם היום חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לעבר היישובים והכוחות. התושבים חוששים שהמדינה מתרגלת לשגרה של אש ללא הפסקה לאורך הגבול. הדיווח של כתבנו בצפון, גיא ורון.
10: פתאום בסביבות השעה 7 היה פיצוץ אדיר. מרים את העיניים למעלה ואתה רואה שהיה עוד יירוט. באיזושהי סיבה הרגשתי שזה יירוט לא רגיל, פתאום פלק, כמו גיליוטינה. נופל עלינו חתיכת מיירט. שמזל שבמקום את היד שלי זה את הענף שהיה לידי קרת. בלי עזרה מוקדמת, בלי אזעקה, בלי... כאילו זה קונפטי שנופל עליך מהשמיים.
11: קשה לתפוס, אבל ככה נראה גם היום בוקר שגרתי ביישובים הסמוכים לגבול הצפון. בדרך לעבודה או לגן הילדים, כשברקע ירי שמוגדר בצהל תקין, נופלים רסיסי ירות סמוך לתושבים.
10: אני רוצה להרגיש שיש מדינה מאחוריי. לא ש... זה לא משנה, נופל עליהם עוד חלק ירות. הצפון לא מופגע, אז רק נופלים עליהם כל מיני חתיכות מהשמיים. אז... הבן שלי הוא בן 4, הוא לא מכיר חיים אחרים חוץ מ... חוץ ממלחמה. השירים שלו, במקום להיות פרח נתתי לנורית, זה מה זה שם בשמיים, זה פשוט לא הגיוני.
11: מבנה החינוך בקברי אינם ממוגנים, כמו בחלק נרחב מהיישובים בגבול, מה שלא מוסיף לתחושת הביטחון המעוררת ממילא.
12: אני מזמין את כל חברי הכנסת, המלון בוטיק שלנו, להגיע אלינו ולהרגיש איזה הפסקת אש יש כאן. תותחים מחרישי אוזניים, רחפני נפץ שנופלים פה קרוב ליישוב, בתוך היישוב, משהו שהוא נורא נורא מסוכן.
11: בצהריים התפוצץ רחפן חיזבאללה בתוך שטח ישראל, סמוך לאחד היישובים. שני חיילים נפצעו קל. במספר מקרים יורטו כלי טייס ששוגרו מלבנון. אך לאורך כל היום יש התראות על כלי טייס שברוב המקרים לא מפעילות את האזעקות.
13: תחושת הביטחון בגלל הרחפנים נפגעה מאוד מאוד. אני יכול להגיד לכם שמה שמדאיג אותי זה מערך ההיסעים שלנו. מדובר על עשרות אוטובוסים בגזרת הלבנון שמסיעים תלמידים. חבר'ה, אנחנו חיים במלחמה.
11: בינתיים, ולמרות שרשמית מוכרזת הפסקת אש בין ישראל ללבנון, נמשכת הלחימה בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית פרסם היום הנחיות פינוי לפני תקיפה ל-12 כפרים בלבנון. בצה"ל דיווחו שתקפו ביממה האחרונה כ-25 תשתיות של חיזבאללה, בהן מפקדות, משגרים ומחסני אמצעי לחימה, כולם בדרום לבנון. למעלה מחודש עבר מאז ההכרזה על הפסקת אש מדומה בצפון, התושבים מסרבים להסתגל למציאות החדשה שנכפתה עליהם. אחר הצהריים התקיימה בנהריה הפגנת תושבים בקריאה להתייחס כנדרש למלחמה בצפון.
14: למה מדינת ישראל משאירה את הצפון ואת הילדים הקטנים שלנו בלי ביטחון?
11: נטע מקיבוץ מעיין ברוך שיתפה הבוקר בעמוד הפייסבוק שלה. אתם יודעים שאני שולחת את הילדים שלי לבית הספר בשתי הסעות נפרדות כדי שאם אחד ייפגע יישאר לי עוד ילד? אתם יודעים שאנחנו לא ישנים כי הלילות שלנו הם רעש מטורף לגמרי של סוללות תותחים, מטוסי קרב, יירוטים ועוד שלל רעשים? המצוקה הנפשית היא פשוט אירוע בלתי נתפס, ואף אחד לא מדבר איתנו.
15: יש לי ילדים שכביכול חוזרים למסגרות אחרי שהתחילה הפסקת האש, אבל למעשה אנחנו כל הזמן תחת אש, מלחמה על מלא לגמרי, ויש משהו באירוע הזה שהוא פשוט לא הגיוני. מנרמלים את האירוע הגנוב הזה.
1: כן, נראה, אנחנו חוזרים אליך, שומעים את התסכול של התושבים, גם צהל מתוסכל מכך שלא מקבל מרחב פעולה או חופש פעולה מלא.
2: נכון מאוד, יונית, וראינו את התמונות ושמענו את הקולות של תושבי הצפון בכתבה של גיא ורון, ואני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. צריך לשנות את שיטת הפעולה בצפון בלבנון, המצב הנוכחי לא יכול להישאר כפי שהוא, וצריך לפעול אל מול האמריקנים ולהסביר להם שכך ישראל לא יכולה יותר להמשיך. מה צהל עושה בינתיים כאשר הוא מוגבל בפעולה שלו, אבל אינו עומד סטטי בדרום לבנון? שתי משימות מרכזיות אנחנו רואים, טיהור השטח והשמדה של תשתיות של חיזבאללה, ואיתור וחשיפה של מחסנים של אמצעי לחימה, וזה מביא גם מגע עם מחבלים, בייחוד במרחב הליטני. ולכן הפעילות שמה היא אינטנסיבית, למרות שאולי לא תמיד נראה כך, וזה אולי מסביר גם למה חיזבאללה משגר רחפנים ורקטות רבים כל כך לאותו אזור. ועוד הכנות ופעולות שמתקיימות בלבנון על ידי הצבא לאפשרות שהפעולה הזאת תתרחב בעתיד. נוקטים כבר עכשיו בשורה של דברים שלא ניתן לפרט כרגע, כדי להיות ערוכים אם הדבר הזה יקרה, כשהמטרה היא באמת להמשיך ולדחוק ולהרחיק את חיזבאללה עוד ועוד צפונה ככל הניתן. כפי שאמרת, בצבא מאוד מתוסכלים מהמציאות הזו, ושלא מאפשרים את חופש הפעולה הנרחב יותר כפי שהיה מצופה ורצוי בעת הזו, ונכון היה לעבור להתקפה משמעותית אם רוצים לשנות את המציאות הביטחונית, או כפי שאומרים לי באוזניי גורמים בצהל, לשחרר את הידיים שקשורות מאחורי הגב.
1: ניר, תודה רבה. סערת מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. אנחנו איתך כתבתנו לעניין בעקבות העתירה של אוריאל מקייס, שהופעל באמצעות במבצע השפעה בעודו קטין על ידי גופמן. שופטי בגץ שולחים את ועדת גרוניס לגביית עדויות נוספות.
16: נכון, יונית, הם למעשה, השופטים אומרים, שולחים את חברי הוועדה לבחון מחדש את ההחלטה על מינויו של גופמן, והם כותבים כך בהחלטה. הוועדה לקטה בחסר, באי חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת, ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. במשפט הזה, יונית, הם מתכוונים להחלטה של הוועדה שלא לזמן את אוריאל מקייס עצמו, וגם שלא לזמן את רח"ט ההפעלה ג', אותו רח"ט שאתמול פרסם תצהיר לבקשת שופטי בגץ. הם שולחים את חברי הוועדה למעשה לזמן את שניהם לשמוע בזמן אמת מה קרה שם, גם מבחינת ההפעלה של אוריאל מקייס עצמו, גם התחקיר והשאלה שרח"ט ההפעלה ג' עשה עם גופמן בזמן אמת, ורק אז לקבל החלטה מחודשת, והם נותנים להם שבוע, יונית, לאחר מכן יקבלו החלטה בתיק.
1: לי, תודה רבה. ירון אברהם, חוזרים אליך עם השאלה, אם ההחלטה בעניין גופמן תתעכב, וזה בהחלט ייתכן מול מה שאנחנו שומעים עכשיו מילי, אז מה נתניהו עושה במצב הזה בכל קשור לרשות המוסד?
0: תראי, יונית, ראש המוסד עדי ברנע אמור לסיים את תפקידו בעוד שבועיים בדיוק, זה יוצא השניים ביוני, אחרי קדנציה מלאה של 5 שנים. אפשר להאריך הערב הזה במידה של זהירות, שאם לא נהיה בתוך ממש מערכה עצימה מול איראן באותו הזמן, ראש הממשלה לא יאריך את המינוי של ברנע אפילו ביום אחד, אלא ימלא לו מקום מתוך שורות המוסד, ממלא מקום בדיוק כפי שהוא עשה במקרה של דוד זיני, עד שהתבררו העתירות בנוגע להפיכתו לראש הבק, למינויו לראש הבק, הוא מינה את שין כממלא מקומו הזמני. זה גם מה שאני מבין שצפוי לקרות הפעם, והסיבה המרכזית היא שראש הממשלה זעם על ברנע, על כך ששלח את אותו מכתב בעניינו של גופמן ליועצת המשפטית לממשלה. אנחנו פרסמנו פה שנתניהו אמר לו בשיחה ביניהם שזו עקיפת סמכות מבחינתו, כך הוא רואה את זה. בשורה התחתונה, אלא אם נהיה בתוך מערכה, אפילו אם נתחיל אותה, אבל תהיה קרובה לסיום או תסתיים, נתניהו צפוי לא להאריך את מינויו של דוד ברנע, את הכהונה שלו, ולו ביום אחד, אלא למנות לו ממלא מקום זמני.
1: תודה רבה, ירון. כל זה קורה בזמן שמערכת הבחירות מתחממת, בחירות 2026. כן, במערכת הפוליטית מרגישים את הבחירות מעבר לפינה, מחר בקריאה טרומית יאושר פיזור הכנסת, אבל הקואליציה בכל זאת תנסה בוועדת הכנסת לעכב את התהליך ככל הניתן, בינתיים לשכנע את החרדים להגיע לפשרה בנושא חוק הגיוס. בינתיים גם בליץ החקיקה של הקואליציה בסוף הכהונה שלה נמשך, הכתבה של ענבר טוויזר.
17: הקואליציה תעלה מחר להצבעה במליאה את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. נכון לשעה זו ממשיכים המגעים עם הסיעות החרדיות בנוגע לחוק הפטור מגיוס במטרה להשלים את החקיקה. אבל אם לא תהיה פריצת דרך, הנציגים החרדים יצביעו בעד פיזור הכנסת.
18: מי בעד ירים את ידו?
19: תשעה בעד.
18: מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הצעת חוק, אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026, אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
17: וכששעון החול אוזל, חברי הקואליציה ממהרים לקדם חוקים. היום בוועדת החוקה אושרה הצעת החוק של רוטמן לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
20: החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף. אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. ככה אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
21: בוחרי ימין יקרים, אין יום שמח לכם כמו היום הזה בודיע מיירה על הגשת כתב האישום נגדי.
17: חברת הכנסת טלי גוטליב התבשרה היום שיוגש נגדה כתב אישום אחרי שחשפה את הזהות של בכיר שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר, ובתגובה גוטליב במתקפה אישית על היועצת המשפטית לממשלה.
21: אני אכניע את הרודפת הזו, את הפושעת הזו שפוגעת במחנה הימין בכלל, בראש הממשלה בפרט.
17: וגם המהלך הזה בניחוח הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל אחמר, קהילה בדואית שיושבת בשטחי C, למרות שאין לו סמכות בנושא, אלא לראש הממשלה ולשר הביטחון.
22: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה, נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. מיד עם סיום דבר העיקר, נחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
17: כפי שנראה, מחר יהיה יום דרמטי בכנסת, שינוע בין ניסיון אחרון למצוא פשרה שתהיה מקובלת על החרדים, לבין פתיחת יומנים למועד הבחירות.
1: כן, מיד בהמשך המהדורה נאמר דיונה לייבזון עם החוק הזה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, נסביר את זה עוד לעומק. דפנה, אנחנו איתך, כתבתנו בכנסת, את עם איום החדש של החרדים נגד נתניהו, דפנה.
23: כן, אז מחר באמת הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, אחרי זה זה מגיע לוועדת הכנסת, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, הימים עוברים, הם מפספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. אם נתניהו שוב ירמה אותם בעניין הזה, שוב ימרח את הזמן באופן שבו המועדים האלה יתפספסו, הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר, יום לפני 7 באוקטובר, זה המסר שהם משגרים. תרשי לי יונית, אני לא מאמינה ששום סיכוי שהחרדים ילכו באמת בכיוון הזה, הם יפגעו בעצמם לא פחות ממה שהם יפגעו בנתניהו, אבל אני חושבת שהדבר הזה מלמד עד כמה החרדים עומדים להישאר בקרוב בלי שום מנוף לחץ משמעותי על נתניהו, ולכן הם מעבירים את האיום הזה. וכמו שאמרתם בפתיחת המהדורה, כמובן שגם אירוע ביטחוני יכול לטרוף את הקלפים.
1: כן, ובינתיים, מחר מסגרת הרשמה לתפקיד מבקר המדינה, ברגע האחרון תפנית מפתיעה בעניין הזה.
23: ממש כך, מה שאמור היה לקרות זה שעורך הדין מיכאל רבלו, העורך דין הפרטי של נתניהו, אמור היה להיות המועמד שלו למבקר המדינה. עוד מספר חברי קואליציה הריצו את שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, והאופוזיציה הייתה אמורה להציג מועמד משלה. אבל הלחץ של נתניהו על חברי הקואליציה היה כל כך כבד שהם נאלצו למשוך את התמיכה שלהם באלרון, והוא נשאר בסופו של דבר בלי 10 הממליצים הדרושים כדי להתמודד. מי שהחליטו להיכנס לתמונה הזאת זה יש עתיד, אחריהם גם כחול לבן, ולמעשה להפוך את אלרון למועמד שלהם. הם לא תכננו ללכת על אלרון מלכתחילה, יש שם היסטוריה ארוכה, הוא גם ניסה לאתגר את השופט עמית בעניין הסניורטי, אבל הם החליטו שהוא מועמד מספיק ראוי, והם למעשה מביעים תמיכה בו במרוץ הזה. עכשיו שימי לב מה שאומר לי היום חבר כנסת בליכוד, אדם שעומד לעמוד בקרוב מאחורי הפרגוד, והוא אומר את הדבר הבא: הלחץ המטורף של לשכת נתניהו סביב מינוי רבלו למבקר המדינה הוא טעות אסטרטגית שתחזור אלינו כבומרנג. לא ראוי שמי שהיה עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה יהיה זה שמפקח אליו. זו הצבעה מאחורי פרגוד, והאירוע הזה עלול להתפוצץ לנו בפנים. חודשים ספורים לפני הבחירות, נתניהו עושה הכל כדי להרחיק את המצביעים מהליכוד. נתניהו מאמר פה, מאמר בגדול, כי אנחנו כבר יודעים שיש מספר חברי קואליציה שבאמת רצו את אלרון, ורק בלחץ שלו העבירו את תמיכתם לרבל.
1: זה דבר משמעותי שבחר בליכוד אומר לא ראוי שעורך הדין של ראש הממשלה יהיה זה שיפקח עליו בתפקיד.
23: כן, היה נחמד אם גם יגידו את זה בכל רם, אבל בליכוד של 2026 זה פחות מקובל לפני פריימריז.
1: אכן, תודה רבה, תודה דפנה. הצנזור הצבאי הראשי, תת אלוף נתנאל לקולה, קובע שערוץ 14 עבר עבירת צנזורה חמורה בשידוריו אתמול. קולה אמר את הדברים בשיחה עם מנכ״ל הערוץ בעקבות מידע שפרסם המגיש שמעון ריקלין בשידור חי, שלכאורה חשף תוכניות ביטחוניות של ישראל וארצות הברית באיראן. במקביל, שורת חברי כנסת כבר פנו ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בדרישה לכנס דיון דחוף בעקבות הפרסום. וגדי אייזנקוט כתב, הפרסום בערוץ 14 הוא הפקרות וסחר בביטחון המדינה, מי שסוחר במידע מסוג זה הזדכה על האחריות ועל שיקול הדעת ולא ראוי להנהיג.
4: הדבר הזה הוא חמור מאוד, ואנחנו צריכים לבדוק אותו עד שנדע מי המדליף ולראות איך הם מטפלים בדבר הזה. וברור לך שאם יש איזשהו משהו שרצית לעשות והוא נחשף, אז כנראה לא תוכלי לעשות אותו.
1: אנחנו עושים להפסקה של דקה, נחזור עם מבצע ההשתלטות על המשט לעזה, מיד.

0: בעייתי, מאוד קשה לקלף אותו.
1: תשקיע בפקדון ליצ'י של מזרח התפחות, זה רווח בטוח.
0: בטוח, למי שבבנק שלכם.
2: פקדון ליצ'י פתוח ובטוח לכולם, גם אם אתם לא לקוחות מזרח התפחות.
3: סוזי!
1: אחת המבקרות הקשוחות.
2: בפקדון ליצ'י כולם נהנים מריבית קבועה ובטוחה, גם אם הריבית במשק יורדת.
0: בטוחה?
1: ההשקעה הכי בטוחה שיש.
0: יוגב, תוציא לה ליצ'י הבית, לאהבה מאיתנו.
4: לקוחות כל הבנקים. מתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. דברו עוד היום עם המקצוענים בהשקעות. כוכבית 8860.
5: צהל ממשיך להשתלט על המשט שיצא מטורקיה לחופי הרצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפיר, אנחנו איתך. עד עכשיו הפעולה הזו עוברת בלי התנגדות, אז תסביר לנו את ההחלטה לראות כדורי גומי.
6: קורא לפני זמן קצר, צהל, כוחמי שייטת 13 ושייטת 3 שנמצאים שם בלב ים, מבצעים ירי של כמה כדורי גומי לעבר מספר בודד של ספינות שנמצאות במשט שעושה דרכו עדיין לשטח רצועת עזה. הם עושים את הדבר הזה כי הספינות לא נהנו לקריאות שלהם, מבצעים את הירי, אין נפגעים, צריך לומר, באירוע הזה. נכון לעכשיו, מרכזי הכובד המשמעותיים של המשט, הספינות הגדולות שהובילו אותו, נוטרלו. הפעילים שהיו עליהם כבר הועברו לנחתות של חיל הים, וככל הנראה צפויים להגיע אותם מאות פעילים בהמשך לישראל. זה עדיין לא סופי, יכול להיות שזה ישתנה והם יגיעו לקריטים ומשם יקחו אותם למדינות שלהם. נכון לעכשיו היעד הוא מדינת ישראל. נותרו ספינות בודדות, נכון לרגעים אלה, שצהל עדיין, שלוחמי שייטת 13 עדיין לא עלו ולא השתלטו אליהן. הערכה שהדבר הזה וכל ההשתלטות הזאת תסתיים בתוך שעות בודדות. בין הפעילים שנמצאים על המשט יש גם ישראלית, היא נעצרה ונמצאת יחד עם שאר הפעילים שנמצאים שם. הנקודה החשובה והמשמעותית בערב הזה, שנכון לעכשיו אין אירועים חריגים, אין נפגעים כחלק מהמשט הזה שעושה דרכו ועשה דרכו למעשה לרצועת עזה. והיה גם את הרגע הזה לאחר ההשתלטות על חלק מהספינות, צהל השתלט על רשת הקשר של הפעילים והשמיע להם את השיר הבא.
5: אפשר לשאול שאלות גם על ההחלטה הזו, אבל
6: בהחלט. בסדר.
5: תודה רבה. תודה, ניצן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה מיד אחרי. אני עם כל העדכונים ממסיבת העיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. ההתייחסות שלו לאיראן, כמובן, מעניינת אותנו במיוחד. בהמשך, תיעוד מתאונת האוטובוס וקריסת העץ אמש בתל אביב של הכוחות הראשונים שהגיעו לזירה. תחת הבטחה כבדה וחשש מהפגנות אנטי-ישראליות, תערוכת הנובה החשובה הגיעה ללונדון, אלעד שמחיוף עם שורד השבי וקנה בוחבוט שפרס בבכי מול המיצגים.
7: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מטורפות, ממש חזקות. פוחדת לגשת לדלת, פשוט קפאתי.
1: למה הם הגיעו אליכם הביתה?
2: אתה מוציא בך בגלל הדיון שלי. איך זה יכול להיות?
3: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.
4: צהל נתיר לפרסום לפני זמן קצר את שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, מפקד ביחידת מגלן, יהי זכרו ברוך. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו מה קרה שם.
5: כן, זה קורה הבוקר יונית באזור השעה 9:45 בכפר קוזה, בדרום לבנון. כוחות של יחידת מגלן של חטיבה 551 פועלים במרחב של הכפר. בשלב מסוים, כחלק מהפעילות שלהם שם, הם מגיעים לכנסייה, פועלים בתוך הכנסייה, ובשלב, באחד המקרים, כחלק מהפעילות שלהם שם, מחבלים, פותחים באש לעבר הכוחות. ולצערנו, איתמר זכרו לברכה נהרג, נופל בתקרית הזו. זה קורה כחלק מהפעילות של צה"ל שממשיכה במרחב הזה בדרום לבנון, למעשה מהגזרה המזרחית לגזרה המערבית. ולצערנו, איתמר זכרו לברכה נופל באותה התקרית. נגיד שלפני מספר שנים, איתמר זכרו לברכה ניסה לרועי. השניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה, לאחר מכן עברו באריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין, שנולד לפני כשנה וחצי בלבד. וכאמור, איתמר זכרו לברכה נפל הבוקר בהתקלות עם מחבלים בלבנון. יהי זכרו ברוך.
4: בן 27, נשוי ואב לבן. תודה רבה, ניצן. אנחנו ממשיכים עם התאונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב אמש. עוד חקירת האירוע נמשכת. מצבה של הילדה בת 11 שנפגעה עדיין מוגדר אנוש הערב. אנחנו מביאים את הרגעים הדרמטיים שאחרי התאונה ממצלמות הגוף של השוטרים בזירה. התיעוד בכתבה של ציונה דסטה ויולן כהן.
6: אביב, קו הדחוף לפה, לחודים מתחת לאוטובוס. יש כרגע, אני רואה, פצוע אחד בהחייאה, כבל חשמל חשופים, לזמן לפה קו בהול.
7: כך נראו הרגעים הראשונים אמש ברחוב דיזנגוף, מיד לאחר התאונה הקשה.
6: יש פה כבל חשמל חשוף.
8: אני יודע, יש פה
6: חשוף. יש פה כבל חשמל חשוף, מהר אחורה. מה המצב שלכם?
7: מצלמות הגוף של השוטרים שהוזקו למקום תיעדו כיצד הם סייעו לפנות את הפצועים שחלקם נלכדו מתחת לאוטובוס. בחקירה הראשונית עולה שהתאונה התרחשה לאחר שנהג אוטובוס של חברת דן ככל הנראה איבד שליטה והתנגש בעץ ובעמוד חשמל.
9: נראה נראית רעה. תנו לי רגע.
10: יש פה קו אוטובוס שהתרסק לתוך המדרכה, יש פה שני אנשים על הרצפה, שני נהלים נפגעו פגיעה ישירה. הוא פגע במדרכה, כל האוטובוס מרוצק על המדרכה.
11: כרגע אנחנו מתייחסים לזה כתאונה ולא פוסלים שום כיוון חקירה כרגע.
7: תחילה חשדו במשטרה שמדובר באירוע חבלני. כאשר נשלל כיוון חקירה זה, החלו לבדוק אם מדובר בכשל טכני של האוטובוס או בטעות אנוש מצד הנהג. אותו נהג הוא תושב הצפון בן 26 שנעצר ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה.
12: החקירה היא קצת מורכבת. אנחנו כרגע גם על מצלמות במקום. בינתיים הנהג שוחרר בתנאים מגבילים ובמעצר בית עד שאנחנו נגיע לחקר האמת בנושא התאונה.
7: התאונה הייתה קשה, מהמקום פונו 11 פצועים, בהם שניים קשה וילדה בת 11 במצב אנוש, והרופאים עדיין נלחמים על חייה.
13: אנחנו במקום תיקון מציל חיים ראשוני למספר מטופלים, ולאחר מכן פינו לבתי החולים בנהלות תיקון מרשם.
7: והתאונה הזאת מחזירה למוקד את הנתונים האגומים של מעורבות אוטובוסים בתאונות דרכים. לפי עמותת אור ירוק, בשנת 2025 הייתה עלייה של 60% במספר ההרוגים בתאונות דרכים במעורבות אוטובוסים, ומתחילת השנה היו 13 הרוגים. לא פעם בעמותת אור ירוק מדווחים על עבירות של נהגים, כגון צפייה בסרטונים בזמן נהיגה, או ביצוע עבירות תנועה מסכנות חיים. האירוע אמש הוא תזכורת נוספת לעלייה המדאיגה בתאונות הדרכים, ובכללן תאונות במעורבות אוטובוסים שמגבירות את חומרת הפגיעה ודורשות פיקוח מיוחד מהמשרדים והגורמים הרלוונטיים.
4: ועדת חוקה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. סעיפי החוק קובעים לא רק שתפקיד היועץ יפוצל לשניים, אלא גם שהתפקיד יהיה משרת אמון במינוי פוליטי בלא יהיה שומר סף. הצעת החוק בוקר גוררת ביקורת רבה גם בקרב מי שתומך בעצם הפיצול, בכך שהולכת רחוק מדי במטרה לפגוע בייעוץ המשפטי. מה הסיפור של החוק ופרטיו? יונה לייבזן מסבירה.
8: פעמים שמעתם על הקרבות בנוגע ליועמ"שית, הצעות על גבי הצעות להפריד את התפקיד שהיא מחזיקה בו. אבל מה זה בדיוק אומר? ואיפה זה עומד? מה הסיפור של החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה? תקשיבו רגע. במשך עשרות שנים היו ניסיונות וטענות על התפקיד הריכוזי של הייעוץ המשפטי, כמי שגם מייעץ וגם תובע. לחלק מהטיעונים גם הוצגו פשרות, אבל זה לא דומה למה שקורה עכשיו ולהצעה שדנים בה בכנסת. אלה הפרטים. 9 הצעות חוק שונות שהוגשו לפיצול התפקיד אוחדו להצעה אחת, שנידונה בוועדת החוקה של חבר הכנסת רוטמן, שמבוססת על הצעה ישנה של שר המשפטים דניאל פרידמן מ-2008. אבל בינתיים היא הלכה רחוק הרבה יותר, ואלה עיקריה. פיצול תפקיד היועץ המשפטי לשניים, אחד לייעוץ וייצוג המדינה בעתירות, ואחד לתביעה הכללית. מי שיבחר לתפקיד היועץ לפי נוסח החוק כרגע, ימונה בהחלטה של ראש הממשלה ושר המשפטים, בלי ועדת איתור כמו שיש היום. זה לא סופי, אבל לפי העיתות של רוטמן, זה הכיוון שאליו זה הולך. סעיף נוסף הוא שבניגוד למצב היום שכהונת היועץ המשפטית לממשלה קצובה לשש שנים, התפקיד יהיה מוגבל לזמן כהונת הממשלה. כלומר, כל ממשלה תוכל לבחור את היועץ או יועצת שלה, כך שלמעשה זה הופך להיות בפועל משרת אמון. ומה בנוגע לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי? לפי ההצעה הזו הן עוברות למעשה שינמוך. הממשלה תוכל להגיד שהיא לא מקבלת את חוות הדעת, ובניגוד למצב היום, הייצוג בערכאות משפטיות לא יהיה רק על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. אם היועץ יתנגד, אפשר יהיה לקחת ייעוץ נפרד ורק הוא יוצג. כלומר, הממשלה תחליט איזו עמדה תוצג לבית המשפט. הפשרה שמוצעת כרגע בוועדה היא שהמשנה ליועץ המשפטי יהיה אחראי על האינטרס הציבורי. החשש בקרב מבקרי החוק שגם התפקיד הרגיש הזה יהפוך לפוליטי. כאן עולה חשש במקרים כמו שמירה על תואר הבחירות. הייעוץ המשפטי לא יוכל לתפקד כשומר סף, אלא כמי שמייצג רק את עמדת הממשלה, שהרבה פעמים מתנגשת עם החוק. זה גם מייצר פגיעה בפיקוח על רשויות אכיפה אחרות, כמו שב"כ או משטרה. מי יהיה שומר הסף שיקבע אם הם פעלו בניגוד לחוק? אגב, בכל מיני ממשלות ובכל מיני הרכבים קואליציוניים.
9: אכזבה שלי, היועצת המשפטית לממשלה.
14: את מנצלת את תפקידך וסמכותך לרעה כדי לנהל מאבק פוליטי.
9: היועצת המשפטית הנוכחית בכל זאת תבין שתפקידה לא להכשיל את הממשלה.
8: שוב, יש מקום לשינוי, אבל כאן זה מרחיק לכת. ההצעה וכל אחד מסעיפיה פשוט מבטל את התפקיד הייחודי שיש ליועץ המשפטי לממשלה בישראל כשומר סף. משהו שבעבר היה גורר התנגדות חריגה.
15: אני רוצה מכאן לחזק את היועצת המשפטית לממשלה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של מדינת ישראל בשנה האחרונה.
8: היו ישיבות קדחתניות על החוק גם תוך כדי מצב החירום בשאגת הערי. אפילו כשלא היו דיונים בבית המשפט, את החוק קידמו עם הזקות שקוטעות את הדיונים.
16: זה לא יאמן שבזמן מלחמה, במקום להתעסק עכשיו בנו באזרחים, במה שקורה, אתם ממשיכים להתעסק באמת בחוק שיכול לחכות. זה יכול לחכות לאחרי המלחמה.
8: בסעיף חדש שנכנס הוא שוועדה מיוחדת יצטרך לאשר כתבי אישום נגד חברי ממשלה ובכירים. ויש כמובן את הקונטקסט הרחב. זה לא חוק אחד, אלא מבול של חקיקה נגד בית המשפט, רשויות האכיפה. כל זה כשיש משפט שמתנהל נגד ראש הממשלה. זה לא שאין בעיות שצריך לטפל בהן ורפורמות שצריך לקדם גם בייעוץ המשפטי. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו הוא המהלך החריף ביותר שראינו אי פעם. הבנתם? זה הסיפור.
4: בשבועות הקרובים, השופטים אמורים לגזור את דינו של צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר, תת-אלוף במילואים, שתיקו הפלילי מתנהל כבר 8 שנים. לינאים צללה לסיפור ובדקה איך מחשדות לשוחד התיק הסתיים בעבירה קלה יחסית של אי-מילוי חובה רשמית. הנה.
17: עיריית חדרה, צביקה גנדלמן, מצטרף לרשימה הארוכה של ראשי ערים החשודים בשחיתות.
18: התיעודים הללו של ראש עיריית חדרה לשעבר, תת אלוף במילואים צביקה גנדלמן, צולמו במצלמה נסתרת של המשטרה, מצלמה שהוצבה באישור בתוך לשכת ראש העיר. במשך חודשים החוקרים עקבו אחריו מבוקר עד לילה. האזינו לטלפון, התחקו אחרי עבודתו, צילמו עשרות פגישות במשרד.
17: גנדלמן חשוד בקבלת שוחד, נתן לכאורה הטבות לקבלנים תמורת תשלום.
18: החשדות היו חמורים. עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט וקבלת דבר במרמה. אז איך קרה שתיק הזה הסתיים אחרי 8 שנים בגישור, והרשעה בסעיף של אי מילוי חובה רשמית.
19: אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה, הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
20: לא.
18: המודיעין שנאסף במשטרה היה מטריד. מעטפות כסף שגנדלמן מקבל מקבלנים מתחת לשולחן, בתמורה לקידום עניינם בעירייה.
21: איש ציבור שנפתחת נגדו חקירה פלילית, ישעה את עצמו מיידית, גם מתפקידו וגם מחברותו במפלגה.
18: במשך 4 שנים ניהלו במשטרה חקירה סמויה, שמו האזנות, לבסוף גם התקינו מצלמות לתעד את השוחד, שהתברר שלא היה.
22: האזנות הסתר לא מגלות שום דבר. במקום לסגור את התיק, מה שעושים, מדביקים ברוגלה את בת הזוג של צביקה גנדלמן. גם אז לא מגלים שום דבר. ומה שקורה זה שהולכים ועוצרים את צביקה ואת כל הסובבים לו ל8 ימים כדי לנסות ולגייס עדת מדינה נגדו. גם זה לא הולך. אין שוחד.
18: שימו לב מה אומר לנו ראש צוות החקירה שטיפל בתיקו של גנדלמן.
23: שואלת אותי איך מנקודה אחת לנקודה שנייה אנחנו מוצאים את עצמנו עם הליך משפטי מתנהל לאורך 2-3 כנגד ראש עיר מכהן שמתחיל בחשדות חמורים ונגמר בכל ענות חלושה. בסוף גם חקירה זה לא מדע מדויק, אתה לא יודע לאיזה תוצאה תגיע.
19: אבל אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
23: לא. שואלת אסף, זה מסוג התיקים המובהקים שחשבת שצריך ללכת עם סכין בין השיניים ולכת איתו עד הסוף? התשובה היא לא. התשובה היא לא. וכי בסוף אי אפשר להתעלם. בואי, בסוף מבחן התוצאה, התיק הזה, כן, נגמר באופן יחסי חלק מאוד זעיר ממה שחשבנו בנקודת ההתחלה.
18: אז שוחד אין, אבל חומרי החקירה העלו ממצאים אחרים. גנדלמן אפשר דלת פתוחה ללשכת ראש העיר ליזם סמי לוי, שתמך בו פוליטית בבחירות, מבלי להציר על ניגוד העניינים ביניהם. הוא נכח במספר ישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה שעסקו בפרויקטים של סמי, והסתיר פגישות שערך עמו על ידי מחיקתן מהיומן. ההחלטה האם להגיש כתב אישום ובאלה עבירות לא עברה חלק בתוך הפרקליטות. הערב אנחנו חושפים שהפרקליטים המלווים של התיק ראו את המעשים הבעייתיים, אבל לא חשבו שהם פליליים בהכרח, והמליצו בחוות דעת כתובה לסגור את התיק. פרקליטת המחוז דאז, עורכת הדין ליאת בנרי, ובחירים בפרקליטות המדינה, חשבו אחרת. ב-2021 הוגש נגדו כתב אישום בגין מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ושיבוש מהלכי משפט.
24: ביום הראשון של תיק גנדלמן, המשטרה לא הסתירה בכלל, היה ברור לחלוטין שמחזיקה מצלמה וגם מבקשת לבסס את הראיות על המצלמה.
18: חלק מהראיות נגד גנדלמן אספה מצלמת הוידאו, והסנגורים התעקשו, הצו הוצא שלא כחוק והיה רק להאזנת אודיו. בדקנו בעצמנו את הצו שהגישו החוקרים לשופט. על פני 5 עמודים, המילה וידאו אמנם מוזכרת, אבל רק פעם אחת. הנה כאן בעמוד הראשון נכתב כי דרך ההזנה היא מיקרופונית. בהמשך מוזכר בין השורות, לרבות וידאו ואודיו בלשכתו של ראש העיר. בעמודים הבאים, וגם בהסברים של השוטר בכתב ידו, המילה וידאו לא מופיעה שוב.
25: כולם רואים איך אתה אוכל, הרי אני לפעמים גם שם איך... לוקח 10 דקות, שם ראש על הכיסא, עוצם את העין. אתה חי בתחושה שאתה נמצא באח הגדול.
18: ראש צוות החקירות, סגן ניצב אסף וולפיש, הסכים בבית המשפט שאין התייחסות מפורטת בבקשה למצלמה ולמטרה שלשמה הותקנה, אבל הסביר שהשופטת הבינה את הבקשה. זו לא פעם ראשונה שהנשיאה חותמת על צו לוידאו. היא מכירה היטב את המטריה, ואין מצב שלא ידע את הדברים האלה.
24: השוטר שהגיש את הצווים אומר, אני לא יודע על מה הגשתי את הצווים. אולי הבית משפט הבין שיש וידאו. איזה מין שיח שהוא לא מכעיס. אף אחד לא רוצה להניש שוטרים, אף אחד לא רוצה להניש פרקליטים. כולנו חיים במדינה הזאת. איפה היכולת של המערכת לעצור לשנייה, להגיד הייתה טעות?
18: כדי לפתור את השאלה המשפטית, הפרקליטות החליטה להשתמש רק באודיו של הצילומים, ללא קטעי הוידאו עצמם. לטענתם, הצילומים לא היו גורם משמעותי בניהול התיק. אבל במשטרה דווקא מתעקשים שהווידאו היה משכנע את השופט שהעבירות חמורות יותר.
0: נפטר מהאירוע נפל או נפגע משמעותית, שהראיות שנאספו כתוצאה מהחדירה הסמויה לא היה ניתן להציג אותם בבית משפט. הווידאו הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד.
1: יש חוות דעת משפטית, מדוע לפעמים אפשר במקרה של האזנת סתר להתקין גם מצלמות. ככל הנראה, התיק הזה לא נראה לפרקליטות כתיק שבו הם רוצים לבחון את חוות דעת המשפטית הזאת. לכן היא ביצעה את הנסיגה הזאת.
18: זה לא היה הקושי המשפטי היחידי בתיק הזה. בת זוגו של גנדלמן, מורן סגב, תבעת המשטרה על שימוש בלתי חוקי ברוגלה בטלפון שלה, ופוצתה בהסדר פשרה ב100,000 שקלים. לפני חצי שנה, הצדדים הגיעו להסכמות בגישור, וצביקה גנדלמן חתם על הסדר טיעון. עבירות השחיתות והמרמה נמחקו, והודה והורשה בסעיף מקל של אי מילוי חובה רשמית.
25: שוחד מבחינתי זה מה? זה כסף? זה מעטפות? אני צביקה גנדלמן שוחד. אתם לא מוכן לקבל את הדבר הזה.
18: ההסדר לא שינה באופן דרמטי את תמונת המצב העובדתית, אבל קיבל ניסוחים מקלים, והעונש הצפוי, אם בכלל יהיה כזה, הוא עבודות שירות.
1: יש מעט מאוד אירועים שבהם פרקליט מגיש מראש כתב אישום על אם הוא לא חובה רשמית. היא עבירה של סדרי טיעון, עבירה קלה, שבדרך כלל מהווה מין קולב שעליו תולים עונש מאוד מאוד קל וסמלי אפילו.
18: אחרי כמעט 8 שנים של הליכים משפטיים, השעיה מלשכת ראש העיר לתקופה, והדחה ממפלגת יש עתיד עם פרסום החקירה, בשבועות הקרובים בית המשפט יגזור את עונשו של גנדלמן. פרשה שהשאירה יותר סימני שאלה על דרך החקירה מאשר תשובות על התוצאה.
2: זאת תגובת הפרקליטות. גנדלמן הודה בכל העובדות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, והורשע בעבירה אחרת מתחום טוהר המידות הנושאת עונש זהה. לכן ברור כי בניגוד לניתן לו הייתה כל פגיעה בתיק כתוצאה מכך שלא נעשה שימוש בצילומי הוידאו. כתב האישום נגד גנדלמן הוגש לאחר בחינה מקיפה של הראיות על ידי גורמי המקצוע בפרקליטות. פרקליטות המדינה מעודדת שיח חופשי וריבוי דעות, ורואה בכך סימן נוסף למקצועיותה וערכיותה. נעדכן אתכם שאנחנו עוקבים אחרי הדברים שאומר עכשיו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס במסיבת עיתונאים, ונביא את הדברים הרלוונטיים לאיראן ממש ברגע שנוכל, תוך רגעים ספורים. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. תחת הבטחה כבדה מושלמה בניית מיצג הנובה בלונדון לקראת הפתיחה שם בעוד יומיים. היום ביקר בתערוכה שורד השבי אלקנה בוחבוט ממפיקי הנובה, שנחטף לעזה ושוחרר אחרי יותר משנתיים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף ליווה אותו כשראה בפעם הראשונה את החפצים שנשארו מאחור, את הסטיקרים שקראו לשחרורו, איך שנזכר בחברים שבילו שם במסיבה שעזר לארגן. הנה.
3: אחרי שהמשטרה דרשה להסיר אותו מחשש להפרות סדר ותחת הבטחה כבדה, הבוקר נתלה מחדש השלט של מיצג הנובה בלונדון. התערוכה תיפתח כאן רשמית רק ביום רביעי, אבל עוד קודם הגיע לבקר בה אורח מיוחד.
5: עכשיו אני לא יודע לקראת מה אני נכנס, אני יודע שזה לא פשוט. אני זורם, כמו שהפסיכולוגית אמרה, תזרום, אם אתה צריך הפסקות או כאלה, פשוט תעצור.
20: יש איזו תקווה שהחוויה הזו אולי תהיה חלק מהריפוי?
5: אני לוקח את זה כחלק מהריפוי שלי באמת, ואני מאוד מקווה שזה יעזור לי. מצד שני אני גם מאוד חושש ומאוד מפחד שזה יעלה לי פה המון טריגרים ודברים כאלה ואחרים, אני לא אשקר.
3: אלקנה בוחבוט היה בצוות ההפקה של מסיבת הנובה ונחטף ממנה לעזה.
5: רציתי שתדעי שאני חולם עלייך כל יום ביום, בכל שעה ושעה.
3: שוחרר אחרי 738 ימים בשבי, והיום בפעם הראשונה מבקר בתערוכה שבה מוצגים החפצים שנמצאו בנובה, יחד עם העדויות, הסרטונים, המקום שבו המסיבה היא כאילו קמה לתחייה. כבר בחדר הראשון, כשהוא מול רשימת האומנים, הזיכרונות הציפו אותו.
5: וואי, וואי. איזה ליין.
3: הם עבדו כל כך קשה על האירוע שהיה אמור להיות סי של קהילה שלמה.
5: פסטיבל לרמת, מה?
3: אלקנה נמצא כאן עם יגיל, עומרי ואופיר ממארגני הנובה ויוזמי התערוכה. חשוב להם מאוד שהוא יראה את מה שעבדו עליו ויבין את הסיפור של הנובה שהם רוצים לספר לעולם.
6: אנשים שמגיעים לא מבינים מה זה עולם הטרנס, מה זה מסדר. אמרנו, מכניסים אותם קודם כל שיבינו כאילו מה זה.
7: חכם.
6: פשיט אורגנל מהפסטיבל של בליינים.
7: הכל.
10: מסבירים לאנשים זה לא מוזון. רוצים שתיגעו, רוצים שתרים, רוצים שתחוש, רוצים
11: שתחוש. ואיפה ג'יהאד איסלאמי? זה לא חמאס.
12: איך אתה יודע לזהות?
11: לפי ה... הם שחורים. חמאס שם סרט ירוק, זה צהוב שחור, זה ג'יהאד.
3: זו חוויה מטלטלת לכל אחד. בטח ובטח למי שהיה שם. מסביבנו עוד עבדו על המיצגים, אבל כשברקע הצלילים, החפצים, המכוניות השרופות, השירותים הכימיים המחוררים מכדורים, אלקנה לרגעים כאילו שוב היה שם.
11: יאללה, הנה, שם הייתי.
12: פה, ליד המסעית.
11: פה, הנה, ליד המסעית, כן. וואי, הלך פה, וואי, וואי. וואי, אני לא אשכח את הדריש הזה. אני ראיתי אותם אחרי הכל עוברים ועם הקטות של הקלט שוברים חונית קולית ככה פח פח פח טעם בום בום נפץ ואז והם הציתו מכוניות איזה רוע, איזה רוע. הם התחילו שם פשוט לראות באנשים אחי עם סנייפר. אני ראיתי את זה טורף.
3: אלקנה ביקש רגע לנשום, לאגור כוחות נפשיים לפני שנכנסנו לחדר הבא.
12: פה עשינו את
11: הכל
3: חדר החטופים.
11: יש את הפוזה הזיה.
12: מעקלים? צריכים לעקל בפרספקטיבה של הזמן?
11: לא.
12: לא מעקלים?
11: לא. אני לא. לא, אני לא יכול, זה מאוד קשה לי. אני אפילו עכשיו כנראה יעלה למעלה, אני אקח הפסקה. זה לא קל. אבל מה זה חשוב? המסר יותר חשוב מהכל.
12: מה המסר?
11: מה המסר? בואו תראו מה קרה. בואו תראו מה היה. על מה? מי בא למי? אנשים יודעים רק לצעוק פרי פלסטין וגנוסייד בעזה או דברים כאלה, אבל מי שעשה גנוסייד אמיתי זה הם לנו.
3: מילה אחת חזרה כאן בתערוכה. הסברה. היא הוצגה כבר ביותר מ-10 ערים בינלאומיות, כ-600 אלף מבקרים היו בה. ולמרות שהיא נסמכת על סיוע מקהילות יהודיות ובלי תמיכה של המדינה, התערוכה הצליחה להביא את הסיפור של 7 באוקטובר לכל העולם באופן שונה וייחודי.
13: המטרה היא לגרום לאנשים להרגיש כי אינפורמציה ל-7 באוקטובר נמצאת בכל מקום, בשביל זה בטח לא צריך אותנו. להריח, לגעת, לחוש. זה משהו שהוא בסוף זה הדבר האמיתי וזה גורם לאנשים להרגיש.
11: אני יכול להגיד לך שאני מאמין שהשורטים האלה הגיעו מהרחבה שלנו. יכול לגעת או שזה...
3: גם לאלקנה היה חשוב לגעת, להרגיש את החפצים שנמצאו בנובה וחולצו משם. ואז, בלי להתכונן, הוא הסתובב ומצא את עצמו מול קיר הזיכרון לנרצחים.
11: מול הפרצוף שלי. הוא הגן עליי בגופו זה.
12: שרון?
11: כן. בטח. זה אחים שלי, מה זה? זה כואב, אחי, זה כואב. זה אנשים שהייתי את המחצית מהחיים שלי, אתה עומד פה מול תמונות ולא מול החברים שלך, ואתה מתרסק.
3: על הבר שנשמרה משם, הקופה. שנשברה בירי. סטיקר הם הודבקו עליה אחר כך, גם אחד שקורא לשחרור אלקנה מהשבי. יוצרי התערוכה שחזרו כאן גם את הבמה, ויש להם חלום לשחזר עוד דבר אחד, את המסיבה.
11: אני גאה בנובה שהם עשו את הדבר הזה, ובאמת הם ככה הולכים בכל מקום בעולם ועושים את ההסברה הזו.
12: אתה מאמין שזה יוביל לריפוי?
11: חייבים. אנחנו חייבים לצמוח מהטראומה.
4: הלוואי שנצליח. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, נחזור להתפרצות נגיף האבולה ואזהרת משרד הבריאות. כתבנו יואב אבן יביא את הפרטים. פחות מחודש למונדיאל, כוכב הכדורגל נאמר נבחר לסגל נבחרת ברזיל, המעריצים מאושרים. במוסף האוכל לקראת שבועות בדקנו את הפיצות המיוחדות בישראל, גם כזו שעולה 2,000 שקלים.
26: אני חושב שזה מנת משלם. כן?
27: זאת.
26: כן.
27: המשולש הזה.
26: כן.
7: נפל לך
8: פה ל-200
7: שקל.
9: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, הלו. השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
15: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי ב-8 בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
16: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
17: גלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע!
18: בדרך למגרש עם ביתר ירושלים, כל הדרך במאבק האליפות. ביום חמישי בין 12 ל-2 בצהריים, תוכנית מיוחדת. רגע לפני מחזור סיום הליגה. בדרך למגרש במהדורה מיוחדת. חמישי 12 עד 2, כאן ברדיו ירושלים.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
20: כל מקום ובכל זמן.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: גדל, גם אנחנו גדלים.
1: הפיצאיולו יאן ארוש הביא לכאן פיצה נפוליטנית עדכנית. When the moon hits
2: your eye like a big pizza pie. נשים על הפיצה סטרצ'טלה, אחד מהפיצה הדגל שלנו, מתאימה בדיוק לתקופה של שבועות. פרימוורה הצהובה יצאה, אנחנו מגרדים עליה עכשיו גבינת גלי. זה נקרא פיצה קונטמפורניה, זה הדור החדש של הפיצה הנפוליטנית, על בסיס של מחמצת ובצקים מקדימים, הטפחה של מינימום יומיים. זה בעצם הדור החדש של הבצק הנפוליטני.
1: אבל מול השליטה האיטלקית, האמריקאים עושים קאמבק.
3: טוב, אתה עם ציוד שנראה לי לבנייה, מה אתה
4: עושה? לא רגיל במטבחים לראות איזה.
3: זה פיצריות, תקשיב, זה פיצות שלא רואים כל יום.
4: כאן יש לנו את הבצק דטרויט, את הפיצה דטרויט בעצם. סוג של פאי שמשלב גם קריספיות וגם רקות.
1: הגענו לאמריקן דולצ'ה, שהביאה דטרויט לרעננה.
4: האגדה מספרת שכל אנשי המוסכים של דטרויט היה להם את התבנית של הכלי עבודה, התבנית המלבנית עם השמן, עם הגריז באצבעות, והם בעצם היו אוהבים מאוד מאוד לאכול פיצה, והם היו משתמשים באותם תבניות לבצקים.
3: משם את הגריז שלה.
4: אחרי, אני מקווה. היא מתחילה לפרוץ דרך.
3: תראה איזה יופי, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תשמע, טוב, זה שחיתות. בדיוק, יפה.
2: תשמע, הבצק פה מאוד מאוד עבה, מאוד עברירי, אבל הוא לא רך בדיוק כמו הפיצה.
3: הוא יותר קאנצ'י, הוא יותר קאנצ'י.
2: יותר צ'וי, ו... אבל זה השוס פה.
3: הגבינה.
2: כן, הקראסט של הגבינה מסביב.
3: זה כמו הפטוס, זה יש בסרוב שכולם אוהבים.
2: זה החלק הכי טעים.
3: אני חושב שהפיצות האלה, במיוחד הפיצה הזו, זה משהו שיכול לעבוד פה לאורך זמן?
2: בטח, זה מיוחד, זה שונה, זה חדש. גם הנפוליטנית, אמנם היום היא נחשבת טיפה הסטנדרט כבר,
3: נכון.
2: אבל פעם אם אתה זוכר, היא לא הייתה סטנדרטית כל כך.
1: אז דיברנו על הקאמבק האמריקאי. רשת BBB רכשה לאחרונה את הפיצריה הצעירה במיליון שקלים במטרה ברורה.
4: אנחנו הולכים לפתח את זה לרשת עם 20-25 סניפים בפריסה ארצית, ואנחנו רוצים שמי שאכל את הקובייה הזאת של הדטרויט ברעננה יאכל אותה מחר בבאר שבע, יאכל אותה בחיפה, ואפילו יאכל אותה באילת.
1: והטירוף הזה סביב משולש הבצק מגובה במספרים. שוק הפיצות בישראל מגלגל כ-4 מיליארד שקלים בשנה, ובישראל יש כ-700 מסעדות פיצה, כשפיצריות הבוטיק רושמות בשנים האחרונות צמיחה משמעותית. ולא רק האיכות עלתה, גם המחיר. מגש יעלה לכם בין 60-82 שקלים בממוצע.
0: אנשים היום באים ויודעים שלשלם על פיצה זה לבוא לארוחה, זה מסעדה. וזה לא הפיצה של משלוח של פעם, זה כבר לא שם. פיצה בארץ ניתה סצנה.
4: אנחנו חושבים בהרגשה שלנו שהחמש שנים הקרובות הקהל הישראלי בעצם יחפש לחזור למקורות, לפיצות האמריקאיות, אבל לא רק לפיצה הניו יורקית הקלאסית והדקה.
3: גם למיוחדות יותר.
5: בעשור האחרון המוצר שנקרא פיצה בישראל עלה הרבה מאוד רמות. חומרי גלם האיכותיים מכל העולם מתחילים להגיע לפה בכמויות. אנשים רוצים לחוות עוד ועוד טעמים.
1: והפיצה בישראל שוברת לא רק סגנונות, אלא גם שיאים של יוקרה.
5: קודם כל יש לנו פה את הבלופין טורו, זה הבטן של הדג. זה חלק מאוד מאוד שומני, הוא עולה באזור 1,000 שקל קילו, 800 שקל קילו.
1: הפיצאיולו הוותיק רענן נוסול לקח את המאכל העממי בעולם והפך אותו לסמל סטטוס עם פיצה במחיר של, שימו לב, 2,000 שקלים למגש.
3: איזה שדו?
5: ספרדית, קראבלס.
3: אוקיי.
5: היא עולה עכשיו 4,000 יורו.
3: 4,000 יורו, לכמה?
5: לקילו.
3: לקילו.
5: זה קוויאר. קוויאר שחור, וזה ביצי סלמון מיוחדים. זה קרם פטריות קמעין שעשיתי לבד.
3: פטריות
5: קמעין. וזה קמעין אורגינל, קרפצ'ו אורגינל. וזה פרמז'אן, 106 חודשים.
3: 2,000 שקל לפיצה. היית מוכן להשקיע את המחיר הזה?
2: בוא נגיד, עד שאני לא אתם, אני לא אתן לך תשובה אחת
3: מהמאי. אז יאללה, הנה, הנה היא מגיעה. בואי אלינו פיצה.
2: וואי, וואי, וואי, אני חייב לצלם את זה.
3: יד על הלב, יכול להיות שעשית את זה, אמרת מה יהיה הגימיק המושלם שייצור פעם ייצור דיבור?
5: לא, אני פחות איש של גימיק.
3: איי, נו, באמת.
5: אני איש של פיצה, אני חושב שזה מנת משלן.
3: זו?
5: כן.
3: המשולש הזה?
5: כן.
3: נפל לך, נפל לך פה איזה 200 שקל.
5: כן.
2: וואו. מה? אני נסה
6: להבין מה הולך לי בפה.
7: מלא טעמים.
6: יש פה המון דברים
7: בקורא. מלא מרקמים.
6: כמובן הרבה טעמים ימיים, מהטונה, מהקוויארי.
7: שווה את המחיר או לא?
6: אני אגיד לך את האמת, רק את האמת.
7: נו.
6: טעים. למי שיש, מי שרוצה להתפנק וללכת עד הסוף, אתה יודע, לפזר.
7: אתה
6: אמרנו שנעשו את זה.
7: אתה היית משלם
6: עד 2,000
7: שקלים?
6: אני לא, אין לי כסף לזה. אני סך הכל, אתה יודע, בלוגר.
1: אז דקה מנפולי, אהבה מאמריקה, או כזו שעולה כמו חופשה. השנה, יותר מתמיד, חג השבועות, הוא קודם כל החג של הפיצה.
7: אין על משולש פיצה. מאכל הכי פשוט והכי טעים.
8: עכשיו, אנחנו עם דברים שאמר לפני זמן קצר, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, על המגעים עם איראן וההיערכות בארצות הברית לאפשרות של תקיפה נוספת. הנה.
9: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
8: אנחנו לא רוצים ללכת לתקיפה, אומר סגן הנשיא ונס, אבל נלך בדרך הזו אם לא תהיה ברירה. בעוד 23 ימים יפתחו משחקי גביע העולם בכדורגל. אתמול אחד השחקנים האהובים ביותר בעולם הכדורגל, נאמר, נבחר לסגל שנבחרת ברזיל בגיל 34. כתבנו הדר גיציס עם החגיגות בברזיל והתקווה להשיב את הגביע לשם אחרי יותר משני עשורים.
10: מיליוני ברזילאים וחובבי כדורגל מכל רחבי העולם חיכו לרגע אחד. החזיקו אצבעות, וכשהגיע השם האחרון, הדובדבן שבקצפת, זה קרה.
11: נאמר ג'וניור סנטוס.
10: נאמר בדרך למונדיאל.
11: נאמר...
10: הרחובות געשו. הילדים השתגעו.
11: נאמר ג'וניור סנטוס.
10: גם חבריו לנבחרת לא הסתירו את ההתרגשות הגדולה. בגיל 34 נאמר חוזר ובגדול אחרי לא מעט פציעות וגם רגעים שכבר חשבנו שזה הסוף.
12: מרגינה דל פרטידו וראמוס, אספרמוס כי לא יהיה נאדה גראבה.
10: מאז נאמר כבר השתקם, משחק במדי סנטוס ומנסה להוכיח את היכולות שלו, אבל גם שם השערוריות לא מאחרות לבוא. רק לפני יומיים, ברגע המתוח ביותר לפני בחירת הסגל של ברזיל, נאמר נקרא לשבת לפתע על הספסל בגלל טעות טכנית. כשניסה לחזור אל הדשא, הוא ספג כרטיס צהוב ונאלץ להישאר בחוץ. מה עשה בתגובה? חטף את פתק החילופים המקורי והציג אותו ישירות למצלמות כדי להוכיח שהמאמן לא רצה להחליף אותו ומדובר בטעות.
13: O Neymar errou, por engano saiu. Não, o Neymar estava fora do campo.
10: גם אחרי המקרה הזה, נאמר נשאר גיבור לאומי, ובקרוב גם שחקן משמעותי בגביע העולם.
14: Fizimos já a evaluação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante. הנה הוא עשר, הוא ג'וגדור אימפורטנטה, נסע קופה דה מונדו.
10: תמיד יהיו מי שיגידו שזה כבר לא הזמן שלו, שזה גדול עליו, אבל כשנאמר לובש את החולצה הצהובה, עם שלם שוכח את הכל ובוחר להאמין בסמל. כי אולי דווקא עכשיו, בהזדמנות האחרונה בהחלט, מספר 10 בנבחרת ברזיל, הוא האיש שיעשה את ההבדל וישיב את הגביע למעצמת הכדורגל מדרום אמריקה אחרי 24 שנה.
8: עכשיו אנחנו ממשיכים להתגייס למען העסקים בצפון רגע לפני חג השבועות. אלמוג בוקר עם העסקים שזקוקים לישראלים. אלמוג.
15: כן, לצד המשך הלחימה בצפון, אש בלי הפסקה גם במהלך היום הזה, אנחנו משתדלים לנסות לסייע לעסקים בצפון רגע לפני חג השבועות, עם עוד עסקים מקו העימות. העסק הראשון יקב תל שיפון של דדו צורי מקיבוץ אורטל שבצפון רמת הגולן, יקב שהוקם מתוך אהבה גדולה לרמה. חלק גדול מהצוות גויס למילואים מתחילת המלחמה וממשיך גם בימים אלה, ולמרות זאת הם ממשיכים לייצר, ועכשיו רגע לפני החג אפשר בהחלט גם להגיע למרכז המבקרים, אבל בעיקר אפשר להזמין משלוחים לכל הארץ. מספר הטלפון 055-977-2712. יש גם כמובן אתר אינטרנט יקב תל שיפון, מוזמנים להיכנס ולהזמין רגע לפני חג השבועות. העסק השני של רונית, שזירת פרחים, רונית קסטנבנד, שזירת פרחים מייסוד המעלה. היא עצמה בת קריית שמונה, גרה היום ביסוד המעלה, שוזרת פרחים, ממשיכה לייצר גם תחת אש וגם מעבירה סדנאות ליצירת סיכות וסדנאות לשזירת פרחים חיים. יש גם משלוחים, אפשר פשוט להתקשר 050-762-6553. יש לה גם עמוד פייסבוק, מוזמנים להיכנס ולהזמין רגע לפני החג, הדרך שלנו לעזור לעסקים בקו האימות.
8: אלמוג, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, חוזרים את החזית.
16: יש דברים שרק משתבחים עם הזמן, אבל זו לא פרסומת ליין. אני מרגיש טעמים של שמש ושל ענבים מיקב איכותי. וואו, אם מעבררים קצת את הבלנד, מרגישים גם משהו קליל.
17: מרענן כזה.
16: כשממש מקרבים את האף, מריחים

0: מטעים את הכוס, אפשר לראות שהצבע משתנה, שהבלנד הזה דינמי, יפה, עמוק, כזה שאי אפשר לעמוד בפניו. לזה אני קורא בלנד אוף לייף.
1: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, במתחם היקב המקורי, בראשון לציון. דירות היוקרה בלב המתחם, בפריסל היסטורי.
2: ויינרי, בלנד אוף לייף.
1: כוכבית 8881, או חפשו בסר ביקב.
3: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
1: התחזית בחסות?
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר.
4: ונעים.
6: יושבים? גם בדוקטור גב משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
1: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
7: סקודה.
8: שלום לכם, אז אנחנו עם התחזית לימים הקרובים ופנינו להקלה בעומס החום. מחר ירידה בטמפרטורות, עוד קודם לכן לילה קר יותר מהלילות האחרונים. הלילה הזה 19 מעלות בנהריה, 18 מעלות בלבד בחיפה. נמשיך בתחזית שלנו, מחר ירידה בטמפרטורות, עומס חום מתון עד בינוני ברוב האזורים. תל אביב מחר עם 24 מעלות, רחובות עם 26. ממבט על התשקיף שלנו לימים הקרובים אנחנו מגלים ירידה דרגתית בטמפרטורות. מחר אפשרות לטפטופים בשעות הערב באזור הצפון בעיקר. הגשם צפוי להתחזק מחר באזור הצפון ומישור החוף באמצע הלילה, וגם ביום חמישי בעיקר בתחילת היום גשם באזור הצפון והמרכז. בהמשך, שישי, עדיין מזג אוויר יחסית קריר מהרגיל עם אפשרות הטפטופים. החל משבת נעבור למגמת התחממות. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר.
4: ונעים.
6: לא רק הריהוט, גם המחיר נוח. גם בקאזה משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
1: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
4: סקודה.
3: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו חתונה ממבט ראשון. תודה רבה לאפרת נגר יהודה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. ערב שקט וטוב שיהיה לכם. להתראות.
9: אתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי בשמונה בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-14:00, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
6: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת חיפשת רעשים

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים,

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: לוח שידורי רדיו ירושלים בערב חג השבועות. חמישי בשמונה בבוקר, מוסיקת ביקורים בעריכת מתן ממן. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-12, תוכנית הספורט במהדורה מיוחדת. רגע לפני סיום מחזור ליגת העל בכדורגל. וב-2 עד 4, נוסטלגיית ביקורים עם ירון אילן. חג שבועות שמח ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זאת. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה גמר איתך בבכיות הבא.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. אם זה היה מבלבל עד עכשיו, אז זה ממשיך להיות מבלבל, כן? טראמפ אתמול מודיע שהוא נעתר לבקשת הסעודים, האמירטים, הקטרים, וישהה את התקיפה שהוא תכנן להיום, והבהיר בסוף הדברים שלו, אם זה לא יקרה, תהיה תקיפה מהירה. לאן זה לוקח אותנו? אף אחד לא יודע. האפשרויות של שוב, התעיה, כן או לא, כמובן נשלפות. הדיווחים בתקשורת האמריקנית מלמדים על כך שגם שם לא יודעים עד הסוף האם זה רק ניסיון לשפר מעט את התזמון מול המוכנות האיראנית. כשהניו יורק טיימס מדווח על כך שהאיראנים נערכים מבחינתם למתקפת פתע, נערכים גם לתגובה. בתוך באמת הניסיון הבלתי פוסק שלנו להבין מה טראמפ רוצה, נעשה סדר הבוקר בכל האינפורמציות. נדבר כמובן גם על מינוי ראש המוסד וחוות הדעת שאתמול פורסמה ומלמדת על כך שיש פער די גדול בין היועמשית והמשנה של הגיל לימון לבין מה שמציגים מי שהיו מעורבים בתחקיר של אותו אירוע, לרבות אותו תת-אלוף ג' שדובר בו רבות. ויש גם לא מעט שאלות בלשון המעטה שעולות מההתנהלות של היועמשית. אחת מהן נוגעת לזה שהמשנה של הגיל לימון אומר שראש הממשלה לא רשאי לעיין במסמך המסווג כי אין לו את הסיווג לכך. יש פה איזה בלבול, באמת, שקשה לתפוס אותו. נאמר, גם אם יחסים לראש הממשלה, וזה בסדר, נתניהו איש פוליטי, מניעיו בהרבה מאוד נושאים הם פוליטיים, והביקורת היכן שהיא מגיעה בצדק, אז היא יכולה להיות מוצדקת. אבל אירוע שבו ייעוץ משפטי סבור של ראש ממשלת ישראל אין סיווג נדרש, הוא אירוע שמלמד על בלבול. לראש ממשלה במדינת ישראל יש את הזכות להתיר לצנזור פרסום סוד ממש בעצמו. לבוא ולומר שהוא לא יכול לעיין במסמכים משום שאין לו סיווג, זה מעלה באמת רף חדש של טענות שלא הכרנו. אין סוד במדינת ישראל שלא ידוע למי שמנהיג אותה, בין אם זה נתניהו, בין אם זה היה בנט כשהחליף אותו. ראש ממשלה חשוף להכל, גם שזה נוגע למינויים שלו. נדבר על זה במהלך המשדר שלנו, על זה, על עוד עניינים רבים אחרים. ממש שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי, בצוות. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. שלום ובוקר טוב, אור.
1: בוקר טוב, אופר.
0: מה שנקרא, נראה לי שאת הכותרת לשיחתנו נפתח במשפט, מבולבלים. גם אנחנו.
1: כן. תראה, אצל המקורות הישראלים הבוקר יחסית דום שתיקה באשר לציוץ של טראמפ, ואנחנו לא יודעים האם טראמפ אכן התכוון לתקוף היום באיראן, או שמה יש כאן טקטיקת מסע ומתן להפעיל לחץ נוסף לפני תקיפה, או שמה יש כאן באמת איזושהי הטעיה מתוך המאמץ האמריקני והישראלי להפתיע. אני מזכיר לך, גם עמקי לוי, גם שהגעת הארי, היו בסוף מתקפות פתע. המבחן של להפתיע, לתקוף ראשונים ולהשיג הישגים בשניות הראשונות, בדקות הראשונות, הוא מבחן על לחילות האוויר של ישראל וארצות הברית ולמודיעין של שתי המדינות. וכמו שאתה מבין לבד, מאוד מאוד קשה להפתיע בפעם השלישית בתוך שנה את איראן. אז אנחנו באמת לא יודעים האם טראמפ התכוון לתקוף היום, ובאמת נוכח בקשת אמיר קטר הוא הוא דוחה את זה בכמה ימים, או שמה מדובר באמת באיזושהי טקטיקת מסע ומתן כדי לגרום להישגים במסע ומתן מול האיראנים, או שמה מדובר באמת במשהו הרבה יותר טקטי מבחינת הלחימה, ובאמת הרצון כן להשיג איזשהו הישג בשדה הקרב במכת הפתיחה. כי אנחנו מבינים שהאיראנים כמובן נמצאים בכוננות עליונה אל מול תקיפה כזו. אנחנו רואים שהמהלכים שהאיראנים עושים זה לחלץ את טילי הקרקע קרקע שלהם ממה שמכונה הפקיקה, כלומר העובדה שחיל האוויר הישראלי לרוב בעצם הכניס למחפורות תת-קרקעיות את מערך הטילים הבליסטיים שלהם וקבר אותם בתוך מחפורות בערים או בתוך מנהרות תת-קרקעיות, והם בחודש האחרון חילצו את הטילים האלה החוצה. בקיצור, אנחנו לא יודעים, ולא אנחנו מנהלים את האירוע, אלא טראמפ, כידוע. ולכן הייתי אומר שאנחנו בערפל, במשחק הטראמפי.
0: והערפל הזה הוא משהו שאתה יודע, אתה מדבר על השתיקה שאתה מזהה אצל מקורותיך, והשתיקה הזו לפעמים מלמדת על כך שאנחנו יודעים, לפעמים מלמדת על כך שאנחנו לא יודעים ולכן מעדיפים לא לדבר. כך או כך אבל, אור, אני מבין שבימים האחרונים חיל האוויר מצידו לפחות נוקט שורה של פעולות שנועדו לבשל, להכין את הקרקע לכל פקודה שבו תבוא, וגם להערך בין היתר למה שעשו האיראני מאז, כדי לשפר עמדות גם מבחינת חופש הפעולה, גם מבחינת דיוק המטרות. תנסה עד כמה שאתה יכול לפרט לנו בעניין הזה.
1: תראה, ללא ספק ראינו בימים האחרונים העלאת כוננות של חיל האוויר הישראלי אל מול אפשרות של מתקפה מתואמת משותפת עם האמריקנים. שמעתי ככה בימים האחרונים כל מיני הערכות, זה כן יגיע אלינו, לא יגיע אלינו. אז אני יכול לומר לך שעל פי הערכות שאני שומע, בסוף אנחנו מדברים על פעולה אמריקנית-ישראלית משותפת, בסוף אנחנו מדברים על פעולה שיכולה להמשיך את המלחמה מהנקודה שבה היא נעצרה, מלחמת 40 הימים, מהנקודה שבה היא נעצרה לפני כחודש, כלומר מהלומה על תשתיות לאומיות, מתקני אנרגיה, תשתית, תחנות כוח, וכמובן מהלומה שלוקחת בחשבון שהאיראנים ינסו להגיב בנשק העיקרי שלהם. זה הטילים הבליסטיים, גם לעברנו וגם לעבר מדינות המפרץ. האמירויות, בחרים וכולי, סעודיה.
0: כן.
1: אלה פחות או יותר הערכות. הייתה העלאת כוננות, היה חיקיון באמת לראות מה טראמפ יבקש מאיתנו ומתי הוא יחדש את התקיפות. ושוב, תמיד צבאות רוצים להפתיע. בנקודה שבה אנחנו נמצאים, הפתעה היא כמובן מאוד מאוד מורכבת. ואולי הציוצים הליליים האלה הם חלק מההפתעה, או אם תרצה, שוב אינדיקציה לעד כמה טראמפ לא רוצה לחדש את התקיפות, ומעדיף באמת הישג במסע ומתן, הישג שהאיראנים מסרבים לתת לו אותו.
0: כן, ורחוק משם, כלומר, אנחנו לא מדברים על אירוע שהוא בנקודות שונה. בסדר? זה לא בדיוקים. האיראנים, בתשובה שהם מחזירים דרך הפקיסטנים, אתה יודע, לחלוטין לא מתקרבים למשהו שאפשר לעבוד איתו למסע ומתן. כלומר, הם בתשובה הזו משפרים אולי חלק מההצהרות, אבל אלה אותן הצהרות במהות. מדברים על איך לנהל את המסע ומתן, אבל עדיין מדברים על מסע ומתן ולא על אמירות שנוגעות לסופו, בטח לא בסוגיות הליבה. ובמובן הזה, בישראל אולי בצדק, מבינים שהתקווה העיקרית היא עקשנותם והכבדת ליבם של האיראנים גם בנקודה הזו.
1: כן, אתה פה רומז לנקודה חשובה. ישראל רוצה בחידוש הלחימה. זאת אומרת, גם ראש הממשלה וגם הרמטכ"ל אייל זמיר וגם ראש המוסד דדי ברנע סבורים שאין מנוס מחידוש המלחמה, כדי להביא את האיראנים לנקודה יותר אולי באמת חלשה, שתחזיר אותם למסע ומתן מנקודה יותר חלשה. אבל שוב, אנחנו תלויים לחלוטין בעניין הזה בטראמפ. ושוב, זה יכולה להיות מלחמה של כמה ימים, ויכולה להגיע גם לכמה שבועות. ואני חושב שבאמת הציבור הישראלי צריך ככה לזכור את זה רגע לפני חג שבועות, שייתכן שהשגרה יכולה שוב ככה להיסגר, והמדינה יכולה שוב להיסגר לנתב"ג וכל מה שאנחנו מכירים. אז שוב, ולא לנו הפתרונים, אלא לטראמפ.
0: בכל מקרה, נראה לי שדי ברור שחלון הזמנים הוא לא עוד שבועות או עוד חודשים, אלא ברמת הימים והדריכות בהתאם. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ואור הזכיר את המוכנות גם בנתב"ג, אז נאמר, בשבוע שעבר שמענו את הדברים של ראש רשות שדות התעופה, שמדבר על כך שבעצם נמלי התעופה בישראל הפכו לבסיסים אמריקנים, דה פקטו. אתמול, דין פישר, כתב התעופה והתיירות של חדשות 12, מפרסם במהדורה המרכזית על המסר האמריקני שמלמד על כך שזה לא ממש הולך להשתנות. מתדלקים ברבים צפויים להישאר בנתב"ג לעוד זמן רב. דין, שלום, בוקר טוב.
2: שלום אופר, בוקר טוב.
0: מטוסי התדלוק שמרצפים את נתב"ג בחלקים נרחבים כבר הפכו לחלק מהנוף. מי שחשב שזה אירוע של עוד חודש, עוד חודשיים, האמריקנים לפי הפרסום שלך מאותתים, תערכו להרבה יותר מזה.
2: נכון מאוד, ובעצם, אתה יודע, קודם כל תיכף להתייחס לפרסום הזה גם מהבחינה הצרכנית, שכמובן ההישארות של אותם מטוסים מתדלקים משפיעים עליו, וגם כמובן בסימן שאלה אולי להצהרת הכוונות שמגיעה מהאמריקאים דווקא בעולם התעופה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים כל מי שנחת, כל מי שימריא בחודשים האחרונים מנמל התעופה בן גוריון, אגב, גם מנמל התעופה רמון ליד אלעד, קשה מאוד לפספס את עשרות המתדלקים האפורים שנמצאים כמעט בכל פינה בנמל התעופה בן גוריון. והדבר הזה באמת משפיע על כך שהפעילות בנתב"ג היא לא פעילות תקינה. כפי שאמרת, הוא בצדק, ראש רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי גם עושים מכתב פעול לשרת התחבורה, הוא אומר שנתב"ג לא יכול להמשיך לפעול כבסיס צבאי, אלא צריך להחזיר אותו, לנסות למצוא פתרון איך מחזירים את הנתב"ג למה שהוא אמור להיות, לבסיס, לנמל תעופה אזרחי, והדבר הזה נכון לעכשיו עדיין לא קורה. עכשיו אנחנו מפרסמים אתמול במהדורה באמת את המסר של האמריקאים, הם מעבירים מסר מאוד ברור לרשויות כאן בישראל, המתדלקים שלנו צפויים להישאר כאן בנתב"ג לפחות עד תחילת השנה האזרחית הבאה, עד 2027, והמהלך הזה הוא מהלך מאוד משמעותי אופר, גם באמת מאותה סיבה של האם יש כאן הצהרת כוונות, והאם המערכה מול איראן והכוננות הוא מה שקורה כאן במזרח התיכון, כמה זמן זה עוד אמור לקרות, ועד מתי או מתי אנחנו בכלל נוכל לחזור לשגרה, וגם כמובן מבחינה צרכנית, חברות תעופה זרות לא יחזרו לכאן באותו קצב שהיינו רוצים לראות אותן, חברות תעופה אמריקאיות שנכון לעכשיו עד ספטמבר לא ישובו לכאן לישראל, זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כאן מהלך מאוד ברור של האמריקאים, כרגע המתדניקים נשארים, אבל הם לא כאן רק כדי להיות על הקרקע, מה שנקרא.
0: תחבר לי את זה רגע לדברים של ראש רשות שדות התעופה בשבוע שעבר, שבעצם, אתה יודע, דיברנו כאן גם עם שרון קדמי לפני שבועות אחדים, והוא אמר, בגדול מה שצריך, אנחנו בראש ובראשונה, לפני כל דבר אחר, רוצים לוודא שהאיום מוסר מעל מדינת ישראל, אבל הקושי קיים. תנסה לתאר לנו בפרקטיקה, פישר, מה המשמעות של הימצאות של כל כך הרבה מטוסים, מטוסים צבאיים, מטוסים שיש בהם גם מידה מסוימת של סיכון, חלילה, מול מקרה של הפצצה, כשאנחנו מדברים על מטוסים עמוסים בדלק, מה המשמעות של זה?
2: תראה, קודם כל, בנתב"ג, נכון להיום 80% מהחניות, מאותם חניות של מטוסים, הופקעו לטובת המתדלקים האמריקאים. אנחנו כמעט לא רואים היום מטוסים אזרחיים בנתב"ג, אנחנו רואים בעיקר את אותם מטוסים אפורים. כמובן, מבחינת הסכנה, הסכנה היא ברורה, כל מטוס כזה שנושא עם הרבה מאוד דלק, אם השמיים חלילה ייסגרו ונגיע למערכה מול איראן, אז מן הסתם, נמל תעופה בן גוריון הופך להיות בסיס צבאי מלא מלא לחלוטין. אתה יודע, יש שם כבר איזושהי בדיחה שרצה בנתב"ג על ידי העובדים עצמם, שחוץ מלשים שלט, תייר שפר הופעתך, אז הכל תקין בנדבג, אבל תייר שפר הופעתך, זו הבדיחה היום, שנמצאת כמעט בכל מקום במעל תופעה במיון, ושומעים אותה באמת הרבה מאוד. ראי, יש באוטובוסים היום, כשאתה נוסע למטוס, בלי השרבול, אז כתוב שאסור לצלם, וכו וכו וכו. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים כרגע באירוע שחשבנו בהפסקת האש, באמת עזבו כמה מטוסים מתדלקים את ישראל, אבל מאז אנחנו רואים גם בימים האחרונים תגבור כוחות מסיבי שוב, אנחנו שוב רואים באמת השתלטות מלאה לחלוטין. טוב, בוא נגיד גם את האמת, נוח לאמריקאים כאן בנדבן.
0: אנחנו משתדלים להיות מערכים טובים.
2: אנחנו עושים את זה לא רע.
0: דין פישר, כתב התעופה והתיירות של חדשות 12. דין, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו ממשיכים. בארצות הברית שורה של דיווחים ופרשנויות סביב הציוץ של טראמפ והמסר שעולה או לא עולה ממנו. יקי דיין, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אופר.
0: כמחזיק כדור הבדולח הבלעדי לענייני טראמפ, מה אתה מבין בבטן? אתה יודע מה? עוד לפני הניתוחים.
3: אני אגיד לך, זה ממש יום שאתה לא צריך פרשנים. What you see is what you get.
0: טוב, יקי, תודה רבה שהיית איתנו.
3: נכון, בדיוק, אפשר לגמור פה. תראה, די ברור.
0: מה שנקרא בקשתך נדחתה, כן.
3: די ברור שטראמפ רוצה ללכת לתקיפה, לא רוצה. לא הייתה לו ברירה, כי היה מבוי סתום במסע ומתן. הוא היה חייב לשבור את המבוי הסתום הזה במסע ומתן, ולכן הייתה החלטה ללכת לתקיפה. כל האינדיקציות הוא באמת הורו על זה שטראמפ הולך לתקיפה. אני מניח שכשהוא אומר שגם האמירויות בסל אחד עם הסעודים והקטרים, זה קצת נראה מוזר. אבל מאוד יכול להיות שהם שרואות את עצמה כנפגעות העיקריות, בטח קטר וסעודיה שלא רוצות לראות תקיפה, פנו לטראמפ. הוא לא שינה את דעתו, הוא צריך את הגרעין בשורה התחתונה. ולכן, יכול מאוד להיות שהוא אמר להם, תביאו לי את הגרעין, זאת אומרת, גם הוצאת הגרעין, גם הפסקת העשרת הגרעין, תביאו לי את זה, לא תהיה תקיפה, לא תביאו לי את זה, אז לא תהיה לי ברירה אלא לתקוף. זה נכון שטראמפ לא סס אלי תקיפה, אבל מאחר שהוא חייב להביא את הניצחון הזה, חייב להביא את הגרעין, יש מבוי סתום מוחלט במסע ומתן, אז זה נכון שהמצב לא סטטי והמצור מסב נזקים אדירים לאיראן, אבל הוא לא מזיז את המשטר האיראני, ולכן טראמפ רצה ללכת לתקיפה. איזה סוג של תקיפה? זו כבר שאלה. שאלה אחרת, כי אנחנו יודעים שכאן המנעד הוא מאוד רחב, אבל אין ספק שהייתה כוונה ללכת לתקיפה. שוב, מה שאנחנו רואים עכשיו, בסופו של דבר, זו איזושהי דחייה שהיא דחייה טקטית, היא לא דחייה אסטרטגית, כי טראמפ מסגר את עצמו כבר בצורה כזו שהוא לא יכול ללכת על הסכם שהוא פחות מהוצאת האורניום המועשר והפסקת העשרת גרעין. הוא לא יכול בפחות מזה. ולכן, אם ייתנו לו את זה בהסכם, הוא יהיה המאושר באדם.
0: המואשר באדם.
3: המואשר בדיוק. המואשר באדם. ואם לא ייתנו לו את זה, אז לא תהיה לו ברירה. אלא ללכת לסוג של תקיפה, וסוג של תקיפה בגלל שהוא צריך את הגרעין. אז אנחנו יודעים שלהוציא את הגרעין, יש שלוש אפשרויות להוציא את הגרעין. אחד, זה בהסכם, מה שכרגע האיראנים לא נותנים לו. השנייה זה ב-boots on the ground או בפעולה קרקעית שתוציא את הגרעין. והדבר השלישי זה באיזשהו פעולה נחושה וארוכת טווח עד שהמשטר הזה ייפול ויתחלף. והמשטר הבא יסכים לעשות את מה שהמשטר הנוכחי לא מוכן לעשות. אלה שלוש האפשרויות שעומדות בפני טראמפ כדי לקבל את ההישג הזה שהוא חייב, בדגש על חייב, מהמלחמה הזאת. ולכן אנחנו, זה מה שאנחנו הולכים לראות, ואם לא נראה הסכם אז נראה אחד מהשניים. צריך לזכור עוד דבר אחד, וזה שלמרות שטראמפ הוא הנשיא הידידותי ביותר שיש לישראל, ובאמת הלך איתנו כברת דרך מאוד ארוכה, בסופו של דבר האינטרסים שלנו ושל האמריקאים הם שונים. כי אנחנו, מה שאנחנו רוצים לראות מהמלחמה הזאת, את התוצאה, זה נפילת המשטר הנוכחי. את טראמפ זה פחות מעניין. טראמפ ממוקד בנושא הגרעין לגמרי לגמרי, לטוב ולרע. ולכן, אם הוא יקבל את זה בדרכים אחרות, הוא יסתפק גם אם המשטר הזה לא ייפול. Mm-hmm. אבל בוא נקווה שבסופו של דבר הוא יבין, או התוצאה תכוון אותו לזה, שאין ברירה אלא לנסות ולהפיל את המשטר הנוכחי.
0: עכשיו, הקולות שסביבו היו חלוקים יותר בשלבים מוקדמים לפני התקיפה. חלקם חשבו שנכון לצאת להפסקת האש הזו, שנמשכת כבר למעלה מ-40 יום. האיראנים מושכים את טראמפ באף. האם יש מישהו בממשל שחושב שאפשר לצאת, גם אם אתה שם בצד את תוכנית הטילים, וגם אם אתה מתעלם מהפרוקסיז, האם יש מישהו שחושב סביבו שהוא יכול פשוט לקום ולצאת בלי שום הישג כרגע?
3: לא. מהסיבה הפשוטה שטראמפ מאוד נחוש, וטראמפ מסגר את עצמו, וטראמפ נתן את המילה לעם האמריקאי, לעולם, טראמפ לא יכול לבזות את עצמו. ולכן, גם אם ג'יי די ונס, שמאוד לא רצה להיכנס למלחמה הזאת מלכתחילה, מבין לגמרי את הפוליטיקה הפנימית, מבין לגמרי איפה הבוס שלו נמצא, איפה טראמפ נמצא, נכון שהוא הרבה פחות לוחמני, גם מהקסט שר המלחמה, וגם מרוביו, שר החוץ והיוצא ביטחון לאומי, הוא הרבה פחות לוחמני מהם, אבל עדיין זה, יש מה שנקרא רוח המפקד, רוח המפקד נושבת כאן, ולכן בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה בשורה התחתונה כתחייה טקטית.
0: כן.
3: כלומר, אם יבוא הפלא הזה של הסכם פתאום, מה שאנחנו חוזרים ואומרים שאנחנו לא רואים את זה קורה, אז טראמפ יהיה שמח מאוד. אם זה לא יקרה, אז אנחנו נלך לאיזשהו שובר שוויון במסע ומתן, ושובר שוויון במסע ומתן יכול לראות רק כמו איזושהי פעולה צבאית, ואיזה פעולה צבאית זה כבר משהו שהוא אומר לגנרלים שלו, תראו, אני לא רוצה עוד מאותו דבר, אני רוצה משהו אחר, כדי שיהיה שובר שוויון בנושא הגרעין. זהו, ושובר שוויון בנושא הגרעין, זה או הדבר הכי לא פופולרי שיש בארצות הברית היום, וזה פעולה קרקעית, שלה טראמפ, גם הסנטימנט שלו וגם הבטן שלו, לא רוצה ללכת.
0: ויותר מזה, יותר מזה, יקי, גם פעולה קרקעית, וצריך להדגיש את זה, אנחנו לא מדברים על פעולה קרקעית סטייל מדורו, כשאנחנו מדברים על שלושה אתרי גרעין, כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, ביטור שלהם וניתוק שלהם מיכולת איראנית להוציא נגדם תקיפות, לחלץ את החומר המואשר מבטן האדמה, מעומקים כל כך משמעותיים, זה כלים כבדים, וזה בעיקר המון זמן. האיראנים, מבחינתם, חושבים שהם יכולים להמשיך לעלוב בו. אני רואה את החשבונות האיראנים, אתמול שידרנו חלק מהקטעים, שפשוט לועגים לו, שפשוט מגחיכים אותו, if you want to shoot, וקטעים מסרטים אמריקנים, והדמיות ב-AI שלא חוטף ומפסיד, וזה כבר, אתה יודע, כבר משהו שגם מעבר להיבט, כמו שאתה מסרטט אותו, אתה יודע, רציונלי, מכניס את טראמפ למקום שהכניס אותו קמפיין טאקו לפני התקיפה בחודש יוני.
3: אני מסכים איתך לגמרי, אופר, בניתוח הזה. אני חושב שטראמפ לא יכול לחזור אחורנית, ולכן הוא לא יכול לחזור אחורנית כי הוא חייב להוציא את האורניום המואשר, הוא חייב. איך, לאן, אבל הוא חייב להוציא את האורניום המושר הזה, והוא חייב לקבל הפסקת ההשערה. וכרגע הפסקת ההשערת גרעין בתוך איראן. וכרגע האיראנים לא נותנים לו את הדבר הזה. אז מאוד יכול להיות שטקטית הוא, בגלל שקטר וסעודיה, ואולי גם האמירויות, למרות שאף פעם הם לא יכולות להיות באותו סל, בטח לא כרגע,

0: כמה ימים, תנסו להביא לי את ההסכם הזה. תביאו לי את ההסכם הזה, עד רבה, אני לא הולך, לא תביאו לי. תדעו שאין ברירה, ולכן זה יותר, זה לא איזשהו שינוי גישה או שינוי אסטרטגיה, זה איזשהו, מה שנקרא, התנחתה טקטית. אני גם לא חושב שזה איזשהו מבצע הטעיה, אני באמת חושב ש, וכל הנתונים שהיו לנו אופר, ודיברנו על זה שוב ושוב, היו שהוא הולך לעבר מתקפה צבאית. זה היה באמת די ברור, לא, זה היה יותר ברור מהפעמים הקודמות שהוא הולך למתקפה צבאית. אבל כרגע אנחנו רואים פה איזושהי עצירה, שהיא עצירה טקטית, שאם יצמח ממנה הסכם, טוב, אבל אם לא, אז אנחנו נראה את זה מגיע, לא עוד יומיים, עוד חמישה ימים, לא עוד חמישה ימים, עוד שבוע. בסופו של דבר זה גם, יש כאן עוד אלמנט שנכנס, וזה ההזדמנות המבצעית. כשאתה יוצא למבצע, אתה, למרות שכולם יודעים שאתה יוצא למבצע, אתה צריך את אותה נקודה משמעותית שתוכל ללחוץ עליה, והיא תהיה נקודת פתיחה מרשימה, כמו שהיה בשאגת הארי, כשראינו שישראל חיסלה את כל ההנהגה האיראנית. ולכן יש כאן גם פועל יוצא של מה שנקרא הצלחה מבצעית, ולפעמים זה גוזר את מזג אוויר אומר את זה, ולפעמים כשמחכים שראש משמרות המהפכה הוא אחידי יהיה על הכוונת, זאת אומרת, זה יכול להיות שורה של דברים שבסופו של דבר הם יהיו החלטה שיניעו את טראמפ לצאת מחרתיים ולא אתמול למבצע.
1: יאקי דיין, תודה רבה, מה שנקרא בשלב הזה, למרות שרצית לסיים עוד קודם, אבל כאמור בקשתך נדחתה, ונראה לי שבכל מקרה הימים הקרובים כנראה עוד יעסיקו אותנו סביב טראמפ וההחלטות שלו. יאקי, תודה שהיית איתנו.
0: תמיד בשמחה איתך.
1: תודה חביבי, תודה רבה, הדדי. אנחנו עכשיו לצפון, שמוצא את עצמו תחת הפסקת אש במעמד אחד, צד אחד. הצד הזה הוא ישראל, כשאיום רחפני הנפץ ממשיך וחוצה את הגבול, או עובר את הגבול, אם תרצו, תרתי משמע, פעם אחר פעם. האיום על תושבי הצפון, על ילדי הצפון, הופך יותר ויותר מוחשי. לימור עציון, תושבת שלומי, אם לשישה, יושבת ראש הנהגת ההורים היישובית. אהלן לימור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: את יודעת, מדברים על איזה החמרה מסוימת בהגבלות, אבל סוג של שגרה. איך את שולחת ילדים להסעה בבוקר, בלי שאת בכלל יודעת אם תהיה התראה במקרה של איום כזה או אחר?
2: אני אישית לא שלחת את ילדיי כבר חודש וחצי לבית ספר, אבל בהחלט יש הורים שאין להם ברירה, אז הם שולחים. דוגמה מהיום בבוקר, 7:10, יש ילדים על הסעות, יש פה המון בתי ספר שהם אזוריים, ובעצם יש ירוטים בשמיים ללא הזקה, ירוט, למי שלא מכיר, זה טיל בשמיים, אותה שריקה, אותו בעלה, אותו, רואים את זה בשמיים. לא פשוט, מפחיד. אנחנו גם לא יודעים איפה זה יתפוצץ ולאן זה יזרוק את הרסיסים. הורים נמצאים בנקודת זמן מאוד בעייתית, כי אם ב7:10 יש עדיין הורים שעדיין לא שלחו את הילדים, אנחנו רואים ככה בית כל הקבוצות, היום אני לא שולחת, הילד שלי בדרך, וההיסטריה והבעלה והפחד, שפשוט אנחנו לא יודעים איך אנחנו נקבל את הילדים שלנו חזרה מהבתי ספר.
1: תגידי, מה הם רוצים? כלומר, עד כמה שבא לך להכניס אותנו קצת לדיונים המשפחתיים, יש ילדים מקרב השישה שיהיו בריאים, שאומרים לך, די, אנחנו רוצים כבר חיים, רוצים את החברים, רוצים משהו שנראה כמו שגרה?
2: בוודאי. כן, אבל הילדים של... מה אני אומרת להם? בוא נראה עוד שעה אם יהיה שקט, בוא נראה... אנחנו חיים פה על דקות. בוא נראה אם עוד חצי שעה קצת יותר רגוע, אז אתה אולי בערב מביא את החברים אליך. אנחנו מנסים אולי מממד לממד ללכת, פחות לבתי ספר, כי אנחנו יודעים שגם השעות של החיזבאללה, הם מכירים את ישראל כל כך טוב, הם יודעים מתי אנחנו לוקחים אותם, הם יודעים מתי אנחנו... מחזירים אותם, זה כמעט באותם שעות, אבל הילדים בוגרים.
1: בלתי נתפס, את יודעת. בלתי נתפס שאנחנו, את את יודעת, מדברים על הפסקה.

0: הדלקת אש, עם מי שמנסים, עם מי שמנסים להרוג ילדים בדרכם לבית הספר. זה, זה, זה, זה, זה מה שאת אומרת, ואת אומרת את זה בצדק, כמובן. ואני מנסה לחשוב, את יודעת, עליכם כהורים, על יישובים שלמים, בקו העימות ופנימה משם, שמנסים לחיות באיזושהי שגרה. אם יש לך 6 ילדים בבית, איך עובדים? איך מתנהלים?
1: דיברנו הרבה על חוסן. ואנחנו משפחות שחזרנו מפינוי מאוד ארוך, כל אחד עבר את המסע שלו בין מלונות, דירות, משפחות, ובאמת חזרנו עם המילה חוסן משוגרת בפה שלנו, וזה גם מה שהעברנו לילדים שלנו. אנחנו מותשים, היום אנחנו מותשים, כאילו אנחנו פשוט פחות מדברים על חוסן, יותר על תשישות, המצב הנפשי לא טוב, גם בקרב הילדים. אני אגיד לך ברמה הביתית יותר, אני אכניס אותך לתוך הבית, הרבה אכילה רגשית, הרבה כעס, הרבה מתח. אתה מחפש למצוא פתרונות, יצירות, חיבוקים, טלוויזיה, הכל מהכל, ואתה מבין שאתה פשוט מנסה לשרוד את היום-יום כדי לשמור על הילדים שלך. אתה מבין שאתה מוותר על למידה ושגרה ואפילו חברה, בשביל שהם יישארו עדיין בסוג של... בדבר הכי בסיסי שאפשר לבקש, שהם פשוט יחיו. אנחנו לא יודעים מאיפה זה יגיע פשוט. גם החוויה מחוץ לבית היא מאוד מטלטלת אותם. אם נתקלת בסרטונים של הילדים בתוך המיגונית,
0: בטח.
1: וילדים, אין, גם במוסדות חינוך אין מספיק מיגון לילדי הבית ספר, גם לא מוציאים אותם להפסקות. מן הסתם בגלל איום הרחפנים. יש מעונות שיש נגיד 20 ילד ו4 מטפלות בזמן הזקה, את מי הם מרימות ראשון לתוך מרחב מוגן.
0: איזה דילמות.
1: יש פה שיקולים מאוד מאוד קשים, ועם זה אנחנו חיים ביום יום. אפילו ימי הולדת אי אפשר לקיים, הדבר הכי בסיסי שילד אוהב. ילדים לא גדלים פה בצורה נורמלית, והורים לא מתנהלים פה בצורה נורמלית, כי יש הרבה עסקים שלא עובדים.
0: תגידי, לאן זה לוקח, לאן זה לוקח אתכם? לאן זה לוקח אותך במילה לסיום?
1: אנחנו לא נעזוב פה, אם זו הייתה השאלה.
0: לא, לא, זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, בסוף את מביטה מטר קדימה ומה רואה. אני בטח לא, את יודעת, מצד אחד לא אבקר אף אחד שהמציאות הזו פשוט קשה מדי עבורו, עבור משפחתו, אבל בטח שלא אגיד לאף אחד לצאת, אני אעמוד ואצדיע לך ולכל מי שנמצאים שם במציאות הזו.
1: שאלו אותי את זה, בגלל זה אני מעלה את זה. זה לא באופציה שלנו, אנחנו מאוד אוהבים, זה חלקת אלוהים. קו עימות זה מבחינה גם פיזיולוגית, זה חלקת אלוהים, המקום הכי מדהים בארץ. אנחנו בחרנו לצאת ולהילחם עבור הילדים שלנו, אנחנו בחרנו היום להקים הפגנה, אנחנו מקיימים אותה בנעריה בשעה 6, בצומת הראשית של נעריה, ומשם מבחינתנו זה עיריית פתיחה. אנחנו נגיע גם לירושלים.
0: ומה תהיה הקריאה?
1: הקריאה להעביר אותנו למסלול אדום, למתווה אדום, שזה אומר שלא יתקיימו לימודים, אלא מרחוק, גם מה נשאר מבחינת לימודים, כמה נשאר, אבל שיתנו לנו את האפשרות לשמור על הילדים שלנו, ולא לחשוף אותם בהסעות, בכל מיני מקומות שאנחנו לא נהיה שם עבורם. זה כמובן מדובר בתקציבים של המדינה, שהם צריכים לתקצב הורים שעובדים וכאלה, כדי שהם יישארו עם הילדים בבית.
0: מה לעשות
1: רק בביטחון של הילדים.
0: אם אתה לא יכול לספק ביטחון לתושבים שלך, אתה צריך לשלם עבור הדבר הזה. זה מתחיל בדבר הבסיסי. אם אתה לא יכול לספק את הדבר הבסיסי, אז אתה צריך לעבור
1: לעלות. הדבר הבסיסי הוא לשמור על החיים של הילדים שלנו, ולא לנרמל, ולא... אנחנו נתלים על ניסים. זה שהם, כאילו מישהו מחכה לאיזשהו אסון כדי להבין, אוקיי, אז הם צריכים להישאר בבית. אסור לנו לחכות לאסון.
0: תראי, קוראים פה הרבה,
1: לימור
0: קראו וקוראים פה הרבה ניסים, אבל ניסים הם לא תוכנית עבודה. היום אתם יוצאים להפגין בנעריה, לימור עציון, אם לשישה, תושבת שלומי. לימור, מאוד מודים לשוחחת איתנו, שימו על עצמכם, מחזקים אתכם מכאן.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: ביי ביי. טוב, ניכנס קצת לאווירת חג. אפשר, אפשר. מעיין פרטי, כתבת הצרכנות חדשות 12. אהלן מעיין, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי, אני בסדר. למזלי לא מארחת בחג, אז אני יכולה גם לנוח כמה ימים.
0: לא, למרות שאם היית מארחת, כנראה שהיית מתמודדת עם פחות תורים מבדרך כלל.
2: כנראה, כנראה, בגלל שאנחנו רואים פחות ופחות אנשים שמגיעים. מהסיבה הפשוטה, אין כסף. אנחנו אחרי חודש וחצי של מלחמה שבה מיליונים לא עובדו, מיליוני אנשים, ואנחנו גם רגע לפני יולי-אוגוסט, כל המשפחות צריכות לשמור את הכסף למה שנקרא, למאני-טיים האמיתי, לרגע הזה שאתה צריך לבלות עם כל המשפחה, וכל יום כזה בישראל עולה המון כסף, בטח אם תשים לחול, צריך לשמור עוד ועוד, ואנשים פשוט קונים פחות. אתה רואה גם פחות הגעה לסופרים, אבל גם כשכבר מגיעים לעשות את הקניות, אתה ממש רואה איך אנשים בוררים, קונים יותר את הזול, קונים יותר במעדניה, מחפשים מבצעים, וקונים יותר את הפסטות וכאלו, ופחות גבינות יוקרתיות.
0: זה ממש, כאילו, הנתונים של רשתות השיווק, ממש מלמדים באמת מעיין על הברירה הזו, בין מוצרי פרימיום, נקרא להם כך, לבין מוצרים יותר עממיים?
2: ממש, ממש, ממש. הם רואים את זה, כולם רואים את זה ובוכים על זה, ולכן הם גם מנסים להעמיק במבצעים. כי, אופר, תקשיב, אתה יודע, כמעט כל מוצר אפשר לשמר, אבל גבינות, יש תוקף תפוגה מאוד מאוד ברור.
0: נכון.
2: ואם הם לא הצליחו למכור, זה בדיוק הזמן. אם הם לא הצליחו למכור, לא יהיה מה לעשות עם הגבינות האלה, ובגלל זה אנחנו פתאום רואים מבצעים עד הרגע האחרון מאוד עמוקים.
0: דוגמאות?
2: אני לא רואה שזה באמת עובר.
0: לא ברמת עכשיו המוצר הספציפי והרשת הספציפית, אבל דוגמאות?
2: אני מדברת איתך על, למשל, גבינת שמנת, בסדר שביום רגיל אנשים במדינת ישראל חושבים, צריכים לחשוב 10 פעמים לקנות, ובסוף קונים כי אין ברירה, כי זה מוצר מאוד מאוד בסיסי, שעולה 15 שקלים, אז היום המחיר עומד על 6-7 שקלים.
0: וואה.
2: כן,
0: וזה ממש פונקציה של העובדה שאנחנו מדברים על באמת מוצר טרי.
2: כן, כן, תחשוב, בעוד שבועיים מהיום המוצר הזה כבר לא יהיה רלוונטי על המדף. יצטרכו לזרוק אותו, אז גם ספקיות המזון מבינות שחייבים לתת מבצעים מאוד עמוקים, הרשתות עוד יותר מעמיקות בגלל התחרות, כל אחד רוצה שהלקוח יגיע אליו ולא לרשת אחרת, ואין שום ברירה, זו הדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה.
0: טוב, בואי נאמר ככה, לפחות למי שעוד לא עשה קניות, הכותרת מהשיחה שלנו היא שזה יהיה זול יותר, אפילו משמעותית זול יותר.
2: תקנו במעדניה ולא במעדניה בתוך הסופרים ולא על המדפים, כי שם זה הרבה יותר זול, זה פערים של 300-400% גם לפעמים, על אותו המוצר בדיוק.
0: וואלה.
2: ויש עוד משהו, מיום ראשון הקרוב, שוב אמורה להיות עליית מחירים של כל המחלבות בארץ. בוא נראה אם רשתות השיווק כן ייתנו לזה יד, לא ייתנו לזה יד, זאת שאלה של ממש. מנגד, כשכל המחלבות ביחד מעלות את המחיר, אתה לא יכול להישאר בלי מוצרי חלב על המדפים.
0: ברור.
2: אז בקיצור, תנסו לקנות עכשיו מה שאתם באמת צריכים, ובאמת תשמרו את הכסף ליולי-אוגוסט, כי אנחנו מתקרבים לקיץ שלא הולך לעלות לכם זול.
0: לא, לא, לא. לא שהקודם היה זול, אבל
2: אבל הקיץ הזה זה יהיה אפילו קצת יותר דקה כמה שעברה.
0: חד משמעית. מעיין פרטי, החכמנו כרגיל. תודה רבה, מעיין.
2: תודה.
0: ביי, ביי, ביי. לפני הכל, כאמור, לרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, השר מיקי זוהר, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אני מניח שכל מיני חברים, מקורבים, משפחה, שואלים אותך, תגיד, מה, לטוס, לא לטוס, יהיה, לא יהיה, מה אתה עונה להם?
3: אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
0: לא, פיקוד העורף, אני עוקב אחרי ההנחיות, אני שואל מה מיקי זוהר עונה לידידיו ומקורביו.
3: אני אומר שכולי תקווה. זוהי עמדתי האישית. כולי תקווה שנצטרך להישאר בארץ בתקופה הקרובה, ושתיפתח חזית ברורה ומשמעותית מול איראן. אני מאוד מאוד מקווה שהדברים יקרו, ואני מקווה שהנשיא טראמפ יקבל את ההחלטה הזו. אני חושב שזה הדבר הנכון לעולם החופשי כולו, ולמזרח התיכון בפרט, ובטח ובטח למדינת ישראל.
0: כמה מוטרדים כאן בירושלים האפשרות שברגע האחרון הנשיא, כדי לא להיכנס לעוד מערכה, ייתן אור ירוק להסכם שיסכן אותנו?
3: תראה, אני מניח שכל הסכם שיהיה, זה הסכם שיהיה בתיאום מלא עם ישראל ובהסכמת ישראל, והדבר הברור הוא שנשק גרעיני לא יהיה לאיראן. אם מישהו חושב שיהיה הסכם שאיראן נשארת עם נשק גרעיני, אז הוא טועה והדבר לא יתקיים. לכן אני מקווה עדיין בכל זאת לראות את המשטר הזה נופל, כי אני חושב שזה הדבר הכי טוב והכי אופטימלי לנו למדינת ישראל.
0: ונאמר אמן, ונאמר אמן, אבל כרגע זה עוד לא קורה.
3: אני מקווה שזה יקרה, אבל בסוף נשק גרעיני לא יישאר להם. אבל ברור שאם משטר אפל כזה וטרוריסטי כזה יישאר בשלטון, אז הוא ימשיך לייצר טילים בליסטיים וימשיך לנסות לפגוע בישראל בכל מיני דרכים, כי מה לעשות, הוא חרט את זה על דגלו. אבל איום גרעיני, איום קיומי על ישראל, זה דבר שבוודאות אנחנו נסיר, בין אם זה בהסכם ובין אם זה מערכה צבאית.
0: תגיד, שמעת את הדברים של חברתך לשולחן הממשלה ולמפלגה, שאומרת אתמול, מי דיבר על ניצחון מוחלט?
3: אז אני אומר משהו אחר. אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לניצחון מוחלט. בטח שלא הגענו אליו עדיין, אבל אנחנו מאוד קרובים אליו. כי לראות את המצב של איראן, ולראות את המצב של חיזבאללה, ולראות את המצב של חמאס, זה לא בדיוק מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, זה רחוק מאוד מזה. הם נשארו באחוזים בודדים מהכוח שהיה להם לפני השביעי באוקטובר. אבל הם עדיין קיימים, ולכן אי אפשר עדיין להכריז את זה כניצחון מוחלט. ואני אומר...
0: אבל היא אומרת, אף אחד לא הבטיח. מי דיבר עכשיו? לא יודע, או שהיא פספסה את המרצ'נדייז. יש גם תמונות של ראש הממשלה מנסיעתו לארצות הברית עם אותו כובע, וגם צמד מילים שנשמע כמעט בכל הצהרה.
3: לא, אנחנו לא משנים את העמדה, אנחנו נשיג את הניצחון המוחלט, חד משמעית. אנחנו גם לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט. לדוגמה, בעזה חוסל מספר אחד בחמאס. למה הוא חוסל? כי סיימנו להילחם איתם? כי אמרנו שזה נגמר שם? לא, כי אנחנו ממשיכים במערכה עד להשגת הניצחון המוחלט. וניצחון מוחלט אומר שאיראן היא לא מהווה יותר שום איום על ישראל, שחיזבאללה לא מהווה יותר שום איום על תושבי הצפון, ושחמאס לא מהווה שום איום על תושבי הדרום. אלו ההישגים שאנחנו נביא, ואנחנו קרובים מאוד אליהם. הדברים שקרו בדרך כדי שנגיע לשם הם דברים מאוד מאוד משמעותיים, הם גם פעולות ארוכות טווח של כמה שנים כבר של מלחמה, ואנחנו עדיין במערכה. המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה, ואנחנו בעזרת השם מתכוונים להשלים את כל המשימות שהצבנו לפנינו.
0: מה אחרי איראן?
3: תראה, אנחנו רואים שהניהול של המערכה הוא ניהול מאוד נבון מצידו של ראש הממשלה. הוא לא פותח חזיתות במקביל, הוא עושה דברים בצורה מאוד מאוד מתונה, משום שהוא רוצה לשמור על חיי אדם. אני רוצה להזכיר לכולם שתרחישי הנזק שהיו בישראל במערכה מול איראן היו של עשרות אלפי הרוגים. לא הרוגים בודדים כפי שברוך השם, למרות שכמובן כל הרוג הוא עולם ומלוא, אבל הנזק שנגרם לנו מבחינת חיי אדם הוא ממש פרומיל ממה שחשבו שיקרה במערכה מול איראן, וזה בגלל נתניהו עושה את זה בצורה מאוד מאוד נבונה ואחריות גדולה ותיאום מלא מול ידידתנו הגדולה.
0: ועדיין יש פה תושבים בצפון, למרות הדברים של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שסבור שאין שם מלחמה. דיברנו עם אחת מהן בשעה הקודמת, אם לשישה ילדים, שאומרת, חבר'ה, הכל בסדר, תעשו מה שצריך לעשות, תגמרו את מה שצריך לגמור, אבל אי אפשר לשלוח ילדים בעשרות ולהגיד שיש שגרה כשהילדים צריכים לברוח באמצע למרחבים מוגנים, כשאין מענה לאיום חדש שכבר חוצה רשמית וגורם לפצועים אזרחיים בתוך שטח מדינת ישראל של רחפני הנפץ. אז גם אם אתה אומר זה באופן מדורג, יכול להיות שאתם לא מספיק מודעים לעובדה שאין חיים ואין יכולת לקיים חיים בצפון?
3: מאוד מודעים, ואני אומר לאותה אימא שאני מבין אותה לחלוטין, ואני אומר לה גם באותה נשימה, אנחנו לא נסיים את המערכה עד שהיא תוכל לשלוח את הילדים שלה בצורה הכי שקטה ורגועה בעולם. וזה דבר שאנחנו נשלים. אני לא חושב שזה הולך לקחת שנים. זה הולך לקחת לדעתי עוד שבועות עד חודשים, משום שאנחנו לא מרפים בגזרת חיזבאללה. אנחנו כבר מתקדמים קדימה, חצינו גם טליטני, התקדמנו עוד כמה קילומטרים, ואנחנו גם לא נסס להגיע עד לביירות כדי לעצור את החיזבאללה. צהל
0: כרגע ארצות הברית, אבל תראה, כרגע ארצות הברית, כרגע ארצות הברית שמה לנו את הרגל על הברקס, ואת זה אי אפשר שחטא, ואלה העובדות, אתה יודע, עם זה אי אפשר להתבטח.
3: אני לא מכחיש את העובדה שאנחנו מאוד מתואמים ארצות הברית ולא עושים פעולות בניגוד לעמדתם. אגב, יש לזה סיבה. העובדה שכנו באיראן כפי שכנו, והמצב שאיראן נכנסה אליו, זה בגלל שארצות הברית החליטה לתמוך בתקיפה יחד איתנו, כתף אל כתף, שהיא לא עשתה את זה מאז פרל הרבור שארבור, שהיפנים תקפו אותם במלחמת העולם השנייה, מה שגרם להם לצאת למערכה יחד עם מדינות אירופה. זה דבר שהם לא עשו מאז מלחמת העולם השנייה, ועכשיו הם נלחמים כתף אל כתף יחד עם ישראל, ונותנים לנו
0: בזמן הזה, הכל, אני לגמרי מקבל את מה שאתה מציג פה, כי התמונה היא מורכבת, והיא תמיד הייתה מורכבת, והיא תישאר גם כזו. אבל, אומרים ההורים, ואותה אמא משלומי שדיברנו עליה, חבר'ה, הכל בסדר, אתם צריכים עוד זמן, אין בעיה, אבל אי אפשר לשלוח ילדים במצב הזה. תכריזו מחדש על הרשויות ועל האזור הזה, כאזור אדום, שלא מתקיימים בו לימודים, ואם לא מתקיימים לימודים והורים צריכים להישאר בבית, אז תשפרו אותם למען השם.
3: תראה, אנחנו את כל הפעולות עושים בהתאם לתיאום מלא עם פיקוד העורף, עם מערכות מצב מאוד מאוד ברורות שלו, בהתאם גם למידע המודיעיני שמתקבל שם, וגם לנתונים בשטח שעולים מהכוח האדיר שנמצא באזור הצפון. וההחלטה כרגע היא עדיין לא השתנתה, מתוך אמונה ששגרת החיים לפעמים יותר חשובה מכל דבר.
0: אבל אין שגרה, אבל אין שגרה. מיקי, אתה לא היית שולח ילד קטן כשאתה יודע שיכול להתפוצץ על המחפן נפץ בדרך.
3: חד משמעית שהדבר הזה הוא לא משהו שאנחנו מסוגלים או רוצים להתמודד איתו. אבל אנחנו כן יודעים שיש כרגע כמה יתרונות בסיטואציה הנוכחית, בכך שהצבא שלנו נמצא הרחק מעבר לליטני, והיכולת של חיזבאללה לחתור לתוך שטח ישראל עם איומים ירדה באופן ממש ממש דרמטי. היא קיימת עדיין, אבל בצורה מינורית ביחס למה שהיה קודם, לפני שנכנסנו פנימה לתוך לבנון. ולכן הערכות הן שעדיין המצב הוא לא פשוט, אבל הוא עדיין אפשרי לנהל איתו משהו שקרוב לשגרה, בטח לא שגרה רגילה. אבל אם הדברים האלה השתנו מבחינת הערכת הביטחון, אז ברור שאנחנו נשנה את המצב. המטרה שלנו זה קודם כל לשמור על האזרחים, אבל כן, אנחנו גם רוצים לקיים הכי הרבה שגרה שרק אפשר, כי זה בריא בסופו של דבר לכל אזרחי ישראל. הלוואי שנוכל לשמור על זה. אני דווקא כן אופטימי שהמצב ילך וישתפר מבחינה ביטחונית בצפון, אבל אם כמובן אנחנו נראה שיש איזשהו סיכון, אני בטוח...
0: יש, לא נראה. הסיכון כאן, אתמול פגע רחפן אפץ בשומרה.
3: אז אני אומר, לגבי העניין של הרחפנים, אנחנו רואים שכל יום יש שיפור ביכולת שלנו לנטרל את האיום הזה. עדיין לא סיימנו לגמרי את המשימה הזאת.
0: רחוק משם, רחוק. רשתות דייג ורובי אוויר וכל מיני המצאות, מה שנקרא, המוח היהודי עוד ימצא לזה פתרונות, אבל הם לא נמצאו כרגע.
3: אגב, אני מזכיר לכולם שבתקופת המלחמה מצאנו פתרונות לעניין הכתב"מים, ועכשיו באמת המשימה החדשה היא לתת פתרונות לעניין הרחפנים, ואני סומך על האנשים שלנו, אנחנו כן נמצא פתרון גם לנושא הזה מהר מאוד.
0: תגיד, בתוך הסוגיה של חוק הגיוס, יש נתונים. יושב צה"ל ומסביר לפני 3 ימים, יומיים, שהוא צריך לוחמים. מקבלים משרתי מילואים, רבים מהם גם אני מניח מהמעגלים שלך וגם מצביעים שלך, שמקבלים בגיל 46-48, זימון, עסקנו את זה אתמול בהרחבה, זימון לשלושה חודשים, יולי, אוגוסט, ספטמבר. הצבא אומר, חברים, לי אין יכולת לחסות את כמות המשימות שאתם דרושים ממני, בלי לקבל עוד 12,000 חיילים. ואני רואה את הקואליציה עסוקה לא בניסיון לבוא ולמצוא פתרונות, אלא בניסיון למצוא פתרונות פוליטיים. אתמול מצעד עלייה לרגל, ניסיונות שכנוע של החקים המורדים בליכוד. מה המסר שיוצא מזה למשרתי מילואים שמשלמים מעבר למאמץ, מעבר לארבע שנים כבר של מילואים, משלמים על זה מחירים כבדים, ורואים שאתם עסוקים בכיוון אחר לגמרי?
3: המסר הוא מאוד פשוט, אנחנו מנסים לגייס עוד חיילים חרדים לצבא. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. וכל מי שאומר שמדובר בחוק השתמטות, אני קורא לו שקרן. אין לו שום הגדרה אחרת. הוא אדם שקרן. כי החוק הזה הוא לא חוק השתמטות. החוק הזה הוא חוק שמתחיל סוף סוף לגייס כמות מאוד גדולה של חרדים בשנים הקרובות, בשונה ממה שהיה בעבר. עכשיו, מי ששמע אותנו אומר, או מנסה להכניס לפינו מילים, שאמרנו שהחוק הזה מגייס את כל החרדים במדינת ישראל, אז זה כמובן עוד שקר, כי אנחנו לא אומרים שהחוק הזה מגייס את כל החרדים במדינת ישראל. אבל החוק הזה כן מגייס כמות גדולה מאוד.
0: הוא לא מתקרב למינימום שהצבא דורש.
3: לא, הוא מתקרב מאוד, הוא מדובר כבר בכמעט 8,000 בשנה הראשונה.
0: זה לא מגיע ל-8,000, אני מכיר את המספרים. זה לא מגיע, אתה מדבר על 5,000, אתה מדבר בשנה הראשונה על 5,500, כשנזכיר כבר עכשיו אתה עומד על סדר גודל של 3,400 עוד לפני החוק.
3: אני רוצה להגיד לך מה המצב כרגע. המצב כרגע שבתוך המגזר החרדי יש סוף סוף היענות לסיפור של גיוס, ואנשים רוצים להתגייס. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שאין חוק ואין גיוס. אתם יודעים למה? בגלל שההנהגה הרוחנית לא מרוצה מהמצב, היא מאוד מוטרדת. אגב, כשאני שומע שבן תורה נלקח מהישיבה למעצר, אני אומר לך שהשערותיי סומרות. אני לא חושב שהקמנו את המדינה הזאת וחזרנו אחרי אלפי שנות גלות כדי שמישהו שהוא בן תורה שיושב בכולל ללמוד תורה ישלפו אותו החוצה למעצר.
0: השר מיקי זוהר, רגע, רק צריך פה בעובדות. אומר אתמול המפכ"ל שבמקרים של מפגש אקראי עם אריק, הם יזמנו את המשטרה הצבאית למעצר. בוא רגע נגיד, בוא נגיד בפי מלא. רגע, אף ממצדיק ואף שוטר לא נכנס, לא לפונוביץ', לא לכיסא רחמים, לא לבית שמעיה ולא למיר, כדי לעצור את מי שיושבים ללמוד. לא, אתה מדבר על כאילו, אתה יודע, תולשים חס ושלום מישהו מהסטנדר, וגם נראה לי שגם כשמדברים על החוק, לא מדברים על חוק שכולל את כולם.
3: זה מאוד קרוב לסיטואציה. עכשיו, הצגתי לך, לא סתם.
0: אתה מדבר על עשרות עצורים מתוך 38,000 מלשבים.
3: אבל זה לא משנה לי. אני מדבר על האקט עצמו, שבמדינת ישראל, שעם ישראל חלם אלפי שנות גלות לחזור לישראל, כדי מה? כדי ליישב אותנו ולהעמיק את השורשים שלנו, כן, גם בלימוד תורה.
0: חד משמעית. אני מוסיף סימן קריאה על מה שאתה אומר.
3: הולך ללמוד תורה בכל אלף, הולך...
0: רגע, אני מוסיף סימן קריאה על זה שערך לימוד התורה... רגע, ערך לימוד התורה, האמן לי, אותי אתה לא צריך לשכנע. מקודש, רגע, מקודש ונעלה. אבל, אם בנו של מיקי זוהר היה מוגדר עריק, והיה נוסע לאילת, והיה פוגש במשטרה, רגע, והיה פוגש במשטרת התנועה, והיה עולה במסוף שהוא עריק, הוא היה נעצר. עכשיו, השאלה אם אנחנו מקיימים פה בסוף שני מרחבים, שתי מערכות חוק, או שאנחנו מדברים פה על מציאות שבה...
3: בוא, אני אענה לך. הבן האמצעי שלי עכשיו בדיוק בשבוע סדרות בגבעתי, ואמן לי שאימא שלו לא דיברה איתו. תודה. לא דיברה איתו מי שהוא נסע ביום ראשון, והיא שולחת לו הודעות וואטסאפ, ויש V1, והיא בטירוף, מה קורה איתו, ואיפה הוא נמצא. ואני יודע בדיוק את התחושה של כל הורה והורה ששולח את הילד שלו לצבא, ואני אומר שכל מי שלא הולך ללמוד תורה, מבוקר עד ערב ללמוד תורה ברצף, הוא צריך ללכת לצבא. ואני חושב שזה גם בדיוק, זו בדיוק העמדה של ההנהגה החרדית.
0: הדברים של הרב יוסף, בוא, אני לא נכנס לתודה, אני מדבר איתך רק בדברים הגלויים, הפומביים. העמדה של הרב יוסף, דמות ללא ספק, מהטופ טרי, אומר, גם מי שלא לומד שלא יתגייס.
3: לא, הוא אומר את זה מסיבה אחת.
0: נו.
3: ואני יכול להבין גם למה אנחנו פה, כולנו לא עשינו את העבודה. הם רוצים הבטחה והוכחה שילד חרדי מתגייס חרדי וחוזר הביתה.
0: חרדי נכנס, חרדי יוצא.
3: ואת זה עדיין צהל לא הביא.
0: חטיבת החשמונאים לא בנויה לזה?
3: אני שומע אותה כל הזמן, היא טובה, אבל היא לא בדיוק מה שההנהגה החרדית רוצה. וזה דרך אגב לא עשינו עד רגע, זה מה אנחנו צריכים
0: לעשות. אז למה לא מדברים עם הצבא? הרי הרב לייבל, סתם כדוגמה, ואתה מונח בפרטים, הרב לייבל, שהיה בהידברות עם חטיבת החשמונאים, בין היתר כדי בדיוק מה שאתה אומר, לוודא שזה מקום מותאם, חרדי, לגלט, הותקף, הפכו אותו למשטאפ.
3: אז אני אומר לך שזה לא המצב.
0: מה לא המצב? אלה העובדות, מיקי.
3: אז אני אומר לך שזה לא המצב. זו שאלה שאני גם שואל כל הזמן. למה לא הקמנו עדיין חיל חרדי שיקלוט את כל הציבור החרדי על פי אורחות חייו? אם היינו עושים את זה, היינו כבר פותרים 3/4 מהבעיה. אבל אני אומר דבר נוסף. גם הציבור החרדי חושב שילד שלא הולך ללמוד תורה צריך ללכת לצבא, נקודה.
0: מסכים איתך. אני מסכים איתך שהרוב ברחוב החרדי נמצא שם.
3: אני חד משמעית אומר את זה, ואם אתה שואל אותי, זה גם ברוב מוחלט של הציבור החילוני שנמצא שם, שגם אם מישהו באמת הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, שילמד תורה, אבל שלא יישב בבית וילך, לא יודע, לחפש ג'ובים ועבודה ולהשתמט לגמרי. ולכן אני אומר, הפתרון מצוי בשתי פעולות משמעותיות. אחת, חיל חרדי. שתיים, חוק גיוס. ולכן אני תומך בחוק הזה.
0: אבל חברים שלך מהמפלגה, חברים שלך מהמפלגה, ורבים מהקואליציה, עזוב רגע, תגיד לי, היתר משתמשים בזה ככלי ניגוח פוליטי, נגיד. חברים שלכם מתוך הקואליציה ומהמפלגה אומרים, אנחנו לא מאמינים לזה. החוק הזה בתצורתו הנוכחית הוא בלוף. זה חברים שלך אומרים. עזוב רגע מה מהאופוזיציה.
3: הם חברים שלי, אבל הם נופלים לפופוליזם זול. הם סבורים שאולי זה יחזק אותם פוליטית, אבל הם טועים. הדבר הזה הוא שגיאה בכל מה שקשור לרצון של כולנו שחרדים יתגייסו. החוק הזה מביא לגיוס חרדים, נקודה. נכון, אני חוזר ואומר, לא בהיקפים המקסימליים. זה תהליך לו כשיקח זמן, אבל זה מתחיל את הגיוס עצמו שאנחנו זקוקים לו. אז אומרים שצריכים 12,000 חיילים, אז יגיעו עכשיו 8,000 חיילים, זו התחלה שצריך להתחיל אותה.
0: אני לא רואה 8,000 בחוק, בשנה הראשונה, אבל אתה מחדש לי. אני קראתי את המתווה.
3: מה המצב הנוכחי גורם? שאין גיוס חרדים, יש פילוג בעם, קרע עמוק בתוכנו בין חרדים לבין חילונים, או גם ציונות דתית, שכמובן גם בתוך הסיפור הזה. ואנחנו מסתכלים על מהצד ואומרים, רגע, בוא, זה טוב אולי פוליטית, כי לא אנחנו כמובן, אני מתכוון למתנגדי הממשלה.
0: לא, לעזוב, בוא נדבר על המתנגדים מתוך הממשלה. מתוך הממשלה, כולל במפלגה של סמוטריץ', הם רוכבים על גל פוליטי, זה מה שאתה אומר? או שיכול להיות שהם פשוט מהותית חושבים שיש פה חוק שלא באמת עושה את מה שאתה מדבר?
3: אני חושב שהם מבינים, היום אולי, שהסיפור הזה שאין חוק, לא תורם.
0: אבל הם לא מבינים, הם לא רוצים להעביר. ראש הממשלה אתמול זימן לשיחות שכנוע את החברים שלך מהמפלגה.
3: ואני מקווה שהם ישתכנעו.
0: כרגע הם לא משוכנעים.
3: ימים יגידו, אבל אני חושב שעוד פעם, אני אומר, המצב הנוכחי הוא מצב אבסורד. הוא מצב שאין חוק ואין גיוס, אבל יש גרדום פוליטי לחפור בו מצד מתנגדי הממשלה. אז לא הרווחנו מזה כלום, והקרע בעם הולך וגובר. אז לא להעביר חוק זו טעות חמורה בעיניי.
0: נמשיך, כי אני עוד רוצה לחסות איתך שתי נקודות נוספות. גופמן, בערכה שלך ימונה?
3: הוא כבר מונה, זאת אומרת...
0: נכון.
3: אני לא חושב שמישהו יפסול...
0: יושלם הליך מינויו?
3: אני רואה שהגישה של בית המשפט העליון בעניין הזה די ברורה. הם לא קופצים על המציאה, נקרא לזה, במרכאות כפולות להדיח אותו, משום שהוא באמת ראוי.
0: לא, יותר מזה, גם יוצאים, אתה יודע, בהחלטות שוודאי לא נוחות ליועצת המשפטית לממשלה, אולי בגץ יותר ענייני ממה שניסו לצייר אותו.
3: קודם כל, היו גם פעמים שבגץ היה ענייני, שלא יהיה ספק, אבל לצערי, בהרבה מאוד מקרים, גם היה אקטיביזם שיפוטי שהיה מיותר.
0: אבל הנה בעניין הזה, ולא רק בעניין הזה, אתה יודע, גם נציב שירות המדינה ועוד כאלה ואחרים, אנחנו רואים ששופטי בגץ מעבירים מסר מאוד חריף ליועמ"שית, ולגמרי לגמרי לא מיישרים כשמדברים על מפלגת בגץ פרקליטות, אז אולי בסוף, יש פה בסוף פער.
3: בעניין הזה אני אומר, נכון לרגע זה בגץ מחזיק בעמדה מאוד מאוד ברורה, אני מקווה שדברים לא ישתנו, משום שרומן גופמן הוא באמת לוחם אמיץ שתרם לביטחון ישראל, הולך עבר העמים, שהשתלב בחברה הישראלית בצורה מדהימה, והגיע לדרגת תפקיד כזו חשובה, וכל ניסיון לקעקע את זה או לפגוע בזה, בעיניי הוא ניסיון גם שלא יצלח וגם ניסיון לא ראוי.
0: מה להבנתך מוביל או מנחה את היועמ"שית?
3: אין לי מושג, אני אף פעם לא מנסה להיכנס למוחם של אחרים, אבל אני חושב שבמקרה הזה אולי הביאו לאינפורמציה לא נכונה, והיא לדעתי בעניין הזה טועה. אני חושב שבסופו של יום, כולם מבינים שרומן גופמן מאוד מאוד ראוי ומתאים לתפקיד הזה, ויוכל לעשות אותו בצורה הכי טובה שיש.
0: מילה לסיום על חקירתך בעזרה, באותה פרשה בהסתדרות.
3: אז אמרתי כבר מספר טעמים שלדעתי הדבר הזה בקרוב מאוד יסתיים ולא כלום, משום שמדובר בחקירה שהיא בסוגיות פוליטיות תאורות.
0: לא, היא לא בסוגיות פוליטיות. חברות ביטוח שמשלמות... לגוף כמו ההסתדרות והתקשרויות שיש בהם מוטבים ממוטבים שונים, זה לא סוגיה פוליטית.
3: אני נחקרתי בנושאים פוליטיים, לא נחקרתי.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
3: בפרשת ההסתדרות, אני לא יכול לפרט בגין מה נחקרתי, כי אסור לדבר על זה בתקשורת.
0: לא, מה שדובר, אני אגיד משהו פרוסם. קידום קשרים מול אותו סוכן ביטוח עזרא גבאי בוועדים, תמורה לגיוס תמיכה פוליטית ממתפקדים בליכוד, זה מה שדובר בעניינך.
3: אני אגיד לך את הדבר הבא, אני לא חושב שיש פוליטיקאי בישראל שלא מגיעים אליו ללשכתו, אגב לא משנה אם הוא בקואליציה או באופוזיציה, אנשים בעלי אינטרס כזה או אחר. זה משהו שאנחנו חווים על בסיס יומיומי, והתפקיד שלנו הוא לשמור על עצמנו מסיטואציות כאלה, בכך שאנחנו כמובן לא נתן מכרז לטובת מישהו, לא ניתן למישהו משהו בניגוד לכללים או בניגוד לחוק. אז זה בדיוק המאזן שבין...
0: תיארת לי איפה עובר הקו, אבל 20 שעות בחדרי חקירות במצטבר שבילית, אני מניח שזה היה יותר ממסירה של איזה עדות, והסעיפים שמדובר שם, סעיפים חמורים, ומדברים ממש על סיוע שנתת לו לקבלת ביטוחים ולקוחות חדשים, כדי שהוא...
3: זה הופרך לחלוטין, אגב, בקלי קלות. זה הופרך לחלוטין, והם כבר מבינים שלא סייעתי לו בשום דבר, או נתתי לו משהו ממני. הוא לא היה מבטח שלי ולא של של המשרד או משהו שקשור אליי, וגם אין שום דבר שמראה שאני עשיתי פעולה כזו או אחרת למענו, מעבר אגב למה שמקובל לעשות על פי החוק ועל פי הדין. הרי אם בן אדם מבקש להיפגש איתך, אתה לא יכול להגיד לו, רגע, אם יש לך אינטרס כזה או אחר, אנחנו לא נפגשים. זה משהו שלא עומד, בוא נגיד, בסטנדרטים הפוליטיים של ישראל.
0: לדרוש, אני מניח שדורשים לך הרבה דברים, כל עוד יודעים איפה לעצור את הדרישות, אז נראה לי שזה בדיוק הקו. בהחלט
3: שכן, ולכן אני מאוד מאוד רגוע. אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שבקרוב מאוד יתבהר כלא כלום, ואני מבחינתי יודע דבר אחד, שכל השאלות שנשאלתי, עניתי ללא יוצא מהכלל. אגב, אם אתה שואל אותי, כל פוליטיקאי אחר היה יכול להישאל בדיוק את אותן שאלות, וגם היה עונה בדיוק את אותן תשובות שאני עניתי. ולכן הסיפור הזה הוא סיפור די שכיח בפוליטיקה הישראלית. אני גם הסברתי את זה לחוקרים, מתוך רצון להעביר להם שמה שאנחנו עושים ביום יום שלנו כנבחרי ציבור, הוא לא דבר קל, הוא דבר מאוד מורכב, ואנחנו כן מצליחים להיזהר כפי שאני נזהרתי. ואני חושב שהדבר okay. הזה בעיניי יסגור את הסיפור.
0: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד, נודה לך מאוד על הרעיון הזה, ועוד נוסיף ונשוחח.
3: תודה רבה, ובשורות טובות לישראל.
0: אמן, אמן ואמן. אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של i24 News. שלום, בוקר טוב, אבישי.
4: שלום, אפילו בוקר אור.
0: עד כדי כך.
4: שמע, אני לא רואה
0: בעיני. תגיד, אתה ידעת שלראש הממשלה אין סיווג?
4: כן, מה אני אגיד?
0: החלק עכשיו הרציני, שזה לא מצחיק באמיתי, אתה יודע, שנינו קצת צינים, אבל זה טיעון שהוא באמת, אני מתחיל דווקא ממנו, בסדר? עוד לפני שנצלול, זה טיעון, הרי מי שיודע גם, ואפילו בלי לדעת, אלא יכול רק לשער, ראש ממשלת ישראל חשוף לסודות הכמוסים ביותר, שמחזיקה מדינת ישראל, לרבות מפעל הטקסטיל בדימונה, ועוד כהנה וכהנה.
4: אפילו יותר משמעון ריקלין.
0: מה בדיוק? מה חשב לעצמו, באמת, גיל לימון, שהציג כטיעון את זה שהוא לא רוצה לחשוף את המסמך לראש הממשלה, שהוא יכול לבוא ולדבר על הסיווג? באמת אני מנסה להבין, אתה יודע, משפטית הרציונל באירוע הזה.
4: שמו, תירוצים תמיד יכולים להיות, אבל בואו טיפה נסביר. התצהיר של גימל לא הועבר לראש הממשלה ולמזכיר הצבאי רומן גופמן, לדברי נציגי היועצת, כיוון שהוא מסווג כסודי ביותר, ולכן הם פונים לצבא שיסיר את הסיווג. עכשיו, זה באמת מגוחך. מילא, קודם כל, אין שם שום דבר מסווג, ממש שום דבר סודי, כלום בתוך המסמך הזה. אבל בוא נניח שיש שם איזה משהו מסווג שאנחנו לא מבינים, למרות עברך מרשים באמן.
0: תודה.
4: תפני לראש הממשלה שהוא יסיר את ה... או לפני שהוא יסיר, הוא עצמו ודאי שזכאי. עכשיו, הטענה המטופשת זה שהיא פועלת במצוות עורכי הדין שלו. זה באמת טענה מגוחכת. מה, היועצת המשפטית לממשלה, יש לה קושי להעביר דברים ישירות לראש הממשלה? הרי זה מעשים שבכל יום היא לא יכולה להעביר למזכיר הצבאי, היא לא יכולה להעביר למזכיר הממשלה. זה באמת כל כך מופרך. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. יש עשרות ואפילו עשרות רבות בתוך משרד המשפטים שראו את התצהיר של
0: מדהים,
4: אימייל.
0: מדהים.
4: אז שם הכל היה מאוד בקלות, ואם אתה חושב שהכל הוא עבר שם במעטפות סגורות ובאופן הרמטי, אז אני אומר לך את זה מידיעה שלו, עבר בוואטסאפ. אז ההתחכמות הזאת היא באמת מכוערת, וזה כשאנחנו מדברים על, על הפרוצדורה, לא על המהות, אבל לפעמים הפרוצדורה היא מאפשרת לך להבין את, את הדרייב ואת המוטיבציה.
0: ולכן פתחתי עם זה.
4: נו, הנה אני
0: מחכה. לא, ולכן פתחתי עם זה, כי בסוף, קודם כל נתחיל בזה שגם לפי הפרסום של אמנון אברמוביץ' אתמול, באמת שהסיפור הזה הולך ומאבד מכוחו לבוא ולטעון משהו, בסדר? הסיפור לטעמי או אותי לפחות לא הצליחו לשכנע שזה מטיל דופי עד כדי ביטול המינוי. אבל מעבר לזה, אתה מקבל תחושה לא נוחה, באמת, ואני, לא אתה ולא אני אנשים אוטומטיים בחלוקות של אלה מול אלה. אתה מקבל תחושה לא נוחה בעליל של חוסר ענייניות.
4: נכון. ועכשיו, ואם כבר חוסר ענייניות, היועצת הייתה צריכה לחתוק קצת בחוסר ענייניות לכיוון השני. כלומר, היועצת היא אמורה להיות לא גורם ניטרלי, אתה יודע, שעכשיו אני באה אליך לאיזה בורר או לשופט, ואז הוא אומר, טוב, אני שומע את פלוני, אני שומע את אלמוני, בוא נכריע. היועצת המשפטית לממשלה, אני אגלה לך פה סוד כמוס, לא סתם היא נקראת יועצת משפטית לממשלה, כי היא אמורה לייעץ משפטית לממשלה. בפועל, מיום ליום, זה פחות יועצת משפטית לממשלה, אלא סוג של שופטת לממשלה, או מה שלא תרצה, או אפילו לפעמים קטגורית לממשלה. וזה משהו שהוא באמת בעייתי, כי אתה אומר לצלך, אם כבר את נעולת מטרה, את צריכה להיות נעולת מטרה לעזור לממשלה, ואחר כך יכול להיות שהשופטים יהפכו את ההחלטה שלך, אבל את צריכה להתאמץ עד הקצה, כמובן בגבולות החוק, שהעמדה של ראש הממשלה שלך תתקבל, ופה אתה ממש לא רואה את זה, וזה בעייתי. כלומר, כשאין אמון, ואתה יכול לראות את זה בצורה הכי פשוטה שיש, שראש הממשלה אמר, אוקיי, גובים תציר מאותו גימל, או מאותו אדם שתשאל בזמן אמת את רומן גופמן, אני דורש שזו לא תהיה היועצת המשפטית לממשלה, אלא גורם בפרקליטות הצבאית, או בפני הוועדה המייעצת למינוי בכירים. כלומר, אין לי שום אמון ביועצת, אפילו על הדברים הכי בסיסים שיש, שלגבות ממנו תציר. כי אני לא יודע איך היא תשאל את זה, אני לא יודע איך היא תכתוב את זה, אז אפשר להגיד לדבר הרבה דברים בעייתיים על בעיתנו של נתניהו, אבל בנקודה הזו בהחלט אפשר להבין אותו.
0: לאן זה לוקח לדעתך? כי אתה רואה שדעתם גם של השופטים בלשון המעטה אינה נוחה מהאירוע הזה.
4: אז זו שאלה מצוינת, ונסביר. גופמן אמור להיכנס את תפקידו בעוד פחות משבועיים. הראשון ליוני הוא אמור להיכנס לתפקידו. עכשיו, השופטים הכי קל להם היה להחזיר את העניין לוועדת גרוניס, לוועדה מייצת למינוי בכירים. תראי את הראיות, את החדשות, תראי ככה, תראי ככה, וקבלי החלטה מחודשת. הבעייתיות פה שאין יותר מדי זמן, ויש פה גם שאלה שהדעות שלהם כבר נעולות של כל חברי הוועדה, אז זה קשה מאוד. יכול להיות ששופטים יקבלו את החלטה בעצמם על סמך החומר. נזכיר שלא הוצא צו על תנאי, כלומר, נכון לזמן הזה, שופטים לא אמרו שיש טענות כבדות משקל של העותרים. לא יודע, נבואה ניתנה לשוטים, אבל בשורה התחתונה אני חושב שרומן גופמן כן יהיה ראש המוסד הבא. השאלה היא האם יגוגל בעוד כמה נוצות וזפת. נמתין ונראה.
0: טוב, אתה יודע, פעם סיפר לי חבר...
4: עד עכשיו האימורים שלי היו טובים, לא?
0: כן, אתה בסך הכל... בוא, קיבלת פה שבחים למחביר לאורך השנים. אבל אני אגיד לך משהו שאמר לי חבר שעבר איזה... היה לו איזה חשד למשהו רפואי, ונשלח להרבה מאוד בדיקות. הרופא אמר לו בסופן, אין לך כלום, ואם אתה שואל אותי, יצאת מורווח. גם לדעת שאין לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, מאפשר לך לישון טיפה יותר בשקט, אז נראה לי שאחרי כל הסריקה הארוכה, אם בסוף אנחנו מדברים על האירוע הזה, שיש קושי גם לגביו לטעון לקשר ישיר או אפילו לידיעה, נראה לי שרומן גופמן יוכל להיכנס בסוף התהליך הזה, כמו שזה נראה עכשיו, נקי...
4: לא, לא, אז זהו, אז אני לא חושב, אני, זה שאני חושב שהוא כן ייכנס, זה נכון, אבל האם העננה תוסר, אני לא חושב שהיא תוסר באופן ברור, כי זה שיש סימני שאלה, יש סימני שאלה,
0: כן,
4: אפשר להגיד
0: כן.
4: שאין פה שאלה על ההתנהלות, אבל האם, עכשיו אנחנו שואלים שאלות, 4 שנים אחרי האירוע, ועל סמך זה נקבע, כשהחקירה הייתה, של מחבם הייתה רשלנית, הבירור היה
0: רשלנית. בוא ניתן לתהליך להגיע לסיומו, ונראה לי שהשופטים יאמרו את דברם בצורה הבהירה ביותר, ואנחנו נחכה למוצא פיהם.
4: תגור.
0: אבישי, תודה רבה חביבי.
4: חג שבועות שמח.
0: בשורות טובות, שבועות שמח. עכשיו אנחנו לסיפור על צעיר אמריקני בן 19 שהלך לעולמו משילוב קטלני של סמים, תרופות ואלכוהול, והוריו תובעים את OpenAI בטענה שצ'אט-GPT סיפק לבנם המלצות מסוכנות על השילוב הזה. דוקטור יוחאי רביב, מומחה בהרדמה, בעל חשבון האינסטגרם, תקראו למרדים. שלום, בוקר טוב.
5: מה נשמע?
0: בסדר, בסדר, אתה יודע, ושוב תזכורת, במקרה הזה כואבת ועצובה, לכמה צריך לקחת ברבון מוגבל.
5: בהחלט, כן. אני חושב שזו דוגמה מצוינת לזה ש-AI זה כלי מצוין, אבל כמו כל כלי, כמו כלי נשק או כלי רכב, אם לא יודעים להשתמש בו, הוא גם יכול להיות מאוד מסוכן.
0: במקרה הזה, כשאנשים ניגשים אליו להמלצות, לפעמים על הדברים האישיים ביותר, הכמוסים ביותר, אתה מצפה ממנו לאיזושהי הערת הזרה, אתה יודע, לא, הדבר אינו בגדר המלצה או דברים מן הסוג הזה?
5: תשמע, אתה נכנס פה לתחום ענק, שאני מודה שאני לא המומחה בו, אבל אני כן מתעסק בזה קצת. עולם ה-AI עכשיו הוא פרוץ לחלוטין בקטע הזה. הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהחוק או מהמוסר והאתיקה. אנחנו משחקים קטשאפ בטירוף. וכן, יש פה סכנות, כי אתה לא באמת יודע מי נמצא בצד השני. זאת אומרת, ה-AI'ים האלה, יש לך תוכנות שנפתחות כל יום, אני שומע על עוד איזה תוכנה סינית ועל עוד איזה המצאה חדשה. אתה לא יכול לעקוב, אתה לא יודע מי באמת נמצא בקצה השני, מה המחויבות האתית שלו, מי מפקח עליו, איפה המידע הזה נשמר אחר כך, איך יש פה שאלות וסוגיות אתיות מכאן עד הודעה חדשה.
0: ברמת ההמלצה לפרט, בסדר? אנשים שמקבלים, אתה יודע, זה היה כתוב, זה היה כתוב, אתה מכיר את זה? כתוב בפייסבוק, קראתי בפייסבוק, קראתי בצ'אט.
5: בלי סוף אני מקבל, כן.
0: העובדה שזה הפלט שאתם מקבלים, או הפוסט שאתם קוראים, לא מלמדת על אמיתותו או תוכנו, ואתה עוסק בזה המון.
5: נכון. צריך להיות מאוד זהירים, כי צריך להבין שבסוף, AI הוא סוג של טוקי. הוא סוג של, הוא לא באמת חושב בעצמו, הוא מחפש ברחבי הרשת ומהדהד את מה שהוא שמע הכי הרבה פעמים, או נשמע לו הכי קרוב למה שאתה רוצה לשמוע. ומה לעשות, יש את הביטוי המפורסם, garbage in, garbage out. נכנס זבל, יוצא זבל. הוא לא באמת יודע לבחון פוסטים בעין ביקורתית, הוא לא תמיד יודע מה זה מחקר שעבר ביקורת אמיתית, ומה זה ולוג של איזה צעיר אלמוני שרוצה שהדברים יהיו ככה. אז צריך מאוד להיזהר עם הכלים האלה. זה בסדר מה שנקרא להשתמש בהם, אני אומר, לידע כללי, להשכלה, לנסות, להבין, אבל ממש לסמוך עליו, בוא נגיד את זה ככה, אתה לא היית רוצה ש-AI עכשיו יטיס את המטוס שאתה טס איתו לחול. אתה לא היית רוצה לסמוך עליו ב-100% לדברים שבהם החלטה גורלית יכולה לעלות לך בנזק רב.
0: במילה לסיום, להורים שמאזינים לך. בהמשך לאירוע הקשה הזה, שהיום מתברר שזה חלק מהדרכה, גם רשתות חברתיות וגם שימוש ב-AI. מה ההמלצה שלך?
5: אין לי המלצה אחת שאני יכול להגיד, חוץ מזה שאתם צריכים להתעסק בזה. זה הסכנה החדשה. כמו שאנחנו כולנו יודעים ללמד את הילדים שלנו איפה לחצות את הכביש, או יודעים להגיד להם לא ללטף כלב שאתם לא מכירים, או לא יודע מה, גם ב-AI וגם ברשתות, זה עכשיו המגרש המשחקים החדש, וגם שם יש את המכונית שנוסעת מהר, וגם שם יש את הכלב שאנחנו לא מכירים שיכול לנשוך אותנו, וגם שם צריך להיכנס מאוד בזהירות, לבדוק דברים, ואם אתם לא בטוחים, אל תישארו עם השאלה הזאת לבד, תמצאו מי יכול לתת לכם את התשובה האמיתית. אל תסמכו על זה באופן עיוור. ותתעסקו בזה. תתעסקו בזה, דברו עם הילדים שלכם.
0: כמה חשוב, כמה חשוב. דוקטור יוחאי רביב, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
5: תודה לכם.
0: לכאורה אנחנו כבר קרובים לקו הסיום, חצי גמר אליפות המדינה. מישל דיין, פרשן הספורט שלנו. מישל, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר מבורך, אופיר היקר, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו כבר יודעים, בוא נאמר, אחת משתיים. שם אנחנו נמצאים.
6: כן, נשארו שש נקודות. היום מחזור, להערכתי זה המחזור הקובע היום, ולא המחזור האחרון. אני, אם באר שבע מנצחת היום, מוסר. גם אם ביתר מנצחת, אבל אם באר שבע מנצחת היום.
0: אני שומע, אנחנו שומעים אותך טיפה לא נקי, אתה יכול לנסות לסדר טיפה את הקו, מישהו?
6: לא נקי, רגע,
0: אנחנו נחכה לך, שתדע.
6: לא,
0: בסדר. כמה שידרש.
6: שומע אותי טוב?
0: כן.
6: יופי. אני אומר, אם באר שבע תנצח היום את מכבי תל אביב, שזו המשוכה הכי משמעותית שלה מבין שני המשחקים הקרובים, תהיה באליפות, כי במחזור האחרון יש לה את מכבי חיפה, וכמו שמכבי חיפה נראית, בכל הפלייאוף הזה למד בית ירושלים שהפסידה לה, אני חושב שבאר שבע... נתקו אותם ביום שבת הקרובה. אבל קודם כל ביתר צריכים לנסות, אתה יודע, לנצח היום ולחכות ולראות. יכול להיות שבאמת מכבי תל אביב, השאלה היא שתגיע. בשבוע הבא יש גמר גביע המדינה בטדי פה. מכבי תל אביב מול באר שבע. שאלה אם היא תגיע כדי לתת מנוחה לשחקנים שלה, כי זה התואר היחיד שנשאר למכבי תל אביב. היא רוצה אולי את כל המשאבים לרכז לתוך המשחק הזה בשבוע הבא, אבל מכבי תל אביב כמו מכבי תל אביב זה מועדון של ווינרים, תמיד היו ווינרים, רוצים תמיד לנצח, צריך לראות. היום להערכתי זה המחזור המכריע.
0: אני נזהר מלפתוח פה, אבל על הנייר זה המשחק הכי קל שיש לביתר בפלייאוף העליון.
6: נכון.
0: ודווקא אולי בגלל זה צריך להיזהר.
6: נכון, אני מסכים איתך, אלה המכשולים הכי קשים כשאתה בא, אבל אני לא מאמין שביתר ירושלים יכולה לעבור למשחק הזה, כמו שבגישה שהגיעה למכבי חיפה, אני בטוח, היא תגיע מאוד מאוד מרוכזת, עם כל האנרגיות, תשמע, כמעט 8,000 איש עוד ביתר ירושלים, יהיו שם עופר, וזה יתרגיש בבית.
0: ברקע ניסיון העבר, אני תוהה איתך בכל,
6: כן.
0: האם מוזי שבדרך כלל התיישב, מצא את מקומו על הספסל,
6: יפתח את השול?
0: האם הוא יפתח?
6: תפשת הבטן שלי שכן, כי הוא מבין ה-11 שפתחו לפני שהוא נכנס ועשה את שער הניצחון היקר, הוא השחקן הכי פרשי, אופר. אנחנו מסתכלים פה גם על העניין ההפננות ומבחינה פיזיולוגית ועומסים, הוא הכי פרשי, הוא שחקן שבמשחקים מן הסוג הזה, יכול להיות גולת הכותרת של ביתר, אני מאמין שהוא יפתח חיות.
0: מישל דיין, פרשן הספורט שלנו, רדיו ירושלים, מחר בעזרת השם, באותה שעה אני מאמין, ניפגש כאן שוב.
6: אולי למחזור הכי מכריע שהיה באמת בשני העשורים האחרונים.
0: חד משמעית. מישל, תודה שהיית איתנו.
6: ביי.
0: וזה כבר שיר השבוע שלנו, שמתנגן ברקע, אברהם טל ומוש בן ארי.

רקע הצילים האלה נאמר לכם תודה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות, גלעד כהן, שלומי אהרוני, מאור קמחי, נעמי ישראל. יום טוב ושקט, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות.

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.